0: asiakkaan ajatellut, että tämä on ihan hyvä reffikohde, tämmöinen huoltoasema. Mm. Ja tota,
1: no mun mielestä ajatus on tärkeä.
0: Eikö se ookin?
1: Mulla on kysymys, milloin sun rouva on vienyt sut viimeksi treffeille?
0: Erittäin hyvä kysymys. Justiin tämä.
1: Näin.
0: Erittäin
1: miksi hyvä. Se aina miesten vastuulla?
0: Sepä se. Mutta sillä tavalla oltiin tasa-arvoisia, että mä en maksanut, hän maksoi ne kahvit. Mulla oli jäänyt lompakkoauto.
2: Niin, tota, mutta toi on herrasmiehen homma, on hei, näin. Mä tykkään.
0: Mutta tota, mua nyt kiinnostaa kuulla, kun sinne alkoi tulee niitä viestejä, niin jos lypsää, teillä on tämmöisiä hyviä, nyt tämmöisessä pupunkorvissa romanttisia treffejä puolisoiden kanssa, niin kertokaa, koska mulle tuli heti mieleen, kun sieltä alkoi semmoinen niin kuin ihan hyvähenkinen naljailu näistä treffeistä, että vau, nyt on kyllä mäkin lähde panostanut, että huijakka, että missä vaat, joku oli kommentoinut jotenkin, se oli ihan hauskasti, että, ja jotenkin näin, että ja vielä epäillään, ettei tämmöisiä niin kuin vanhan liiton herrasmiehiä olisi olemassa. Niin mulle tulee aina mieleen tämmöistä treffeistä se, kun Jämsässä yksi tota, jalkapallojoukkueen tämmöinen huoltaja, niin hän kertoi sitten, kun me oltiin siinä peliä aloittelemassa, teini-ikäisinä varmaan, niin hän sitten jotenkin kertoi siinä, että hänellä on tässä tota, täytyy tämän pelin jälkeen, niin se on sitten hääpäivä rouvan kanssa. Oliko peräti 20 vuotta? Mm. Niin joku sitten kysyi sillä, että no mitä sitten meni sitten tehdä, niin hän sanoi, että hän vie rouvan niin Jämsän pysäkkigrillille syömään siitä. Ja tota, se on hyvä paikka se pysäkkigrilli. Siellä on ihan upeat makkaraperunat, eli taksari, niin kuin se tuolla tuolla Keski-Suomen suunnilla kutsutaan tätä kyseistä annosta, niin tota, siinäkin taas kerran. Mun mielestä hei, ajatus tärkeä. Ja mun statementti on se, että itse asiassa, no Tinni, sä pystyt tähän vastaamaan tässä studiossa. Yes. Mulla on tämmöinen ajatus, jos ajatellaan tämmöistä niinku, miehen ja naisen välistä parisuhdetta, niin mä väitän näin, että kyllä naiset
2: paljon
0: oikeasti haluatte mieluummin, jos pitää valita, että menettekö te Jari-Pekkaan kahville tai grillille makkaraperunat, te valitsette sen versus, että teidät roudataan ihan tämmöiseen fine dining hienoon ravintolaan, mihin pitää laittaa hienoa vaatetta ja pitää sitä ja tätä ja tota, ja siellä on kaiken näköistä 100 haarukkaa ja veistämistä
1: riippuu
0: valita.
1: Riippuu varmaan rouvasta.
0: Mutta mä sanoinkin, että yleisesti mä luulen, että tämä on niinku suositumpi vaihtoehto kuitenkin.
2: No paha on kyllä sanoa, mutta jos mietin omaa elämääni ja omaa ystäväpiiriä, niin varmasti kyllä oikeasti se, siis oikeasti Jari-Pekka on parempi. Tai vaikka Tuusulan Roadstar-tukka. Niin tota...
0: Ootko vienyt
1: Tuusulan
0: koskaan... Ootko Roadstarille vienyt koskaan daamia?
2: Tai ootko ajatellut vieväs?
1: Niin. Oon varmaan vienyt, mutta en

0: pois, niin on se tilanne myös huomattavasti kivempi. Ja esimerkiksi täällä Jari-Pekan huoltoasemalla tai tuolla siellä voi jos niin kuin, ei vaikka jutujuurta, niin te voitte yhdessä pelaa vaikka vierekkäisiä pelikoneita, Tuukka.
1: Tunnelma.
0: Siinä on tekemistä, keskusteltava, ehkä voiton mahdollisuus myös, rahallinen.
1: Ja, ja pitääkö sitä ajatella treffeinä? Mun ongelma on tässä nyt, että siitä tehdään liian iso numero. Eikö se ole vaan
2: yhteistä? Treffit liian iso numero.
1: Ei vaan, että sitten tehdään, että nyt koska sä puhut niistä treffeinä, niin ihmiset alkoi naljailua, että olipa perseestä nämä sun treffit. Eikö se ole vaan yhteistä aikaa ilman lapsia? Mennään kaffelle ja munkille.
2: Niin.
1: Ei kai niitä aina tarvitse olla treffit.
2: Mutta tämmöisessä vaiheessa niin se on totta, että vaikka käytin sanaa treffit, niin nehän oli enemmän niin kuin tollaset. Mm. Ja siksi ne oli. Se oli aivan toimiva setti siinä.
1: Joo.
2: 45 minuuttia kahvihörppimistä.
0: Niin mikä sieltä oli palaute sieltä toisesta sinun tästä kumppanilta sieltä? Mitä hän sanoi?
2: No hän räpläsi aika paljon kännykkää kyllä siinä aikaa.
1: Toi on ikävä, kun ei ole läsnä.
2: Ei. Okei, mä chometin siinä samalla tietysti sitten. Että se on. Sitten mä kävin vessassa pitkällä istun.
1: No niin.
0: Eli hän oli 8 minuuttia.
1: Viimeisen päälle reffit hän on ollut.
0: Juuso.
1: Hyvä Juuso.
0: Kyllä sä oot lörö oikeesti.
1: Hyvä poika.
0: Aina on mua haukutaan kaikesta.
1: Meidän kyllä Juuso.
3: Nyt kun mä oikeesti aloin miettiä tätä, niin siis mä oikeesti 45 minuuttia, niin mä istuin vartin ihan eri
1: pikku tuuballa.
0: Paskalla, niin.
3: No, tiedätkö, kun sä oot siinä syönyt kaikkea burgeria ja kanakoria, mutta 3 päivää
0: ja vetänyt
3: puudelun lonkorella alas, niin alkaa
0: se. Joo, crunchy case siihen, että kyllä se röpöttää heti välittömästi.
1: Mutta hei, pitkistä parisuhteista tuli mieleen. Mä tapasin tuossa hiihtolomalla yhden semmoisen vanhemman herrasmiehen.
0: Ai, mä ajattelin, että tässä on joku nyt jännittävämpi. Meittekö Ronstallille vai mihin vei tänne?
1: Okei.
0: Kuuntelen, totta kai kuuntelen.
1: Ei, vaan hän kertoi, että häneltä tulee kohta siis 50-vuotis.
2: Oh, wow.
1: Niin kuin tämmönen, olikohan se sitten hääpäivä, vaan se vaan, että ollaan oltu kimpassa niin kauan.
2: Joo, no mutta oli kummin vaan.
1: Joo, ja sitten hän alkoi kertoa siitä, että niin kuin mikä on niin kuin pitkän parisuhteen, niin kuin, että mistä se lähtee se kulme. Pitää antaa aikaa, pitää kohdella hyvin, pitää vaalia.
2: Joo.
1: Ja niin kuin tämä yhteinen aika, tämä oli hyvin tärkeä. Sitten myös, että molemmilla on omia juttuja. Hän kertoi, että 25-vuotis tänään hääpäivänä, niin hän vei sitten tämän puolisonsa tuonne Kiinaan. Ja nyt sitten, nyt kun tulee 50-vuotis hääpäivä, niin aikoo hakea takaisin.
3: Ei muuta kuin äänestämään. Tiedätte kyllä, millä numerolla. Kyllä.
0: Oi,
3: missä sikarikerholla se tapasi?
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvää perjantaita Ilta-Sanomissa, kyllä kaikki alkoi juttu. Eikö me tällä viikolla puhuttu noista, kun jengi lähettelee noita pyytämättä alapäästään kuvia jossain somealustalla tai missä ikinä, vai oliko viime viikolla? No kuitenkin.
2: Joo, ja jengi, eli ennen kaikkea miehet,
1: niin.
2: Kikun kuvia.
1: Joo, ei lähetellä niitä yhtään. Ne Ilta-Sanomissa ihan jees tarina silleen, että jos sulla on niin kova tarve lähettää sun ihmisille, sun elämän ihmisille sun alapään kuva, niin ei, lähetät sen vaan, etkä keksi tällaista taustatarinaa tähän. Miltä kuulostaa teidän korvaan tämä tämmöinen Reddit? Mikäs tuukka Reddit on?
3: Reddit on tämmöinen keskustelupalsta.
1: Okei, just näin.
3: Siellä voi keskustella asiasta kuin asiasta.
1: Okei.
3: Ulkomaalainen lähtökohta.
1: Okei, tämä kaveri on siis, tämä on tapahtunut siis Amerikassa. Hän on kertonut siihen Redditissä sitten kuvion silleen, että mä nyt tästä omin sanoin kerron tämän, miten tämä tarina on mennyt. Niin hän on siis laittanut kellon soimaan illalla ihan normaalista ja herännyt sitten siihen ja alkanut tietenkin, kun se tulee se kova se herätysääni, mikä on aika veemäinen joka aamu, niin ruvennut sitten sekoilemaan sen puhelimen kanssa, että se hiljentäisi sitä ja painannut jotain näppäimiä silleen, että se on laukassut jonkun tämmöisen hätäominaisuuden. Kyllähän tässä iPhoneissakin on silleen, että kun sä painat tyyliin liian pitkään jotain, niin se alkaa soittaa hätäkeskukseen.
3: Ai jaa, joo. Jotenkin. Se on kyllä noi tunnit tai sekunnit. Niin. Siinä hetkellä, kun sä heräät ja räplät se kännykkä. Siinä voi kyllä tapahtua
1: se on
3: mitä
1: ihan totta.
3: Vaan.
1: Joo, en mä sitä sanokaan.
3: Sä oot niin skutsilla siinä.
1: Sepä just. Niin se on yrittänyt laittaa sitä herätyskelloa pois, niin siinä kohtaa tämä herätysääni on vaihtunut tämmöisessä kovaääniseksi sireeniksi ja painanut kaiken maailman nappuloita ja siinä kohtaa se on katsonut, että okei, sen, hänen puhelin soittaa 911, eli heidän paikalliseen hätänumeroonsa.
3: Niin, eli tämä on tapahtunut siis Yhdysvallassa, okei. Okay.
1: Niin, soittanut sinne ja sitten me aloitetaan myös tästä tai puhutaan myös hetki tästä, että hänellä on tämmöinen Google Pixel-puhelin. Anteeksi, kenellä on Google Pixel-puhelin?
4: Mä en ole koskaan kuullutkaan.
1: En minäkään ole kuullutkaan. Eikä tuu ikinä siis, mä en ole missään tekemistä tuon kyseisen puhelimen kanssa. Koska se on tehnyt sitten silleen, että tämä puhelin, jos soitat hätänumeroa, niin tiedättekö, onko teillä teidän puhelimissa tämmöiset hätäyhteystiedot? Että jos jotain sattuu, niin sitten joku, joka tulee auttaa sinua, voi katsoa, että ketä teillä on laitettu sinne hätäyhteystiedot.
3: Mulla on faija laitettu, siis faijan nimeen yhteyteen. Mä oon kirjoittanut sinne yhteystyötöihin, että i.c.e.
1: Okei, kato, siellä on nykyään semmoinen, että sä voit laittaa sen suoraan, että jos sun puhelin ei ole, tai että vaikka se on lukittuna, niin saa soitettua tähän hätäyhteystietoon.
3: Okei.
1: Niin täällä jäbällä on ollut siellä sitten 12, jota hänen tässä Google Pixel-puhelimessa, mikä on meille kaikille varsin tuttu, niin sillä on ollut 12 ihmistä siellä sen hätäyhteystiedoissa. Ja sitten kun sen puhelin on alkanut soittaa sinne hätäkeskukseen, niin se on samalla jotenkin onnistunut räpertää siinä sängyllä itsestään kuvan, näin se ainakin itse kertoo.
3: No lopetan.
1: Ja sitten se, siinä kuvassa on näkynyt se jalat ja giguli myös, sitten kun se on siinä, tiedättekö, säheltänyt omien sanojensa mukaan.
3: Joo.
1: Ja sitten se on lähettänyt se puhelin viestin näille hänen hätähenkilöille niin kuin viestinä tämän kuvan. Sitten on lähettänyt hänen sijainti, alastokuva ja tieto siitä, että tämä ihminen on nyt hälyttänyt hätäkeskuksen tänne paikalle. Niin miltä tämä nyt kuulostaa meidän korvaksi? Itse en usko tästä silleen sanaakaan. Paitsi, että jos siellä hätäyhteystiedoissa on vaikka, tiedättekö mikä on hauska?

0: jos jotain
1: on valitettavaa. Etenkin valitettavaa siinä mielessä, että jos on oikeasti vahingossa lähtenyt se niin. Ja otettu se kuva, niin sehän ei missään nimessä ole ollut. Niin kuin parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa.
2: Mutta sitten jos se on ollut parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa, niin sitä suuremmalla syyllä voi epäillä, että tämä ihan vahinko on ollut.
1: Mutta toisaalta, jos sä oot keskellä yötä herännyt, hei, sä oot ollut täydin valmiina.
2: Ette kai te ole avannut Suomi-Popin WhatsAppia aamun aikana? Koska mä oon vähän epävarma siinä, että kun mä heräsin 4.50 ja mä olin niin oikeasti syvässä unessa, mä en tajunnut yhtään, että mikä täällä soi ja onko palohälytys
0: vai... Revitikö se sun pyllyys?
2: Ei, kun mä otin sit mun puhelimen käteen, mä en ole ihan varma, että lähtikö Suomi-Popin WhatsAppiin mun kikun kuva.
1: Oi.
0: Ei se mitään.
1: Hui hai hau.
0: Saattaa olla.
2: Mä yritin poistaa sen, mä en ole varma nyt.
0: Siis aina hädissään lähtee Suomi-Popin WhatsAppiin yksi kikun kuva, ja tämä maailma muutenhan tää ei pyöri.
1: Tuohan toi ihan hirveä, jos on oikeasti mennyt noin. Kun hän sanoo.
0: No mut hei.
2: Ihan karmea.
1: Mie ei tätä usko kukaan.
0: No mut hei, jos teet lähtis vahingossa tollanen teidän 12 yhteyshenkilölle, anopeille ja porukoille kaikkeen, niin otatteko te mieluummin silleen
1: en mä laita itteni keinuun. Mä laitan ei missään nimessä.
0: Valmiina unissaan. No kumpi, et vähän fleksaatte esiin kuitenkin. Vastatkaa, kun tekin aina kysytte multa kaikkea
2: hirveä. Toi on ihan siis hirveä.
1: Valmiina taisteluun tietysti. No siitä
0: Ilkka.
1: Totta kai.
0: Ilkka.
2: Mä teen kans ihan samaan kuin semmonen japanilainen armon kunniamurha, mikä se on. Se meni polvilleni toi.
0: En mä sitä kysynyt, mä kysyn sun mielipite.
1: Toi on vastaus. Toi on vastaus. No. Ei, tosta et nimittäin palaudu.
2: Ei
1: tosta
2: millään.
1: Ei palaudu ikinä. 12 Eikö? Lähintä. Siellä on äidit ja isät
0: niin
1: kaikki.
0: Systerit kaikki.
1: Google Pixel.
0: No hänelle, joo, Google Pixel vaikuttaa kovalta vempelöltä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Go-Auto. Miten voi?
5: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

parisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Päivä Iltalehdestä. Tässä yksi nosto, hei kaikille sinne teille autoilijoille ja autoihmisille, niin täällä kysytään Iltalehden sivulla, mikä auto presidentille? Ja täällä on nyt sitten tietysti hänen tämmöistä virka-autostaan kyse, ja tasavallan presidentin nykyinen auto on astunut virkaansa keväällä 2012, että sehän alkaa olemaan jo, sillähän alkaa olemaan muuten jo ikää ihan kunnioitettavasti tuossa noin. Näyttäisi olevan Mercedes-Benz, että onko se sitten vaan mersumiehet, hei onko tämä nyt vaan niin kuin sisään ajettu? Näinkö te aina sanotte?
2: Opel Mokka on hirveän hyvä. Vähän pieni takapenkki, mutta kyllä sinne, on totta, herra tasavallan presidentti on kyllä aika pitkä, mutta kyllä sinne, jos etupenkki ottaa siinä, pelkäjän paikka ottaa oikein eteen, niin kylläkin sinne mahtuisi.
1: Niinpä, ja kyllä mä ottaisin jotenkin, tiedätkö, niin kuin tässä kohtaa nyt mun mielestä Alexander Stubbilla, meidän tasavallan presidentille, niin olisi mahdollisuus A, leikitellä, tai B, vielä sukeltaa syvemmälle kansan syviin riveihin, koska täällä on niin kuin täällä lehdessä vaan heitellään tämmöistä, että valitaanko Mercedes-Benz vielä uudelle kaudelle, tuleeko uusi Mersu, vaihtoehto presidentin virka-autoksi olisi Audi A8, sopisiko brittieleganssi edustava Bentley valtion ykkös höökiksi, myös Porsche Panamerasta on saatavissa panssaroitu versio.
2: Oho.
1: Tämmöisiä niin kuin tiputellaan ja sitten Bemarikin nostettu tuolta, mutta missä on hei, missä on oikeasti joku semmoinen kunnon perhe, Toyota. Joku Toyota hybridi.
2: RAV4.
1: Ei sekin ole liian mun mielestä ihan perus joku, okay. Joku onko se mikä se on Toyota, onko Corollastakin onko Toyota Corollastakin hybridi olemassa tai Skoda Octavia. Semmoinen oikein niin kuin perus.
2: Siis mähän on tässä, nyt mä sanon nopsaa, mun kamu on vähän tässä etsinyt kesäksi autoa, niin mä oon seilaillut täällä nettiauton sivuilla nyt hyvin ahkerasti ja mun mielestä mä löysin hänelle ihan hyvän vaihtoehdon. Tää pitäisi käydä hakea tuolta missähän tää oli?
1: Saksastahan ne haetaan.
2: Ei, tää ei ollut. Ei tarvii Saksaa asti, kun Sysmästä.
1: No mitäs Sysmästä?
2: Sysmässä olisi mun mielestä ihan hyvä tämmöinen. Meillä on budjetti on siis ehkä vähän ohkane. Meillä on 1000 euroa laittaa tähän.
1: No
2: tähän
1: se on vähän, saa.
2: Mutta mitä sanoo Juuso ja Tuukka tämmöistä vuoden 2002 3500 kilsaa ajettu 1,6-litrainen bensiini, manuaali etuveto, niin oikein hyvä tämmöinen Beukötti 307.
3: Klassikko.
2: Ja sehän on klassikko kyllä. Renkailla.
3: Mutta 3500 siis.
2: 305 000 kilometriä ajettu.
1: Mä ajattelin, että se on ollut siellä oikeasti niin kuin mummolassa, ei kun papilla saaressa, niin kuin aina sanotaan, kun autoja myydään sillä lailla.
2: Joo, 305 000 kilometriä.
1: Minä olen kyllä tänään juonut siis naisten
3: päivä.
1: Ihan Muikulle, Juuso Muikulle heitä, niin tältä päivältä, niin otappa kaikki stiplut talteen ja tehdään siitä semmoinen yhtenäinen, niin kuullaan, koska nyt on ollut matskua.
3: Pari flindämen.
1: Joo, eikä se mitään, totta kai naisten päivää voi juhlia jokainen tavallaan.
2: Eiks voikki?
1: Se on ihan ok.
2: Mutta mitä te sanotte tästä? Onko silleen, että
1: onko se kilvissä?
2: On ja just katsastettu kaikki äänentoistojärjestelmänä CD-soitin. Tässä on kuitenkin on siis sähköiset ikkunat, automaattinen ilmastointi, lohkolämppäri.
1: No mutta ei sillä niin väliä, jos se on kesäauto, mutta mitä teiltä penkin löytyy vielä CD-tä? Siitähän se nyt on kyse, koska siellä on nimenomaan CD-soitin. Niin mitä Tiina, sulla on vielä CD-tä tallessa?
2: No voin kertoa, jos mennään katsoa mun äitin, miten se on säilyttänyt kaikki mun elämään liittyvät, niin me saadaan ihan mitä tahansa musiikkia sieltä. Siellä on kaikki CD-levyt.
1: No mitä sieltä löytyy? Mitä löytyy?
2: Akuan.
1: Hyvä.
2: Muistatko Akua?
1: Joo.
2: Sitten kun en saanut Erotikin levyä, vaan sain Eros Ramazzotin.
1: Se löytyy CD-nä, hyvä.
2: Taikapeilit kaikki, nailonbeatit
1: no
2: kaikki.
1: Sitten mä sanoin, että ei muuta kuin kättelettä ton.
2: Muistatteko Adiemus?
1: Mikä toi on?
2: Mutta Adiemus ja kaikkea kyllä.
1: Mikä? Eikö toi ole Adiemus mukaan?
2: Ei.
3: Tämä muista.
2: Ei.
3: Mutta tiedätkö se biisin Kotsonight Show?
1: Tiedän, Rednex. Mulla on se CD.
3: Neljä ensimmäistä sanaa, kerroppa, mitkä siinä laudataan.
1: Otas. Se on jotain, Anna Tuukka kertsi. En mä muista yhtään, mä oon kuunnellut sitä kato ihan lapsen, mä ymmärtän.
3: Niin, jos sä oot kuunnellut niin kauan, sä varmaan osaat laulaa ne ensimmäiset neljä sanaa siinä.
1: Mikäs siinä, alkaako se kertsillä vai säkeistöllä, mä en edes muista.
2: Onko se se... Onko se toimi?
1: I've been married a long time ago.
2: Get up,
1: bing, rockin' go.
3: Mitkä ne on ne neljä kansalla?
2: Get up, bing, rockin' go.
1: Täytyis mulle nyt paperille nää kirjoittaa.
3: No sano mulle.
1: Get up, bing, rockin' go.
2: Mä lukin sen kanssa. Get up, bing, rockin' go.
1: Get up, bing, rockin' go. I've been married for cotton's go.
3: Otas vielä kerran.
1: No. Fed up being forgotten, Joe. Oliko se näin?
3: Ei
2: ole. Eikö?
1: No noinhan se menee. Kyllähän me taas nyt redneksi osaa laulaa. Ja viulu.
2: Hei, tää biisi soimaa tuonne meidän uuteen Peugeot 3.0.
1: Joo, toimii erittäin
2: oli?
1: Hyvin. 3.07. Mitä siitä, Tuukka, sanotaan sun mielestä?
3: No mä näen nää sanat. Niin
1: no,
3: mä
1: no mitä siinä on? Sanotaan?
3: No kuuntele. No. Kuuntele nyt. Toi on mitään kieltä.
1: Onhan se nyt kieltähän, se on sekin.
2: No mitä siinä lukee?
3: If I hadn't been forgotten, I chose.
2: No toi ei pidä paikkaa.
1: En mä usko, että siinä.
3: No vielä kerran.
1: Ei,
2: fed up,
1: ei varmaan mikään tuo. Joku on, kato, jos sanonut selvää, niin kirjoittanut vaan jotain. No ei pitää muuttaa. Se on fed up again, käännään se on.
3: Kokeilis vielä kerran laulaa se niin.
1: No mikä
3: if
1: ne oli?
3: If I hadn't been for Cotton no, Eye niin. Joe.
1: Laita alusta.
2: No ei se toimi
1: mukaan. Joku voi toivoa, että siinä laulettaisiin tuolla, mutta ei lauleta. Yes.
3: Nyt. If I hadn't been.
1: Joo, ei oo if siinä, se on fed up niin
3: no,
1: kännissä.
3: Katso, no katso,
1: if. Joku on kirjoittanut uskota. Sinne ihan no, skeidaan. No eihän se nyt toi oo.
2: Se on vaan fed up niin kännissä. Juuso.
1: Näin.
3: Niin jo.
0: Fed up and in the gutter, Joe.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: tippunut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mitä Tinni sä löysit vielä
3: no,
2: tähän päivään?
3: Myrskylässä, joka sijaitsee missä? Mihin päin Suomeen?
2: Eikö ole tuohon, lähdetään pikkasen tuohon niin kuin Porvoon suunnille?
4: Turkua kohti, kun lähdetään tykittämään.
2: Oulusta kun lähtee siis, jos tulee henkilöautolla, niin...
4: Siis Länsi-Suomessahan no siitä, se tulee vastaan.
2: Tavallaan se nyppylä siitä...
4: Se on Huittisten ohi, tykitellään siinä kakkostieteen ja... Eikö oo?
2: No mutta siis, sulla on Kouvola, Kuopio ja sitten Raahe.
4: Länsi-Suomessa
2: niin, kun jos sä teet tavallaan neliön...
4: Etelään päin tullaan Länsi-Suomesta.
2: Jos sä laitat sen semmoisen neliön, tullaan, niin enemmän suorakulmion sisään.
4: Tullaan etelään Länsi-Suomesta, niin tossahan se on Espoon.
2: Raaseporista, jos pyyhkäsee Rätkällä, niin se...
4: Nummela Veikkala.
3: Kiitos. Itä-Uudellamaalla.
4: Just niin kuin sanoin.
2: Siellä just.
4: Niin siellä se on.
3: Tätä me ei kyllä. Mä oon kautta osata, että me ei osata noita paikkoja laittaa Suomen kartalle. Mutta hei, tässähän me tehdä sopitaan. Niin, Myrskylässä on siis ollut...
4: Lasse Viren syntynyt.
3: Ollut tämmönen hässäkä, tää on Ilta-Sanomista.
2: Timotea Mikkonen.
3: Ei, siis tässä ei ole mitään hauskaa.
4: Ei varmasti.
3: Kuunnakaan.
2: Asu aikoinaan.
4: Niina Mikkonen oli suurimmassa pudottajassa.
3: Yes. Niin
4: oli.
3: Nyt
4: lähti
3: kuuntelette.
4: Lähti ekana lauluun. Nyt ei saanut tulta syttymään tuluksilla.
3: Ei. Noniin.
2: Suurimmassa pudottajassa.
4: Ei kun mikä toi
2: on. Onko siinä nykyään semmosia? Mä en tiennytkään.
4: Suuri
2: noniin.
4: Seikkailu.
2: No niin, hei jengi, ennen kuin lähdetään kilokaristaan.
3: Kiitos poilauksista myös, Tuukka. Mä en ole katsonut sitä jaksoa.
2: Nyt on aika sitten tehdä tuluksilla tuli.
3: Niin, tämä ei ole nauruasia, mutta jotain niin semmoista kotikutosta tästä on, minkä takia tämä vähän niin kuin nauratti mua, koska siellä on yritetty murtautua siis Myrskylässä pankkiautomaattiin maanantai-aamulla 9:00. Ja tämä pankkiautomaatti, Ilta-Sanomien tietojen mukaan, sijaitsee siis kiinteistössä, jossa on parturikampaamoliike. Ja sitten tämä mestari, joka on yrittänyt niitä käteisiä varmasti sieltä pankkiautomaatista hakea, niin hän on murtautunut tänne parturikampaamoliikkeeseen ja sitä kautta koittanut saada niitä rahoja siitä pankkiautomaatista.
2: Onko niissä niinku, minkälaisia käteismääriä tuommoisi
3: mahtaa
2: nykyään
3: olla? No kun mä just katsoin
2: tätä,
3: että Myrskylän pankkiautomaatin sisällä mun oma veikkaus on, että yli 60 euroa. Siellä ei käteistä siinä pytingissä ole. Ja sitten se, että herran vuonna 2024, niin siinä on ensinnäkin toi parturikampaamoliikehan on sitten, nyt heillä on sitten selvitettävää, tiedätkö, niin. Kun sinne on murtauduttu, mikä on tosi perseestä.
2: Ei ole kiva.
3: Ei ole yhtään kiva. Ja silleen ylipäätään, mutta maanantai-aamuna 9:00, niin siinä on myös ollut ripaus rohkeutta.
4: Joo, raju aika lähtee, mutta katte bullshittiin, niin 2008, no. Kun on räjäytetty pankkiautomaatti tuolla niin... Keskivirossa.
2: 2008.
3: Niin, ja Keskivirossa.
4: Yes. Niin siellä on kuitenkin ollut 100 tonnia.
3: Ja verkipullo. Okay. Jemmassa.
2: Niin. Mä en tiedä, onko niissä jotain niitä väripanoksia.
3: Siis ymmärrättekö, että mielikuva vaan mulla siis tuli tämmöinen. Mä muistan, kun joskus aikoinaan Toivakassa, kun siitä aina mennään meidän kesämökille, niin siinä oli joku sellainen söpö vanha omakotitalo, missä toimi sitten joku pankki jotain, niin sitten se, siis ei varmaan joka toinen viikonloppu ryöstettiin sekin, pankki tai pankkiautomaatti.
2: Niin, on tietysti pienet pankit, ja varmaan
3: okei,
2: siellä...
3: Tämä vähän kärjistetty.
2: Niin, mutta siis varmaan siellä ennen, en tiedä minkälaisia rahoja on ollut, mutta se kuva on kieltämättä semmoinen, että nykyisin kaikki, kun on, liikkuu elektronisesti ja on kryptot ja chipchot ja muuta tällä tavalla, niin ajatus siitä, että onko niissä, että jos on vaikka, jos kuvitellaan, että Toivakassa nyt olisi vielä tämmöinen sö

0: pankki, niin jos siellä on vaikka tämmöinen pankkiholvi, niin siis siellä on, siellä on vanhoja markkoja, pienipinoja, sitten siellä on pankinjohtajan talvirenkaat on säilössä, niin se on se, mitä sieltä, se on se, mitä löytyy sieltä. Niin on se, kun sä lähdet maanantaamuna ysiltä tekemään tämmöistä oikein viimeisen päälle pankkiryöstöä. Ja
1: on vielä kitkat.
0: Kaivat jonkun, niin, nimenomaan kaivat tunnelin sinne ja meet sinne, niin se on kitkarenkaat ottaa siellä, sakkorenkaat vielä, sitä ei pysty edes käyttämään.
1: Joo, ja se toivokas, kun sä alat kaivaa sitä tunnelia, niin hirveä hässäkkä tulee myös siitä, että sä oot vahingossa kaivannut sitä arjakorisevan tietysti
0: niin,
1: takapihalta. Niin,
0: nimenomaan.
1: Ihan hirveä show. Ihan
0: Arja vaan tulee sinne noin vihasena laulaa. Laulamaan. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin pohdan näin.
1: Juuri tämmönen joo mielikuva mulla on tästä.
0: Ei muuta kuin toivokka.
1: Joo, ja myrskylää tsemppiä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Mitä

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luks.

0: Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt se sitten selviää. Nyt se sitten selviää kaikille, että hygieniapassin yhteydessä olisi pitänyt kakata purkkiin, niin kuin Tuukka on reippana poikana aikoinaan tehnyt. Mä oon ehdottomasti Tuukan riveissä tässä taistossa, koska mä oon ihmetellyt sitä, että kun Tinniltä löytyy kuulemma hygieniapassi, mutta hän ei kuulemma ole kakannut missään nimessä purkkiin. Mä väitän, että Tinni on tehnyt tässä jonkinnäköisen virheen. Mutta tässä on nyt sitten numero tämmöiseen ruokaviraston sivuilta löytyneeseen asiakaspalveluun hygieniapassiin liittyen, niin siellä hän nyt osaa sitten meille tämän faktan varmasti kertoa, niin lähdetään tuosta rohkeasti.
2: Eikö tämä linja ollut auki tiistaisin 9.12?
1: Joo, tämä on aika tiukka meillä täällä tämä mahdollisuus, mutta nyt se ainakin toivottavasti vastaa, että siellä ei ole kaikki.
2: Tämä on käsittämätöntä, ette vaan usko mua.
3: Kyselmässä. Kuka nussi suskii?
1: Mitä?
3: IFK soitti korporaatiosaunaista.
4: Ruokavirasto, hygieniapassi, asiakaspalvelu.
1: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka Radio Suomi Popin aamulypsy-ohjelman suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta.
4: No, huomenta.
1: Me liikutaan semmoisella asialla ensinnäkin.

0: en voi vahvistaa.
1: Mitä? Perkele.
2: Mä sanoin, kuunnakaan, no. Eikö niin, että tota, Tinni tässä, moi. Eikö niin, että se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään.
0: Joo, ei tarvitse. Siis ihan paikan päällä tehdään vaan
2: testi. Juuri näin.
3: Hei, hetkinen, vielä.
4: Hei, mä olen ollut siis Hesburgerissa Tedissä, niin onko ne huvin vuoksi laittanut mut kakkaa purkki? Toi on saaris, nimittäin Hese lähtee tästä oikeeta ihan justiinsa.
3: Mutta miten,
0: eikö se, voi olla.
3: Mut eikö tää, miten tää no, niin. Salo, anteeksi, kysyn vielä sen verran, eikö tää, miten tää, eikö Salmonella näyte liity mitenkään tähän hygieniapassin suorittamiseen?
0: Ei liity, tää on ihan kirjallinen testi.
2: Näin!
3: Okei, no nyt on sitten Tuukka. Mutta osaatko sanoa, että mistä Tuukka olisi voinut saada sen rasian, mihin hän on sitten tämän näytteen antanut? Koska jos kerran kynällä tehdään siis testi, vai tehdäänkö se netissä nykyään tämä?
2: Se tehtiin silloin ihan kynällä ja paperilla.
0: Ei, se tehdään ihan, joo, se tehdään edelleenkin ihan paperisena.
3: Eli te ette anna mitään purkkeja, mitä voisi vahingossa luulla tämmöiseksi näytepurkiksi?
2: Ei.
0: Joo, ei.
3: Ei, te ette anna.
4: No nyt kyllä Keravalla kuule paska haisee ja banjot soi ja mä oon kakannut, mut minä menin tettiin Hesburgeriin ja sieltä vaadittiin, että nyt ota tästä tämän purkia kakkaat siihen ja tuot sen sitten meille tänne näin. Niin mikä tää, onko sulla mitään käsitys, mikä tää on ollut tää keissi? Koska nyt mulla on pikkusen huijattu olla tässä.
0: No jossain tilanteessa edellytetään sitten näytteen antamista, jos käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
3: Aha.
2: Se on ollut ihan
0: monella varalta.
2: Juuri niin. Näin. Se on ollut ihan vörttikoes, niin kun, ja on siinä ollut vähän hupiakin, että ne on laittanut sut tämän tekemään, mutta tämä ei liity millään tavalla hygieniapassi.
3: Suoritetaanko hygieniapassitesti jossain siis valvotussa tilassa Kyllä. vai voiko sen tehdä kotona?
0: Ei voi tehdä kotona. Okay. Tehdään aina ruokaviraston hyväksymän hygieniatestaajan.
4: Tiloissa. Mutta täytyy sanoa, mä en tehnyt mitään kirjallista testiä. Mä oon vaan paskunut purkkaan.
3: Okei, sulla jäi testi tekemättä. Mutta eli linjataanko nyt sitten näin, tässä on, meillä on kuitenkin satoituhansia kuulijoita, niin nyt me voidaan varmaan sanoa sitten, että kun tulee tekemään sitä hygieniapassitestiä, niin älkää missään nimessä ottako purkkeja, varsinkaan ulostetta täynnä olevia purkkeja mukaan sinne teidän testeihin.
0: Joo, ei kannata ottaa.
3: Ei, niille ei ole siellä käyttöä sitten. Hei, kiitoksia
0: mielettömästi. Joo, ei.
3: Kiitoksia tästä. Kiva kun ehdit vastata meille ja me toivotetaan sulle oikein mukavaa päivän jatkoa sinne.
0: Joo, kiitos.
2: Moi.
3: No niin. Siinähän sitten selvisi, että näinhän mä sanoin koko ajan, että Tuukka, sä oot ollut ihan väärässä. Eihän sinne missään nimessä niin hygieniapassi yhteydessä, niin ei paskaa purkkiin. Kyllä ei missään, minkään kokoiseen näköiseen.
4: Lähtee Heikki Salmella aika vihana sähköposti, minkä takia mut on kakaa purkkiin. Tuukka on kakanut purkkiin hienon kakan, sillä ei ollut minkään näköistä merkitystä. Ja jonnekin se kakka nyt lähtee. Kyllä, nyt lähtee muuten Heikille lähtee kakka seuraavaksi ja pommi varmasti lähtee.
2: Lähteekö hieno kakka?
4: Koska nyt mä tein itsestäni pelle.
3: No näin.
4: Nyt mulla on se nenä ja ne korvat ja housut ja pöksyt.
3: Hynynen tuleekin tuolta, te voitte yhdessä lähteä sirkukseen siitä.
4: Molemmat tästä soittaa kelloa.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Menoa oli nyt sitten peräti 117 vuoden ikäiseksi eläneellä espanjalaisnaisella, joka on noussut otsikoihin johtuen siitä, että kun hän viime vuonna kuoli, niin sitten on aloitettu tutkimukset siitä, että miten voikin olla, että noin pitkän elämän ihminen eli. Ja siellä on tehty oikein laaja tutkimuspaketti. Ja siinä huomattiin, että tämän kyseisen rouvan eli Maria Braniasin suolisto niin oli aivan kuin siis nuorella ihmisellä. Se oli niin kuin todella hyvässä kunnossa.
2: Joo.
1: Ja sitten tämä Maria Branias olikin sanonut, kun häntä oli tietysti silloin vielä kun eli, niin oli haastateltu tästä pitkästä iästä ja ylipäätään hänen elämästään, niin hän oli sitten maininnut jossain kohtaa siellä, että hän on itse asiassa ihan nuoresta pitäen niin syönyt tämmöistä maustamatonta jogurttia, niin 3 purkkia päivässä. Ja nyt siellä on vedetty sitten piuhoja yhteen siitä, siis ei niinkään tutkijoiden johdosta, vaan ihan ylipäätään niin kuin tuolla Espanjan kansa on todennut, että aha, tämä jogurtti, 117 vuotta, siinäkö on nyt sitten tämmöisen pitkän elämän resepti. Ja jogurtti viedään nyt sitten käsistä. Ja kun se on tämmöinen tietty, se on tämmöinen La Fageda jogurtti, jota tämä rouva kertoi nauttineensa, niin ne viedään nyt ihan kauppojen hyllyltä.
3: Olisiko nyt sitten kuitenkin, tuli tässä heti mieleen, että olisiko La Fageda jogurtti Oy Company AB.
1: Niin. Yes.
3: Niin viime päivillä huomannut, että hei, mikäs hänen nimi? Maria.
1: Maria, joo.
3: Maria, me katsottiin, että sulla on jäämässä tuossa sun perilliselle niin tuommoinen 250 000 pikkuinen pelivelka, mistä sä et ole sun perheelle kertonut. Niin jos me hoidetaan toiveke, niin viittitkö? Sulla on kuitenkin noilla sanoilla pikkusen painoarvoa, kun sä oot 132-vuotias. Mm. Niin jos tiputat nopeasti tämän meidän jogurttibrändin tuohon.
1: Sillä sinne vaan. Joo. Livautat johonkin. Sulla
3: mä, myös luin tästä uutisesta, että tosissaan se tosi nuori se suolisto. Se on kuitenkin 23 vuotta nuorempi se hänen suolistonsa. Eli hänen suolistonsa on kuitenkin 93-vuotias.
1: Joo. Yes.
3: Ei kauhean nuori kuitenkaan ole.
1: Kyllä.
3: Plus tässä jutussa, tässä Iltalehden jutussa, mitä mä luin, niin sanotaan, että tämä Maria ei pitänyt rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, mutta jogurtista hän todellakin piti. Niin jos et sä niin kun 117 vuoden aikana, sä oot kuitenkin nähnyt 2 maailmansotaa, Espanjan sisällissodan ja kaikki.
1: Yes.
3: Niin jos et sä noina vuosina oo kuitenkaan nauttinut ruuasta, sokerista, rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, niin onko se elämä elämisen arvosta?
2: Nimenomaan.
3: Se on näin, enemmän elämää päiviin, vähemmän päiviä elämään.
1: Tai toisaalta niin kuin ajatus siitä, että mieti just mitä kaikkia tommosia niin kuin raskaita asioita sen elämän varrella on ollut, niin se, että hän ei ole tarttunut flindaan ja röökikartsaan.
2: Se ei varmaan seurustellut ikinä.
1: Niin, että ei ole kova stressaaja niin kuin sillä tavalla. Ja suolisto iästä puheen ollen, että jos tällä 117-vuotiaalla oli 90-vuotiaan suolisto, niin sitten taas meillä tällä studiossa on neiti, jolla on siis 190-vuotiaan suolisto.
2: Joo, mä menen marjastoihin tästä ihan silleen heittämällä. Suolistossa ja elämäntavoissa ihan kaikissa muussakin. Näillä barometreillä mä kuolen siis 4/5.
1: Siinä vaiheessa, kun tinni avataan ja suolisto tutkitaan, niin sitä rinnastetaan siis muumioihin.
2: Sitä tulee kaikki ihmettelee ihan isommallakin porukalla, että tervetuloa vaan.
1: Mutta voisiko tämä, niin kuin toi Tuukan teoria on mun mielestä ihan hyvä, että tässä on tavallaan lyöty tämmöinen niin kuin pikku mainosraha väliin. Ja mä tajusinkin, että oli näin tai noin, niin tämä rouvahan on varmasti, jos ei muuta, niin hän on niin kuin maailman vanhin vaikuttaja ollut ehdottomasti.
2: On kyllä.
1: Koska tämä on nyt johtanut siihen, että jogurtti revitään kaupoista. Mun mielestä toi olisi aika freesiä yrityksiltä muutenkin ylipäätään sitten, että alettaisiin käyttäen tuommoisia oikeasti niin kuin seniori-ikäisiä vaikuttajia. Koska monesti se on niin, että jos vaikka on jotain tuotteita, on se nyt jogurttia tai vaikka jumppahousuja, niin se on sitten, ne on niin kuin 20-35-vuotiaita, ehkä tämmöisiä wellness
2: hyvinvointivalmentajia
1: aiheen.
2: Hyvinvointivalmentajia.
1: Niin sitten jotenkin se, että kyllä mä sanoin, että kyllä siinä vaiheessa, kun tuommoinen 95-vuotias Terttu tulee mulla vastaan somessa ja sanoo sillä, että kun minä lähden tästä rollaattorilla liikenteeseen, niin se on I can, I will.
2: Joo,
1: minä kinttuni verhoan. Oh. Niin mulla tulisi varmaan sellainen, että no jumalista.
2: On, on tämä rukkaan tuulitakki, niin tämän parempaa et ikinä nähnytkään. Ois kyllä se niinku, kyllä. Kyllä se säväyttäisi tässä.
1: Näkö on hieman heikentynyt, mutta tästä Daniel Wellingtonista, niin näen milloin on aika naapurin Sirpan kanssa
2: ottaa. Ja Orakin kertoo rytmihäiriöt ja siis unettomat
3: työt. Mikä se oli se jogurttifirma?
1: Se oli tämmöinen
2: La Fageda. Ja mä oon just alkanut huvittaa toi Tuukka tosta sun ajatuksesta, että tiedätkö, että sinne on tullut joku tämmöinen niinku firman edustaja. Istumaan. En tiedä, miten muistisairaudet on sitten Marialla ollut tuossa kohtaa, mutta on tullut, tiedätkö, että meillä on sulle tämmöinen kissa, sen nimi on La Fageda. Ole hyvä, ja tiedätkö, sitten kaikkea mahdollista, kaikkia tauluja, kun meidänkin mummalla oli kaikki, että se olisi muistanut, että oli Tiina ja Liisa tämmöisiä, niin, tämmöisiä tekstejä, niin siellä on vaan La
1: kyllä, jogurtin kuva.
2: Että jos sä siinä viimeisellä hetkellä muistat jotain. Mikäs me, sun tyttären nimi oli? La Fageda. Mitä sä Tuukka mietit siis? Sori mä.
3: Mietin vaan, että tuota La Fageda jogurttia, että tuota, no, niin minäs vuonna tää on perustettu tää Lafka, koska jos tää on perustettu 2002... niin sitten alkaa snaristin dunkkaa, että hän on koko
1: kai
3: elämän.
1: Se on vähän
2: joo,
1: vanhempi.
2: Ja tämä on, tämmönen, siis tämmönen pieni, että tätä ei myydä kuin viidellä itsehallintoalueella. Että se on Katalonia, Baskimaassa, Baleareilla, Madridissa ja Valensiassa. Että se on niinku tämmönen
1: artesaani
2: kylätuote.
1: Vanha kunno.
2: La
1: Fageda. Näin se on. Ja ei saa kaupoista varmasti Suomessa.
2: Maria, muistatko sun sukunimen?
1: Maria Fageda. Näin se on.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisestä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että tämä akka pelkää, niin. Nyt otetaan niinku kaikki
2: voi. Se oli kuin suomalainen mies, ajattelee, että sä flirttailet sille.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, Iltalehdessä on tämmönen juttu ja riittyy siis ruokaa. Ja kun kesä nyt tässä tulee ja jengi siirtyy pihalle tekemään ruokaa. Hyvät tuoksut eilenkin siellä pesisottelussa, vaikka oli kolegeli ja kaikkea, mutta voi luoja miten hyvä tuoksu. Sieltä tuli kisa makkarasta. Niin täällä on tämmönen otsikko, että tämän virheen suomalainen tekee grillatessaan makkaraa.
2: Ja virheen.
3: Ei kai siihen pitää virheestä voi kukaan
1: tehdä. Suomalainen tekee grillatessa makkaraa.
3: Grilli ja se on hyvä valinta.
1: Ilkka, on virheitä mitä tapahtuu.
2: Mikä virhe siinä mukaan tapahtuu? Sä laitat sen kyrstän siihen ja sit voi vetää viillolla tai ei, mutta siitä
1: no
2: se...
1: No tämä nimenomaan. Suomalaiset tekee makkaraan viillon. Täällä on harmittelee, ootas kukas. Täällä nyt oli joku Järvinen. Mikäs Järvisen titteli on?
2: Ai, HK
1: lihaliiketoiminnan johtaja Mikko. Ja... mitä?
2: Mä ajattelin, että jos tämä ulkomaalta on alettu meille opettaa, että kun ruotsalaiset tulisi sanoa, että hei, te paistatte makkaraa väärin.
1: Niin paitsi jos se on se tosi kaunis ruotsalaisruokablokkaaja nainen, niin sitten olisi varmaan silleen, anteeksi, kun olemme tehneet tällaisen
2: virheen. Tiinan keittiö.
3: Mutta mikä tässä oli virhe?
1: HK Foodsin lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvinen sanoi, että kun siihen tehdään ne viillot ja sitten annetaan niiden viiltojen lisäksi vielä paukahtaa, niin menee ihan korpuksi.
2: Ei, ja se kuuluu, se pitää pikkasen karsinogeenia saada, ja nyt Mikolle pitää sen verran sanoa, aika jännä, että hän on kuitenkin niin sanotusti alalla. Niin. Ja mä voin, Mikko, sanoa sulle semmoisen jutun täältä.
1: Älä nyt trikkeröidä, älä
2: suuttu. Kun sä otat tommosen kisamakkaran, joka otetaan siis paljaaseen hanskaan, tai se on jossain paperissa siinä.
1: Niin, se on se maailman ohuin paperi.
2: Joo,
1: kyllä.
2: Ja se on siellä grillissä ollut, siellä on pesispeli käynnissä, se on aivan hirvittävän kuuma se makkara, niin jos siihen on tehty järkevät poikittaisviillot, niin sä saat siitä helpommin, kun sit jos sä semmoista niinku makkaraa, mistä ei ole kuorta poksautettu, niin haukkaappa. Sä tiedät, Ilkka, kun se sä haukkaat, sehän siis sulla palaa suu aivan saman tien. Mutta kun siinä on ne viillot, niin ne vähän jäädyttää sitä ja sä saat ne siitä kätevästi.
1: Mutta siinä kohtaa on unohdettu makkaramehevyys, Juuso Mäkilähde.
2: Ei, no sinapillahan sen saa meheväksi
1: ja
2: siitä,
1: se oli
2: kun
1: myös täällä
2: siihen.
1: Se, että kun sitä sinappia laitetaan siihen, niin juman kautta täällä oli jotain siitäkin.
3: Toi on jumala. Vähän ristiriitainen juttu.
1: Pureeko omat koirat?
3: No en mä tiedä, mutta siis... vaikea homma, koska niillä viiloilla voi käydä niin, että jos se on jotenkin juustotäytteinen tai siellä on jotain muuta, niin sinnehän tirisee sinne grilliin aika hyvät rasvat sieltä ulos. Mutta just toihan on ihan karmea tilanne myös just haukata sitä semmoista makkaraa, missä sitä viiltoa suu palaa ja makkaran pala on sitten kohta jossakin torilla tai katsomon penkkien välissä.
1: Joo, ja sitten täällä on vielä tälle Iltalehden toimittaja kirjoittanut hauskasti, että toinen Järvisen radikaali ehdotus on syödä makkaraa ilman sinappia.
2: Nyt rauhoitu.
1: Kaikkien makumakkaroiden makuun sinappi ei vain sovi. Okei, tästäkin Järvinen. Mä oon eri mieltä. Sopii ihan, sinappia laitetaan ihan joka paikka.
2: Ei yritetä olla jotain tämmöisiä eurooppalaisia, tiettekö, niin kuin, että jätetään nyt ne semmoiset eurooppalaiset makumakkarat tässä, että se, että vaikka te kuinka siellä Atrialla tungette sinne sinihomejuustoa ja chiliä siihen makkaraan, niin se on kuitenkin suomalainen kyrstä, josta me puhutaan, ja se sisältää jauhoa. Lähinnä. Se ei ole mikään tämmöinen niin kuin lihapitoisuudella lesottaja. Siis kaikkihan tietää sen, että paras kisamakkara on se halvin. Niin. Se on ihan näin. Jos mun appiukolta kysytään, niin se sanoo, että mikä on se paras grillimakkara. Se on nimenomaan se, on se halvin. Ei mikään semmoinen oikein joku artesaanin makkara.
1: Henna, tämmöinen oikein syöttityttö kirjoittaa meidän WhatsAppiin, että mitä käristyneempi makkara, sen parempi. Ja hymyemoja jatkaa eri viesti, että Järvinen turpakin.
3: Kova meni tunteisiin.
2: Meni tunteisiin.
1: No
2: kyllä, että suututtaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mua kiinnostaa ennen kaikkea, miten teidän viikonloppu on mennyt, koska siellä oli isoja vetoja käynnissä. Niin voidaanko me Tuukka aloittaa nyt sun kanssa tästä näin? Kun sä lähit perjantaina, sä oot ensinnäkin täällä, mikä lupaa hyvää, koska sä lupasit, että sä jätät verokortin pöydälle, jos käy toista kertaa peräjälkeen niin, että kalamies onkin eri mies.
3: Joo. Mä ilmeisesti olen luvannut aika paljon asioita perjantaina noista viesteistä päätellen, mutta joo, perjantaina käytiin siellä PMMP-keikalla siellä lastensuojelussa Espoossa. Hieno keikka.
2: Yes.
3: Kiva oli. Sitten hirveätä kyytiä siitä kotia, kamat kassiin ja sitten höpölle ja siitä sitten höpö ja impun kanssa kohti Nokiaa. Siellä pelattiin River Golfissa. Kerätti, no siellä oli siis sinne tuli, ja sitten tuli Jyväskylästä, tuli Peltsi ja Mikko tuli sinne. Niin kuin tavattiin siellä River Golfissa, pelattiin siinä. Oli tarkoitus pelata, syötiin hyvä lounas siinä, hei bufferin Miikalle vaan lämpimät terveiset, aivan mahtavaa. Sitten lähtiin pelaamaan, höpö, meitä oli siis 5 ja 4 voi pelata. Höpö ei pelaa golfia. Hän jäi siihen taukokiskelle ottamaan olutta sitten yksin.
4: Oi höpö, mun suosikki.
2: Arvosta.
3: Pelattiin siinä 9 reikää, tultiin taukokiskella, otettiin höpön mukaan siitä, sitten hän lähti kädäämään meitä sitten takaysille, mutta takaysi jäikin 2 reijän jälkeen kesken, koska alkoi tulemaan niin paljon

0: vettä, ettei niinku piippala vaarikaa.
1: Okei.
0: Ja salamoi. Salamoi no niin. Oikein kunnolla, niin ei silloinhan siellä ei ole edes turvallista ollenkaan.
1: Ei ole. Se on turvallinen tila siinä.
0: Sitten kamat kassiin ja autoon. Ja
1: höpö ajo varmaan.
0: Höpö ajo. Höpö ajo oikeasti niin paljon. Joo. Sitten käytiin siinä ABC:llä syömässä ja siitä sitten mökille.
1: Mm.
0: Ja mökillä lämmitettiin saunaa, osa kävi uimassa. Ja mitäköhän me siinä sitten, se, no oltiin aika myöhään siellä, niin sitten aika nopeasti maate.
2: Joo.
0: Sitten 5.30 soi lauantai-aamuna kello.
2: Yes.
0: Ja heräsin siihen ykkösellä heti saman tien, katsoin siihen viereeni, missä Mikko pötkötti. Ja tökkäsin, että lähetänkö Kallaa. Ja saman tien hän nousi siitä, lähetään Kallaan. Ja Mika oli siis antanut naapurin, mökkinaapurimme Mika oli sanonut, että hän lähtee 6 kalaa, että tuutteko veljyyn. Ja mä sanoin, että no, mä laitan kello 5.30 soimaan, että pidetään optio. Mutta joo, kyllä me oltiin valmiina Kallaan siinä heti aamusta.
3: Hyvä.
0: Ei muuta kuin sitten releet niskaa ja köpetellään sinne sitten laiturille. Ja siellä Mika olikin jo oottamassa vapojen kanssa ja jigien kanssa. Ja nyt mennään jätkät. Ja kalatakuu jälleen kerran. Hän nyt sanoi, että hän on tänä kesänä nostanut 400 kalaa veneeseen.
1: On paljon kalaa.
0: Niin edelleen.
3: Oliko tämä toka vai kolmas kerta, kun te menitte nyt?
0: Tämä oli nyt toka kerta. Joo. Ja viimeksi ei tullut absolute ingenting.
3: Joo, se me muistetaan varmaan ihan kaikki.
0: Mutta jos saan näyttää teille kuvia.
3: Totta kai.
0: Tuloksia Tuukalta ja Mikolta. Mikolla 4+1 ja Tuukalla 1+1. Tuossa on Mikon saalis on tuossa noin. Eli numero 1.
3: Joo.
1: Missä se on se kala?
3: En mä käännä.
0: Tossa kädessä.
3: Ai niin, joo.
1: Onks toi, okei. Okay,
3: se on ahven.
1: Se on ihan ok kokonaan.
3: On se ja hyvä kokonaan.
1: Kalaa se on. On se kalaa
3: se. On se hyvä
1: kokonaan. Se.
3: Älä aloita, mä aloitan avointi siinä. Juuso.
1: Hyvä kalaa se. Siitä saa nuotta.
0: Tosta saa hyvä ahven. Pois, pieni ahven se okay, on. No. Kala numero 2.
3: Nyt ei enää.
1: Ei kun se on vaan niin tumma.
3: Toi on ahven.
0: Joo.
1: Niin tumma. Tumma poika.
0: Kala numero 3.
1: Toi ei ole kala, toi on roska.
3: Toi on muovipussi.
0: Okei, okay, mikä on pieni ahven.
3: Se on pieni ahven. Kato Mikon ilmeet. No toi on niiden kaikkien lapsenlapsi. Mikä sintti toi on? Toi on jigituukka.
0: Ei joo.
1: Okei. Okay. No.
0: Ja Mikon 4+1 tarkoittaa 4 ahventa.
1: Joo.
0: Ja 1 mörkö.
1: No kato, onko siellä haukikko siinä?
3: Joo. Kato tätä ilmettä.
1: Ai.
3: On siinäkin tosi kalamies, se pitää hanskallakin.
1: Jos ilme voisi seisoa, niin tossa on se.
0: Tuukan ykkönen.
3: Joo. Siellä on myös
1: niin onkin se ahvenhan se siinä.
3: On, mutta pieni.
0: Ja sitten Tuukan.
3: Oi.
1: No niin. Se on siinä.
3: Tämä oli Instagramissa tämä kuva.
1: Kyllä.
3: Joo,
1: aukihan se
3: siinä. Mitä höpö?
0: Ei, höpö ja peltsi ja ippu jäi mökille.
1: No mutta.
0: Tässä on ihan videokin siitä, kun mä narraan sen tonne veneeseen.
3: Pidätkö sä itse tota?
0: Mitä?
3: Mikä toi on?
1: Jaksatko sä itse nostaa aina välillä aika painavia?
3: Eli et. Toi kala piti tota. Joo, kyllä mä sen näen.
0: Mikko piti siis haavia. Minä nostan kalan veneeseen.
1: Joo.
0: Niin se on siinä. Peli on siinä.
3: Monelta tuli
0: 8.50. Me 4 tuntia me siellä about oltiin, niin 8.50 kömpi kalaveneeseen, kaloja useampi.
1: Hyödynsittekö tätä kaikuluontaan jotain tekniikkaa siellä?
0: Hyödynnettiin, mutta täytyy sanoa, että kaikki kalat tuli kuitenkin silleen, että ei oltu heitelty silleen, että Mika aina sanoi, että tohon suuntaan 6 metriä heittäkää. Mm. Niin yksikään kala ei tullut silleen suoraan siitä, vaan oli silleen, että me oltiin heitelty sinne tänne. Hän oli ehkä sanonut, että täällä alueella on nyt tossa jossain, niin ne ei ollut semmoisia suoraan silleen, että heitä tohon ja nosta pois. Että kyllä se niin kuin kaikki sen sanoi, että vaikka sulla on se kaikuluotain, live-kaikuluotain tässä tapauksessa,
1: on se
0: niin kyllä se kala pitää silti itse sinne veneeseen saada. Hei.
1: Älä
0: tulla ilmeellä.
1: Ei vaan mä oon teidän puolella. Mä sanon, että se on kalastajan ammattitaito, millä noit nostellaan tuolta tuolla tahdilla.
0: Joo.
1: Ja jos se olisi ollut yksi, niin se olisi ollut niin kuin tuuria, mutta onhan tossa nyt, oli kaiken näköistä.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Mäkkärit ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteni lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla oli muuten, hei, tiedättekö te yllättävä tilipäivä tossa sunnuntaina?
2: Aha.
1: Mä nimittäin löysin lompakon.
3: No niin.
2: No niin.
3: Se on kyllä yksi parhaista tilipäivistä, se kun saa oikein tuolla 1-2 yllättäen ihan toisen rahaa ilman mitään semmosia niinku velvoitteita, että olisi joutunut esimerkiksi tekemään jotain töitä sen eteen.
1: No niinpä. Tässähän kävi ihan mahtavasti. Olis kidiakas ulkoilemassa ja sit semmoiselta kuntoilupaikalta, niin siinä oli maassa semmoinen lompakko, jossa oli vielä avain. Siis kotiavain. Kotiavain. Siellä oli pari muuta kuntoilijaa siinä. Mä tietysti oletin, että se on jonkun heistä. Mutta ne teki siinä lähtöä. Ja sitten mä kysyin, että ei, teiltä on jäänyt varmaan tämä lompakko. Ne sanoi, että ei ole meidän. Ja mä sitten kattelin, että perhana sentään, että nyt on ehkä joltakin siinä kieppuneelta sitten pudonnut taskusta se. Tai unohtunut noin vaan. Ja tavallaan onni onnettomuudessa, että siellä oli tämän kaverin ajokortti ja pankkikortti, ja ei siellä itse asiassa cashia tainnut olla yhtään.
3: Ei ainakaan sen jälkeen, kun sä olit sen käynyt tarkkaan läpi.
1: Niin, sehän on se tyypillinen.
3: Joku oli ehtinyt nyysiä.
1: Joku oli ehtinyt ensin, mutta mä sain kaverin kiinni sitten, kun tuolta...
3: Sieltä nimet paljastui.
1: Nimet paljastui, niin sain numeron, ja hän oli heti juones mukana, kun mä soitin. Terve, täällä Ilkka, niin se sanoi, löysitkö mun lompakon? Mä sanoin, joo, löysin, kun tietysti tuntemattomasta numerosta soitin. Ja kaveri oli ollut lenkillä ja oli vielä itse asiassa lähtenyt kai muualta etsiä sitä lompakkoa, mutta oli 10 minuutissa takaisin mestoilla.
3: Ja
1: oli kovin kiitollinen sitten siitä, että tulin soittaneeksi. Kyllähän en tässä mitään semmoista sankariviittaa ota, koska hän olisi varmaan tajunnut itsekin palata sitten siihen kuntupaikalle joskus.
3: No mutta hyvä kun otit, koska kyllä se vaan valitettavasti niin on, että ainakin itse usein mietin, että jos jotain on johonkin jäänyt, että mullakin on, mä töhöilen kaikkien niin kuin lompakkoa, kännykkää, kaikki tämmöiset hanskat erilaiset, niin kaikki jää mulla koko ajan johonkin, niin mulla on aina semmoinen, että jos mä huomaan vaikka, että mulla on hanskat jäänyt johonkin, sitten mä muistan, että hei, nehän jäi muuten sinne fudiskentän laidalle, niin. Mut tulee heti semmoinen, no ne ei enää siellä, että joku on ne sieltä nyysinyt tai heittänyt johonkin roskiin tai jotain vastaavaa.
2: Löysit tolleen lompakon, niin kävitkö katsoa Instagramin tai jotkut nämä someväylät sillä etu- ja sukunimellä?
1: En.
3: Mulle tulee edes mieleen
1: tämmöinen. Ei, mä otin vaan suoraan ton numeron tuolta numerotiedustelusta. Ja kato, siellä oli semmoinen Louis Vuittonin pussukka kuule, se lompakko korttikotelo, että sekin on varmaan jonkun arvoinen. Ja sitten kun siinä on se kotiavain, niin mikä siinä, ja kaveri sitten sanoi, että löytöpalkkiota, mä sanoin, että mitä löytöpalkkiota. Mutta sitten mentiin himaan, niin mullehan pamahti kuule MobilePayssä sitten tunnin kahden päästä, niin yhtäkkiä niin 50 €.
2: Oikeesti?
1: Joo. Oho. No ei mitään, sehän oli aika suuri juttu kuule, ja mä sitten kun MobilePay pystyy laittamaan viestiin, niin mä laitoin sitten.
2: Ei ollut Vertti palautunut.
3: Kuitenkin Louis Vuittonin lompakko.
1: En olisi palautunut, jos olisi tiesi. Eka mä vastasin noin, mutta sit mä tulin toisiin aatoksiin.
2: Nauruen pojat.

0: tulin toisiin ajatuksiin ja sanoin, että no okei, kiitos paljon, tämä oli yllättävä bonus.
1: Ja pyysit vielä toisen, kun siellä voi pyytää.
0: Me tilataan pizzat. Ja joo, niin me tilattiin Anni Maksone.
2: Ai, ai, ai, ai, tänään on.
1: Yes, Ilkka, yes, Ilkka, Ilkka, Ilkka, Ilkka, Ilkka.
2: On se. Rehellisyys maan periin, niin kuin tässäkin nähtiin. Aivan loistava homma. Joo, nyt kyllä tuli just, mä olin niin kuin, että tinnin vieressä kannattaa lompakosta pitää kiinni.
3: Selvästi, joo.
2: Se on meinaa hyökännyt sometileille ja vienyt kaikki tuhkatkin pesästä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: K-Auto, miten voi...
7: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
14: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Turun tunnin juna.
2: Länsirata.
1: Kyllä, siitä nyt on ollut viimeisinä vuosina paljon puhetta ja se on yksi kerrallaan eri valtuustoissa nuijittu sitten läpi. Ja tämähän oli muun muassa silloin 23 eduskuntavaaleissa yksi semmoinen niin kuin kiistakapula ja puheenaihe, kuka kannattaa, kuka vastustaa. Mutta kannatus, tarpeellinen kannatus on saatu taakse ja nyt sen kanssa on edetty. Ja Ylen sivuilla täällä tämmöinen uutinen, Turun tunnin junasta näyttää tulevan kaikkea muuta. Eli idea oli se, että Turusta stadiin tulisi sitten tosissaan sit tunnissa ja piti olla 300 kilsaa tunnissa eteneviä junia. Hienot kaksikaistaiset, kaksiraiteiset baanat siellä. Niin se, mitä me ollaan nyt tässä vaiheessa tuolla reilulla miljardilla, mitä me laitetaan rahaa siihen saamassa, niin me ollaan saamassa ei 300, vaan 200 kilsaa tunnissa liikkuva juna, ja se menee tosiaan, niin se menee Lohjalle.
2: Riittääkö miljardi? Oliko jossain vaiheessa budjetti 3 miljardia?
1: Se oli nelonen aluksi. Oli mun mielestä nelonen aluksi, ja sitten siitä on vähän jouduttu tulee alaspäin. Ja tämä 1, oliko se 3 vai 4 miljardia, niin on tämä alkuosuus nyt, mikä menee tosissaan Lohjalle.
3: No mutta toi on vaikeeta tehdä tommonen junarata, vai mitä tulta?
1: Ja nyt meidän täytyy ensinnäkin kysyä, että halutaanko me paljasjalkaiset stadilaiset, niin halutaanko me lohjalaisia tänne, niin kuin päästään varsinkaan noin nopeasti. Niin ei välttämättä.
2: Siis paljasjalkaiset stadilaiset tässä studiosta, että olla tinni.
3: Martin Laakso.
1: Mähän on
2: ei niin, että on yhtään paljon selkästarilaista.
1: Mä oon Galtselta, eli Kalliosta itse.
3: Ja mä oon Hankasalmeltu, ihan totta puhutaan. Niin,
2: Kalli on kundi Keravalta.
1: Halutaanko me lohjalaisia tänne meidän stadiin? Ei välttämättä. Siis pahempi. Ainoa miten tuosta saa niinku pahemman version, niin että Turun tunnin julasta tulee Porin tunnin julasta.
3: Ja että se menee vielä sitten 300, ne tulee sieltä ihan
1: hirveitä kyytiä, justiinsa. Mun puolesta sen radan voi suoraan niin tuonne Etelä-Helsinkiin eli Tallinnaan niin jatkaa. Se voi dyykkaa sitten vaikka tuosta Itämeren alta.
3: Se ei ole niin kallista tehdä sieltä Itämeren alta.
2: Menikö se Petter Westerbakankin tähdittämä se tunnelihanke jo kokonaan nurin silloin?
3: Superalkoo.
2: Superalkoo tunnelia pitkin.
1: No toden totta, nyt siis idea ja ajatus oli, että nopea juna, kaksiraiteinen Helsingistä Turkuun. Nyt on muuttunut suunnitelmat rajusti. Rata on isolta osin yksiraiteinen ja ensimmäisessä vaiheessa se yltää vain Lohjalle. Tämä on vähän, tässä nyt vähän samaa kuin tuossa Vantaan ratikassa, että sen piti mennä sinne kentälle, no se jäi 1,5 kilsan päähän, niin. Mutta vielä niin kuin isommassa merkityksessä. Niin ei ole hyvä juttu.
3: Mutta 1,5 kilsaa niiden matkakamppeiden kanssa, kun sä vedät sitä laukkuun, niin Tuukka, sen on ihan tehtävissä.
1: Mut siitä lähtee kuitenkin se juna.
3: Älä troppaa tätä mielikuvaa, että jengi vetää siellä kivikossa niillä.
1: Joo, mutta siis todetotta, pari vuotta sitten selvitys osoitti, että länsirata maksaisi 4 miljardia euroa, eikä rataa koskaan saataisi kannattavaksi. Niin siinä alettiin sitten pohtia, että onko tämmöistä rataa nyt järkeistä ollenkaan tehdä. Niin sitten muutettiin vähän suunnitelmia, kustannukset saatiin laskettua 3 miljardiin, ja ajateltiin, että okei, nyt meillä oli se ajatus niitä 300 kilsaa tunnista menevistä junista. Mihin me niistä tarvitaan 300 kilsaa? 200 kilsaakin on kova vauhti.
3: Se on tosi kova vauhti.
1: Me voidaan ihan hyvin laittaa semmosiakin junia sinne pyörimään. Jep. Ja lisäksi sitten 60 kilsan matka Salosta Lohjalle päätettiin tehdä yksiraiteisena. Ja myös Turun ja Salon välille jäi yksiraiteinen osuus, vaikka koko radan piti alun perin olla niin kaksiraiteinen. Ja täällä nyt sitten asiantuntija professori Heikki Liimatainen niin ihmettelee ensinnäkin, ja sitten on sitä mieltä, että nyt kun tämä on sitten vaan yksiraiteinen, niin siinähän meillä on snadi issue, koska me tiedetään VR, me tiedetään, että lumi yllättää aina, ei pelkästään autoilijat, vaan myöskin VR.
3: Ei tule mitään.
1: Niin mä nyt kun sitä ihan järjelläkin miettii, että jos sinne hyytyy nyt juna sinne radan varrelle ja se on yksiraiteinen, niin siellähän ei liiku kukaan yhtään mihinkään.
3: Se on pois käytössä siis syyskuusta. Huhtikuun alkuun.
2: Ei kai nyt niin päästi, mutta kuulostaa kyllä aika haavoittuvaiselta.
1: Ja muutenkin siis se, että jos se on yksiraiteinen, niin eihän sinne montaa junaa sit samaan aikaan edes mahu sinne vaan. Kun mä yritän nyt järjellä miettiä, mä oon tyhmä.
2: Mutta sä oot matkustanut elämässä aikana paljon junilla, vaikka ootkin Kalliosta kotoisin. Jostain syystä oot mennyt Keravalle.
1: Kyllä. Mutta mä yritän nyt järjellä, mä oon dummy, mä tiedän sen, mutta mä yritän järjellä miettiä, että jos siinä on yhdet kiskot vaan, niin miten sinne voi esimerkiksi 2 junaa lyödä, koska silloinhan sä et pääse Lohjalta stadiin, koska sitten toinen juna tulee jossain vaiheessa vastaan. Pitääkö sun aina vaihtaa sit junaa siinä matkan varrella? Meneekö toinen juna?
3: Niin, ei,
1: miten toi edes menee?
2: Kyllä mä katson, niin, luulen, että siellä on vähän niin kuin sellaisia, mä en ole insinööriä nähnytkään.
1: Ai, että siellä on semmoisia paikkoja, mistä pääsee varma, ohittaa.
2: Niin, kato, mutta se ei varmaan ole ihan koko matkalta kuitenkaan sitten niin kuin kaksiraiteinen.
1: Niin,
2: tai
1: niin.
2: Siis ei todellakaan ole, mutta onhan siellä nyt sitten kuitenkin vaihtoraiteita.
1: Joo, joo. Mutta tämä nyt todella niin kuin ihmetyttää täällä tätä professoria ja oikeastaan vähän kaikkia muitakin täällä.
3: On, koska sitten mun järkihän ajattelee myöskään, en ole insinööriä, on dumb fuck. Niin se, että sitten jos se tehdään tolleen ja sitten siellä on semmoisia, että pieniä odotusaikoja saattaa olla matkan varrella, että se loppujen lopuksi meillä on se ihan täysin se juna, mikä on lähtenyt täältä Helsingistä, se alkuperäinen, mikä on suunnattu tuota väliin, niin se on sua 8 minuuttia aikaisemmin siellä perillä.
1: Mm.
3: Tiedätkö?
1: Mm.
3: Niin sitä se on vaan niin kuin, okei, enemmän porukkaa mahtuu kyytiin, mutta tarvitaanko me niin, onko ne niin sitten täynnä? Eihän ne ole.
1: Mm. Mua ihmetyttää tämmöisissä julkisissa rakennusprojekteissa kyllä aina tämä, niin kuin, että miten se budjetti lähtee lapasesta. Mm. Ja tässä nyt siis, toden totta, ensin oli 4 miljardia, saatiin typistettyä 3. Okei, siinä vähän typistyi myös se koko hanke, jonka piti mennä Turku menikin Lohjalle. Mutta toihan on sama, niin kuin, että mun porukat lupaa mulle pienenä poikana, että Tukka, tänä kesänä mennään Espanjaan. Ja myy sitä mulle sen koko alkukevään siinä, että jaksat koulussa hyvin. Ja lopputulos on se, että ei meritä fyfyt, mutta me mennään käymään muumimaailmassa, niin se on myös ihan hyvä. Tai että mun piti rakentaa kerrostalo, mä sain telatan tuolla niin pihalle. Voi näin,
2: se on sellainen pieni reality checki kuitenkin sitten.
1: Yes.
2: Mutta seurataan tätä, tässä varmaan monta käännettä on vielä edessä.
1: On.
4: Aamulypsy.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kodinautomotive.fi.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
4: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Myrkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Britanniasta tulee nyt sitten uutisia. 79-vuotias brittimiljonääri.
2: No niin.
1: Hän etsii nyt itselleen rouvaa. 79 vuotta on herralla ikää. Benjamin Slade on kaverin nimi ja arvonimi on baronetti.
2: Baronetti? Mitäs se? Tuossa tulee joku semmoinen armeijahomma mulle mieleen. En tiedä yhtään, mitä tarkoittaa baronetti.
1: Se yhdistää varmaan barettiin sen.
2: Niin, tai joo, ja siis ylipäätään toi kuulostaa semmoista
1: Baronetti, selvitin tämän, niin on sukkanauha ritarikuntaa ja ohdake ritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi.
2: Sanoitko nauha
1: ritarikuntaa ja ohdake ritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi. Eli esimerkiksi he voi kaikki käyttää Sir nimeä, jos haluavat.
2: Just.
1: Eli hyvinkin arvokas on tämä kaveri kyllä. Ja hän tosissaan nyt sitten haluaisi löytää itselleen morsmaikun.
2: No niin, no varmaan löytyy semmoisia vereviä senioreita siitä sitten lähituntumasta.
1: Joo, hän on ollut vuosin 77-91 naimisissa majurin tyttären Pauline Myburyn kanssa. Pari ei saanut silloin lapsia ja tämä kertoo tämä kaveri, että hän turhautui siihen, että hän joutui jakaa kotinsa naisen 17 kissan kanssa. Ja avioerossa kissa mainittiin yhtenä osapuolena, niin toi me ymmärretään, että tuossa on mennyt sukset ristiin.
2: Siinä on ollut kova koettelemus.
1: Sen jälkeen on ollut 6 vuotta suhteessa tämmöisen lontoolaisen Fiona Aitkenin kanssa, ja se päättyi oikeustaistoon niin Jasper-koiran huoltajuudesta.
2: Jaa, hänellä on tämmöisiä sitten, tämmöisiä lemmikkiaksidenttejä ollut tässä näin.
1: Joo, 95 hän tapasi näyttelijä Kirsten Hughesin, ja pari erosi sitten 16 vuotta myöhemmin, kun tämä Hughes karkasi tämän herran talonmiehen kanssa. Ja silloin tämä kaveri sanoi, että rehellisesti sanottuna pahastui enemmän siitä, että menetin hyvän talonmiehen.
2: No just.
1: Hän on tavannut tämmöisen 2020 tämmöisen 30-vuotiaan amerikkalaisrunoria Sahara Sunday Spining.
2: Niin just.
1: Ja Spine tuli sitten raskaaksi koeputkihedelmöityksen kautta, jossa käytettiin sitten tämän herran yli 20 vuotta aiemmin talteen kerättyä spegua. Ja harmillisesti hänen kannaltaan, kun hän ehdottomasti haluaa nyt sitten niinku tämmöisiä suvujatkoja, niin sieltä syntyi sitten Violet-tytär.
2: Ja mikä siinä nyt oli huonoa sitten?
1: No ei, täällä lukee, että tämä herra ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tytärtään kohtaan. Että hän haluaa nimenomaan pojan, joka sitten aikanaan peristään hänen tittelissä.
2: Tuommoinen niin sanottu vähän kiinalaista koulukuntaa.
1: No
2: voidaan tuolla tavalla linjata.
1: Mutta nyt kun me ollaan tiedetään taustat, että tuommoisia epäonnistuneita suhteita on, niin nyt voidaan ehkä eri kulmalta katsoa myöskin tätä hänen vaatimuslistaansa, mitä hän nyt tulevalta puolisoltaan toivoo.
2: No mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen, että sen on parempi olla ehkä mies, koska naisten kanssa ei ole onnistunut ja tytärkään ei niin kiinnostanut. Mutta mitä hän itse ajattelee?
1: No tässä on lista. Naisen oltava ainakin 20 vuotta miestä nuorempi.
2: Joo.
1: Ja nyt jos me mietitään sitä, että se on 79, hän haluaa ainakin 20 vuotta nuoremman, eli 59 saisi olla nuoremmillaan tai vanhemmillaan tämä rouva. Niin, ja hän haluaa nimenomaan, tässä on pointti, että hän haluaa, että suku jatkuu. Niin kuinka, eikö se?
2: No mutta siinä oli vähintään, se oli kohtelias vähintään. Et jos siinä seuraavana listalla on, että totta kai toivon, että on valmis niin kuin perheen lisäykseen sitten, niin se heti laskee sitä toiset 20 vuotta.
1: Niin. No mutta hän on hyvin suorasukainen näissä kaikissa vaateissaan, niin mun mielestä se olisi ihan selkeästi voinut laittaa, että pitää olla 30 maks.
2: Mä veikkaan, että siinä on lakimies sanonut, että nyt kun sulla on ollut tätä hässäkään, niin pistänyt edes, aloita edes kohteliaasti tässä näin, että se tuu ihan niin kuin.
1: No, mutta jos me tätä tulkitaan, niin jos sinne 50 rouva laittaa viestiä, niin välttämättä ei natsa.
2: Ei, kyllä mä sanon, että se on kakkosella, ihan maks kolmosella alettava se ikä. Näinhän se on.
1: Mutta toi on vielä perinteisemmästä päästä.
2: Niinhän se on.
1: Eli 20 vuotta nuorempi. Joo. Ja sitten pitää rakastaa kilpatanssia, pitää rakastaa bridgen pelaamista ja backgammonia. Ja sitten myöskin tämän rouvan on niin osattava käyttää myöskin haulikkoa.
2: Kilpatanssi, joo, noin muut kaikki, mutta tulee heti semmoinen, nyt taas tulee se ikä, että jos sä löydät 20-sen Sindin, niin mä en ole varma, että miten backgammon ja haulikon käyttö ja bridgenpelu, kun ne pikkasen taas, niin kuin, että lähtisin sieltä ehkä senioriosastosta hakemaan, mutta joo.
1: Sitten tämän naisen osattava johtaa niin kahta linnaa. Hänen on siis taidettava hallinnolliset taidot. Ja myöskin toivotaan niin koulutusta lakiasioissa ja kirjanpidossa.
2: Niin, totta kai.
1: On oltava ajokortti ja helikopterilupa, niin katsotaan eduksi myöskin.
2: Joo.
1: Ja sen jälkeen sitten alkaa vielä tämä...
2: Saatko vielä, oli kahta vai kolmea linnaa?
1: Kahta linnaa,
2: joo.
1: Joo, mutta sitten tulee tämä, niinku, mikä sulkee nyt suurimman osan naisista pois.
2: Ja.
1: Eli hakukelpoisia ei ole semmoiset ihmiset ja naiset, jotka lukee The Guardian sanomalehteä. Eli saman tien, jos luet tämmöistä sanomalehteä kuin The Guardian, joka on semmoinen, pidetään ehkä vähän roskalehteen siellä Briteissä, niin no way. Jos olet horoskoopilta skorpioni, niin no show.
2: Selvä.
1: Huumeiden käyttäjät ja alkoholistit ei tietenkään tule kuulonkaan.
2: Okei, just.
1: Skotlantilaiset ylipäätään.
2: No niin.
1: Tai sitten jos on alle 167 senttiä, niin ei ole mitään käyttöä. Hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin taaka. Tämä on jo vähän.
2: Ei, siis mulla tulee monta, mulla on monta tässä mielessä jo.
1: Vielä on listalla on nimiä. Miten tämä, kun hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin I-kirjaimella alkavasta maasta, jonka lipussa on vihreä. Eli suljet heti, Juusu, kun sulla on se shortlisti siinä, niin tiputat sieltä Irkut,

0: intialaiset, italialaiset, iranilaiset ja sitten myös norsunluun rannikon kansalaiset.
1: Edelleen listalla on nimiä.
0: Ja ihan oikein valitsit biisin nimittäin, mitä sitten hyväksytään eritoten, niin kanukit, jenkit, saksalaiset ja pohjoiseurooppalaiset hakijat. Niin. Eli vähän arjalaiset sukujuuret.
1: Toi oli sun tulkinta. Toi ei lue listassa. Näin!
0: Ja sitten tämän kaiken jälkeen, niin tota noin, ja itse asiassa vielä, ei myöskään huoli hakijoita semmoisista maista, jossa ei käytetä päällystakkia talvisin.
1: Aha, ei päällystakkia. Okei, ja lista on valmis.
0: Joo, ja tämän kaiken listan jälkeen niin hän vaan paketoi tämmöisen yhteen lauseeseen. Tarvitsen vain mukavan tavallisen maalaistytön, joka tietää ja ymmärtää asioita. Mutta ei tosissaan skorppareita, eikä sitten tota, tämmöisiä, jotka on hila alkavista maista, joiden lipussa on vihreätä, ja sitten pitäisi olla se helikopterikirja kanssa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Lista on monipuolinen, ja tota, siinä niinku ensi alkuun voisi tottumaton silmä ajatella, että tässä on niinku asioita, jotka vähän niinku sulkee toisiaan pois, että olisi niinku vaikea löytää, mutta ei suinkaan.
0: Joo.
1: Että tämä on, niinku, on ihan, mun mielestä tämä on itse asiassa ihan toimiva lista.
0: Ja toden totta, nyt hän sitten odottaa tulevan vaimonsa tuottavan, tässä on käytetty tämmöistä verbiä kuin tuottaa, niin tuottavan hänelle ainakin perijän ja varamiehen. Hän tarvitsee pojan, joka perii tämän arvonimen ja auttaa sitten pyörittää tätä 530 hehtaarin tiluksia.
1: Joo.
0: Ja hän toivoo erityisesti, että voisi saada kaksi poikaa. Kolme olisi ihan jackpot, mutta jos saisi kaksi poikaa, niin se pelastaisi kaiken. Ja ei tässä tietenkään niin kuin nämä rouvat, totta kai vaimolle pitää palkka maksaa.
1: Aivan! Vaimolle pitää palkka maksaa.
0: Niin.
1: No, mikä se palkka?
0: Tuossa on aika paljon hommaa.
1: No, olihan siinä helikopterin lentoa, linnojen hallintaa ja kaiken näköistä pientä kirjanpitoa ja muuta.
0: Niin hän lupaa 50 000 puntaa vuodessa, eli vajaa 57 000 euroa. Joo. Niin mun mielestä aika jotenkin...
1: On se kädenojennus. On se kädenojennus, en mä sitä sano. Mutta tämä lista kaikkinensa, niin tota, ehkä tällä just niinku miehen kirjoittamana kuulostaa niinku vulgaarilta, mutta mun mielestä tämä nyt oli vielä toteutettavissa toisin, kun otetaan ihan keskiverto 30-vuotias naishenkilö. Et varsinkin jos nainen pääsee ystävisen kanssa miettimään, että minkälainen mies olisi hyvä, niin toi lista ei riitä edes.
0: Joo, ei kun just tätä mä sanon, kun naisille on yleensä, ne on vähän tarkemmat nuo riteerit.
1: Joo.
0: Ja meille miehille riittää niinku niin about pulssi. Niin tämä on nyt semmoinen mun mielestä raikas tuulahdus tähän päivään, että kyllä miehetkin tarvittaessa osaa vaatia.
1: Kyllä.
0: Varsinkin kun hän on niin kuin 79 vuotta ikää, niin hän on nähnyt jo aika paljon kaikkea ja hän tietää mitä hän haluaa. Niin kato, mua ärsyttää semmoinen sanonta, että joku on niin kuin tämmöisessä parisuhteessa niin nirso. Jos sä yhdessä asiassa oot nirso sun elämässä, niin on nyt vaikka nirso sit siinä, missä sä valitset sun elämänkumppani, jonka kanssa sä kuitenkin jaat aika paljon elämää.
1: Se on näin.
0: Niin. Mä nostan lakkini niin paronetti Benjamin Sladelle.
1: Ehdottomasti. Mullahan meinasi jäädä oman puolison kanssa just kun tota, mä en niin kuin, sanotaan, että yhtä linnaa pysty hallitsemaan, mutta kaksi on hankala, niin siitä edelleen tulee vääntöä.
0: Joo,
1: meille.
0: Mä just mun pikkusiskon niin ilmoitin tämmöiseen helikopterilentolupakirjakouluun.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi.

0: hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, niin. Sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimää.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökyksi.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Tapahtui aiemmin.
1: No siihen mulla on hyvä haju, mitä tämmönen ylimääräinen vainoharhaisuus aiheuttaa minussa, kun mä menen tänne maksuautomaateille.
2: Joo.
1: Se on performanssi. Että jos te näette mut tankkaamassa tuolla jossain automaatilla, koska näitä on Suomessa. Joo. Myös. Ja just oli uutisoitu myös siitä, että Helsingin ja Vantaan alueella oli löytynyt muutama skimmauslaite.
2: Okei. Okay.
1: Eli näitä on. Niin mullahan on siis semmoinen, mä ensinnäkin tarkistan selustan, vasen olkapää yli, oikea. Joo. Olkapää yli. Kukaan ei katso. Okei. Okay. Nyt mä työnnän mun pankkikortin. Mä yleensä vähän vielä saatan taskulampulla silleen katsoa sitä niin kuin pankkikorttireikää.
2: Herra jumala, kauan sulla menee tähän tanssiaikaan.
1: No tää on performanssi. Tää on hidas valssi.
2: Joo.
1: Ja sitten mä katson, että okei, ei skimmauslaitteen näköistä juttua tässä, uskallan työntää kortin sisään, mutta sitten kun aletaan näpyttää sitä PIN-koodia,
2: joo,
1: niin se on sitten, mä oon niin kuin koko leveydelläni siinä sen automaatin edessä.
2: Joo.
1: Parasta, jos on joku löysä takki, sit sä avaat sen takin vielä, eli sä saat lisää
2: ei
1: sitä liikkumapintaa siihen.
2: Joo.
1: Sitten kädellä peität sen numeronäppäimistön ja sit sä voit laittaa sen numeron siihen. Ja edelleen, siis, jos joku astuu metriä lähemmäs,
2: niin sä mulkaset.
1: Mä murahdan.
2: Niin.
1: Et,
2: joo. Varas.
1: Näin.

0: Just näin, alan kiljumaan varasta.
1: Totta kai.
0: Auttakaa.
1: Tietenkin.
0: Apua.
1: Eikö sulla Apple Paytä?
0: No on, mutta sitten kun niissä on monesti se 50 raja tuolla tankkausasemalla.
1: Eikä oo.
0: Miten niin?
1: Ei oo.
0: Lähimaksu.
1: No siis sä voit niinku valita, että se ottaa automaattisesti se yli 50, mutta se ei tarkoita sitä, että se ottaa vaan se 50. Sä voit ottaa ihan loputtoman määrän rahaa sieltä Apple Paylla.
0: No sekin vielä. Pitääkö sitäkin alkaa niin nyt vahtia tässä? Ei jumalauta.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
12: HSL! HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Raaputa biisiä.

0: euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: että... Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Me sukelletaan hyvän fiiliksen asioihin.
2: Oi, semmoisiin pieniin arkisiin kivoihin hetkiin.
1: Kyllä,
2: joo.
1: Justiinsa näin. Ja tosiaan tuossa jo kerroinkin, että mulla kävi siis eilen sillä tavalla, kun mä vedin tässä, voisiko sanoa, että kohtalaisen pitkän työpäivän Helsingin keskustassa. Ja olin aivan naatti, kun lähdin ajelemaan kotia kohti. Sitten mä muistin, että ei, mun pitää mennä vielä kaupassa käymään tänään. Ja sehän tuntuu ihan ylitse pääsemättömältä.
2: Tuntuu.
1: Se on yhtä paha kuin meikkien pesu illalla, kun on, oot aivan loppu.
2: On. Ja sitten vielä se, että kun sä meet kotiin, niin sun pitäisi vielä valmistaa se ruoka.
1: Yes.
2: Siis sen takia mä nostan sulle hattua, koska mä tiedän, että mä en olisi pystynyt olemaan noin reipas.
1: Joo, no mä otin valmis ruokia, mutta kuitenkin mun piti sinne kauppaan mennä.
2: Silti.
1: Jep, ja mä olin siis semmonen niin kuin pyllyyn ammuttu nallekarhu, joka sinne kauppaan, lähikauppaan niin asteli ja aivan niin kuin oikein ärsytti, että se piti vielä hoitaa samana ilta, mutta ei ollut vaihtoehtoja.
2: Joo.
1: No siinä mä keräsin sitten ostokset ja mä kuitenkin päätin palkita itseni mansikkarasialla.
2: Oi, ne on kalliita.
1: Ne on kalliita, mutta on ne niin hyviä.
2: On.
1: Ja niitä aika harvoin suomalaisia hyviä tuoreita mansikoita meidän on mahdollisuus tässä maassa ostaa.
2: Totta.
1: Joten otin siitä sitten mansikat kauppakassiin. Ja siinä kassalla sitten rupesin jos taas etsimään, onko tässä nyt kaikki, oliko mulla se pullon palautuskuitti ja missä se nyt oli ja... Näin, ja sitten tämä ihana nuori neitonen, joka oli siinä kassalla, niin sanoi, että hei anteeksi, että mä huomasin, että sulla on muutama huono mansikka tässä sun rasiassa. Hän käy nopsaa vaihtamassa tämän. Niin miten hyvä mieli mulle tuli tosta, koska mä olin vaan tiiäksi silleen, että mansikkarasia siihen.
2: Ei kun nimenomaan, mä en tiedä mikä siinä on, mutta siis Suomessa myydään ihan sikana pilantuneita marjoja. Se on raivostuttavaa, koska mäkin olen semmoinen, että mä tajuan sen vasta kotona, että jaha, puolet näistä on homeessa.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Arjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Kesä varsinkin on vähän sellaista eron aikaa. Ja kyllä mä huomaan, että mäkin oon tosi useasti eronnut vähän siinä niin kuin kesän kynnyksellä. Ja tavallaan sitä ajattelisi, että ihanaa kesällä mä oon edessä. Arki on niin kuin takanapäin, että saadaan nyt vihdoinkin keskittyä siihen yhteiseen ihanaan laatuaikaan. Niin itse asiassa niin kesälomilla ihmisillä tulee niin isoja pettymyksiä siitä, että herran jumala, tämä meidän laatuaika onkin aika paskaa ja meillä ei ole yhtään mukavaa. Niin kuulemma kesälomat on niitä, kun ero tapahtuu kaikista eniten. Et ero on hyvin lähellä. Ja tavallaan mä mietin itteenikin, niin mähän oon vähän semmoinen niinku pettyjä. Että mulla saattaa olla tosi korkeita odotuksia siitä vaikka, että mä huomaan, että esimerkiksi mulla on tämmöinen toistuva, että kun mä menen vaikka Linnanmäelle,
2: joo,
1: niin mulla on kauhean korkeat odotukset siitä, että siellä on niin romanttista ja sitten me tiedän, kävellään se käsi kädessä ja sitten siellä on niin kivaa ja pussaillaan jossain maailman pyörässä ja kaikki on niin ihanaa. Ja sitten kuitenkin siellä onkin niin, että siellä on hiki, siellä on jono, siellä on vähän epämukavaa, tulee vähän kiukku, kun hävisi kaikki kolikot johonkin peliin. Ja se pettymys on niin kovaa semmoisista niin kuin sisäisistä odotuksista, että sitten sen päivän päättää, eikö voikin olla semmoinen fiilis, että mä en tiedä, onko me ei sittenkään mitään yhteistä.
2: Niin, ei mitään yhteistä. Mä halusin mennä maailman pyörään niin. Ja sä menit taifuuniin.
1: Ei kun kyllä, tämmöisiä niinku pieniä pettymyksiä. Nehän niinku, ihmissuhteethan on täynnä niitä. Ja sehän ei kerro mistään muusta kuin vaan siitä, että oikeasti odotti vähän enemmän. Ja sitten harmittaa, kun joku asia ei mennytkään silleen, miten olisi halunnut. Sehän kuuluu elämään. Niin. Mutta sitten jos ei niistä osata keskustella, että kun koittaa vaikka ilmaista, että hei mä huomaan, että mulla on vaikka ikävä sua. Sitähän on aika vaikea sanoa. Se saattaa yhtäkkiä purkaantuakin semmoisena vähän kiukutteluun, että kun sä et ikinä tee tätä ja sä et ikinä ole läsnä, niin aika useasti niin kuin kesälomat on kuulemma semmoiset, että se olo on niin pettyneet, että kun se toinen ei edes pysty kuulemaan sitä, niin sitten ruvetaankin heiluttelemaan sitä erokorttia.
2: Niin ja pahimmillaanhan se menee sille, että sillä toisella oli oikeasti ihan hauskaa.
1: Niin.
2: Ja sitten tämä tulee ihan yllätyksenä tämä ero.
1: Mitä? Niin kyllä.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Tapahtui aiemmin.
3: Ja nyt on kierrätyskeskus lähdössä käyntiin, eli meillä on tämmönen hassun hauska leikki kuin Kiss, Marry, Kill.
4: Tämä on niin tämmönen juomapeli, musta tuntuu, että tätä pelataan aina silleen jossain aloitteluissa, että no niin, kummankaan oisit mieluummin.
3: Näin, kyllä, kyllä. Ja nyt tosiaan tilanne on siis se, että mä olen tänne keksinyt kolme nimeä, joista sun pitää valita, ketä suutelisit, kenen kanssa menisit naimisiin ja kenet päästäisit vihreämmille laitumille.
4: Okei.
3: Ja mulla on täällä nyt hirveä tilsu päällä. Onko sulla valmiina? Koska mä mietin vielä yhtä täällä.
4: No mä voin, on mulla valmiina. Mä niinku kanssa vähän jäin sille yhden kohdalla arpomaan, mutta mä nyt venään vaan riskillä.
3: Okei, no niin.
4: Mulla on kolme vaihtoehtoa, täällä tai kolme nimeä. Ja mä ajattelin nyt tälleen, kun Suomi-popilla ollaan, niin pysytään artistilinjalla.
3: Joo.
4: Täällä on Olga.
3: Oi.
4: Kääriä ja Johannes Proterus. Mä en tiedä, mä aloitan lukea sun niinku kasvoja vielä, että onko toi kauhu vai innostus?
3: Joo, eli nyt mennään pussailemaan.
4: Mennään ensimmäisenä pussailemaan.
3: Joo. No näistä hyvät vaihtoehdot, hei. Kaikki heistä on äärimmäisen viehättäviä ihmisiä.
4: Kyllä, ja karismaattisia.
3: Se, ja se vetoaa muuhun. Ja mun täytyy sanoa, että nyt kun lähdetään pelkälle pussailulinjalle, niin nyt mä haen tästä nyt tällaista niinku kevyempää sitten seuraa selkeästi.
4: Niin, että on hauskanpitoa.
3: Hauskanpitoa. Ja mun täytyy sanoa, että Olga vaikuttaa äärimmäisen hauskalta daamilta. Mä oon nähnyt hänen näitä kotibile-videoitaan.
4: Kyllä.
3: Niin mä voisin nähdä, että mä palaisin vähän semmoiseen teini-aikaan, jolloin, tiedätkö, kokeiltiin vähän kaikenlaista.
4: Joo, ymmärrän.
3: Joo. Pikku siideri siihen, se Golden Gappi mansikka, kun niin. Se oli rekorderli, se mansikka lime.
4: Mä rakastin sitä siideriä. Se oli aivan huikea. Mutta joo, kyllä mä saan tästä visiosta kiinni. Olka sopisi kyllä tohon erittäin hyvin, niin kuin moneen muuhunkin.
3: Kyllä. Valitsen siis Olgan täältä.
4: Joo.
3: Saanko mä antaa sille pienet aplodit?
4: Anna vaan.
3: Kiitos.
4: Mites sitten, kenen kanssa mennään naimisiin? Jäljelle jää Kääriä ja Johannes Proterus.
3: Ai niin, me valitaan näistä samoista.
4: Kyllä.
3: Ai, tää meni tälleen tää leikki. No mä oon ymmärtänyt tän ihan väärin.
4: Eikö sä pelannut tätä aikaisemmin?
3: Mä oon pelannut tätä eri säännöillä. Mä keksin sulle nimittäin jokaiseen uudet.
4: Oikeesti?
3: Joo.
4: Ai mä katson, pelannut tätä eri tavalla. Pitää näistä kolmesta valita, niin kun, että kenet sitten, kenen kanssa menee naimisiin, voi kenen kanssa pussaa, kenet sitten...
3: Tämän kun mä olisin tiennyt.
4: Vetää taivaan porteille.
3: No niin, no sitten, no näistä sitten mun mielestä, okei. Mä valitsen näistä naimisiin menokumppanikseni Proteruksen, koska hän vaikuttaa semmoiselta unelmavävyltä.
4: Se on totta. Hän vaikuttaa superkiltiltä ja semmoiselta hyväsydämiseltä.
3: On.
4: Ja semmoiselta niinku rauhalliselta.
3: On, ja semmoinen, tiedätkö, kiva viiä kotiin.
4: Niin, näytille. Kato äiti, mikä minä sain.
3: Olet sinäkin jossain onnistunut tyttäreni.
4: Okei, no mutta Kääriä jää nuolen näppejä, mutta mä tiedän, että hänkin sen verran herrasmies niin. Ja karismaattinen, että yksi hän ei tarvi niitä näppejä kyllä nuolla.
3: Ei todella tarvitse, ei todella tarvitse. Häntä ei voisi vähempää kiinnostaa J. Hussin mielipide täällä aamussa, mutta mä vaan niin kuin näen siinä sen, että siinä olisi semmoiset tuhomerkit, tiedätkö, niin kuin Vantaa ja Kouvola kun kohtaa, että me varmaan siis luultavasti saisimme toisemme hengiltä siitä.
4: Niin, ja sitten siinä on varmaan se, että kun te molemmat kuitenkin reissailette aika paljon, hänkin tämmöinen kansainvälinen superstara ja sinäkin kansainvälinen rallistara, niin ette häntä näkisi koskaan.
3: Ei siitä tulisi yhtään mitään. No mut hei, nythän tää menikin sit mielenkiintoiseksi, koska mulla on täällä näitä vaihtoehtoja, niin nyt mä koitan valita näistä nyt tälle lennosta
4: okay.
3: Sitten.
4: Okei.
3: Okei, no niin, tää on vähän nyt, mulla on erilaiset nää.
4: Okei, okay, apua.
3: Mitä? No niin, mä oon hei pahoilla, niin mä heitän sut nyt ihan bussin alle.
4: Okei, okay, ei se haittaa.
3: Täältä tulee Kim Jong-un.
4: Ei.
3: Donald Trump. Vladimir Putin.
4: Elä nyt. Tämä on tämä klassikko. Tämä on tämä klassikko. No, apua. No, siis ei, siis on ihan kauhean.
3: No, kielivaukkua.
4: No, okay,
3: kenen kanssa?
4: Apu. No siis kyllä, siis otapas nyt. Siis no... Kai, siis, no okei, Putin on kaikista lyhin matka, niin kai se pitäisi vetää kielimoukkuun sitten senkaan. Kim Jong-un, kai meillä sitten varmaan joku kulttuuri on sitten vähän joku, tykää tämän samasta ruoasta, niin kai me voidaan, se voi tehdä mulle ruokaa sitten vaikka, sitten kun se on mun aviomies. Ja sitten kyllä mä heittäisin niin kuin tuon taivaan porteille niin Donald Trumpin any day.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
2: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
3: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
7: Felix, Felix, Felix.
6: Majoneesit. Eli?
7: Herkku ja ruokapöytä.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa, että taakkaa on siirretty Yhdysvalloilta eurooppalaisille jäsenmaille. Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vakuuttunut asiasta. Päämiesten istunnossa keskusteltiin Stubbin mukaan Iranista ja Ukrainasta, mutta ei Grönlannista. Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti liittokunnan yhtenäisyyttä ja Yhdysvaltain sitoutumista Natoon. Ankaran huippukokouksen julistuksessa todetaan, että Venäjä on edelleen pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja että eurooppalaisempi NATO on vahvempi liittouma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi aamupäivällä Naton huippukokouksessa, että Iranin tulitauko on päättynyt. Yhdysvallat teki viime yönä ilmaiskuja Irania vastaan. Iran on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus aiheutti huippukokouksen aikataulujen venymistä. Trump kertoi tapaamisessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, että Ukraina saa luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trumpin mukaan ehdot Ukrainan sodan päättämiseksi ovat muuttumassa. Trump aikoo puhua vielä tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ilta-Sanomat näyttää Trumpin tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Noniin, kato, no se helpottaa, niin, kun avaa tuolta volyymin nappulan.
12: No, mutta en mä rehellisesti näissä säätiedotteissa ole hirveästi mitään kehuttavaa, että toisaalta olisi voinut skipata. Mutta siis tänään, okei, mä olin ehkä vähän dramaattinen. Kyllä se sää vähän on parempi kuin eilen. Tänään paistaa aurinko Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla jonkun verran pohjoisessa, mutta aika tuommoista vaihtelevaa. Mutta tänään, kun selvitään vielä noista mahdollisista sadekuuroista, niin huomenna perjantaina meille saapuu ihanat kesähelteet. Ja sitten ne jatkuu aika lailla pitkälle ensi viikkoon.
11: Ai että, sitä ootellessa.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Hei, oikein hyvää huomenta, 5 minuuttia yli 7 on kellotaulussa tällä hetkellä. Sulla on Radio Suomi Poppi päällä täällä, Heinä Lypsy ja Janni sekä Shirley sun kanssa viettämässä tätä ainakin PK-seudulla vielä vähän sateista päivää.
12: No vähän on tällainen harmaa keli, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa kunhan kato sisällä aurinkoinen fiilis ja sitähän meillä on.
11: No sitähän.
12: Vaikka muille jakaa, mutta hei ihanaa. Huomenta sinne, jos olet lomalla, jos olet töihin menossa, ihan sama missä päin oot, niin toivottavasti aamu alkanut kivasti siellä.
11: Mä luulen, että tänään, tieksä, mä oon tehnyt tämmösen nyt melkein työviikon verran kestävää empiiristä tutkimusta, tässä joo, kun nyt on ajellut joka päivä siis samaan aikaan tänne työpaikalle.
12: Mä itse mietin sua tänään noissa liikennevaloissa, että Janni olisi kyllä nyt tällä hetkellä onnellinen, koska mäkin selvisin vaan muutamista. Tai sai siis mennä niinku suoraan aikana kaikista liikennevaloista.
11: Vau!
12: Joo, se oli hieno fiilis.
11: Mulla oli tänään tosi huono liikennepäivä, niin ei mennä siihen.
12: Joo.
11: Mutta mä tein tämmöisen tutkimuksen, että tiistaina on ollut eniten liikennettä tähän mennessä.
12: No itse asiassa mä tein sen saman havainnon. Voi olla, että loppuviikosta ihmiset on joko luovuttanut elämänsä suhteen tai sitten ihan vaan päässyt kesälomille. Jompikumpi.
11: Näin on. Ja sitten mä luulen,

0: mutta hei, sit on enää 4 päivää jäljellä.
1: Niin, just tämä, just tämä.
2: Radio Suomi Pop.
1: Hei, no hei. Eerin on elämälaina ja sen jälkeen Oi. Puhutaan hyvinkin tämmöisestä arkaluontoisesta tilanteesta. Meillä on nimittäin sukupuuttoon kuolevia asioita täällä Suomen maassa.
0: Hirveää.

0: Näitä viisaita sanoja meille tarjoili Eerin On elämä laina. Kaunis kappale tuo 7:50 kellossa.
1: Oikein hyvää huomenta, ja nyt Helsingin Sanomat on uutisoinut aika dramaattisia, mun mielestä aika järkyttäviäkin uutisia, ehkä jopa aika surullisia. Nimittäin siis viime vuonna, eli 2025, niin totta kai on syntynyt paljon ihania uusia vauveleita tähänkin Suomen maahan, mutta yhdellekään heistä ei ole annettu nimeksi Petri.
0: Et meidän Petri.
1: Petri on loppumassa nyt sukupuuttoon, kaikki meidän niin kuin Petri-nimiset tyypit. Kyllä, siis täällä on ihan, että miltä tuntuu elää nimen kanssa, jota ei annettu viime vuonna kertaakaan, niin totta kai kaikki tämmöiset tunnetut Petrit on nyt koottu tähän yhteen kasaan ja kysytty heiltä, että no mikä sulla on fiilis, kuka ei enää halua antaa sun nimeä omalle jälkikasvulleen.
0: Niin.
1: Niin muun muassa itselle kanssa ehkä tunnetuin Petri on Petri Nygård, tuttu kaveri. Niin, hän on kertonut, että hän kuulma valvo koko yön, kun mietti tätä uutista, että aivan järkyttävää.

0: No
1: niin,
0: on.
1: Kyllä, mutta sitten toisaalta hän on ollut silleen, että no toisaalta jengillä on nykyään ihan tosi ihmeellisiä nimiä, jotka ei edes kuulosta nimiltä, että joutuu 3 kertaa kysymään, että mikä se oli. Mutta ei siinä mitään, kaikki saa olla mitä vaan, että Nygaard on kuitenkin itse tyytyväinen siihen, että on Petri-niminen tyyppi.
0: Se on just näin. Se on muuten joku trendi tällä hetkellä, että otetaan semmoinen perinteinen nimi ja sitten vähän muokataan sitä. Että saadaan vähän semmoinen unique snowflake.
1: Niin,
0: semmoinen.
1: Se on vähän sellainen, mikä se on, international, tai sitten se on vähän sivistyneemmän kuulonen ja vähän fansimpi. Kyllä mä myönnän, jos mä yhtään ikinä niin itse fiilistelin vaikka mahdollisen tulevan lapsen nimiä, niin kyllä mullakin se lähtee vähän sinne erikoisuuden puolelle. Mä myönnän, että kyllä mulla on niin puolis joutunut monta kertaa sanoa mulle sille, että anteeksi,
0: rauha.
1: Mikä toi
0: rauha?
1: Oli?
0: Joo.
1: Mitä? Se on unique.
0: Näin, se on unique. Mutta kyllä. Miten me saataisiin näitä Petrejä nyt jotenkin lisää tähän maailmaan? Tiedätkö semmoinen, että nyt saataisiin semmoinen Petri-buumi päälle?
1: Se pitäisi brändää uusiksi.
0: Se, niin, tarviiko tämä nyt tämmöisen niinku faceliftin tämä nimi?
1: No siis kyllä, koska siis Petrin kultakausi on ollut siis 60- ja 70-luvulla ja sen jälkeen sen suosio on, no, vähän laskusuhdanteinen, mutta siis asiantuntijoiden mukaan, kun nähdään, kato, trendit menee aina silleen uudestaan, ne menee semmoisessa niinku sykleissä.
0: Kyllä.
1: Niin kuulemma Petrin uutta tulemista, niin sitä voi odotella siis no aikaisintaan niin 2050-luvulla. Että jos hetken maltetaan vielä, niin kyllä sen Petri sieltä nousee vielä uuteen suosioon.
0: Yli 20 vuotta. Ja sit voidaan ottaa semmoista, että tiedätkö, pastorit tulee paikalle ja he on siellä niinku leijona kuninkaan tyyliin nostaa niitä lapsia. Ja mieti, mikä sisääntulo semmoinen pastori tulee sinne. Sillä on vähän semmoista parempaa seppälää päällä ja sitten hän ottaa sen lapsen sieltä syliinsä sellainen niin kuin riittisin menoin sieltä. Ja
1: pyhä lapsi.
0: Sitten lähtee soimaan intro.
2: Hyvät naiset ja herrat, monet on pelännyt, monet on unohtanut, niin monet on odottanut.
1: Kyllä.
2: Ja täällä hän on.
3: Se on Petri!
0: Ei muuta kuin Petri talkoisiin kaikki iskät ja äiskät.
1: Kyllä.
0: Me tarvitaan lisää Petrejä tähän maailmaan. Arttu Fiskari. Fiskari, kato kun mä innostuin
1: niin,
0: oikein. Suomi, Finland, perkele.
4: Kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele ja hei, katoin kelloa, kun oli 7.17.17. Saanko mä nyt toivoa jotain?
1: Oletko se hyvän onnen?
0: No eikö seitsemän ole perinteisesti hyvän onnen numero?
1: Eikö niin, onko se enkelinumero? 666 on vähän vaikea.
0: No siihen
1: 777 taitaa olla mun mielestä sen vastakohta.
0: Niin.
1: Että se on niinku tämmönen aika siunattu numero.
0: No niin, eli hyvin siunattua lähetystä ja torstai huomenta teille kaikille ihanille kuulijoille sinne. Ja nyt me nimittäin saatiin tänne studioon meidän parhain stunttimies Eetu Koho.
2: Hyvää huomenta. Myös ainoa stunttimies. Et paras siinä mielessä myös.
1: No niin, kyllä.
0: No, tällaista sai.
2: Mutta siis teillä on nyt joku tehtävä mulle vai? Mitä mun pitää etsiä?
0: No kuule, me tässä Shirleyn kanssa juteltiin nyt siitä, että Petrit, heillä ei mene hirveän hyvin. He ovat kuolemassa sukupuuttoon. Me tarvitaan nyt todisteita siitä, että meillä vielä edes joitain Petrejä tästä maasta löytyy.
2: Eli onko Petrejä vielä olemassa?
1: Just niin, näin. Ja itse asiassa mun tekisi mieleen heittää tuonne pieni kierrepallo tähän, että löytyykö alle 35-vuotiaasta Petriä?
2: Onneksi mä otin mun arkeologian lapion ja tämmöisen suurennuslasin mukaan, koska voi olla vähän vaikea.
1: Se voi olla, mutta tiedätkö, vähän kiinnostaisi, että löytyisikö kuitenkin tuossa matkalla töihin vaikka tai aamukävelyllä, niin joku semmoinen paha aavistamaton alle 35-vuotias Petri.
2: No hei, minä lähden selvittämään. Tämän aamun aikana vielä selviää. Ennen 11, niin alle 35 Petri
1: niin,
2: tulee.
1: No, olkaa hyvä. Saa olla myös yli, mutta olisi jännittävää.
2: Joo, lapsi
0: siitä
2: Petri.
0: Saat lisäpisteen. Niin. Kato, pisteitähän me täällä kerätään.
2: Ai, tässä oli tämmöinen pistelaskujärjestelmä.
0: Näin on. Niin,
2: hyvä, että tässä vaiheessa kerrotte, kun vasta pari viikkoa on kohta näitä.
0: Kuinka monta pistettä Eetu Koho tästä löytää? Jääpäs kuulolle, nimittäin se tulee selviää tämän lähetyksen aikana, että onnistutaanko me nappaamaan yhtään Petriä meidän pokepalloon kiinni.
3: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
2: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: loppuja radiossa.
1: Kyllä. Siinä soi Ahti väärään aikaan feat. Huuko ja Suomipopin aamua kuuntelet, Heinälypsyä, Shirley ja Janne sun kanssa. Ja mä jotenkin rupesin miettimään, kun mä kuuntelin tuon äskeisen biisin niin kuin sanotuksia, että oikea ihminen väärään aikaan. Mm. Uskot sä, Janni, tollaiseen, että jossakin meille on se yksi oikea, mutta sitten tavattiin ja oli, aika olikin väärä ja sitten me kaivataan ikuisesti toisemme, kunnes elämä taas tuo meidät yhteen.
2: No tämmöisiä tarinoitahan on ja ne on ihania silleen. Ei ole nimittäin pitkä aika, kun just kuulin yhden tämmöisen, että olivat mies ja nainen, he olivat tunteneet kouluikäisinä ja sitten he tunti vielä, kun olivat pieneltä paikkakunnalta, niin käytännössä koko sen koulujen ihan sinne lukioon asti. Joo. Ja siellä oli ollut vähän semmoista sutsurellaa.
1: Okay.
2: Mutta sitten elämä oli opiskellut ja kaikki vieneet heidät toiseen suuntaan ja he olivat siis mun ikäisiä ja nyt yhtäkkiä aikuisiällä he ovat löytäneet toisensa, ovat menossa naimisiin.
1: Oho.
2: Odottaa lasta.
1: Oho.
2: Niin kuin tsa-tsa-dae.
1: No mutta siis ihanaa ja onhan siis kyllähän tavallaan poikkeus vahvistaa säännön toisaalta. Onhan toi siis kaunista todellakin, mutta mä en jotenkin, mä en tiedä, onko mä vähän kyynistynyt ja vähän jotenkin sellainen vähän liian realistinen. Mä en tiedä, uskoks mä tollaiseen. Totta kai se sitä tapahtuu todellakin, mutta ajatus siitä, että onko mä jäänyt vaikka kaipaa yhden yhtäkään ihmistä mun menneisyydestä, niin en missään nimessä.
2: Okei. Voi ei.
1: Niin, mutta tiedätkö, että se on kerran koettu ja todettu, että eihän tämä niin. Nyt kyllä ollutkaan. Ja sitten on tapahtunut jotain muuta ja sitten on tullut semmoinen fiilis, että okei, tämän takia tämä juttu meni pieleen, että tiedätkö, nyt mä opin jotakin ja nyt mä pääsin tähän seuraavaan tilanteeseen.
2: Niin, mä oon vähän eri mieltä tosta. Että kyllä okay. Mä niin kun näen, että esimerkiksi voi tavata tosi ihania ihmisiä, jonka kanssa voisikin mahdollisesti jotakin olla. Mutta sitten tiedätkö, voi olla vaan semmoinen, että elämäntilanne on sellainen, että esimerkiksi matkustaa tosi paljon vaikka työkseen.
1: Esimerkiksi. Okei, koet sä, että sulla on mahdollisesti joku semmoinen, tiedätkö, the one who got away.
2: No en tiedä kyllä siitä, mutta mä uskon siihen, että meille ei ole vaan yhtä oikeaa ihmistä täällä. Mä uskon, että meille on monia oikeita ihmisiä, mutta se, että sattuuko se ajoitus, että tapaatte nimenomaan oikeaan aikaan. Mm. Että kummallakin on semmoinen elämäntilanne, että let's go.
1: Mä en tiedä, onks mä vähän sit liian sellainen asiat asioina, että vaikka olisi huono hetki, niin jos se on se oikea tyyppi sulle tai oikeanlainen tyyppi sulle ja sulla niinku värähtelee tarpeeksi isosti sun sielussa,
2: niin
1: kyllä sä sit vaan järjestät sen ajan olemaan sitten se oikea.
2: Niin. No mutta toikin on kyllä hyvä ajatus.
1: Niin kuin mä oon niin semmoinen, että jos sitä haluaa, niin kyllä sen sitten järjestää.
2: Sitten vaikka läpi harmaan kiven ihan samaa, mitä siinä on
1: kyllä,
2: välissä.
1: Kyllä, niin. Tässä on kuule kaksi yrittäjää, kun mulla on painanut seinän läpi monet kerrat, että kyllä jos me halutaan, että jotakin tapahtuu, niin kyllä me se saadaan aikaiseksi.
2: Niin, että mä voisin ruveta tämmöiseksi parisuhdeyrittäjäksi.
1: Just näin.
2: Hei, tästä Popedaa, tahdotko mut tosiaan? Ja Pate Mustajärven elämänkertahan, oliko tällä viikolla, kun tuolta
1: taisi olla.
2: Lehtipainosta putkahti ulos.
1: Kyllä, ja vaikutti siis todella mielenkiintoiselta ja koskettavalta tarinalta.
2: Kyllä. Pate meidän one and only suomalaisuuden ääni.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, me tuossa juteltiin, että voiko olla oikea ihminen, mutta väärään aikaan. Ja me saatiin tänne viesti, että meillä miehen kanssa oli sama tarina. Heilasteltiin teinen ja elämä ajo erille. Ja nyt 13 vuotta myöhemmin tavattiin uudelleen. Ja nyt odotetaan ekaa yhteistä lasta.
2: Oi, ihanaa.
1: Eli näitä tarinoita on.
2: On näin.

0: Onpas meillä täällä nyt hempeä tunnelma jotenkin heti aamusta. Hei, hyvää huomenta, 7.37 ja Radio Suomi Popin Heinä Lypsy täällä pyörii niin, että pätkähtelee.
1: Hyvää huomenta. Ja mehän molemmat asutaan vähän sille Helsingin, no voiko sanoa laitamilla aika lailla.
0: Kyllä.
1: Oletko muuten asunut ikinä Helsingin keskustassa?
0: Olen.
1: Joo. No, mutta se on erilaista sitten muuttaa sieltä pois. Ja se on ihanaa. Ja itsekin muutin nyt pois Helsingin keskustasta tuossa noin 3-4 kuukautta sitten. Ja siis olen tykännyt kyllä kovasti. Mä rakastan sitä rauhaa. Mä rakastan sitä, että tiedätkö, sä voit kävellä niinku ihan no suoraan sanottuna ihan perseen näköisenä tuolla metsässä. Ja kukaan ei tuu sua vastaan. Mä tykkään siitä, että ei ole ketään missään. Ja sä oot vaan sinä yksin sun omien ajatusten kanssa. Mutta sitten mä oon myös huomannut, että itse asiassa niinku on olemassa myös tämmöinen, no itse asiassa aika pelottavakin puoli, kun on muuttanut tuonne vähän kauemmas. Ja tämmöinen vähän yllättävä puoli.
0: Karhu.
1: Ei ihan, itse asiassa jopa vielä vaarallisempi asia. Ja mä oon itse asiassa nytten tänään sellaisia Iltasanomien otsikkoja. Ja mä tajusin, että tämä tietty kyseinen asia, mitä mä olen pelännyt ja mistä mä tiedän, että tämä voi olla jopa hengenvaarallinen. Niin tämä on myös jopa semmoinen, että vaikka tyyliin ydinsota tuossa niinku räjähtäisi, niin todennäköisesti tämä kyseinen asia niin kipittäisi elävänä sieltä pois. Mutta se, että mikä se on ja mistä kaikesta se oikeasti selviää, niin siihen kyllä täytyy nyt ottaa kiinni.
0: Todellakin. Ja tähän me otetaan kiinni tuossa Halo Helsingin jälkeen. Tuolla on ihan superhyvää musaa tulossa vielä. Halo Helsinki ja Kaija Koota ja Nelli Matulaa, niin tällä mennään kuule vahvasti eteenpäin.
2: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
18: Päätimme ihan vaan palloilla.
17: Palloilla? Mitä ihmettä?
18: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
17: Mitä tarkoitat?
18: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
3: easy ja nauti edelleen. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: No voihan ne enkelitkin eksyä. Kukapa meistä ei voisi eksyä, mutta hei, 7.48 kellossa, hyvää huomenta, Radio Suomi Popin heinälypsyä. Janni ja Shirley täällä nyt johdattelee sut tämmösen aika ällöttävään aiheeseen. Mm.
1: Ja varsinkin tälleen, kun on vähän kosteeta, on vähän tämmönen niin kuin lämpötila on alle 20, niin punkit, nehän siis rakastaa. Ja miten joka ikinen vuosi voi tulla niin kuin ennätysmäärä punkkeja. Siis musta tuntuu, että tänä vuonna on niin kuin 100 kertaa enemmän kuin esimerkiksi vaikka viime vuonna. Ja viime vuonnakin niitä oli jotenkin ihan helvetisti.
0: On siis viimeiset 10 vuotta ollaan otsikoiden mukaan saatu ennätyspunkkivuosi.
1: Kyllä. Ja siis nyt sen jälkeen, kun mä oon muuttunut tuonne Helsingin laitamille, niin mä oon oikeasti välillä siis järkyttynyt siitä, kun mähän siis pelkään punkkeja. Niin alkuun mä olin ihan shokissa, että minkä takia vaikka tämän talon entiset omistajat ei kertonut, että täällä on näin paljon punkkeja.
0: Se olisikin hei hyvä siihen oikotien myyntiesitteessä.
1: Kyllä.
0: Että meillä on tämmöinen kaunis kaakelointi, moderni keittiö, pihasauna ja sitten täällä on muuten ihan helvetisti punkkeja.
1: Kun mulla tuli oikeasti semmoinen fiilis alku, että onko joku siis jättänyt tahallisesti kertomatta, että kun täällähän on siis punkkiepidemia. Että siis joka kerta, kun vaikka koirat kävi siinä pihalla ja tuli takas sisälle, niin 3 punkkia kävelee siinä naamalla.
0: Yäk.
1: Yhden viikonlopun aikana, okei, siis toki mulla on siis 3 koiraa, niin tää voi vaikuttaa asiaan, mutta silti.
0: Mutta 2 niistä on pieni, joten niillä on pienempi pinta-ala.
1: Mutta kun musta tuntuu, että kun ne on pieniä, niin niiden mahat ja kaikki niinku karvat laahustaa sitä maata
0: niin
1: pitkin.
0: Maavara on niin pieni.
1: Niin, ne oikein, niinku, ne on semmoisia punkin kerääjiä, kun ne on niin pieniä. Se isohan ei kerää juuri mitään, kun se on niin semmoinen korkea ja pitkät jalat. Sen musta tuntuu, että ne punkit ei yletä siihen. Mutta yhden viikonlopun aikana 16 punkkia.
0: 16!
1: 16! Siis eihän toi ole sairasta.
0: Toi on sairasta, Shirley.
1: Tässä ei mitään järkeä. Mä istuin siis sohvalla ja tunsin, että joku kutittaa mua kaulasta. Otin tälleen kiinni. Mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, en mä tiedä, hius. Katoin sitä, niin punkki käveli siinä kaulalla.
0: No niin.
1: Ihan hirveetä. Ja siis tiesit sä, että ne on sitkeitä kavereita, niin nehän tarttuu siis ihmisen ihon lisäksi myös vaatteisiin. Niin tiesit sä, että ne voi lymytä siis sun vaatteissa 24 tuntia elossa
0: niin
1: vaanien
0: just
1: sinua. Ja vaikka sä laittasit sen vaatteen pesukoneeseen, niin se paskiaine elää edelleen sen pesun jälkeen.
0: Se on niinku edelleenkin.
1: Se elää, siis se ei kuole siihen.
0: Joo.
1: Ihan se ei huku sinne. Mutta miten toi on mahdollista?
0: En mä tiedä. Mietin, mikä krippi sul pitää olla, että sä siinä niinku pesukoneen linkoukseksi ja edelleen pitää sitä housunlahkeesta
1: kiinni. Ihan hirveetä. Mutta siinä on siis pieni mahdollisuus, että jos sä pesun jälkeen laitat sen tuohon kuivausrumpuun ja pistät sen silleen niinku helvetin liekeille sen kuivausrummun, niin siitä se ei välttämättä selviä.
0: Ja luultavasti ei ne vaatteetkaan.
1: No nimenomaan, mutta ainakin punkit
0: ne voi uhrata siinä sivussa. Hei, mulla oli tuossa kuule jokunen aika sitten punkki, koska mähän olen siis aina vitsaillut sillä, että tuolla ralleissa kun rymytään menemään, niin meillähän ei siellä suinkaan minkäänlaista niin kuin vessaluksusta ole.
1: Joo.
0: Eli se on puskahommia käytännössä. Joo. Aina. No meillähän on sitten semmoinen koko haalari siellä, eli tämä rallihaalari, niin jokainen nyt varmaan ymmärtää sen verran naisen anatomiasta, että se ei ihan silleen siitä läpi onnistu
1: ei
0: se bisulla käyminen.
1: Joo.
0: Vaan se on käytännössä riisuttava koko perspaljaksi.
1: Koko setti
0: koko
1: pois.
0: Koko setti paljaksi. Ja mä oon aina vitsaillut sillä, että hei, joku kerta mulle sattuu, että mikähän, tuleekohan kreikkalainen punkki vai tuleekohan ruotsalainen.

0: Punainen punkki vai minkähän maalainen punkki sitä nyt sitten tuliskaan. Ja no ei siinä mitään. Erässä rallissa, jätän nyt pieniä tämmöisiä aukkoja, niin ei selviä, että kenestä on kyse.
1: Ja.
0: Niin erässä rallissa kävin sitten hoitamassa hotellihelpotuksessa oloni. Sitten ei siinä mitään, hoidettiin päivä loppuun ja sitten mä menin illalla suihkuun ja pesin siinä itseäni kauttaaltaan ja sitten käsi osui tonne pakaraan ja mä olin, mikä?
1: Ei.
0: Mikä täällä?
1: Onko luomi?
0: Mikä täällä? Onko mulla uusi luomi? Nimenomaan, että onko mulla uusi luomi tullut tänne? Ja sitten sä varmaan ymmärrät, että kun se on tuolla keskellä kannikkaa, niin eihän sinne, ethän sä näe sinne
1: millään. Et sä taivu, vaikka kuinka sä olisit niin venytellyt elämässä se joogannun, et sä taivu.
0: Ei näillä meikäläisen norsulluilla, ei.
1: Joo.
0: No eihän siinä ole sit mitään muuta vaihtoehtoa, siellä oli koko vartalo peili siellä huoneessa, niin suihkun jälkeen marssin siihen ja pitkä pyllistys peilille. Kato tälleen, voi vittu, se on muuten
1: ei.
0: Punkki.
1: Ja kuka sua auttaa saamaan sen
0: no,
1: sieltä pois?
0: Tämä. Kato, kun me ollaan ulkomailla, eihän mä tunne sieltä ketään. No sitten ollaan samassa hotellissa silleen, että meenkö mä tohon hotellin respaan vai laitanko mä tälle kuljettajalle viesti?
1: Soitanko mä ambulanssiin?
0: Mitä mä teen täällä? Koska siis semmoinen välitön inhoreaktio, kun sä ymmärrät, että minun ihossani on kiinni punkki ja kohta mulla on joku borrelioosi ja aivokuume ja kaikki kuolee.
1: Ei, kyllä, minusta imetään parhaillaan verta.
0: Just näin.
1: Mä oon hengenhädässä.
0: Ei kun tämä, hengenhätä, sehän kyllä. Siinä on. No, hengen hädässä tartuin puhelimeeni, soitin kuljettajalle, nyt on semmoinen homma, että ihan jos pikaseen tuut pyörähtää tässä.
1: Niin, plus me ollaan siis tiimi.
0: Nimenomaan.
1: Ja me pidetään toisemme puolia.
0: Kyllä.
1: Takapuolia myös.
0: Näin on. No eihän siinä, mulla oli onneksi tämmöiset kulmakarvapinsetit mukana, joita tämä kuljettaja ei varmaan elässään ollut ennen. Nähdään, että mitä näillä kuuluu. Nyt täällä kuuluu ottaa punkki pois minun hanurista.
1: Joo.
0: Niin ei siinä kuule kannikka paljaaksi siihen niin ja roima pyllistys ja kuljettajalle, että siitä niin,
1: siitä
0: jos viittit nyppästä.
1: Ja älä katoa minnekään ylimääräisiä. Mä en ole tuossa hetken käynyt sokeroidista. Älä katoa sille hävettää. No,
0: onneksi ihan niin.
1: Onneksi.
0: Niin paljaksi ei tarvitse hävettää. Mutta se olihan se vähän koominen tilanne. Sitten seuraavana aamuna, tiedätkö, lähdetään taas ajamaan rallia, kun mitään ei olisikaan ollut. Et, hei,
1: ja
0: huomenta.
1: Nimenomaan, tuostahan ei puhuta enää ikinä.
0: Ei nimenomaan, ei missään olosuhteissa. Hei, Kaija K. Supernaiset. Tästä lähtee soimaan. Toivottavasti sä oot säilynyt ilman punkkeja siellä vastaanottimen toisessa päässä.

0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
1: Näin, punkeista ollaan puhuttu. Tänne on tullut vaikka kuinka monta viestiä, että tyttären isolla koiralla yli 60 punkkia yhden kävelylenkin aikana.
2: 60!
1: Joo, seuraava viesti Pyreneiden Mastiffista. 51 punkkia löytynyt.
2: Ja mitä?
1: On siis, tää.
2: Miten se koira voi olla elossa tollasen jälkeen?
1: Miten se koira näkyy sieltä punkkien alta enää?
2: Ei kun tiedätkö, nyt mulla tulee, tiedätkö mikä on tripofobia?
1: En.
2: Reikäkammo. Nyt kun ajatus siitä, että koira on täynnä siis 60 eri pikkupunkkia ympäri sen kehoa, toi on liikaa.
1: Toi on liikaa. Näin on. Hei, meillä on meidän stunttimies Eetu tällä hetkellä tuolla Helsingin keskustaan jalkautuneena. Ja me ollaan puhuttu siitä, että Petrit kuolevat sukupuuttoon. Yhtään Petriä ei kastettu, ristitty, nimetty viime vuonna. Joten hän on nyt metsästämässä siellä, että löytyisikö meille yhtään Petriä. Ja kohta me otetaan siitä selvää, että onko Petrejä vielä olemassa.
0: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Älä huido! Ota off!
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kille te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
13: Hei, maista säkin.
14: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
15: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
16: Eläköön!
17: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
18: Päätimme ihan vaan palloilla.
17: Palloilla? Mitä ihmettä?
18: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
17: Mitä tarkoitat?
18: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
19: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Yhdysvallat iski jälleen yöllä Iraniin. Yhdysvallat kertoo pyrkivänsä heikentämään entisestään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormutsin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti pitävänsä Iranin sodan väliaikaista tulitaukoa päättyneenä. Iranin vallankumouskaarti sanoi vastanneensa iskemällä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja 2 Kuwaitissa, raportoi Reuters. Eurooppaan on luvassa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimista Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat tänään, kun ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon ilta 11 Suomen aikaa Bostonissa. Ranska sai eilen huonoja uutisia, kun FIFA hylkäsi Ranskan jalkapalloliiton tekemän valituksen. Liitto oli vaatinut, että hyökkääjä Michael Olisen saama keltainen kortti mitätöitäisiin. Muut puolivälieriin selvinneet maat ovat Norja, Englanti, Espanja, Belgia, Argentiina ja Sveitsi.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
23: No niin, Shirley, kerro niille.
24: No itse asiassa tänään ei olekaan niin epävakaa keli kuin mitä alun perin ajateltiin. Siis vielä tuossa tunti sitten niin mä lupailin vesisadetta, mutta ennuste on muuttunut. Vesisateita ei oikeastaan juuri tänään näy. jos nyt ihan pohjoisessa tuolla käsivarressa, niin sit saattaa ehkä muutama tippa tulla, mutta tänään pysytään semikuivana, lämpötila ei ole kovin kummonen, pyöritään vähän siinä parinkympin alapuolella, mutta sitten valmistaudutaan pikkuhiljaa huomiseen, koska huomenna perjantaina 10.7. niin ihana helleaalto, niin se saapuu aika lailla koko maahan.
22: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Heinälypsy, Heinälypsy. Kaikki

0: Halo, halo, halo, kuuluuko?
1: Hyvää huomenta, minä olen täällä aamuisessa ruuhkametrossa ja täällä on nuoria miehiä. Mä kato mietin, että missä voisi olla nuoria miehiä, niin metrossa tietenkin, he on moderneja.
0: Totta. Mm-hmm. No, mikä meillä on?
1: Ja nyt jännityksellä odotetaan. Täällä on nyt kolmikko. Anteeksi, oletko Petri?
2: En ole Petri.
1: Et ole Petri. Suorasta Radio Suomi-Popin lähetyksestä, oletko Petri?
2: En.
1: Hänkään ei ollut Petri. Täällä on okay. Nyt on nuorekasta armeijan varustusta. Anteeksi, oletko Petri?
3: No, en kyllä ole.
1: Ei ollut hänkään
0: ei.
1: Petri. Sun
0: pitää
1: voi
0: mennä
1: mahoton.
0: Sinne metroasemalle ja huutaa ihan täysillä, kun siellä on paljon ihmisiä, että onko täällä kukaan Petri-niminen?
1: Mä kokeilen nyt tässä metrossa. Anteeksi, onko tässä metrovaunussa yhtäkään Petri-nimistä miestä?
0: Hiljasta on.
1: Ei ole. Ei ole.
4: Onko kukaan yllättynyt tästä suomalaisten vastauksesta?
5: Koska rehellisesti, vaikka joku olisikin Petri, niin kyllä tuossa tilanteessa kannattaa olla hiljaa.
4: Ainakaan uskaltaisi myöntää enää yhtään mitään.
6: Hei, ei tässä etu muuta auta. Niin jatka etsintöjä. Tää on kaikkien teidän Petrien puolesta. Me tehdään tätä työtä.
0: Kyllä.
6: Niin me jatketaan täällä lähetystä eteenpäin. Täältä kuules olisi hyvää musiikkia tulossa.
7: Heinä Lypsy.
6: Nimittäin.
7: Parhaat biisit.
6: Apulanta lokin päällä lokkia. Siellä Eetu jatkaa nyt

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.
1: Noin Apulanta tuossa lauleskeli lokin päällä lokkia, tuli kutsumatta huoneisiin ja niin tulee myös eräät toiset vieraat, josta ollaan tänä aamuna täällä Heinälypsyn keskuudessa Janni ja Sjölin kanssa juteltu.
2: Kyllä, punkit, ne on semmoinen joka vuotinen piina ja musta tuntuu joka ikinen vuosi niitä lisääntyy. Ilta-Sanomat oli otsikoinut, että huonoja uutisia, koska siis punkithan ei kuole edes pesukoneessa ja ei välttämättä edes kuivausrummussakaan ja ne voi lymyillä sun vaatteissa yli 24 tuntia. Ja mä itse siis pelkään vähän punkkeja, mutta tuli yksi semmoinen tarina mieleen, kun Janni jakoi oman tarinansa siitä, että kuinka tuosta perskannukasta oli löytynyt yksi punkki. Niin mä olin siis mökillä tuossa joitain vuosia sitten mun ystävän kanssa ja siellä oli kans sellainen, tiedätkö, punkin läsnäolo oli joka puolella. Et joka ikinen kerta kun lähti ulos, niin jossain sä näit, että kävelee punkkia koko ajan, tiedätkö, sit kun sulla tulee se hysteria päälle, niin sitten sä oot koko ajan vähän sellainen vainoharhainen ja koko ajan vähän kutittaa. Ja
1: on siis vähän semmoinen niinku olo kuin kapisella mäyrällä.
2: Niin, että kun vähän niinku semmoinen vankilassa fiilis. Mä en uskalla poistua täältä mökiltä, koska heti noi punkit niinku iskee muhun kiinni. Ja sitten me oltiin oltu siellä pari päivää ja mun ystävä kävi siis suihkussa. Ja yhtäkkiä hän tulee sieltä suihkusta ilkosen alasti. Ihan paniikissa mulle se, että Shirley, nyt ihan oikeasti, nyt on niinku tilanne, että oikeasti mulla on niinku, hän oli siis tajunnut sen jotenkin, en mä tiedä, oliko hän käynyt vessassa tai jotakin, ja tajunnut sen, että nyt on joku näppylä tuolla niinku, ihan siis tossa niinku, miten se nyt sanoo tälleen kauniisti, ihan siis siinä pöllön silmän vieressä.
1: Ei!
2: Kyllä. Hän oli sieltä rapsuttanut, hän oli halunnut tehdä itselleen punkkitarkastuksia, koska hän oli googlannut, että kuulemma ne hakeutui tommosiin pieniin ahtaisiin paikkoihin.
1: No sieltähän sitä löytyy,
2: kyllä kloppin silmä. Sitten se oli silleen, että nyt sä oikeasti, voitko please katsoa, että nyt ihan oikeasti. Sitten mä tiedän, että me olemme ystäviä, mutta mä en tiedä, että me ollaan näin hyviä ystäviä, mutta mitä helvettiä siinä voi muutakaan tehdä?
1: No ethän sä voi.
2: Mene siihen nyt sitten kontilles ja levitä sitten ja annas kun mä käyn hakemaan silmälasit vielä pää, kun mulla on vähän huono näkö, niin et onhan se nyt varmasti
1: punkki. Oisit nyt hakenut jonkun teleskoopin ja suurennuslasin.
2: Ois tarvinnut, otin kiikarit, mutta saakeli, siis se oli kyllä, siinä hetkessä, tiedätkö, kun mä oon niin kuin pinsetit kädessä toisen persreijällä, siinä on kyllä niin kuin, se on intiimiä. Joo, mutta mitä ei ystävän eteen tekisi?
1: Ei se, ihan mielenkiintoista. Ootteko te vielä ystäviä?
2: Olla, pakko olla, kun meillä on tämmöinen yhteinen salaisuus.
1: Te ette voi siis ikinä. Te menette hautaan asti yhdessä.
2: Joo, todellakin.
1: Hei, Alisa Syrjä, sydän on rikki. Hyvää huomenta.

0: Upea, upea Aliisa Syrjä. Sydän on rikki Radio Suomi Popilla. 8:18 on kello ja 9. päivä heinäkuuta. Hyvää huomenta täällä Shirley ja Janni sun kanssa.
1: Hyvää huomenta.
0: Meillä on ollut täällä vähän nyt tämmönen jotenkin hempeä meininki tänä aamuna.
1: On.
0: Pois lukien punkit.
1: No joo, niistä kyllä mitään hempeet.
0: Ei. Heille toivoisi niin kuin lähinnä semmoista maailmanloppua. Ja sitä sukupuuttoa, mitä ollaan myös Petreille tässä pahaa pelätty.
1: Se olisi suotavaa.
0: Tämän aamun aikana.
1: Kyllä.
0: Kyllä, mutta hei, tuossa hetken kuluttua kuumaan ylivoimaisen jälkeen, Shirley, mä haluaisin jutella sun kanssa rakkauden tunnustuksista.
1: Okei. Okay.
0: Ja siitä, miten ne jotenkin, se niin kuin asiasta puhuminen.
1: Mä huomaan, kun se nyt ihan vaan nyttenkin, mä huomaan, että sulla on vähän sellainen epämukava fiilis.
0: On, mutta huomaat, että mä haluan kuitenkin haastaa itseäni ja kehittää. Mä ihan itse vapaaehtoisesti otan tämän esille. Niin tätä olisi hetken kuluttua tulossa. Rakkauden tunnustuksia, mikä siinä on meille niin vaikeeta? Mutta otetaan tuosta nyt kuitenkin kuumaata vielä ennen sitä. Hei, hyvää huomenta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
10: buu.
9: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Poila, mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
14: No, oisko säilykkeitä semmoset?
15: Niin. Nötkötti säilyy.
14: No joo.
15: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
14: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
15: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
14: 299. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhkiloon. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
16: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
18: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
19: Se on yllätys, arva!
18: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
19: Kyllä, ja hyvät kengät.
18: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa?

0: Ans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet, mä keksimme, mennään Viruun!
1: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Kuuma ja ylivoimainen Radio Suomi Popin heinälypsyn aamussa, kun ihan kohta kello lähestyy 8:30 ja Shirley ja Janni täällä sun kanssa studiossa.
1: Hyvää huomenta.
0: Nyt me lähdetään hyvinkin rakkaudellisiin tunnelmiin, tai voisiko sanoa, että yritetään lähteä.
1: Okei.
0: Koska nyt kun lähdetään näihin rakkauden tunnustuksiin, niin joo, mulla on vähän vaikeuksia tässä.
1: Puhutaanko me nyt niinku romanttisista vai tämmöisistä ystävien kesken tai perheenjäsenten kesken?
0: Nyt lähdetään niinku romantiikan okei maailmaan. Sehän on tokikin mulla kaukainen haave, mutta muistan niitä aikoja, niin, kun sitä oli.
1: Sinäkin kuitenkin olet joskus ollut parisuhteessa, niin muistat kyllä, että minkälaista se voi olla.
0: Näin, kyllä. Ja nyt kun me aletaan oikeasti miettimään suomen kieltä, ja nyt siellä varmaan Einoleinot ja Runebergit pyörähtää haudassa, pahoittelut siitä.
1: Joo.
0: Rakastan suomen kieltä, mutta onhan tämä vähän karu.
1: Tämä on tosi jurokieli.
0: Onhan tämä niinku siis oikeasti vähän karukieli.
1: On. Siis se on miljoonia tapoja valittaa. Tai itse asiassa se on jännä, että on miljoonia tapoja niinku sanoa ilman, että sanoo yhtään mitään. Esimerkiksi jos mietit vaikka niin sanaa. Niin sehän voi, se voi tarkoittaa siis miljoonaa eri asiaa.
0: On.
1: Sopii joka hetkeen.
0: Ja nonni. Ei nonni. Se, jos ulkomaalle tulee, niin käytännössä mitään muuta sun ei tarvitse Suomesta just osata näin kuin nonni. No, joka tapauksessa mun mielestä on vähän hankala sanoa toiselle ihmiselle, nimenomaan siinä romanttisessa mielessä, minä rakastan sinua.
2: Ei, mulla ihan on se kanalihalle niin menee nyt, kun mä en sano sen.
1: Mä muistan joskus teini-ikäisenä, kun mä kuulin ensimmäisen kerran, että mun joku ystävän isoveli sanoi puhelimessa sen tyttöystävälle puhelun päätteeksi, että mä rakastan sua tähän kotona. Mä muistan, kun mä käännyin ihan ympäri, mä olin silleen, että hyi, toi kuulostaa hirveetä.
0: Hyi!
1: Oikein silleen niin kuin, tuli oikein niin kuin kananlihalle, että nyt tuo ei kuulostanut hyvältä. Mutta siis kyllähän mä oon niin kuin sittemmin joutunut sitä opettelemaan itsekin. Mm. Ja kyllä mä oon aika semmoinen niin kuin romantikko, että mä oon joskus ollut sellainen, että kerran päivässä pitää aina muistaa niin sanoa, että rakastan sinua.
0: Niin.
1: Koska sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä.
0: Ei saa. Mutta kato, kun mä oon niinku aikoinaan ratkaissut tämän sillä tavalla, että kun se on kerran sanottu.
1: Niin se riittää.
0: Että minä rakastan sinua, niin minä seuraavaksi ilmoitan, että jos tilanne muuttuu. Että siihen asti tämä sääntö pysyy.
1: Okei.
0: Mutta mun on ollut helpompi sanoa, ja nyt tämä kuulostaa tosi oudolle, mun on ollut tosi paljon helpompi sanoa, että love you.
1: Joo.
0: Se on jotenkin tosi paljon kevyempi kuin minä rakastan sinua, niin se on niin dramaattinen.
1: Miten pystyt sä ottaa vastaan, jos joku toinen sanoo sulle, että mä rakastan sua?
0: No joo, mutta siihenhän on niinku helpompi vastata sille, juu, samoin.
1: Okei, koska mulla on niinku helpompi itse sanoa kuin se, että mä ottaisin sitä vastaan. Mulla tulee heti sinne epämiellyttävä fiilis, no niin, mene pois siitä, että niinku mua rupeaa ahistaa.
0: Oi.
1: Nyt on liian lällyä.
0: Niin.
1: Joo, se on jotenkin, tulee sinne herkkä fiilis.
0: Niin, mutta kun musta tuntuu, että me suomalaiset ollaan tässä vähän semmosia juroja, niin mä väitän, että se saattaa johtua osittain kielestä, koska mietin nyt ihan oikeasti, kun sä oot jossain Italiassa, niin ti amo.
1: Niin.
0: Mähän viljelisin sitä koko ajan, ti amo, ti amo.
1: Niin, pitäisikö sun vaan niin kuin sanoa tuolla äänensävyllä myös ton minä rakastan sinua?
0: Minä rakastan sinua. Niin.
1: Se heti kuulostaa vähän irstaalta.
0: Ei kuulosta.
1: Et siinä on joku outo klangi. Mutta mä en tiedä, voi olla, koska eihän meillä niinku, no mulle ei vaikka opetettu perheessä sanomaan, että mä rakastan sua. Niin. Sehän on semmoinen asia, että se kerrotaan kuolinvuoteelle omalle lapselle niinku viimeisellä hengenvedolla ja
0: näin
1: oli
0: on
1: siinä.
0: Näin on.
1: Se on tosi suomalaista.
0: Se on tosi suomalaista. Mut voitaisko me ruveta jotenkin viljelle tämmöisiä ulkomaisia, kun asiahan on sama. Mm. Se on vaan eri kielellä ja ihmiset on niin kansainvälisiä nykyään.
1: Niin.
0: Voisinko mä ruveta käyttää sitten, kun seuraavan kerran rakkauden satamaan livun? Voisinko mä olla vaan silleen, je t'aime?
1: No siis todellakin.
0: Hei, kulta, je t'aime.
1: Todellakin.
0: Raksu paksu ja elska day.
1: Joo.
0: Voisinko?
1: No, siis rehellisesti mua vähän kringettää nyt tällä hetkellä, mutta mä yritän pitää silleen mielen avoimena.
0: Et kiitos.
1: Tiedätkö, että kun se viesti on kuitenkin se tärkein, niin ihan sama miten sen sanoo, kunhan sen sanoo jotenkin.
0: Ihlipedi.
1: Niin apua.
0: Näin.
1: Siis saksaksi on vähän semmoinen alistava tunnelma jopa.
0: On semmoinen pantakaulaa.
1: Niin,
0: ja
1: et mene tohon nurkkaan.
0: Näin on. Zen Cafe piha ilman sadetta ja oikein rakkaudellista huomenta sinulle sinne.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Harrastunnelma on täällä 8.39 kellossa ja Radio Suomi Poppi, huomenta.
1: Huomenta, täällä on Shirley ja Janni.
0: No täällähän me ollaan ja nimenomaan Shirley ja Janni, nimet joita et välttämättä ihan joka päivä kuule tossa, kun käyt kahvilla.
1: Itse asiassa Janni on myös aika harvinainen nimi, koska nyt äkkiseltään, niin mä en tiedä, onko mä ikinä koskaan elämässäni tavannut ketään toista Jannia sun lisäksi.
0: Ja voin sanoa, että silloin kun olin pikkulikka, niin meitä oli vielä vähemmän. Ja tää on aiheuttanut hyvinkin erikoisia tilanteita.
1: Okei.
0: Esimerkiksi matkustaessa, silloin kun mä oon ollut lapsi.
1: Niin, varmaan ulkomailla se on jotenkin vääntyy silleen Janni.
0: Kyllä, se on, mä on, kuule, olen kuullut, jos jonkunlaista versiota Jani on ehkä yleisin. Yani.
1: Aivan. International versio.
0: International. Mutta hei, ei ole kyllä Shirleykään monta, mä tuossa googlasin. Niin sä oot aika harvinainen tapaus.
1: Joo, mä joskus niin katoin jostain viraston tilastoista, niin siis silloin jotain vuosia sitten, kun mä ehkä 5 vuotta sitten tarkistin, niin ehkä 5 kappaletta taisi olla.
0: Okei.
1: Suomessa.
0: Okei. No sit sä oot aiheuttanut tämmösen pienen trendin, koska on niitä vähän enemmän nyt tullut, mutta
1: oikeesti.
0: Näistä me jutellaan tuossa hetkeen kuluttua, mutta otetaan Robin Pakkaleenia seuraavaksi tuolta tulemaan.
2: Radio Suomi Pop. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
18: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
19: Niin, nötkötti säilyy.
18: No joo.
19: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
18: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
19: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
18: 299, tuukko hakee?
19: En.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Se on ilmoja pidellyt.
7: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
6: Näin on. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
12: Se on yllätys, arva.
11: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
12: Kyllä, ja hyvät kengät.
11: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen, tuuthan siis takaisin. 8.50 ihan justiinsa kellossa ja heinäkuussa mennään 9. päivässä ja täällä on sun kanssa studiossa Janni ja Shirley tähän aamuun.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja nyt me päästäänkin tästä sopivalla aasinsillalla nimiasioihin. Mm-hmm. Nimittäin meillä kummallakin on vähän semmoset, ei nyt niin perinteiset suomalaiset nimet.
2: No ei varsinkaan. Musta tuntuu, että varsinkin niin kuin Shirley ei nyt sillänsä, sillä ei hirveästi semmoisia syviä suomalaisia perinteitä kyllä ole.
1: Ei. Mutta ollaan puhuttu muun muassa Petreistä tänä aamulla. Tämä nimiaihe on tässä kulkenut hyvinkin rinnalla. Petrejä ei ole siis kastettu viime vuonna yhtään.
2: Ei, dramaattista.
1: Ja se on dramaattista, mutta kuule Shirley, ei sullakaan nyt niin kuin sun nimellä ihan hirveän hyvin mene.
2: Joo.
1: Et mä täältä kattelin Tilastokeskuksesta, niin teikäläisiä on vuoteen 2025 mennessä 90-100 henkilöä.
2: Mutta yllättävän paljon. Onko se ihan niin kuin Shirly, että se ei ole se Sirley?
1: No perhana, sehän on Shirley. Siinä kyllä, no se kossahti heti kuule omaan nilkkaan tämä. Totta, se onkin Shirley. Mutta tässä tullaan just tähän, että kun mä kirjoitin tänne, että joo. Shirley etunimi, niin se tuuttaa mulle tänne jotain Shirleytä. Joo, ihan sama kuin, että mä kirjoitan, että monta Jannia on, niin no tässä sinulle kaikki Jannet.
2: Niin, mutta Shirley on aika semmoinen yleinen muoto tuosta nimestä. Ja kai se vähän niin kuin pitäisi kirjoittaa niin, mutta kun äitin mielestä se ei ollut tarpeeksi spesiaali, niin sitten otetaan vielä toi E-kirjain tuolta pois, niin tehdään tästä hommasta vielä vähän hankalampi. Ja siis mä oon, niin kuin en voi enää sanoa, että mä olisin kärsinyt mun nimestä, mutta kyllä mä koen, että nuoruusvuosina, kun asuin tuolla Jyväskylässä, niin kyllä se nimi aiheutti niin paljon ongelmia. Että varsinkin, jos oli, tiedätkö, vaikka joku sijaisopettaja, niin se oli siis niin ahdistavaa, joku ihan perus nimenhuuto. Mua jännitti joka kerta, että okei, mikä versio sieltä tällä kertaa tulee. Totta kai sieltä tulee aina jotain outoa, siihen aina jäädään tangertelee, aina jäädään siihen jumiin, mikä tää on, kerran se ihan oikeasti vääntyi Barbaraksi. Mä en ymmärrä.
1: Mitä?
2: Nimenomaan. Mä en tiedä. Ei ole mitään asiayhteyttä näillä kahdella
1: Barbara.
2: Nimellä. Juu, niin totta
1: kyllä
2: kai.
1: Sillä miesopettajalla oli jotain muuta mielessä siinä vaiheessa.
2: Ja siis koko luokka tietenkin räjähtää nauruun ja minua hävettää. Niin mä siis muistan aikoina, mä vannoin, ja sit kun mä aikuinen, mä haluan vaihtaa mun nimen. Mut nykyään mä oon tehnyt rauhan asiankaa. Mä ihan pidän omasta nimestäni, mutta onhan siinä ollut tilanteita.
1: On siinä varmasti ollut tilanteita. Mm-hmm. Mä mietin, että mistä nuo vanhemmat sit aina lähtee ammentamaan sitä.
2: Juu.
1: Joillainhan näillä niin kun villeimmät huhut kertoo, että esimerkiksi niin kun, se paikkakunta, missä lapsi on saanut alkunsa, niin kuin Brooklyn.
2: Niin, kyllä.
1: Northwest. No, en mä edes tiedä, mutta et se tuodaan jotenkin vahvasti siihen nimeen mukaan. Että sitten tavallaan, että niin kun, onko sitten joku kiva Kouvola.
2: Joo.
1: Turku.
2: Jyväskylä.
1: Niin, joo. Se on ehkä Suomessa ei ihan toimi samalla tavalla, mutta mun äiti on kertonut mulle, että mä oon saanut ihan niinkin eksoottisesta asiasta oman nimeni, kun hän oli nähnyt jonkun vaippamainoksen. En tiedä, oliko Libero vai Pampers vai ihan jokin muu.
2: Joo.
1: Mutta siellä oli ollut sitten tämmönen Janni-niminen tanskalainen lastenhoitaja, joka oli vaihtanut vaippaa siinä mainoksessa.
2: Okei.
1: Niin ei sitten muuta tullut mieleen, että hei, toi on hyvä, otetaan toi.
2: No itse asiassa mun äiti on kertonut, että mun nimihän on tullut tästä lapsinäyttelijästä,

0: nimestä Shirley Temple, onko tuttu?
1: Eikö hän ole se kaunotar?
0: Se oli mun mielestä lapsinäyttelijä ja kiinalaisethan on vähän tämmöisiä taikauskoisia, että jos sä annat tämmöisen kuuluisan ihmisen nimen sun lapselle, niin se tuo hänellekin tämmöistä kuuluisuutta ja mammonaa. Mutta mä rupesin miettimään, että äiti ei niinku vissiin miettinyt tätä ihan loppuun asti, kun tää Shirley Temple, niin hän oli lahjakas ja upea kaikkea, mutta hänellä oli aika traaginen elämä, että loppuviimeen hän siis kuoli aika nuorena ja oli vissiin aika... viinanhuuruinen elämä. Mä en oikein tiedä, että äiti, et sä et ihan niin loppuun asti kattonut tätä tarinaa.
1: Se on niin se, mutta tämän siitä just saa, kun lukee pelkän otsikon. Nyt mennään sut vasta rannalla. Cheek ja ilta, sillat, oikein hyvää huomenta.

0: Ai jestas, tää iltan ääni on jotain niin käsittämätöntä. Muistan ikuisesti Cheekin jäähyväiskeikalla Lahden Mäkimontussa, kun ilta asteli sinne fiittaamaan esittää tämän kappaleen, niin jäi ikuisesti mieleen.
1: Siis mä sanoin, että jos mä osaisin kiekasta tolla tavalla, mä olisin siis niin ylimielinen. Mä olisin siis, kukaan ei voisi pidätellä minua.
0: Ei kun se just. Ja nyt täältä mä laitoin meille tämän tänne nyt taustalle.
1: Joo. Ei kuule, ihanaa, kiitos. Tästä voisi sitten kiekasta. Saadaan viimeisetkin kuulijat traumatisoituneisiksi.
0: Näin on. Me jaetaan täällä posttraumaattisia stressireaktioita tähän aamun. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Radio Suomi Poppi sulla on päällä. Ja me ollaan nyt nimistä puhuttu. Meillä on täällä kummallakin vähän erikoisemmat nimet. Shirley ja Janni. Ja mä olen ainakin oman nimeni kanssa törmännyt milloin mihinkin versioihin, varsinkin ulkomailla. Ja kyllä. Kreikassahan mua siis, niin kun mä oon ihmetellyt, mitä ne tirskuu, kun mä aina sit, hello, my name is Janni. Mä sit, no kih vaan itelles. Kunnes mulle selvisi, että Janni, Yannis, on siellä yksi yleisimmistä miehen nimistä.
1: Ai jaa, no mut sä oot tämmönen edelläkävijä, sukupuolineutraali, kato, nimet on vaan nimiä.
0: Nimenomaan. Mut sulla oli joku tarina tähän liittyen.
1: No siis itse asiassa, tiedätkö, kun on välillä semmosia hetkiä, kun ihmiset saattaa sekoittaa sut johonkin toiseen, tai ihan vaan kutsua sua väärällä nimellä, nehän saattaa olla välillä vähän kiusallisia, varsinkin, jos ne on vaikka jotain tällaisia entisiä, elämän, niin kuin entisen elämän ihmisiä. Niin mä voin kertoa kiusallisesta tilanteesta, kun minua on kutsuttu väärällä nimellä. Ja se oli ehkä vähän, se oli traumaattista.
0: Hyvät lähtöasetelmat tähän. Hei, tämän kuulet ihan hetken kuluttua, mutta sieltä olisi nyt uutisia tulossa ensin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan, se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Majana!
6: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
3: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Moro, mitä äijä?
9: No moi, mikäs meininki?
8: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
9: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
8: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormutsin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä 2 Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja 2 Kuwaitissa, kertoo Reuters. Iran uhkaa myös laajentaa iskujaan. Eurooppaan on luvassa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat tänään, kun ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon ilta 11 Suomen aikaa Bostonissa. Ranska sai eilen huonoja uutisia, kun FIFA hylkäsi Ranskan jalkapalloliiton tekemän valituksen. Liitto oli vaatinut, että hyökkääjä Michael Olisen saama keltainen kortti mitätöitäisiin.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Mä kun niin kovasti on aina mainostanut, että aina aurinkoista kaakon kulmaa, niin ainakin mun sääkartta näyttää sinne ainoana paikassa Suomessa 3 pisaraa.
15: Ai jaa, okei, koska siis mä katson tällä hetkellä sellaista sääkarttaa, että vesisateita, niin joo, niitä on jonkun verran, mutta mitä pidemmälle päivä menee, niin ne lähtee pois. Ja siirrymme pikkuhiljaa kohti huomista, koska huomenna saapuu Suomeen lämpöaalto, joka sitten menee hyvin, hyvin, hyvin pitkälle ensi viikkoon, niin vihdoinkin se kesä saapui myös tänne Pohjolaan.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
16: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
14: Hyvää huomenta.
15: Hyvää huomenta. Kello on 9:06. Heinälypsyä kuuntelet Shirley ja Janne. Onko sinua muuten ikinä Janne sanottu siis koskaan niin kuin väärällä nimellä?
14: On. Ja aika yleisin muoto siitä on vähän vanhemmat ihmiset, niin se on Jenni.
15: Aa, mutta ei ole kukaan, tiedätkö, niin kuin sanonut sinua vahingossa, tiedätkö, silleen vääräksi ihmiseksi.
14: Ei luojan kiitos, koska mulla tulee vain niin kuin yksi tilanne mieleen, mikä olisi erityisen kiusallinen.
15: Oot sä ikinä sanonut ketään?
14: No.
15: Mä voin myöntää, mä oon vahingossa.
14: No.
15: Se on hirveetä. Siis se on ihan, siis se, sen jälkeen ei auta mikään muu kuin madella siinä maassa anteeksi antoa. Et tiedätkö, että mä tiedän, nyt mä en tiedä, tapahtuisi tiplu. Mm. Mutta mua on sanottu siis joskus väärällä nimellä. Ja siis mä muistan, tästä on siis vuosia aikaa, kun mä olin vielä mun yhdessä aikaisemmassa parisuhteessa. Ja oltiin siis anoppilassa syömässä. Ja hänen isä oli vähän tämmöinen vähän vanhempi ihminen, ehkä semmoinen joku vähän päälle 70, mutta silti mä en tiedä, onko tämä nyt oikeutus, onko tämä nyt siltikään, niin kuin, tekeekö tämä niin kuin yhtään helpompaa tästä tilanteesta. Mutta hänellä oli semmoinen jännä tapa, että kun mun siis silloisella kumppanilla oli myös ollut tämmöinen ex tyttöystävä ja meidän nimet muistutti tosi paljon toisiaan, koska niinku hän oli tämmönen kans ulkomaalainen, tämä hänen niinku aikaisempi eksä, tämmönen niinku norjalainen, ja hänellä norjalainen nimi, joka oli myös alko S:llä.
14: Mm.
15: Ja Shirley ja sitten se toinen, niin kuin tavallaan se meni sekaisin, niin siis se mun silloinen, niin silloisen isä, niin sanoi mua koko ajan sillä eksän nimellä.
14: Ei.
15: Ja se oli siis niin kiusallista, kun mä olin niin nuori, mä en kehannut korjata sitä. Ei. Mä oon, tiedätkö, toisen kotona. Sitten mun toinen sen anoppi rupeaa huomioon.

0: aina jotakin naisia tänne, et eihän näitä nimiä voi
1: ihan
0: muistaa.
1: Ihan tosi jees, hei.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:17.
1: Varsinaisia suomineitoja täällä studiossa sun kanssa aamua viettämässä. Tässä kuitenkin Olli Halonen ja seuraavaksi otetaan yhteyttä meidän stuntti.

0: parempaa.
1: Olli Halonen, se tässä haaveilee sinisten silmien perään. Yksiäkään sinisiä silmiä ei löydy tästä studiosta, mutta 8:50 on kello. Ja nyt me hei kuule saadaan meidän stunttimies linjoille seuraavaksi. Nimittäin mehän ollaan Shirley täällä sun kanssa koko aamu nyt yhdessä Eetu Kohon kanssa yritetty metsästää Petri-nimisiä ihmisiä, koska
2: kyllä.
1: Helsingin Sanomat uutisoi tuossa alkuviikosta, että viime vuonna ei nimetty yhtäkään Petriä ja tässä on sukupuutto nyt vaarana.
2: Onpa surullista, tuommoinen kuitenkin niinku aika perinteinen suomalainen nimi. Eikö perinteitä enää arvosteta?
1: No näin, me voitaisiin tästä päätellä. Hyvää huomenta Eetu, miten siellä menee?
3: Oikein hyvää huomenta ja mä uskon, että mä oon nyt ratkaissut tämän nuorten Petrien ongelman. Mulla on täällä nimittäin potentiaalisen näköinen mies. Tiedättekö, mistä mä arvaan, että hän on potentiaalinen Petri?
1: Hänellä on silmälasit ja kallastajahattu, ei kun aurinkolasit.
3: Ei kumpaakaan, vaan hänellä on Suomipopin suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta T-paita.
1: Mitä?
2: Oho.
1: No nyt.
3: Kyllä vain.
2: Meikäläis.
3: No niin. Ja nyt sitten jännityksen rummutusta. Minä aion nyt kysyä häneltä, onko hän Petri? Oletteko studiossa valmiita?
1: Me ollaan valmiina.
3: No niin. Arvon herra, onko nimenne Petri?
4: Ei valitettavasti ole.
3: Perhana ei ole Petri. No hei, jatkokysymys. Sä oot selvästikin niinku fiksu ja ymmärtäväinen kaveri tosta T-paidosta päätellen, niin olisitko valmis lapsesi nimeksi antamaan Petrin?
4: Ilman muuta. Mikäs
3: no
4: siinä?
3: Näin. Hei, kattokaa. Täältä on yksi Petri tulossa. Nyt me tarvitaan hänelle sitten kumppani vaan jostain, niin eiköhän tää Petri-ongelma rupee ratkeamaan.
1: Näin se vaan. Tos
2: no
1: toi
2: niin.
1: Vaan.
2: Hyvin yksinkertaista.
1: Miten se olikin näin helppo se ratkaisu?
2: Niin, tälleen.
3: Ei tätä siellä vaikeampaa. Haluatteko te, että mä kaivan tästä jonkun muun vielä?
1: No ihan
3: tulee
1: mielellään.
3: Joku ohikäveliä.
1: Ota.
3: Anteeksi, suorasta Radio Suomi Popin lähetyksestä päivää. Oletteko Petri?
4: En ole.
3: Hän ei ollut Petri. Täällä on joku mies. Anteeksi, herras mies. Ei hän juos mua karkuun. Ei tästä mitään. Hyvää huomenta. Oletteko te mahdollisesti Petri?

0: Ei, joo, oli hyvä.
1: Ei hän varmaan ollut, Petri. Mä veikkaan, että hän ei ehkä ymmärtänyt minua. Ei täältä nyt. Mä oon täällä Kampissa, ei täälläkään ole Petriä. Mutta mä veikkaan, että mä tiedän, missä saattais olla, koska nythän on Helsinki Cup käynnissä. Niin siellähän on ihan hirveästi ihmisiä. Niin siellä on vanhempia, siellä on lapsia, siellä on nuori Petri. Mä aion seuraavaksi hyökätä sinne.
2: Ihanaa mieti siellä niinku ylimpänä kärkenä tänään meille maaleja laukoo Petri! Se on Petri! Just näin, hei. Kiitos Eetu, me toivotetaan sulle tsemppiä näihin etsintöihin. Ja ehkä vielä tämän lähetyksen aikana me löydetään edes yksi Petri.
3: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
2: Linda Lampenuus ja Pete Parkkonen liekin heitin tästä näin. Hyvää huomenta, varttia yli 9 on kello.

0: Kansallisaarteemme, siinä he musisoivat. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Suomi Popin heinälypsy on sulla käynnissä ja täällä Janni ja Shirley sun kanssa aamutuimaan kuule vietellään kesäistä päivää. Ja kesäpäiviin jotenkin mun mielestä hirveän vahvasti liittyy myös pyöräily.
1: Siis liittyen itse asiassa, mä oon tässä pohtinut, että pitäisikö nyt tälle kesän kunniaksi, kun on muuttanut tuonne vähän kauemmas keskustasta ja mä ehkä uskaltaisin tuolla maaseudulla ajaakin sillä pyörällä, kun mua stressaa, kun mä en ymmärrä näitä liikennesääntöjä, mä en ymmärrä kuka väistää ketään mille puolelle, kun pitää mennä, niin mulla todennäköisesti tapahtuisi sellainen yhteen törmäys, niin mä oon vaan miettinyt, se olisi aika jotenkin söpö ajatus, että ihanassa kesäillassa painaisi pyörällä sitä niityn vierestä ja kuuntelisi luonnon ääniä. Jotenkin olisi tosi rauhoittavaa.
0: Oi, sit mä näkisin, että sulla olisi semmoinen pikkukori, missä lusia pena koirat niin istuisi kyydissä siellä. Ja sit samaan hengenveton mä myös näen sen, että kun mä tuun sillä mun omalla kilpapyörällä kisakireet spandexit jalassa, huudan sulle P-tä ja R-ää siellä, että platua täältä tuua.
1: Siis itse asiassa rehellisesti mäkin pystyn näkemään ton. Väistää sen mummo.
0: Näin on, mutta hei pyöräilystä puhutaan ihan hetken kuluttua ja kerrotaan sulle myös, että miten sulla olisi mahdollisuus voittaa jopo ihan iki omaksi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko, kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: kesiä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
20: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
22: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
21: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
22: Jaa.
21: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
23: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
24: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Radio Suomi Pop.
26: Radio Suomi Pop.

0: Anna Abreu Kylmästä lämpimään. Ja Jukka Pojan Chibalehan tuo alun perin taitaapi olla.
1: Kyllä, ja siis Kylmästä lämpimään muuttuu myös säätäs pikkuhiljaa ja siihen sopii mainiosti polkupyöräkaveriksi. Siis ihanaan Suomi maisemaan lähtee pyörän kanssa ja vaikka piknikille ottaa vähän evästä mukaan. Se olisi ihana treffi-idea. Mm-hmm. Ja nyt siihen on mahdollisuus, nimittäin sulla on siis mahdollisuus voittaa itsellesi jopo hyvin yksinkertaisella tavalla. Menet siis supla.fi/veho. Ja siellä on siis tämmöinen kysely Vehon autoista, että mikä näistä sopisi sun tarpeisiin kaikista parhaiten. Siellä on siis tämmöisiä vaihtoehtoja kuin ylellinen Mercedes-Benz, moderni smartti vai tämmöinen energiatehokas BYD-merkkinen auto vai siis ihan kenties joku tämmöinen laadukas vaihtoauto. Käy vastaamassa siellä kyselyyn ja kaikkien vastanneiden kesken sitten arvotaan tällainen klassikkopyörä jopo ja niitähän siis arvotaan 3 kappaletta, niin ihan hyvät voittokertoimet on kyllä, kun lähdet sinne osallistumaan.
0: Näin on. Ja mä muistan, mulla oli kyllä junnuna jopo. Mulla oli vielä, mä olin ihan sairaan ylpeä siitä mun joposta, koska se oli semmoinen vähän spessun värinen. Se oli semmoinen maaston vihreä ja vielä matta.
1: Okei, wow.
0: Se oli. Mä olin tosi, tosi ylpeä siitä, vaikka mulla oli ihan semmoinen kunnon pyöräkin, millä niin oikeasti pääsisi aika lujaa.
1: Joo, niin, mutta ei se ole sama.
0: Ei se ole sama asia.
1: Ei, siis mun unelmana on aina ollut jopo. Mä en koskaan saanut sitä mun vanhemmilta. Mä muistan edelleen, että ne osti mulle se, vihdoinkin se päivä koitti, kun ne osti mulle uuden pyörän, niin mä olin sieltä, että no niin, nyt mä menen kattoo. Niin se oli joku ihan saakeli ruma tunturitango. Mä muistan vieläkin, että se oli sen nimi. Ja mä olin niin pettynyt, että mikä mummapyörä tämä on. Niin mä just mietin, pitäisikö mun tänä kesänä oikeasti toteuttaa tää, että mä ostaisin itselleni joko sellaisen vaalean keltaisen tai sitten vaalean sinisen jopon.
0: No eikö se nyt vaalean sininen pidä olla, kun sun kesäautokin on vaalean sininen?
1: Niin, että tavallaan kaikki olisi teeman mukaisesti.
0: Näin.
1: Se olisi aika kiva.
0: Olisi helppo valita vaatteet niin aamulla, että mitä tänään laitetaan päälle.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
0: Eppu Normaalia Vihreänjoen rannalla. Hyvää huomenta, kuuntelet Heinälypsyä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti ja BM-tähdet. Siinä tunnelmoitiin oikein olan takaa ja 9.36 kellossa heinälypsyä kuuntelet. Ja täällä minä, Janni, sinä, Shirley, juttelemme sitten ihan hetken kuluttua red flaggeistä.
1: Apua.
0: Ja niitähän riittää.
1: Niitä riittää.
0: Täällä on kaksi kävelevää punaista lippua studiossa.
1: Siis todellakin. Ja mä kyllä myönnän, mä oon vähän sellainen, no mä oon aika nirso ja vaativa tapaus. Myönnän sen kyllä, että mun pitäisi välillä vähän hellittää, koska eihän mä itsekään ole täydellinen, valitettavasti.
0: No aika lähellä
1: tietenkin.
0: Näin on. Hei, ihan just puhetta red flaggeista, kerrotaan mitkä on meidän red flagit ja otetaan tähän vähän nyt ihan tieteellistä artikkelia ja oikein niin kuin psykologia alaa tutkinutta ihmistä mukaan, niin ei pelkästään me täällä mututuntumalla ja keittiöpsykologialla vedetään, mutta sitä ennen kuunnellaan tuolta vielä Isaac Elliottia.
2: Radio Suomi Pop.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Majana!
11: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
17: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
19: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
19: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
19: Mikä?
7: On se tyyppivika.
19: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
0: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: että...
1: Ai ettien, että Isaac Elliot ja Radio Suomi-popin heinälypsyhän täällä jatkaa menemistään eteenpäin niin kuin juna.
2: Justiinsa näin. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hei Shirley, mä haluaisin nyt jutella sun kanssa red flaggeista.
2: Joo.
1: Eli red flagit on tämmöisiä hyvinkin, voisiko sanoa, että ajan hermolla olevia, vähän niin kuin varoitusmerkkejä, että kun sä tapaat uuden ihmisen, mahdollisesti nyt vaikka sitten romanttisessa mielessä, niin sä alat vähän skauttaamaan, että minkälaisia red flaggeja, semmoisia niin kuin varoitusmerkkejä siinä toisessa ihmisessä on.
2: Joo.
1: Ja tämähän on ollut pinnalla nyt jo pidemmän aikaan, jos sosiaalista mediaa selaa, niin siellä luetellaan erilaisia red flaggeja, olisi pitänyt tajuta ja siinä äijässä sen kun niin. Heilui vaan punaiset liput ja minä silti menin ja rakastuin.
2: Ja silti minä halusin uskoa hyvää.
1: Niin.
2: Klassikko. Ja kyllähän totta kai välillä pitää antaa myös ihmisille armoa, koska kaikissa meissä on red flaggeja, mutta sitten että joskus joidenkin red flaggien kanssa voi silti elää. Ihan hyvälaatuista elämää.
1: Näin on. Ja nyt on Hesari tehnyt aiheesta jutun aiemmin tällä viikolla ja täällä on haastateltu psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviitaa.
2: Okay.
1: Ja arvapas mikä on ollut Katjan ensireaktio, kun toimittaja Jaakko Muilu on hänelle soittanut.
2: Mulla on vähän sellainen kutina, että hän on vähän ehkä saattanut naurahtaa, että kun tämä tiedät, tämä red flagi, green flagi asia, niin se on varmaan tuollaiselle ammattilaiselle vähän semmoinen trendihomma.
1: Joo. No tämä on ehkä, mä voisin sanoa, että hänellä on varmaan ollut vähän samanlainen olo, kun te kyselitte multa Millun kanssa rallista yksi päivä.
2: Okei.
1: Okay. Että hän niinku parahtaa täällä, että ei enää, että vieläkö me puhutaan tästä. Että nyt pitäisi olla jo niinku menty eteenpäin.
2: Musta on hauska aihe. Musta on tietysti semmoinen kepeä, että silloin kun se pysyy semmoisella tietyllä tasolla, että ei mennä liian syvälle. Musta on semmoinen hauska, kun mä rakastan analysoida asioita. Mä rakastan analysoida itteeni ja toisten ihmisten käytöstä, niin musta se on vaan mielenkiintoista.
1: On. Mä oon sun kanssa kyllä samaa mieltä ja nyt mä haluan niinku tähän heti kärkeen alleviivata, että itsehän mä olen siis kävelevä punainen lippu, joten tää ei ole nyt mitään tällaista ylhäältä alaspäin huutelen.
2: Hei, samaa aikaa. Sähän oot kuule yrittäjänainen, tiedätkö, niinku aktiivinen ihminen ja semmonen niinku sinnikäs. Mun mielestä tuossa on paljon green flaggeja.
1: No kiitos. Et mä en tarvi enää kuin sinne keittiön essun päälle vetävän miehen, niin siinähän se sitten.
2: Se olisi täydellä. Ja vielä luuta sille käteen. Niin.
1: No siinähän se on. Siinähän se on. Hei, löytyykö sulta Shirley mitään red flaggeja? Sellaisia ihan ehdottomia no.
2: Huonot käytöstavat on mulle tosi vaikea. Et jos sä oot, tiedätkö, semmoinen huono käytöksinen asiakaspalvelijoille ja muille ihmisille ja minulle ja mun ystäville, niin se on kyllä vaikea. En pysty siihen ja mä oon valitettavasti joutunut oppimaan ton kantapään kautta, että vaikka kuinka sä yrität ymmärtää, että niin, mut kun sillä on kato niin jännittää noi sosiaaliset tilanteet ja se ei oppinut kotoa käytöstapoja, niin ihan se ja sama. Kyllä niitä voi oppia aikuisellakin iällä ja sä näet kuitenkin ympärille, että hetkinen, miten ihmisiä kuuluu kohdella.
1: Hei toi, ja mä en voi olla, siis mulla tulee tästä nyt yksi elävä esimerkki mieleen. Ootko seurannut Unelmahäät-ohjelmaa?
2: Olen.
1: Sehän on siis, se on ihan mun, mä voin nyt tunnustautua tässä faniksi.
2: Joo.
1: Ja mä koitan saada meille tästä yhden ääninäytteen tuosta kyseisestä ohjelmasta. Katsotaan, muistanko mä enää nyt, mitenkä tätä showta täällä pyöritetään. Siinä on ollut siis tämmönen pariskunta, jotka ovat tavanneet ja katsotaan lähteekö täältä nyt ääninäyte. Niin kuin mun mielestä puhun nyt enemmän puolestaan kuin minä.
2: Jännittää.
1: Tästä mitään.
2: Lähtisikö?
1: Eihän tästä mitään tule. Mistä
2: siis
1: mä saan tänne äänet
2: päälle? Mua kiinnostaa kuulla myös kuulijoiden näitä red flaggeja. Mitä ehdottomia teillä on? Niitä saa mielellä laittaa WhatsAppiin 0403564556 ja nyt saa antaa tulla. Koska mä tiedän, että meillä on välillä semmosia vähän hassujakin red flaggeja. Mä myönnän.
1: Näin on. Ja mä lupaan hei kaivaa ton klipin ja ääninäytteen teille, koska tää on aivan priceless siitä, miten toisille... Jos niin? Sitä punaista lippua heilutetaan siinä nenän eessä, niin ei se vaan aukee. Se on muuten raskasta olla myös semmoisen kaveri, joka ei tajuu. Hei, tässä Kaija K. Siniset tikkaat ja jatketaan red flaggeista ihan hetken kuluttua.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hyvää huomenta, kuuntelet Radio Suomi Popin heinälypsyä. 9.56 kellossa ja me ollaan juteltu täällä Red Flaggeista Janni ja Shirleyn voimin.
2: Erittäin hyvää huomenta. Ja minkälaisia red flaggeja, niin niitä on saanut laittaa tänne meidän WhatsAppiin. Ja täällä on siis muun muassa tullut, että yleisesti ei tykätä siitä, jos käyttää tupakkaa esimerkiksi.
1: Tai... Tuossa on tämmöinen terveys.
2: No terveysjuttu. Ja mä ymmärrän sen kyllä täysin. Saattaisi olla kyllä itselläkin vähän hankala juttu. Ja toinen on, että jos ihminen ei pysty väittelemään asioista ilman, että tulee niinku paha mieli. Ja myös se, että jos ei pysty myöntämään olevansa siis väärässä.
1: Toi on paha.
2: Se on tosi paha. Ja sitten täällä on myös itse asiassa, kun Petri löytynyt tänne WhatsAppiin. Ollaan siis metsästetty tänään koko aamun Petri-nimisiä ihmisiä. Niin Petri on laittanut viestiä, että ylianalysoivat naiset on red flagi.
1: Check.
2: Elämän tarkoitus on shoppailu, jos draamailee ja kuulemma, jos on liiallinen siivousintoilija. Mut sitten... Samaan aikaan siivottomuus, niin sekin on red flagi.
1: No oot tossa nyt sitten, yritä
2: Petri
1: operoida välimaastossa.
2: Petri on nirsokaveri.
1: Näin on, toki standardeja saa olla, mutta katsotaas minkälaisia standardeja mä löysin täältä nyt tämän videoklipin. Lupasin tuosta Unelmahäät-ohjelmasta tämmöisen pikkunäytteen, että vaikka joku heiluttelisi red flaggeja tuossa nenäneessä, niin ei sitä välttämättä aina huomaa. Ja sä Shirley sanoit, että sun ehdoton red flagi on semmoinen... Huono käytös, mutta tietysti mitä se nyt kenellekin sitten tarkoittaa, niin otetaan täältä pieni ääninäyte.
3: Tykkäsinkö mä hänen kuvastaan ja sitten päätin laittaa viestiä, että onko sulla kaikki hyvin?
4: Niin, sitten mä kirjoitin silleen aika suoraan, että mitä vittua se sulle kuuluu.
3: Niin sitten mä tajusin, että että tässä on oikeasti niin kuin aika kiva mies.
2: Okei.
1: Noin. Tehtäisikö tällä Shirley Karviseen vaikutus? Sä kyselet, että mitäs kuuluu, onko kaikki hyvin, niin mitäs vittua se sulle kuuluu, että oi, mikä mies?
2: Ihanaa, että noin päätynyt siis vielä naimisiin asti kuitenkin, että on se jotain kipinää ollut.
1: On siinä
2: mahdollisesti.
1: Ollut.
2: Tai sitten kylässä ei ollut vaan toista parempaa vaihtoehtoa.
1: Sekin on paljon mahdollista. Hei, me otetaan tuosta uutisia seuraavaksi ja sitten me otetaan yhteyttä taas meidän stuntmies Eetu Kohoon, joka todellakin koko aamun on metsästänyt Petrin nimistä ihmistä, koska he ovat kuolemassa sukupuuttoon, niin katsotaan sitten, mikä on tilanne.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy

0: Hitti. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että
9: möö.
7: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
16: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
15: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
16: Tavallista makkaraa.
15: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
16: Grillimaisteria.
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Kappas kolme putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium! Premium! Niin mikä se on?
19: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
18: Ai!
19: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
21: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
22: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
21: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
22: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
21: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
23: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Yhdysvallat iski yöllä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormutsin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä kahteen Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja kahteen Kuwaitissa, kertoo Reuters. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimista Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Oppositiopuolue Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii pääministeri Petteri Orpoa median eteen selvittämään Garden Helsinki-sotkua. Hyrkön mukaan Orpon eilinen kirjallinen kommentti aiheesta ei riitä. Hyrkön mukaan vaikuttaa siltä, ettei pääministeri ymmärrä, miten ongelmallinen asetelma on. Eilen valtioneuvoston kansliasta luovutetuista tiedoista paljastui Garden Helsinki-hankkeen kokoomuslaisen puuhamiehen Jan Vapaavuoren sähköpostiviestejä, joita hän oli lähettänyt Orpolle ja tämän erityisavustajille.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Tänään ollaan etelässä 16 asteessa, Keski-Suomessa aika samoilla tienoilla ja jännästi tuossa Pohjanmaan paikkeilla niin 20 asteessa pyöritään ja Lapissakin ollaan noin 18 ja pieniä vesisateita vähän liikkuu ympäri maata, mutta sitten huomenna perjantaina niin helteet saapuu takaisin koko maa yli 20 ja sitä ilottelu jatkuu pitkälle ensi viikkoon.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Noin vaan, meidän aamulähetyksen viimeinen tunti on pyörähtänyt käyntiin. 6 minuuttia yli 10 ja sä kuuntelet Radio Suomi Popin Heinälypsyä täällä. Shirley ja Janni, hyvää huomenta.
12: Erittäin hyvää huomenta.
9: Nyt on semmoinen tilanne, että me ollaan koko aamu metsästetty, ei leijonaa vaan Petrin nimistä henkilöä, vaikka suuri tahdottiinkin saada.
12: Kyllä.
9: Niin me lähetettiin tonne ihan niin kuin jalkautettiin ihmisten keskuuteen. Meidän stuntmies Eetu Koho.
12: Täysin.
9: Ja se, mistä tämä on lähtenyt, niin Hesari on uutisoinut, että yhtään Petri-nimistä vauvaa ei ole kastettu viime vuonna, niin onko todellakin nyt sukupuutto sitten käsillä? Miltä tilanne, Eetu, siellä Helsingin keskustassa näyttää? Ollaanko me löydetty Petrejä? Tai missä sä edes menet tällä hetkellä?
24: Oikein hyvää huomenta. Olen säästä puheen ollen niin sateisen helsinkiläisen jalkapallokentän laidalla. Helsingin Cupia pelataan ja mä oon täällä Töölön pallokentällä. Mä oon kiertänyt, täällä on siis satoja ihmisiä, kentälaidat täynnä. Mä oon kiertänyt nämä kaikki kentät, enkä löytänyt yhtäkään Petriä. Nyt mä oon täällä viimeisen perimmäisen pallokentän laidalla, perimmäisen ihmisen luona, joka on sonnustautunut tommoseen siniseen sateenvarjoon. Ja mulla on aika vahva epäilys, että hän saattaisi olla Petri.
12: Hän näyttää Petriltä.
24: Hän on ihan Petrin näköinen. Hän hymyilee kuin Petri. Hänellä on silmälasit ja punainen termari kädessä.
12: Siinäkö on Petrin salaisuus?
24: Olemmeko me valmiita?
9: Hei, älä nyt päästä meidät jännityksestä, Eetu. Joko se löytyy?
24: Jännitys tiivistyy. Oletko sinä Petri?
25: Kyllä, minä olen Petri.
9: Mitä?
24: Hän on ihka elävä Petri!
9: Mitä?
12: Upeeta.
24: Miltä susta, Petri, tuntuu se, että viime vuonna ei nimetty yhtäkään Petriä?
25: Se on kurja juttu. Hieno nimi.
24: Nimihän on hieno. Miten omaa jälkikasvua?

0: Ihminen ihminen vastasi. Minä olen
1: Oi,
0: Petri.
1: Arvostan.
0: Ihan kuin olisi oottanut mua täällä koko aamun.
1: Niin.
2: Ihana. Hei, kiitos Eetu, että sä otit tämän haasteen vastaan. Tää ei ollut helppo tehtävä, mutta niin vaan tästä taas nähtiin, että sitkeys palkitaan.
0: Näin juuri.
2: Hyvä, hei, alapas kipitellä takaisin tänne studiolle, niin
0: Minä tulen sateelta suojaan, mulla on mikrofonit aivan märkänä
2: täällä. Tule tänne, niin me otetaan sut hellästi vastaan. Noin, vaan se Petri sieltä löytyy, ja hieno nimi, niin kuin Petri itsekin sanoi, hei, ei ole niin jokaisen mukaan nimetty esimerkiksi Maljaa.
1: Ei, niin on itse asiassa, ei missään nimessä, ja viime vuonna siis myöskin kuolevien nimiä on siis Päivi, Sari, Pirjo, Tarja ja Riitta.
2: Niin, vaikka Hyviä. Tarjallekin on oma biisi tehty.
1: Nimenomaan.
3: Tarja sinä rakas.
4: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
3: Ikävä on mulla.
2: Terveisiä Randeliinin Kakelle, missä ikinä menetkään. Tässä kuitenkin elokuu ja Saatilla. Hyvää huomenta.

0: No tästä jos mistä tulee kesäfiilis. Toi on jotenkin semmonen toi elokuu, ja varsinkin tämä kappale, niin vähän sama kuin mikä Komioiden kanssa tosi usein tapahtuu, että ihan menee semmoiseen niin mökkilaiturille.
1: Ja lavatanssifiiliksi. Oletko ikinä käynyt lavatansseissa?
0: Onko mä koskaan käynyt lavatansseissa? Totta kai mä oon käynyt lavatansseissa.
1: Niin minäkin. Ja mulla oli joskus aikoinaan perinteenä, että aina juhannuksena mentiin lavatansseihin, ja siellä on kyllä fiilistä.
0: Siellä on fiilistä. Joo. Ja hei, hyvää huomenta, kuuntelet Suomi Poppi ja Janni ja Shirley täällä sun kanssa viettelemässä tätä aamua. Missä päin sä olet käynyt lavatansseilla?
1: Jyväskylän lähellä on semmoinen pikku pitäjä, niin siellä meillä oli nuorempana semmoinen perinne, että me käytiin siellä aina tanssimassa.

0: oliko se nyt Hankasalmi?
1: Hankasalmi, joo. No sehän on tolle, onko se nyt Tinnille hyvinkin kyllä rakas paikka.
0: Kyllä, me ollaan vissiin oltu Tinnin kanssa samaan aikaan, mutta jännästi me ei olla nähty tietenkin toisiamme.
1: Se on illan iso paikka ja paljon
0: joo,
1: ihmisiä.
0: Joo, illan niin siimeksessä jotenkin toi niin näkö hämärtyy ja muuta, mutta siellä me ollaan tanssittu hänen kanssaan.
1: Joo, no meikäläisellä sitten mennään tuonne niin Mäntyharjun puolelle, siellä on tämmöinen kuin Nurmaan lava. Ja okay, siellä perinteisesti kertavuoteen kakerandeliini juurikin niin on käyty kahtelemassa.
0: Oi ihanaa.
1: Mutta lavatansseilla, vaikka ne perinteisesti ilta-aikaa vietetään, niin kuitenkin kesällähän ne lähtökohtaisesti on ja kesällä toi UV-säteily nostaa päätään.
0: Kyllä, ja siis musta tuntuu, että yhtäkkiä on tullut takaisin semmoinen trendi, että sitä UV-säteilyä, sitä UV-indeksiä vai mikä se on se numero, niin sitä metsästetään nyt jotenkin hullun lailla, että kunhan se on mahdollisimman korkea, niin sit tietää, että pitää lähteä ulos ottaa aurinko, että ruskettuu hyvin. Ja siis sehän on hengenvaarallista.
1: Nyt nuoret.
0: Niin, ettekö te oppinut meidän virheistä mitään?
1: Niin, kattokaa nyt ihan oikeasti.
0: Nimenomaan potoksia pitää piikitellä joka toinen viikko, ettei tässä mitään järkeä.
1: Niin ja sitten tavallaan siinä on vielä se niinku syöpäriski kiinne.
0: Niin toki, tavallaan. No tietenkin, sekin on pienen pikku ikävä sivuoire siinä.
1: Näin, mutta hei nyt on kuule tämmönen ihan hirvittävä juttu käynyt. Temu-verkkokauppa, eli tämähän on siis muodostunut ihan käsitteeksi tämmöiset temuttajat, jotka siis tilaavat halpaa tavaraa Kiinasta, tai milloin voisi olla muuallakin nämä halpakauppapaikat, mutta tämmöistä voisi sanoa, että ei kovinkaan niin kuin, vastuullista
0: no ei
1: shoppailua.
0: Ei millään tavoin ole eettinen paikka.
1: Ei, ja nyt on sitten käynyt sillä tavalla, että kun Temusta perinteisesti kun tilaat, niin sä kattelet sieltä kuvista, että onpa hyvännäköinen kolttu, ja sitten kun se kolttu tulee, niin se on jotain ihan muuta kuin mitä oot tilannut.
0: Täysin. Mun isäni, mä oon monta kertaa tapellut hänen kanssaan siitä, kun hänhän siis tykkää temuttaa. Ja mä en ymmärrä, kun sä voisit vaan kävellä tuohon K-rautaan ja hoidat sen saman homman, mutta jotenkin se on joku hänen tämmöinen blind spotti.
1: Niin. No mutta hei, kaikilla meillä on omamme. Nyt on käynyt nimittäin sillä tavalla, että tanskalainen järjestö on testannut näitä Temusta tilattuja aurinkorasvoja. Mm-hmm. Ja siellä on sitten lupailtu, että hei, täällä on tämmöinen hyvä halpa aurinkorasva SPF 50.
0: Joo. Ja niin sitä pitää ollakin kesällä.
1: Niin pitää. Ja mä käytän itse asiassa ympäri vuoden 50.
0: Joo, mäkin. Naamaa.
1: Joo, just näin. Sama homma. Niin tämä olisi ehkä meidän semmoinen painajainen. Nimittäin nyt kun tätä on tutkittu, tätä aurinkorasvaa, niin sen sijaan, että siinä olisi ollut suojakerroin 50, joo, niin se on ollut 2.
0: Mitä?
1: 2.
0: Herranjumala, siis sullahan palaa saman tien kaikki.
1: No se olisi ihan sama vetää sitten jotain porkkana öljyä naama.
0: Siis herranjumala, mieti kun sä lähtisit jonnekin etelälomalle ja sä ajattelet, nyt sä lisäilet sitä rasvaa koko ajan. Sä ajattelet, nyt mä oon niin hyvä tässä hommassa ja levittelet oikein tyytyväisenä ja se onkin SPF 2. Mutta itse asiassa, nyt kun sä sanoit ton ja mä kerroin tuosta mun omasta isästä, joka tykkää temutella menemään, niin mäpäs kerron tuosta yhdestä puhelusta, kun isä soitti mulle yksi päivä vähän dramaattisia uutisia, kertoneet tosin vähän ohi mennen. Pistään Olli Halonen vähän rahaa, paljon rakkautta ja no mä kerron tarinan siitä, kun mun isä melkein kuoli.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytä.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
17: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Julan.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tämä on yksi mun henkilökohtaisista suosikeista JVG:ltä. Rehellisesti ja ihan kohta on 10:30 kellossa, kun Shirley Karvinen, sä lupasit tuossa hetki sitten kertoa dramaattisen tarinan siitä, kuinka sun isälles meinas käydä ohraset.
1: No meinas taivaanportit kolkutella ehkä pikkasen liian aikaisin, mutta siis tuli ilmi siis, että Temu, eli tämä Kiina-verkkokauppa, paikka, mistä ihmiset tykkää nyt temutella kaikkea halpaa krääsää suoraan sanottuna. Ja pitkään ollaan puhuttu, että kaikkea niin kuin roinaa, huonolaatuista, epäeettistä tavaraa sieltä oikeastaan ainoastaan saa tilattua. Kaikkea kosmetiikkaa ei pitäisi missään nimessä laittaa omaa naamaan. Se nyt selvisi, että SPF 50 aurinkorasvat on todellisuudessa SPF 2, eli ei juuri mitään. Niin kävi järkeen, koska tuossa jonkun aikaa sitten keskustelin isäni kanssa puhelimessa, ja mä soittelin sille ihan itse vaan

0: tämmöisellä asialla, että minkä takia täällä kämpässä haisee niin kuin kaasu. Että mä olin yhtäkkiä ihan vainoharhaissani, että herra Jumala, saanko mä kohta jonkun tämmöisen häkämyrkytyksen. Että totta kai ensimmäinen asia, mitä mä teen, on soitan isälle Jyväskylään, että mikä on niin kuin tilanne, mitä mä teen. Niin siinä me käytiin sitä tilannetta yhdessä läpi ja iskä oli yhtäkkiä, tiedätkö, niin semmoiseen perisuomalaiseen tapaan. Jotenkin sivulauseessa, että niin, että tota niin, että multahan löytyisi syöpä. Mä siis mitä? Niin. Mitä sä selität? Joo, multa leikattiin tosta niinku, mulla oli tämmönen kasvain tuossa naamassa, että tota, multa leikattiin siitä niinku syöpä. Mä siis milloin? Milloin tää on tapahtunut? 5 vuotta sitten.
1: Mitä?
0: Mitä? Siis sä nyt kun mä itse soitan sulle, että kuolenko mä itse kohta häkämyrkytykseen, niin sä kerrot mulle ohi menet niin, että kun sulla on ollut tässä syöpää ja sulla leikattiin naamasta luomia, missä on ollut tota, syöpää, niin ei sulla ole niin joku arpi naamassa. Ja nyt ohi mennen sä ajattelit ilmoittaa mulle tästä asiasta. Mut joo, no, mutta eihän siinä, leikattiin pois ja homma eteenpäin. Ei pitää käyttää aurinkorasvaa.
1: Niin.
0: Mä oon jännästi, sulla on ilmestynyt syöpänaamauksia, jotain temurasvaa käyttelet.
1: Niin. No tämä.
0: Ei,
1: joo.
0: Se oli uskomaton.
1: Mutta siis tavallaan myös niinku se, että miten tämä nyt pitäisi sitten auttaa sua siinä tilanteessa, että sä oot kuolemassa häkämyrkytykseen.
0: Niin, että älä valita siellä, että kyllä siellä on ongelmia muillakin.
1: No niinpä. B ja viimeisiä sanoja. Hyvää huomenta.

0: Me ja viimeisiä sanoja viimeistä puolta tuntia vietetään tätä lähetystä ennen kuin siirrytään Jyväskylään tämänkin lähetyksen kanssa.
1: Ihanaa, minun kotikonnoille saa olla kyllä siis niin kuin Jyväskylän ylpeys. Se nousee tällä hetkellä isosti.
0: No Jyväskylähän, herra jesta, siellähän nyt on tosiaan Suomi-popit on nytten tällä viikolla. No Shirley Karvinen on sieltä kotoisin.
1: Tietenkin.
0: Se nyt olisi pitänyt ensimmäisenä mainita.
1: Siellä on kyllä paljon. Siis siellähän on niin kuin Getto Masaa, Lauri Haavia, onks Matti Nykänen.
0: Teillä on sieltä. Kaikki, te olette ominut. Te olette kaikki ominut sinne. Ja sen lisäksihän siellä on Kalevan kisaa, yleisurheilua nyt kesällä ja sektorallia sinne kaikki penkalle kannustamaan. Mutta kohta jutellaan vähän festivaalimuistoista, jos nyt ylipäänsä sieltä sattuu mitään enää muistamaan. Mutta
1: kyllä sieltä jotakin, ainakin menomatkalta.
0: Menomatkalta, mutta otetaan sitä ennen vielä Arttu Viskari.
2: Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eiks on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
10: ruokapöytään. Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva!
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
13: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
14: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
15: Kiusaako tökki

0: netti. Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
2: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, ja Arttuhan on muun muassa yksi esiintyjistä Suomi Pop-festivaaleilla.
1: Kyllä, ja tänään niitä vietellään Jyväskylässä sekä Oulussa, niitä vietellään ihan läpi viikonlopun, niin suosittelen suuntaamaan. Jopa munkin vanhemmat on siellä käynyt, ja hekin ovat viihtyneet erittäin kovasti.
0: No kukapa siellä ei viihtyisi, ja nyt kun lupasit meille sitä hyvää ilmaakin vielä viikonlopuksi, niin mikä siellä kuule festaroidessa?
1: Siis toi on täydellistä, ja muistakaa siis juoda vettä ja sitten aurinkorasvaa mukaan.
0: Välivesi.
1: Sitä ei sovi unohtaa. Voi tulla muuten vähän paha mieli seuraavana päivänä.
0: Se on justiinsa näin. Ja hei, meidän jälkeen tämä lähetyshän myös siirtyy tuonne Jyväskylään. Siellä on koko Suomi-popin poppoa teitä viihdyttämässä ihan aitiopaikoilta. Mutta nyt lähdetään ihan toisenlaiseen uutiseen, koska tämä just osui mun silmään. Ja me ei voida olla käsittelemättä tätä, koska tämä on nyt niin sanottu breaking news.
1: Ei, tämä on siis niin outo juttu, koska nyt on... No, en tiedä, en lähtisi ehkä torille kyllä tällä uutisella, mutta Suomi mainittu niin sanotusti.
0: On. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että Kesko, meidän suomalainen Kesko,
1: K-ryhmä
0: on päässyt nyt yhtäkkiä maailman maineeseen. Mä en sitten tiedä, onko tämä hyvässä vai pahassa.
1: En mäkään tiedä. Tämä on niin hämmentävä uutinen. Mulla on niin monta kysymysmerkkiä.
0: Kyllä, nimittäin Iranin edesmennyt ylinjohtaja Ali Khamenein.
1: Joo.
0: Khamenein. Noin, sain sen sanottua. On siis todellakin nyt tässä kuollut.
1: Kyllä, hän siis kuoli tuossa joitain kuukausia sitten.
0: Israelin ilmaiskussa vai Yhdysvallat. Niin nyt on sitten sillä tavalla, että on järjestetty tämän ylimmän johtajan tämä muistotilaisuus, joka on ollut hyvinkin massiivinen. Tämä on siis kestänyt useita päiviä ja tätä ruumista on roudattu nyt sitten ympäri ämpäriä, Irania ja Irakia. On käyty Bagdadissa ja Mashhadissa on sitten hautajaiset ja reitti on kulkenut Karbalan Najafin kautta ja niin edelleen.
1: On, niin siis just kun tämä on nimenomaan tämmöinen henkilöautojen saattue, mikä on kiertänyt kaupungista toiseen. Täällä on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, ellei satojakin tuhansia ihmisiä, niin kuin vaan niin kuin saartamassa sitä saattua. Että ei ole silleen niin kuin Suomi-meiningillä, että siellä olisi poliisi pitämässä semmoista hyvää väliä niin kuin ihmisten välissä, vaan että nämä ihmiset on siis... Niin kuin siis kulkee tuossa autossa kiinni. Mä en ymmärrä, miten toi saattue pääsee edes etenemään mihinkään, kun toi menee siis suoraan niin kuin ihmismassan läpi. Että ihmiset paukuttaa niitä ovia ja suree ja osoittaa jotakin kunnioitusta ja muuta. Toi on hämmentävää.
0: Tämä on hämmentävää, mutta miten se Kesko tähän nyt liittyy? Niin sillä tavalla, että sitä kun totta kai aina viimeiselle matkalleen toivoi semmoisen arvokkaan.
1: Ei kun tää on jäätävää. Siinä on siis, hänen ruumista kuljetellaan siis siellä nyt tällä hetkellä kuorma-autossa, tämmöisessä kylmä kuorma-autossa. Siis suoraan siis Keskon K-ryhmän kylmä kuorma-autossa. Siis se on täynnä K-kirjaimia.
0: Kyllä.
1: Siis se kuorma-auton kylki. Ne on siis K-ryhmän siis logoja täynnä.
0: On.
1: Ja siis tuolla samalla viedään sun kanapaketti tonne niin kuin City Markettiin, niin tuossa samassa autossa on Khameneinin ruumis, mitä kuljetellaan
0: näin
1: nyt ympäriinsä.
0: Näin on. Semmoinen postin oranssi, mutta hei, kylmä ketju ei varmasti ole katkennut tässä.
1: Ei varmasti.
0: Me luotetaan suomalaiseen Keskoon tässä.
1: Tämä on hämmentävää. Totta kai siis niin kuin, Iltalehti on koittanut siis tavoitella Keskoa, että mitäs täällä nyt tapahtuu. Että ootteko te antanut tämän auton, mikä tämä juttu on, niin on kuulemma vaan kommentoitu, että selvitellään asiaa kovalla tohinalla.
0: Näin on. Et siinä voi sitten Keskolla olla pieni tämmöinen sisäinen keskustelu, että Jarkko, hei, eilen illalla, kun se sun vuoro loppui, niin
1: satuitko
0: muistaa, että mihin sä oikein parkkeerasit sen auton ja satuitkohan jättää avaimet sinne hyttiin?
2: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.
0: Ihan hirvittävä tilannehan tämä siis kaikkinensa on.
1: Tämä on hämmentävää.
0: Tämä on hämmentävää ja rauha hänen muistolleen.
1: On, mutta onkohan ne siis oikeasti koittanut vai ettei jonkun kuorma-auton, missä on K-kirjain tuossa kyljessä, niin tuo on hyvä.
0: Ja vielä kylmän sellaisen.

0: Antti Tuisku, ihana hyökyaalto, ja tää vie kyllä suoraan jonnekin nuoruusvuosiin.
1: Vie todellakin. Mä itse kuuntelin tätä sattumalta just viikonloppuna, kun matkustettiin Turkuun, niin on hyvä biisi.
0: On hyvä biisi, ja lisää hyviä biisejä hän on tänä viikonloppuna Suomi Pop-festivaaleilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Mutta nyt me lähdetään meidän kesäsuosituskappaleen tahtiin jammailemaan tämä lähetys loppuun nimittäin.
1: Kyllä.
0: Kiitos Shirley, tämä oli nyt tältä erää meidän puolesta tässä.
1: Kiitos, kiitoksia kuulijoille.
0: Ja seuraavaksi ihanista ihanin Saarisen Janne tuolta Suomi Popin viikonlopuista kertoo meille, minkälaista kesäbiisiä hän on meille tänne nyt valinnut kuultavaksi.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Kun puhutaan kaikkien aikojen kesäbiiseistä, niin se lista, se muodostuu pitkälti niiden kappaleiden päälle. Mistä löytyy kaikista parhaimmat muistot liittyen kesään? Eikö mä oikeas? Ja voi kertoa, että nyt tulee sellainen nostalgiavaroitus, että et välttämättä ollut valmistautunut tähän. Mennään yli 10 vuoden päähän kappaleeseen, joka heti tullessaan niin oli kyllä mun ja mun ystävien aivan ylivoimainen suosikki. Mä en muista, että liittyykö tämä jollakin tavalla myös tähän kesäkumikampanjaan silloin aikoinaan, mutta sanoma se on selvä. Ja toisaalta hei, ihan hyvä, että me junnut ollaan sitä myöskin sitten hoilattu tuolla, niin sivistys, se on tarttunut musiikin muodossa. Tiedetään, että Jorma Kumista kannattaa kuule sovitella itselle, jos niitä kesävauvoja ei tahdo. Eli tässä on parikin hyvää pointtia. Yksi on se, että on opettavainen, ja kaksi on se, että onhan tämä nyt käsittämättömän kova bängeri.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älän Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
2: Nyt Tokmanilta lämpin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä kahteen Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja kahteen Kuwaitissa, kertoo Reuters. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Oppositiopuolue Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii pääministeri Petteri Orpoa median eteen selvittämään Garden Helsinki-sotkua. Hyrkön mukaan Orpon eilinen kirjallinen kommentti aiheesta ei riitä. Hyrkön mukaan vaikuttaa siltä, ettei pääministeri ymmärrä, miten ongelmallinen asetelma on. Garden Helsinki-projekti on ollut kohun keskellä sen jälkeen, kun paljastui, että hanke sai Orpon hallituksen puoliväliriihessä viime vuoden huhtikuussa ehdollisen 35 miljoonan euron valtiotuen ilman tavanomaista valmistelua.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: No eihän mä täältä mihinkään malttanut lähteä, vaikka just lupasin, että nyt lopetellaan tältä erää. Sään tulin teille vielä kertomaan, nimittäin maan eteläosaan nousee sadealue etelästä. Lapissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja ja maan keskiosassa on laajalti poutaista, pilvisyys vaihtelee. Yöksää poutaantuu koko maassa ja huomisesta eteenpäin näyttäisi aika täydellistä festarisäätä, joten mikä olisikaan parempaa kuin lähteä Suomipop-festareille joko Jyväskylän tai Ouluun. Siellä ne tosiaan tänä viikonloppuna vietellään ja hei! Nyt mä ihan oikeasti häivyn täältä, koska mulla ihan oikeasti on myös muuta elämää kuin tämä työnteko. Ja tämä lähetys siirtyy nyt suorana Radio Suomi Pop-festareille Jyväskylään, joten J. Hussi kiittää ja kuittaa ja toivottaa sulle oikein mahtavaa festariviikonloppua.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Oulu, Jyväskylä ja festarikesän parhaat fiilikset. Radio Suomi Pop livenä festareilla torstaina ja perjantaina.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Urnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
20: Hei Persilja.
21: Moi Meirami.
20: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
21: No kerro ajatustesi, Salad.
20: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
21: Joka aterialle? Mm.
22: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
23: Kärkkäiseltä löytyy.
24: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
25: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop Festari Live.
1: Hei, ihan mahtavaa päivää, aurinkoista torstaipäivää Suomen Jyväskylästä. Tämä on Radio Suomi Pop-kanava, jota kuuntelet ihan kohta, kello tulee 12:30. Mun nimi on Satu Kotonen. Suomi Pop-festivaalit niin Jyväskylässä kuin Oulussa starttaavat tänään. Ja me tehdään suoraa lähetystä nyt sitten täältä Jyväskylän päädystä. Täällä on ihan mieletön auringonpaiste Lutakon aukiolla. Ja vielä sillä niin kuin, jos olet joskus juhlia järjestänyt, niin niitä pieniä viimeistelyjä tässä tehdään. Mutta hommat alkaa sitten oikein kunnolla tuossa iltapäivän puolella. Ja sitä kohti mennään. Tervetuloa mukaan. Ja kuten mainittua, niin samaan aikaan toisaalla oli Oulussa myöskin Suomipopit tänään käynnistyvät. Ja radion välityksellä pääset näihin molempiin kekkereihin mukaan. Tervetuloa ihan valtavan paljon. Ja oo ihmeessä mukana tässä. Saadaan tietysti myöskin artisteja, jotka täällä esiintyvät, niin jutulle. Ihan kohta olisi tarjolla Pienen pojan elämää Westeristä olisi tulossa ja Dianran Paha poika tähän seuraavana. En tiedä, onko tää sellaisia tänään?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Klamydia, se soi Radio Suomi-popilla. Kello 11.32. Satu Kotonen tavoittelee sinulle aurinkoista päivää ja oikein semmoista rehvakasta festivaalitunnelmaa, koska Suomi-pop-festarit käynnistyy tänään torstaina. Me tehdään lähetystä täältä Jyväskylästä Lutakon aukiolta ja tänään täällä esiintyy siis muun muassa Nylon Beat. Tänään myöskin Benjamin on lauteella. Tänään kuumaa esiintyy Suomi-popeilla Jyväskylässä. Ekotrippi, JVG, Ressu, Redford, Suvi, Teräsniska, että morjesta vaan. On aika mainio setti kyllä tulossa ja tosiaan kekkerit myöskin sitten Oulussa starttaavat tänään. Tänään tehdään lähetystä siis Jyväskylästä ja täällä päästään myöskin tähän festaritunnelmaan oikein silleen kunnolla. Ja tietysti myös vähän kerrotaan sitten tarkemmin, että mitä kaikkea niin kuin muuta oheisohjelmaa täällä on. Siis mä näin tässä niin kuin paikassa, jossa me teemme tätä lähetystä, niin tuossa oikealla puolella on viitteitä Amazing Raceen liittyen. En tiedä, onko tässä nyt sitten jotain tämmöistä niin kuin pientä meininkiä. Niin kuin siihenkin suuntaan saa nähdä, että mitä kaikkea niin sanotusti päivä tuo tullessaan. Koht soimaan Neon kakkoselta pienenä palasina. Alisa Syrjä on tulossa, Sydän on rikki. Ja seuraavana soi Westerinen yhtyeineen.
1: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Poila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
13: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
14: Niin. Nötkötti säilyy.
13: No joo.
14: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
13: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
14: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
13: 299. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. Ihan kohta kello tulee 12. Uutiset on luvassa Ilta-Sanomilta. Musan puolesta kohta JVG:n ikuinen vappu. JVG hei tänään villitsee Jyväskylän Suomi-popeilla. Robbaria tulossa. Mirellan timanttei soi pian. Mutta Aliisa Syrjästä sen verran, että Aliisahan on saanut aika ison pestin liittyen Eppu Normaalin noihin kolmeen viimeiseen keikkaan. Minkälainen pyyntö siellä on tullut Eppu Normaali yhtyöltä liittyen Aliisaan ja sitten noihin Ratinan keikkoihin, niin käy kuuntelemassa. Suplasta löytyy nimittäin 50 tarinaa Epuista podcast, jonka tuoreimmassa jaksossa on Aliisa Syrjä haastattelussa. Aliisa Syrjä kuuluu tähän Syrjän taiteilijasukuun. Hän on juurikin tosiaan niitä Syrjä. Ja tilanne on se, että kun Aliisa oli pieni tyttö, niin häntä vähän niin kuin pelotti kuunnella eppuja.
1: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast.
2: No mulle tulee aina jotenkin ihan ekana mieleen se just, kun mä olin 5. Ja mä silloin aloin jotenkin niinku huomata sen, mitä ne biisit musta silleen aiheuttaa. Mä muistan, olisiko tullut tyyliin se 100 vuoden päästäkin levy. Ja sit me tietysti meillä kuunneltiin sitä autossa paljon ja näin. Ja mä muistan, kun mua jotenkin aina vähän pelotti kuunnella sitä, koska se herätti musta niin paljon silleen semmosia surumielisiä tunteita. Ja mä olin siis 4-5. Ei musta jotenkin ihmeellistä, miten pieni ihminen tajuaa niin paljon. Niin kuin jälkikäteen ajateltuna, että jotenkin se oli varmaan ne lyriikat, missä mä aistin sen semmoisen niin kuin suuren surumielisyyden ja sellaisen, mutta sitten se oli myös ehkä jotain silleen, että mitä se aiheutti vaikka isässä, kun me kuunneltiin autossa ja mä aistin jotenkin, että mitä se surumielisyys ja se aiheutti isässä, että se kosketti isää, niin mä aistin jotenkin sen. Ja kaikki tämä oli jotenkin niin kuin tosi liikaa semmoiselle 4-5-vuotiaalle, niin mä jotenkin aina vähän pelotti kuunnella eppuja.
1: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta on punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
13: huollot pikana. Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
19: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
0: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormutsin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä kahteen Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja kahteen Kuwaitissa, kertoo Reuters. Iranin suurimman johtajan Ayatollah Ali Khameneyn hautajaissaattueessa Irakissa vaikuttaa olleen mukana suomalaisen K-ryhmän tarroilla varustettu kylmäkuorma-auto. Auto näkyy sosiaalisessa mediassa levinneillä videoilla ja uutistoimisto Reutersin julkaisemassa kuvamateriaalissa. Reutersin mukaan kuorma-autossa kuljetettiin Khameneyn arkkua. K-ryhmä ei tiedä, miten sen tarroilla varustettu kuorma-auto on päätynyt Irakiin ja osaksi Khameneyn hautajaissaattuetta. Khameneyn ruumista käytettiin tällä viikolla shia-muslimeille tärkeillä paikoilla Irakissa. Tänään Khameney haudataan kotikaupungissaan Iranin Mashhadissa. S-Pankki kertoo julkistaneensa vapaaehtoisen suositellun julkisen ostotarjouksen Omasäästöpankin osakkeista. S-Pankin tavoitteena on kaikkien Omasäästöpankin osakkeiden hankkiminen ja lopulta kahden suomalaisen pankin yhdistäminen. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 570 miljoonaa euroa. Osakkeen omistajille tarjotaan 17 euroa ja 20 senttiä jokaisesta osakkeesta.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: No mitä laitetaan? Tänään torstaina eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa. Paikoin runsaasti voi myös ukkostaa. Etelärannikolla sää poutaantuu. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa, etenkin pohjoisessa tulee sadekuuro. Ja pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on kohtalaista etelässä, pohjoisessa heikko tuulista. Tämänpäiväiset lämpötilat ovat sateessa noin 15, muuten 17-23. Huomenna perjantaina pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä luvassa. Etelä- ja keskiosaan kehittyy päivällä sadekuuro ja pohjoisessa on poutaa. Illalla laajalti selkeä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat huomenna 22 ja 26 asteen välillä. Paikoin kuurosateessa ja Pohjois-Lapissa sitten alemmat ovat nuo lukemat. Tällä hetkellä Jyväskylässä paistaa nimman perusteellisen ihanasti.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hei, ihanaa. Torstaipäivää, kello on 12:03. Mun nimi on Satu Kotonen, tää on Radio Suomi-Popin päivälähetys, joka tulee hei Jyväskylästä. Ollaan niinku tien päällä ja Suomi-Pop-festarithan alkavat tänään niin täällä Jyväskylässä kuin sitten Oulussakin. Ja tulet kuulemaan suoraan radiolähetystä näiltä molemmilta festareilta, nyt ollaan aikana täällä Jyväskylän päädyssä. Ja niinku tässä nyt on tapana ollut, niin tasatunnin taistelu, se startataan tuossa hetkisen kuluttua. Ja otetaan tietysti Suomi Pop-festivaali teemaksi. Mulla on yksi erittäin kova duo, joka esiintyy näillä festareilla. Mulla on niiltä yksi semmoinen kappale, jonka ehdottomasti haluaisin soittaa sulle tuohon kello 13 jälkeen. Esittelen sen hetkisen kuluttua ja sitten pyydän sulta WhatsAppiin fiilikset siitä, että minkä laulun sä haluat laittaa sitä vastaan. Pysyhän ihmeessä kuulolla ja tästä nyt sitten otetaan seuraavaksi soimaan JVG:n Ikuinen Vappu.
0: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Terve vaan, ihanaa torstaipäivää. Kello on 11 minuuttia yli 12. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan aina kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan valitsema kappale ja toinen on kuuntelijan valitsema kappale. Ja tänään kun on Suomi Pop -festareiden eka päivä, niin otetaan teemaksi Suomi Pop -festarit tietysti. Rakas Nylon Beat nähdään täällä Jyväskylässä tänään torstaina. Pirkkalavalla Jonna ja Eerin esiintyvät ja tilanne on se, että ehdottomasti olisi ihan mahtavaa soittaa sulle tänään tuossa kello 13 jälkeen satasen laina. Musta olisi ihanaa, että nää kuunneltaisi tänään. Minkä haluat laittaa festariartisteista vastaan Nylon Beatia? Laita WhatsAppia 0403564556. Ääniviestit ok, kirjoitut viestit ok, kuvat, videot, mitä näitä nyt on? Laita tulemaan. Varsinkin jos olet tulossa hei, tänne festareille, niin pistä meille koodia. Mutta nyt siis kaipaillaan Nylon Beatin satasen lainalle vastapeluria tasatunnin taisteluun. 0403564556. Kaija Koota, kohta tulossa Suvi Teräsniskaa kuumaa yhtyettä ja nyt soimaan B.
1: Oulu, Jyväskylä ja festarikisän parhaat fiilikset. Radio Suomi Pop livenä festareilla torstaina ja perjantaina.

0: Moro! Kello 20:12 Jyväskylän Suomi-popelta terveisiä. Ja nyt tulee semmoisia ennakkoterveisiä, että täällä vielä sillä niin kuin viimeisiä viilauksia tehdään ja aitoja kannetaan ja näin poispäin. Lähetystä tehdään siis suorana täältä Jyväskylästä ja tänään sitten myös tuonne ihan iltaan saakka tunnelmia. Jyväskylän Suomi-popelta kuulet huomenna sitten Oulun tunnelmia. Oulussa myöskin kekkerit alkaa tänään. Suvi Teräsiska. Täällä Jyväskylässä esiintymässä kohta soi Suvilta Vie mut minne vaan. Ja nyt kysellään, että mikä on semmoinen Suomi-pop-festari-artisti, jonka sä haluaisit kuulla kello 13 jälkeen? Mä haluaisin kuulla Nailobeatin satasella aina minkä sinä. Laita mulle WhatsAppiin oma ehdokkaasi tasatunnin taisteluun 0403564556.
1: Radio Suomi-pop.
2: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
3: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voi

0: Hedin automotive.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
5: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Hei Persilja.
18: Moi Meirami.
17: Olen salaatinut meille ruokalistan.
18: No kerro ajatustesi, Salad.
17: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
18: Joka aterialle? Mm.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
20: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
21: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
20: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
21: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
20: Niin?
21: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
20: Mikä?
21: Tyyppivika.
20: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
21: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
22: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
23: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
24: On helppo.
25: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
26: Radio Suomi Pop.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Suvi Teräsniskan Vie mut minne vaan. Suvi Teräsniska esiintyy tänään Radio Suomi Pop-festareilla täällä Jyväskylässä. Ja nyt on kysymys siis heitetty ilmaalle, että mikä olisi se festariartisti, jonka sä haluaisit laittaa tasatunnin taisteluun Nylon Beatin satasen lainaa vastaan. Tulee täältä, että 200 euron laina. Okei, tää on biisi, jota vielä niin sanotusti odotellaan. Tullut viesti, että no olisihan se parasta eppuja vastaan laittaa tuohon tasatuntitaisteluun. Sen lisäksi PMMPn rusketusraitoja tässä ehdotetaan. Hei, vielä on hetki aikaa laittaa tänne päin koodia 0403564556, mikä on se Suomi Pop-festari-artisti, jonka sä haluat laittaa nailanbiittiä vastaan. Näiden kahden biisin välillä käydään toi kamppailu. Mä valitsen yhden kuulija ehdokkaan mukaan taisteluun. Kello on 12:30. Ihan kohta soimaan Kuumalta tulipalo. Kuuma on muuten se yhtye, joka sitten tänään torstaina on tuossa viimeisenä kello 23 nousemassa lauteelle. Että voi olla, että on aika tulipalomeininki siinä mielessä. Porttareita tähän seuraavana näihin hommiin ei synnytä.
1: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kin kuma tulipalo soi Radio Suomen papilla. Satu Kotonen täällä, moro. Meidän WhatsApp-numero on 0403564556. Tasatunnin taisteluun etsitään kappaleita.
1: No heippa, tasatunnin taisteluun. Eppu Normaalia, Suomi-ilmiö. Eikö se ole siellä esiintymässä?
0: No onhan se. Oh, erittäin hyvä.
2: Artistia en muista. Vanha kappale, Suuret setelit, on aika kova juttu tuohon Nylon Beatin vastaan.
0: Ei, on satasen laina Nylon Beatiltä ja suuria seteleitä ehdotettiin. Nyt on kyllä silleen laaja pensseli niin sanotusti. Hei, tasatunnin taistelun kappaleet julkistetaan tuossa ihan kohta. Otetaan yksi kuuntelijoiden valkkaama biisi mukaan ja sitten nimenomaan toi Nylon Beat. Soimaan kohta myöskin näitä upeuksia.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeitä semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Joo, kertaatallinen luot
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkoisena maku.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Älä huido.
3: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
5: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys. Arva!
8: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä. Ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Hei, ihana biisi Kaukoalta 10 000 tuntia. Se soi Radio Suomi Popilla, hyvää torstaipäivää. 12.43 on kellossa ja lämmintä on, aurinkoista, upea kesäpäivä. Upea heinäkuinen torstai. Jyväskylän radio, Jyväskylän Suomi Pop -festari tässä niin kuin siinä pisteessä, että ihan pari hassua tuntia ja avataan portit koko kansalle. Ja tietysti ihana kertoa, että myös Oulussa sama meininki Oulun päädyssä. Juho Keskitalo hoitaa juontotonttia ja tänään sitten täällä Jyväskylän Suomi Pop-festareilla Janne Saarinen toimii seremoniamestarina. Meillä on festariartisteja kaksin kappaleen mukana tasatunnin taistelussa, joista toinen on juontajan valkkaama, se on Nailo Beat, eli mun valkkaama. Ja sitten tuli kuulijalta aivan loistava haku liittyen Suomi Pop-festareihin, nimittäin Egotrippi, joka esiintyy meidän festareilla. Ja nyt olisi sitten kysymys sulle, että kumman näistä haluat kuulla yhden uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Satasen laina. Olisi aika kiva tähän torstaihin yhden jälkeen. Ja sitten Egotrippi. Vitsi pitkästä aikaa, älä koskaan ikinä. Sinä päätät, kumpi soi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Nyt saa äänestää. Laita WhatsApp laulamaan. Ja nyt saa laulaa muutenkin. Tämä on Liekin hei.

Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

Hän on Juha Tapio. Kelpaat kelle vaan, soi Radio Suomi-popilla. Hyvää torstaipäivää. Kello tulee 13, uutiset on luvassa. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana, näin uutisoi BBC. Sen mukaan laulaja kuoli yllättäen sairauden uuvuttamana portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Aiheesta lisää hetken kuluttua Ilta-Sanomien kello 13 uutisissa. Uutisia kohden mennäänkin. Kappale on Polte, joka soi nyt.

0: soittamaan kisulta polte. Aivan kohta soi Kärjältä vantaalainen Ramses toisen villieläin on tulossa, mutta kumpi soi heti kello 13 uutisten jälkeen? Onko se Nailobeatin sata sellainen, joka esiintyy Suomi Pop-festareilla, vai onko se Egotrippi, joka niin ikään esiintyy Suomi Pop-festareilla? Laita viestiä, WhatsApp-numerot kulkee numerossa 0403564556. Kumman haluat noista kahdesta kuulla tasatunnin toistelun voittolauluna? Se soi heti uutisten perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
15: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
16: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
15: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
16: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
15: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kelle te hurraatte?
21: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
22: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
19: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
20: Eläköön!
23: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Yhdysvallat iski viime yönä jälleen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se pyrkii entisestään heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Eri puolilla Irania raportoitiin yön aikana räjähdyksistä ja vaurioista. Iskut käynnistyivät vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti katsovansa Iranin sodan väliaikaisen tulitauon päättyneen. Iranin vallankumouskaarti sanoo vastanneensa iskemällä kahteen Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa ja kahteen Kuwaitissa, kertoo Reuters. Yli 70 Euroopan parlamentin jäsentä vaatii tutkintaa FIFAn ja sen puheenjohtajan Gianni Infantinon poliittisesta neutraliteetista, kertoo The Athletic. Taustalla on kohun aiheuttanut tapaus, jossa FIFA kumosi Yhdysvaltojen jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajan Folarin Balogunin pelikiellon sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli soittanut Infantinolle asiasta. MEPit lähettivät keskiviikkona Euroopan kansallisille lajiliitoille kirjelmän, jossa peräänkuulutetaan tutkintaa Balogunin tapauksen päätöksentekoprosessista. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. Uutisoi BBC. BBC:n mukaan laulaja kuoli yllättäen sairauden uuvuttamana portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Tyler joutui huhtikuussa Portugalissa kiireelliseen suolistoleikkaukseen suolen puhkeamisen vuoksi. Bonnie Tyler oli walesiläinen laulaja, joka tunnettiin muun muassa Total Eclipse of a Heart-hitistään.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
26: IS.fi. Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
27: Terveisiä Jyväskylästä tänään eteläosassa. Se on kapea, hajanainen sadealue. Se on liikkeellä kohti pohjoista. Keski- ja pohjoisosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja sade kurea luvassa paikoin Lapissa. Päivän ylimmät lämpötilat ovat tänään 19 ja 24 asteen välillä. Sitten jos on sademeininki tai oot Lapissa, niin lämpötilat 15-20. Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee päivän aikana. Sadekuuroja kehittyy etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Varsinkin idässä on paikoin ukkostakin. Päivälämpötilat 21 ja 26 asteen välillä. Sateessa ja paikoin Pohjois-Lapissa sitten vähän pienemmät ja maltillisemmat lukemat.
26: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
24: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.
27: No hei vaan, ja kuten mainittua, niin terveisiä Jyväskylästä. Täällä on kaunis, ihana kesäinen päivä. Suomi Pop-festarit alkaa tänään niin täällä Jyväskylässä kuin sitten Oulussakin. Ja tasatunnin taistelussa tässä Suomi Popin päivälähetyksessä oli kaksi festariartistia vastakkain. Aika kova kamppailu Nylon Beatin ja Egotripin välillä on käyty. Egotrippi soimaan, vaikka Nylon Beat on tietysti kova myös. Mieluummin Egotrippi harvemmin kuulee. Nylon Beat, satasen laina, tulee viestejä. Mutta kyllä tässä nyt silti näyttää siltä, että mennään kuulkaa tohon Egotripin suuntaan tässä kilpailussa. Tässä tulee voittobiisi, älä koskaan ikinä.

Ego-trippi, älä koskaan ikinä muutu. Ja niin ikään Suomi Pop-festareilla Ego-trippi esiintyy. Hetkisen kuluttua äänessä myöskin Kääriä, joka tullaan näkemään meidän ihanilla kesäjuhlilla. Ramses toista meinasi soittaa sulle Isaac Eliottia luvassa kohtaa. Isaac Eliothan lämmitteli Jyväskylää eilen illalla, koska täällä oli Loopit-festivaali. Ja Isaac Eliot kyllä aika makeesti otti homman haltuun. Mutta minkälaista tuommoista viranomaisyhteistyötä festivaali nimeltä Suomi Pop on oikein tehnyt, niin tästä otetaan kiinni tuossa Sannin jälkeen. Nyt soi Sannelta kappale Me ei olla enää me.

0: tunnilta me ei olla enää me. Ihanaa torstaipäivää. Kello 12 minuuttia yli yksi, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Mun nimi on Satu Kotonen, enkä ole täällä yksin. Äsken Tuuli Mattila ja Alina Voronkova tuli käymään tässä lähetyspisteellä ja olivat mulle silleen, että oot sä jo ongelmissa, koska täällä on virkavalta paikalla. Tervetuloa komisario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisilaitoksesta.
1: Kiitoksia.
0: En ole ongelmissa, vai onko?
1: No et tällä hetkellä.
0: Joo, katsotaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Hei, sulla on aika monennet Suomipop-festarit Jyväskylän osalta tässä nyt niin sanotusti tarkastettu. Niin, mitä nämä nyt on? Monta kertaa sä oot ollut täällä kattelemassa meininkiä?
1: Kyllä niitä taitaa olla 14 tai kohta varmaan 15 nyt en äkkiä pysty laskemaan sitä. Että kyllä näitä niin kuin viranomaistarkastuksia on tehty yhteistyössä pelastuslaitoksen, ensihoidon ja kaupungin ja järjestäjän kanssa niin todella monta vuotta putkeen.
0: Mä katsoin äsken, kun te tässä tällä alueella Lutakon aukiolla kävelitte. Teitä oli semmoinen aika niin kuin kova ryhmä. Siinä oli niin kuin eri ammattikuntien edustaja. Niin mitä pitää tehdä ennen kuin saadaan festarit pystyyn? On niin kuin sinun vinkkelistä.
1: No totta kai se alkaa jo tuolla varmaan heti kun nämä loppuu, niin aletaan niin kuin ehkä järjestäjän toimesta niitä suunnittelemaan. Mutta siinä istutaan monia palavereita ja lupa-asioita lähetetään kaupungille ja pelastuslaitokselle ja poliisille. Et siinä on paljon tämmöistä niin sanottua byrokratiaa ja sen jälkeen sitten aletaan pitää yhteisiä palavereita ja mitä enemmän lähestyy tapahtuma, niin sitten aletaan tulla tekemään näitä tarkastuksia sitten, että kaikki on niin kuin sovittu ja tarkoituksena on saada yhdessä tehtyä näistä niin kuin turvalliset ja terveelliset ja mukavat festarit.
0: Aiku, kuulostaa hyvältä. No oliko tässä nyt jotain vielä sillain niin kuin, mitäs tässä nyt?
1: No pientä hieno säätöä vielä, että onhan tässä vielä 2 tuntia aikaa. Ja,
0: sehän on paljon!
1: No kyllä siinä kerkeä, että ei tässä mitään dramaattista ollut ja kun nämä on niin kuin monta kertaa järjestetty tässä, niin kyllä järjestäjä hyvä pohjatyö tässä tekee, mutta aina jotain ihan pientä korjattavaa löytyy ja nyt niistä on tehty paperit ja parin tunnin päästä alkaa sitten festari.
0: Onko sulla mitään mahdollisuuksia jäädä katsoa? Täällä olisi niin kuin Suviteräs, Niskaan, Ressu, Benku, Nailonbeat, IVG, Egotrippi, niin onko sulla mitään mahiksi jäädä katsoa?
1: No ei valitettavasti, että tässä niin kuin työt kutsuu viikonlopuksikin, mutta kyllähän siellä ihan hyvä kattaus on suomalaisia huippumuusikoita ja varmasti tulee turvallinen ja hyvä tapahtuma.
0: No aivan varmasti. Hei, mutta mitä sä sanot Suomipop-festivaalikävijöistä? Millainen suomalainen on, kun se pääsee festareille?
1: No sanotaan näin yleensä, että tietenkin täällä Jyväskylässä nyt on tullut 15-16 vuotta oltua töissä, niin kyllähän kaikki juhliat, on ne sitten rallia tai mitä tahansa festaria, niin kyllähän ne hyvin käyttäytyy pääsääntöisesti. Että tietenkin tässä on haastetta, tulee nyt tähänkin tapahtumaan. Todella kuuma keli, että muistaa nyt oikeasti juoda myös vettä, eikä pelkkää aikuisten muumimehua tuossa noin lipittää. Että niistä tulee välillä ylilyöntöjä, mutta pääsääntöisesti niin mukavaa porukkaa ja hieno saada ihmisiä tänne Keski-Suomeen ja Jyväskylään.
0: Hei, nyt sulla on ainutlaatuinen tilaisuus laittaa radioterveisiä. Millaisia kesäterkkuja haluaa poliisi laittaa kansalaisille?
1: Viettäkää turvallinen kesä ja saa pitää hauskaa, mutta kumminkin niin sanotusti järkimatkassa, niin siitä tulee erittäin hyvä, että meidän palveluita koittakaa välttää, että hoidatte itse ja pitäkää ketjukaverista erittäin hyvää huolta.
2: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Kuitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
5: Nyt Tokmanilta lämpin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Mä oon Ramses toinen, villi eläisi, se on Radio Suomi Popin torstaipäivässä. Kello on 1:30 tuntia, sitten kello tulee 15. Ja Radio Suomi Pop, täällä kun tekee suoraan lähetystä Suomi Pop-festareilta, niin kello 15 aukee portit ensimmäisen festivaalipäivän osalta. Ja se on niinku kivaa tässä, että näitä päiviähän meillä on kaiken kaikkiaan 3. Tänään on mieletön katto. Suomi Popeilla Jyväskylässä Egotrippiä, Suvi Teräsniskaa, on Ressua, Benkkua, JVG:tä, Nylon Beat esiintyy tänään täällä ja Kuumaa tietysti myös sitten kello 23. Ja samaan aikaan toisaalla Oulussa Suomi Pop-festivaali myöskin 3 päivää rallattaa, joten tässä on niinku Suuren urheilujuhlan tuntua. Ja hei, parasta tietysti se, että mitähän siis suoraan lähetystä. Tää oot Jyväskylästä ja huomenna sit Oulusta, joten pääset myöskin radiovälityksellä mukaan festaritunnelmaan. Seuraavaksi ääneen semmoinen kaveri, josta on tullut vastikään isä. Hän on Isaac Elliot ja tuossa Ruissin aikaan pudotti aikamoisen upean uutisen. Hänestä on tullut faija. Isaac Elliot oli täällä eilen Lutakon aukiolla Loopit tapahtumassa esiintymässä. Ja ai että kappale, kyllä se aika makeesti raikasi tässä Lutakon aukiolla. Ja voit muuten Suomi Popin tuolta Instagram-storista käydä katsomassa tunnelmia eilisillalta.

0: Aamun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä minä

0: Wallberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
1: Mietitsä mua?

Tämä on Ege, Zulu ja Bem. Tunnista tuntiin. Ihana torstaipäivä. Aurinkoista meininkiä sulle tavoittelee Satu Kotonen Radio Suomipopilta. Me tehdään suoraan lähetystä Suomipop-festareilta. Ollaan Jyväskylässä tässä Lutakon aukiolla. Me ollaan siis aivan tämän lavan viereissä tässä ja tänään kello 15 portit aukeaa. Ja täällä myöskin on luvassa, koska ollaan Jyväskylässä, niin Jyp Karaoke. Niin otetaan tuossa kohta vähän sit tarkemmin selkoa, että mitä se nyt sitten oikein tarkoittaa. Ja on täällä sitten halikameraa ja kaikkea tämän tyyppistäkin tarjolla. Että mitä kaikkea tuommoista oheisohjelmaa mahtuu Suomipop-festareille, niin siitä muutama laulun kuluttua. Ihan mielettömän hieno biisi Anilta ja Sara B:ltä on tulossa kohta, Tuhlaa ja poika. Ja seuraavana sääennusteen, semmoisen, joka ei nyt meidän leveysasteella pidä paikkansa, niin tekee Eveliina. Tämä on Tornado, 13.35 kellossa. Ihanaa torstaitaa.

0: eteläksi. Mitä on semmonen kyllä itellä? Ja mieletön biisi Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Portion Boysin kyläbaari soi heti seuraavana ja sen jälkeen päästään käsiksi siihen, että millä tavalla Amazing Racea voi harjoittaa täällä Suomi-popeilla tänään.
1: Radio Suomi-pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi-popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi-popin netistä.
2: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
3: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
11: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Portioboisilta kyläbaari. Jypin kylästä terveisiä. Satu Kotonen täällä Radio Suomipopin päivälähetyksessä sun seurana vielä tunnin verran kello 15. Sitten alkaa Suomipopin iltapäivä, jota luotsaavat tänään täältä Jyväskylän Suomipop-festareilta Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja on tää kyllä niin kuin siinä mielessä jotenkin kaikkea on mietitty, että täällä festareilla pääsee siis, no tietenkin laulaa karaokea, eikä mitä tahansa karaoke, vaan täällä on Jyp-karaoke tietenkin, koska olen Jyväskylässä. Sitten pääsee tietysti vähän tekee kaikki koruhommia. Sitten täällä pääsee myöskin siis vähän sit niin kuin ehostamaan, koska sanotaan nyt näin, että et voi olla, että aika monellakin saattaa olla tässä niin kuin meneillään kaikenlaista. Sitten ei ehkä ihan viimeisen päälle kerkeä ihan jokaista bling-blingiä miettiä, niin täällä pääsee myöskin sit vähän laittaa ehostuksia. Vaikka pääsee letitykseen, eli pääsee laittaa kuontelon uuteen uskoon. Mutta se mikä on hienointa, niin tänä vuonna koetaan ripaus huippusuosittua Amazing Race-tunnelmaa. Sulla on nyt mahdollisuus festarikaverista ottaa silleen, niin kuin ottakaa kaveruudesta löysät pois ja osallistukaa tuohon Amazing Race Suomi Pop Festivaali editioniin. Se mahdollisuus löytyy myöskin täältä. Se voi olla, että se muuten sitten niin kuin mittaakin sitä ystävyyttä taas ihan toisella tavalla. Portit aukeaa kello 15. Ja samaan aikaan tietysti toisaalla myöskin hei Oulun Suomipopit ovat tässä niin kuin niin sanotusti starttikuopissa. Oulussa esiintyy lauantaina tämä seuraava kaveri.
1: Radio Suomipop Festari Live.

0: Tämä on Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Aivan kohta uutiset. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Muun muassa tästä aivan kohta Ilta-Sanomien kello 14 uutisissa. Uutisten jälkeen soi muun muassa Jenni Vartiaisen Keino.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on

0: aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
5: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa. On

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kelan päätös lopettaa kalleimpien lääkkeiden korvaaminen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa, herättää arvostelua hyvinvointialueilla, kertoo Helsingin Sanomat. Muutos voi koskea esimerkiksi syöpäpotilaita, jotka voivat jäädä ilman uusimpia lääkkeitä. Kustannuksia siirtyy hyvinvointialueille arviolta 100 miljoonaa euroa heinäkuun alusta. Oulun yliopistosairaalan johtajan Miia Turpeisen mukaan ratkaisu vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. BBC:n mukaan laulaja kuoli yllättäen sairauden uuvuttamana portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Tyler joutui huhtikuussa Portugalissa kiireelliseen suolistoleikkaukseen suolen puhkeamisen vuoksi. Bonnie Tyler oli walesiläinen laulaja, joka tunnettiin muun muassa Total Eclipse of the Heart -hitistään.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Hei, lämpimiä terveisiä Jyväskylästä. On kyllä helle, joka hellii. Kyllä tässä niin kuin 20 paremmalla puolella selvästi ollaan, näin sanoo Kotosen tutka. No mitä sitten oikeasti Foreca lupailee, niin kyllä tämä niin kuin sää lämpenee loppuviikon aikana. Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee päivän aikana. Sadekuuria tulee Etelä- ja Keski-Osissa ja Kainuussa, varsinkin idässä paikoin ukkosta. Päivällä tilat 21 ja 26 asteen välillä. Sateessa ja paikoin Pohjois-Lapissa vähän alemmat lukemat. Lauantaina etelässä ja maan keskivaiheella tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lappiin saapuu sateita, mutta Itä-Lappi pysyy poutaisena. Paikoitelle vielä lauantaille ukkosta on luvassa eri puolelle maata. No lämpötilat 22 ja 27 asteen välillä. Tämmöisiä terveisiä siis lauantain osalta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: No hei, terveisiä Jyväskylästä. Nämä on niin kuin mun ihan ihka ensimmäiset Suomi Pop-festarit. Paljon olen elämässäni onnellisesti festareilla käynyt, mutta Suomi Popeilla en ole vielä koskaan ollut. Ja onpa ilo olla Jyväskylässä. Portit aukeaa tunnin kuluttua. Tänään on ihan mieletön ilta tulossa. Muun muassa Nylon Beat esiintyy Suomi Popeilla tänään. Veikkaan, että tulee kyllä kuulumaan tonne Vaajakoskelle vähintäänkin asti se yhteislaulun määrä, joka saadaan aikaiseksi. Suvi Teräsniska esiintyy täällä tänään. JVG on paikalla. Egotrippi on kuumaata ja kaikenlaista ihanuutta. Ja suora lähetys siis käynnissä. Minä pidän sulle seuraa vielä kello 15. Ja sen jälkeen onkin sitten aikamoinen tiuhti ja viuhti kaksikko äänessä. Kuulostellaan kohta vähän, että mikä on Alina Voronkovan ja Tuuli Mattilan fiilis Suomi Popeista. Kaksikko nimittäin tänään myös paikalla.
1: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Niin, hei, ihanaa, että ollaan nyt kaikki täällä ja siis teillä alkaa tosiaan kello 15, otatte sitten tätä studiohommaa haltuun, mutta onko nyt niin, että me kaikki kolme olemme nyt ensimmäistä kertaa Suomi Pop-festareilla?
1: Onko näin?
2: Mä olen ollut täällä joskus way back.
1: Tuuli, kyllä. Vanha tekijä.
2: Joo,
3: siis silloin kun TikTok teki comebackin. Niin.
0: Mitä?
3: Minä olin täällä joraamassa katsomassa TikTokia.
2: Ei vitsi!
0: Siis oi.
2: Mulla on taas ihan neitsyt matka, joten mä otan kaiken vastaan, mikä eteen tuo.
0: No Tuuli, kun sä oot tämmönen konkari, niin mikä on niin kuin tärkein elementti sinun? Sä oot niin kuin festarikävijä kokemuksen omaava
2: asenne.
0: Ihminen.
2: Asenne ratkaisee.
0: Niin.
2: Hyvä asenne.
0: Joo. Hei, tänään on ihan mielettömät setit. Tuossa kello 15 portit aukeaa ja porukkaa on tulossa kuppipo. Mitä te daamit odotatte?
2: No ensinnäkin odottaa, että tänne tulee ihmisiä. Me ollaan käytetty olla artistibäkkäreillä ja artistien ruokabäkkäreillä. Ollaan niinku syöty niiden safkat, fiilitelty samaa ilmaa, mutta edelleen ei ole nähty niitä artisteja.
3: Yhden artistia nähty, että vähän nyt huolestuttu, että onko tänne ylipäänsä tulossa ketään vai joudutaanko me Alinan kanssa mennä laulaa meidän karaoke bravurit tonne lavalle. Vähän tavallaan toivotaankin sitä.
0: Niin totta kai, mutta siis onhan tämä nyt vähän silleen, että olette syöneet niinku kuumaan eväät tyyppisesti.
2: Mieti.
0: Joo, no mutta eipä puhuta siitä sen enempää. Tervetuloa kuitenkin, mutta täällä on siis Jyp Karaoke, eli karaokea pääsette kyllä veivaamaan. Oh, sen lisäksi täällä pääsee leikkimään kaverin kanssa Amazing Race ja suosikki TV-ohjelmaa. Mukaillen pääsee festariolosuhteessa Amazing Racein. Kun minä katson teitä, rakkaat naiset, niin toisitte niin upea pari sinne maailmalle siihen ohjelmaan.
3: Sehän on Alinan suurin unelma.
0: Onko?
3: No. Tosin sä haluaisi lähteä sinne sen miehen kanssa, mutta mä oon ihan valmis. Mä oon
0: ei
3: ihan
0: valmis korvaamaan tähän sotkitaan.
3: Korvaamaan Alinan miehen ja lähteä sen kanssa sinne.
2: Mulla meni ihan nyt pupupöksyä, mitä vesikielelle ja mitä näitä nyt onkaan. Mutta olisin siis valmis haastamaan. Siis kyllähän me ollaan tuulinkaan kuin yö ja päivä. Et siitä tulisi ainakin hyvää viihdettä.
3: Ja ilmiriita.
0: Te teette yhdessä radio-ohjelmaa, niin kyllähän se olisi oikeus ja kohtuus, että teidät laitettaisiin oma tuommoiseen suosikkiohjelmaan ja sitten oma kameramies siihen niin kuin juoksemaan teidän perässä. Mitä sanotte? Minkälainen kaksikko toista maailmalla Amazing Racessa?
3: No mä luulen, että me ainakin molemmat ollaan tosi voitontahtoisia, mutta sitten myöskin tosiaan aika erilaisia, niin mä luulen, että kyllä siinä vähän voisi tunteet nousta.
2: On siinä ulottuvuuksia, mutta mun mielestä aina kun tehdään viihdettä, niin siihen kuuluu sellainen pieni spaisi. Niin tää pari olisi ainakin sitä spaisia.
0: Apua, mä mietin, että uskalletaanko me laittaa teitä sinne, koska ei, sitten jos me menee väliin, niin meillä ei ole radio-ohjelman tekijä.
2: Jyväskylä-festarit nyt alkuun.
0: Ehkä katsotaan miten teillä nyt menee tässä näin, mutta onpa siistiä, mikä on se artisti, mitä te odotatte, Tuuli ja Alina, Suomi Pop-festareilta Jyväskylästä eniten?
3: Egotrippiä odotan, koska pieni spoiler, mä vähän näin niitä tuossa yhdellä parkkiksella joku aika sitten. Mä kerron loput sitten lähetyksessä, mutta täytyy sanoa, että ne... Niitä odotan kovasti.
2: Mulla Halo Helsinki.
0: Oi. Ja hei, tänäänhän me sitten kello 15 portit avataan. 45 minsaa aikaa. Tervetuloa Jyväskylään ihmiset. Kohta kuumaata Juha Tapio tulossa ja Viivin aamun kuiskaus seuraavaksi.
4: Radio Suomi Pop ja suorat festarilähetykset. Oulu ja Jyväskylä. Toiset päivät.

0: kes on kaikki?
1: Radio Suomi Pop.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
18: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
19: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
20: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
23: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Halo?
25: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Juha Tapio tykkää susta niin, että halkeen. Onneksi Juha Tapio teki tämän biisin. Sano jossain kohtaa, että vähän tuntui semmoiselta hölömöltä, pöhköltä tämä biisi, mutta onneksi teki. Ja ihan mieletön keikkabiisihan toi on, jos olet joskus Juha Tapion keikalla nähnyt ja tämän biisin kuullut siellä, niin sitä huudatustahan on yleisölle todella voimakkaasti tämän kappaleen aikana ja onhan se yhteislaulua muutenkin. Hei, tervetuloa laulamaan yhteisesti Jyväskylän Suomipop-festareille tänään torstaina. Hommat starttaavat itse asiassa 30 minuuttia ja portit aukeavat. Huomenna perjantaina juhlat ja lauantaina tietysti myöskin, että tässä niin kuin loppuviikko aika kivasti menee. Ja kun Helsingin Sanomien saittia katsoo, niin siellä kertovat, että helteet palavat viikonloppuna, jopa 28 astetta on mahdollinen. Lämmisää ei kuitenkaan ole täysin poutaista. Paikallisia sadeukkoskuureja on tiedossa ja nyt sitten lämpimänsään ennustetaan jatkuvan myöskin ensi viikolla. Ja semmoinen tilanne on Jyväskylän Suomipoppien osalta, että tälle torstaille lippuja vielä saattaa tuosta muutamia löytyä. Huominen perjantai on loppuun myyty ja lauantaille lippuja löytyy. Mutta radion välityksellä tietysti festaritunnelmaan aivan ehdottomasti pääset. Paljon artistihaastattelujakin tämän torstain aikana luvassa. Ihan kohta soi Eppu Normaali ja Eppu Normaali myös mukana Jyväskylän Suomipopeilla huomenna perjantaina ja lauantaina Eput esiintyy sitten Suomipopeilla Oulussa. Kun olet pois, kappale fiilistellään Nelli Matulan jälkeen.
1: Radio Suomipop Festari Live Jyväskylä.

0: Tämä on Eppu Normaalin, kun olet poissa. Se soi Radio Suomi Popin torstaipäivässä, kello on 20:03. Kello 15 portit aukeavat Jyväskylän Suomi Pop-festareiden osalta. Et kyllä tässä on nyt niinku jännä tunnelma. Aivan ihanaa. Tervetuloa niin lämpimästi meidän kesäjuhliin. Oulussa myöskin juhlat tietysti seuraavien päivien aikana. Ja tämä orkesteri on molemmilla festareilla mukana. 8. päivä 8. on viimeinen Eppu Normaalin live-esiintyminen Ratinassa ja on kyllä tunteikasta. Nyt mä kerron tässä vaiheessa myös terveisiä aika tuolta niin kuin korkeasta valtiojohdosta. Nimittäin eilen purkitettiin haastattelu rouva presidentti Tarja Halosen kanssa liittyen Eppu Normaali -yhtyeeseen. Mä teen podcastia nimeltä 50 tarinaa epoista ja eilen tosiaan rouva presidentti kävi haastattelussa ja toi tullaan julkaisemaan myöhemmin tämän heinäkuun aikana Supla-alustalla. Eilen tuli Alisa Syrjän jakso ja aiemmin tällä viikolla on tullut Sami Kurosen jakso 50 tarinaa epoista podcastin osalta. Ota ihmeessä haltuun. Se löytyy Suplasta ja siellä on tusinan verran jaksoja Eppu Normaaliin liittyen. Haloo Helsinkiä ihan kohta. Voiko enkelitkin eksyä? JVG:n häissä on tulossa, otetaan kebabrullat kainaloon ja seuraavana soi Eppu.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vehnäisenä maku.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila. Mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Niin, nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299, tuukko hakee?
11: En.
12: Tule muu iloon.
13: Radio Suomi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Hyvää torstaipäivää, kello on 3:50. Tämä on Etta Million Dollar Smile. Ja nyt on kyllä 2 miljoonan naiset täällä paikan päällä.
1: Alina Voronkova.
0: On. Alina Voronkova, Tuuli Mattila. Hei.
1: No hei, Satu Kotonen. Täällä Jyväskylässä on sellainen tunne, artistit vetää soundcheckia. Tuossa kohta ovet avautuu. Meidän lähetys starttaa, niin pysykää siellä kuulolla.
0: Suvi Teräsniska vetää just soundcheckia ja Suvi on tänään sitten lautella tuossa kello 17. Tuuli Mattila, onko kaikki valmiina?
2: No todellakin, kaikki on valmiina, mutta jännittää kyllä pirusti, koska on jotenkin niin sellainen odottava tämä tunnelma.
0: Aika lämmin on myöskin.
1: On lämmin, mutta kyllä me kaivataan niitä ihmisiä, että heti kun portit avautuu, niin mä odotan sitä ihmismassaa, joka vyöryä myös tähän meidän niin kuin studiokopin eteen. Tällä hetkellä täällä on tosi paljon tällaisia irrallisia ihmisiä, jotka on täällä töissä, ja tällainen aika tyhjä asfalttikenttä, niin kyllä tanssijoita kaivataan.
0: Ja sanotaan nyt näin, että kyllä täällä myös tätä niin kuin janoista väkeä myös palvellaan, että tänään nyt sit kannattaa muistaa festareilla ylipäätänsäkin, että muutakin kuin sitä niin kuin alkoholipitoista juomaa juodaan, että juodaan myöskin vettä, koska kuumaa tulee olemaan ihan jo sitten kuumaa yhtyenkin, nimenomaan kuuman soundcheckia äsken tuossa kuultiin. Hei, tyypit ottaa haltuun hommat kello 15 uutisten jälkeen. Ihan kohta soi JVG:n Häissä ja nyt Halo Helsinki. Tää on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki. Töki. Töki.
11: Töki. Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Kelan päätös lopettaa kalleimpien lääkkeiden korvaaminen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa, herättää arvostelua hyvinvointialueilla, kertoo Helsingin Sanomat. Muutos voi koskea esimerkiksi syöpäpotilaita, jotka voivat jäädä ilman uusimpia lääkkeitä. Kustannuksia siirtyy hyvinvointialueille arviolta 100 miljoonaa euroa heinäkuun alusta. Oulun yliopistosairaalan johtajan Miia Turpeisen mukaan ratkaisu vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Eurooppaan on tulossa uusi helleaalto. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilat voivat uutistoimisto Reutersin mukaan nousta yli 40 asteeseen. Tulevina päivinä lämpötila voi nousta tukalan kuumaksi myös Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että edessä ovat tappavat viikot. Kesä-heinäkuun taitteessa arvioidaan tapahtuneen noin 2300 helteeseen liittyvää kuolemaa Euroopassa. Tutkijoiden arvion mukaan helleaalto on ollut Euroopan historian pahin. Laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. BBC:n mukaan laulaja kuoli yllättäen sairauden uuvuttamana portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Tyler joutui huhtikuussa Portugalissa kiireelliseen suolistoleikkaukseen suolen puhkeamisen vuoksi. Bonnie Tyler oli walesiläinen laulaja, joka tunnettiin muun muassa Total Eclipse of the Heart -hitistään.
7: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Maan etelä- ja itäosassa tulee tänään ajoittain vettä ja idässä voi paikotellen ukkostaa. Lännessä ja pohjoisessa päivä on pääosin poutanen ja pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisilla alueilla lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle. Ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, etelässä 18-16 astetta ja pohjoisessa 15 ja 18 asteen välillä. Ja huomenna näyttää sitten puoli pilviseltä koko maassa, paitsi Keski-Suomessa saattaa tulla vähän vettä. Lämpötilat koko maassa huomenna 20 ja 22 asteen välillä.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Mitä mainiota torstaita? Se on kuule Tuuli Mattila ja Voronkova Alina saapunut Jyväskylään.
9: Täällä paistaa aurinko ja ei ole vielä yhtään ketään Suomen Pop-festareiden tapahtuma paikalla, mutta portit on nyt auki.
10: Portit on auki ja järjestyksen valvojia näkyy, sitten mies, jolla on paljon piuhoja ja kyllähän täällä myös noita vapaaehtoisia, jotka on todella hyvällä asenteella, mitä tuossa vähän jututettiin. Mutta missä just sä meet nyt tänään? Laita meille viestiä WhatsAppiin.
9: 0403564556 se studion WhatsApp-numero. Me täällä fiilistellään kesää, pidetään susta hyvää huolta, soitetaan Suomen parasta musiikkia ja nautitaan kesästä. Eerika Wikmanin Syntisten pöytä. Mutta ennen sitä kuumaa ylivoimainen, kuumaakin esiintyy tänään täällä Suomen Pop-festareilla.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Erika Wikman, Syntisten pöytä, Radio Suomi Popilla. Ja lämpiset terveiset täältä Jyväskylän Suomen Pop-festareilta. Täällä on Voronkova Alina ja Tuuli Mattila sulle suoraan lähetystä tekemästä ihan seiskaasti.
1: Mä just mietin, Alina, että onko tuolla ensimmäinen festivaalivieras, joka me nähdään ehkä.
0: No, portit on avautunut 3:00. Vielä melko hiljaiselta vaikuttaa, mutta meidän WhatsAppiin sinne on tullut viestiä. Kyllä. Mitä jengin torstaihin?
1: Just tultiin Jyväskylään Suomi Popeille menossa. Tuli viesti 0403564556 numeroon. Hei, ihan loistavaa, että olette tulossa Suomi Popeille matkalla, mutta Ouluun. Ihana Kuusisaira, rakastan. Kivaa festariviikolla myös Jyväskylään. Suomen Pop-festarit siis Oulussa ja Jyväskylässä samaan aikaan.
0: Tämähän on hauska, että mehän tehdään suoraa lähetystä sitten täältä Jyväskylästä. Satu oli äsken äänessä ja sitten meidän lähetyksen jälkeen

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki Suomi popilla. 15.15 on kello ja Tuuli ja Alina täällä sun kanssa suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta.
1: Kesällä tulee paljon matkusteltua ja siis mähän rakastan autolla matkustelua. Ja mulla on yksi sellainen tietynlainen tapa, mitä mä harrastan. Ja mun mielestä se ei ole ehkä sellainen ihan kaikkein tavallisin. Mutta mä toivon, Tuuli, että sä voit kohta samaistua tilanteeseen. Ja sinä siellä, jos oot tien päällä, niin kuunnellaan eka BM:n viimeinen tanssi, niin mä kerron sitten tarkemmin, että mikä homma
0: seuraa paljastus.
2: Radio Suomi Pop.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
10: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja Halonen

0: Vain.fi.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vaiana!
1: Disney Vaiana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdeksänä maku.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-Auto. Miten voi?
13: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi Suomi Popilla. Tuuli ja Alina täällä suorana Lutakon aukiolta Jyväskylän Suomi Popeilta.
1: On muuten hauska nyt. Mä sain kesäksi Veholta auton, tällaisen täyssähköauton Smart Vitosen. Tämä on muuten maksettu mainos, tällainen pieni osuus. Mutta sillä tuli nyt ajettu pidempi pätkä 3 tuntia tänne Jyväskylään. Niin Tuuli, teekö sä sitä, kun sä ajat autolla tuolla isolla tiellä? Ja kun sä lähdet ohittaa jotain, niin sinne toiseen autoon aina pakko katsoa, että kuka siellä istuu ja mitä siellä oikein tehdään.
0: Siis sä vilkuilet sinne toiseen autoon, kun sä ajat siitä ohi.
1: Joo. Siis sellainen kunnon tiirailu, eikä mikään sellainen vilahdus vaan, että sä jäät katsomaan oikein kunnolla.
0: Mut siis toihan on vähän niin kuin turvallisuusriski katsoa
1: sinne autoon. No, tuollaisella sähköautolla, missä on kaikki avustimet, niin sillä kyllä. Tietenkin katon sinne tiehen, mutta mun on tosi tärkeää tietää, kenet mä pääsen ohittamaan, mikä fiilis niillä on, mitä siellä tehdään. Et se vähän niin kuin nostattaa egoa, etenkin jos siellä on joku sitten tällainen kunnon mersumies ja mä kuule pörötän siitä ohi, niin siitä tulee niin kuin hieno fiilis. Harrastatko sä tuollaista tiirailua autoihin?
0: No sunhan kannattaisi varmaan jotain autourheilua harrastaa. Mä luulen, että toi voi olla vähän liikenteessä, ei välttämättä ihan paras juttu.
1: Niin, mutta teekö sä tuollaista?
0: No mä en kyllä tee tuollaista, mutta mä itse asiassa tykkään enemmän matkustaa junalla, koska siinä pystyy samalla sitten lukea kirjaa tai tekee jotain muuta.
1: Mutta tiiraileeko sä sitten siellä junassa niitä muita ihmisiä?
0: No sehän, se on itse asiassa ihan hauskaa, koska sit siinä, mutta ehkä Alina kiinnostaa, että mikä sua niissä muissa ihmisissä niin kiinnostaa?
1: No kyllä mua se fiilis ehkä ylipäätänsä, ollaanko siellä niinku riidoissa, lauletaanko siellä, että se on vähän kuin sä pääsit jonkun niinku omakotitaloon aina kurkkaamaan 5 sekunniksi tai niinku nopeammaksi ajaksi. Ja sit mullahan on vielä niinku toinen juttu, jos joku ohittaa mut, niin munhan pitää tehdä sellainen ryhtiliike, vähän kuin poliisi ohittaisi. Sä otat sen 10-2 ote siitä ratista, selkä suoraan ja mä aina hymyilen siihen, melkein moikkaan, että moi, et saat
0: mennä ohi. Mua kyllä pelottaa se ajatus, että mä ajan sun ohi, sit sieltä tuleekin semmoinen pepsonet hymy oikein.
1: Joo, mutta jos siellä oot tien päällä, niin teepä seuraavalle silleen, että näytät pikku hymyä ja sit ehkä pikku morotus, niin ainakin hämmennystä aiheutat. Tää on Kaija K, valot pimeyksiä reunoilla. Suoraa lähetystä Jyväskylästä kuuntelet. Tuuli ja Alina täällä 7:00 asti.
0: Apulanna Armo tähän perään.

0: Radio Suompoppia kuuntelee. Tämä on Apulanta Armo ja Apulanta esiintyy Jyväskylän Suompop-festareilla lauantaina pääartistina. Siellä juontamassa silloin Alina Voronkova ja Tuuli Mattila, mutta tällä kertaa ollaan ihan täällä radiossa toimittamassa fiiliksiä täältä festarialueelta. Ovet on ollut puoli tuntia auki ja siellähän on tullut WhatsAppiin myös viestiä, että osa on odottamassa festareita kovaa vauhtia.
1: Mia laittoi, että tänä vuonna ei poppeja, kun viikonloppuna on tytön rippijuhlat, mutta se ei estä lähtemästä tänään ystävien kanssa muutamalle. Aha. Joten lähden kohta kohti Oulua ajoissa illalla kuitenkin kotiin.
0: Joo.
1: Ihanaa rippijuhlat, Mialle hauskoja rippijuhlia sinne. Tänään tässä kotona vielä valmistaudutaan Oulun popeille. 3 päivää mennään. Hyvä Ari. Se on oikein, koska Oulussa myös Suomipop-festarit nyt samana viikonloppuna. Ja Timo laittoi, että mökki laiturilla Taivassalossa pötkötellään, tee Timo. Mutta jos et ole menossa nyt Suomipop-festareille, niin ei hätää. Sä pääset festaritunnelmaan kuuntelemalla tätä lähetystä.
0: Ja kato myös meidän sometileä. Sinne on koko ajan tippumassa lisää sisältöä.
1: Kyllä, se oli Mattila Alina Voronkovan some ja sitten Suomipopin some myös.
0: etenkin sen Tuuli ja Alinan some. Et siellä on hyvää kontsa. Ahti, sisko ja sen veli seuraana. Ja sitten fiilistellään myös short. Ai, ai.

0: Ahdin tuoretta musiikkia. Sisko ja sen veli Radio Suomen Popilta. Alina ja Tuuli täällä sulle.
1: Nyt
0: Seiskaa
1: tuli
0: kyllä. Pitämässä. No mitä?
1: Nyt tuli kyllä sellainen viesti tänne studioon, että mä putoon tuolilta. Oh my god.
0: No hei, kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet. Palataan sitten tuohon pärisyttävään viestiin.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Radio Suomi
16: Pop.

sua. Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: Moi Tuuli ja Alina. Tapahtui viime viikonloppuna. Mä olin vielä aamulla ihan paskana, kun bestis laittoi viestiä, että on jäänyt auton alle ja joutunut sairaalaan ja pyysi tulemaan paikalle ja tuomaan puhtaita alushousuja sen kotoa. Lähdin sinne paniikissa, mutta kun pääsin paikalle, sielläkin olikin kaikki mun friendit paikalla ja siitä alkoi mun polttarit.
1: Älä jaksa!
0: Oli ihan mielettömän kivat polttarit. Tänään samalla porukalla Jyväskylässä Suomi-popeilla. Terveisin Katjaa.
1: Siis... Ei noin voi tehdä.
0: Mieti.
1: Ei. Mä ymmärrän, että polttarit pitää, mutta kaikki kidnappailut sun muut, niin ne ei noin yllätetä polttaria. Mutta ihanaa, että se oli polttarisankarin miele. Hei, täällä on Voronkova Alina ja Tuuli Mattila sun kanssa.

0: Meidän kuuluisi rakastua. Elias Kaskista Radio Suomi Popilla. Alina ja Tuuli täällä Seiskaassuun seurana.
1: Ihan just neljän uutiset ja säätiedot. Säähän lämpenee viikonloppuna heille lukemiin. Siitä lisää uutisissa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
12: buu.
11: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla 1,5 hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
17: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Sää lämpenee viikonloppuna etelässä ja keskisessä Suomessa hellelukemiin. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Tukala helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Kaakossa lämpötila voi lähennellä 30 astetta. Pohjoisessa päivälämpötila on 15-25 astetta. Ukraina kertoo iskeneensä jälleen viime yönä 12 venäläiseen tankkeriin Asovan merellä. Ukrainan asevoimien yleisesikunnan mukaan tankkereita käytettiin polttoaineen toimittamiseen Venäjän joukoille ja pakotteiden kiertämiseen. Ukraina kertoo iskeneensä myös öljyterminaaliin Rostovin alueella ja ammusvarastoon Luhanskin alueella. Ukraina on kertonut viime päivinä toistuvista iskuista Venäjän käyttämiä öljytankkereita vastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole halukas neuvottelemaan rauhasta Ukrainan kanssa, kertoo Reuters. Tieto perustuu kolmeen venäläislähteeseen. Lähteiden mukaan Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja satamiin ovat vahvistaneet Putinin halua jatkaa taistelua. Kaksi Reutersin haastattelemaa lähdettä pitää todennäköisenä, että Venäjä kärjistää tilannetta lähikuukausina. Traficom muistuttaa, että lomalle lähtiessä on hyvä huolehtia tietoturvasta jo ennen matkaa. Matkalla tarvittavat sovellukset kannattaa ladata kotona, ja laitteiden päivitykset on syytä tarkistaa ennen lähtöä. Puhelimeen ja tietokoneeseen kannattaa ottaa käyttöön pääsykoodi tai yksilöllinen salasana.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Tänään maan etelä- ja itäosassa tulee ajoittain vettä ja idässä voi sitten ukkostaa myös. Lännessä ja pohjoisessa päivä on poutainen, pilvisyys vaihtelee noilla aurinkoisilla alueilla, kun lämpötila nousee yli 20 astetta, niin siellä kannattaa nesteytyksestä pitää hyvää huolta. Jos kurkataan vielä nopeasti toi huominen perjantai-keli, niin lämpötila kohoaa koko maassa 20 asteeseen, jopa yli. Idässä ollaan 23 astetta. Puoli pilvistä. Kajaanin kohdalla saattaa vettäkin tulla jonkun verran.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Jos siellä ihmettelet, että mikäs meteli se sieltä kuuluu, niin kuule, kuuntele Radio Suomen Popin suoraa lähetystä Jyväskylästä. Täällä on Suomen Pop-festari. Eka päivä käynnistetty tuolla on Ego-trippilavalla ja täällä Voronkova-Alina ja Tuuli Mattila 7 asti sulle raportaasia pitämässä.
21: Kyllä näin on, 3:45 on kello ja ihan kohta laitetaan sulle Linda Lampeeniusta ja Pete Parkkosta Liekin heitin kappaletta soimaan.
22: Nyt

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen joo. siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin. Nyt otetaan niinku kaikki
2: loihdoti. Se oli kuin suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: On se mahtavaa myös näin heinäkuussa. Linnan ja Peten Liekin heitin Radio Suomi Popilla. Alina Voronkova, Tuuli Mattila täällä Jyväskylän Suomen Pop-festareilta sulle toivottaa mukavaa päivää.
1: Ja Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556 oli tullut viestiä. Töissä mennään vielä vähän yli viikko ennen lomaa. Oi. Täältä isomman auton hytistä on hyvä vaklata ohittavia autoja.
0: Sanoko? Mä just olin tuossa viime tunnin aikana kertonut, että kun ajaa omalla autolla ja ohittaa jonkun, se on jotenkin niin tyydyttävää kurkata sit siitä sivupeilistä, että mitä siellä duunaillaan, millä fiiliksellä, mikä lipsynkkaa, no laulaako siellä
1: autossa? Tässä siis varoituksen sana Alinan naapureille. Että pikkukyylä sieltä ikkunan raasta kattelee. Tässä viestissä oli myös tämä, että töissä vielä vähän yli viikko ennen lomaa, niin mietin sitä, että aika ihanaa, että on ne lomat vielä edessä päin. Mm. Että voi niinku

0: Niin miten ihmeessä sä pystyt virittäytyä siihen loman tunnelmaan, kun itse vaikka jää viikonlomalle, niin mullahan menee se eka viikko ihan vaan adaptoitua siihen, että nyt olen lomalla. Nyt otat sen puhelimen pois, nyt rentoudut. Mm.
1: No mulla auttaa ainakin se, että mä niinku oon suunnitellut etukäteen.
0: Miten vähän, lomailet?
1: Niin, siis silleen just, että lähtee pois ensinnäkin kotoa, että ei jää kotiin ja varsinkaan alatti, että se tekee jotain kotitöitä, vaan silleen, että saman tien kun se loma alkaa, niin vaan suoraan lähtee jonnekin ulkomaille tai sitten vaikka mökille tai hittokaverin luokse, tiedätkö, yökylään.
0: Eikö se kuormita sua enemmän?
1: Ei, kun se on musta just tavallaan, että se loma pitää aloittaa silleen, että täys maisemanvaihdos heti, niin sitten pääsee siihen lomatunnelmaankin heti.
0: Aa, no joo, no mä ehkä aloitan just siitä, että munhan on pakko jynssätä koko koti aina puhtaaksi.
1: No, no toi on se ongelma, Alina. Kato, jos sä jynssäät sen kodin, niin eihän se ole mitään lomaa se semmoinen jynssä. Tai no tietenkin. Mutta mitäs meidän kuulijat on mieltä? Laittakaa ihmeessä viestiä, että onko kiva niinku jakaa se loma moneen osaan vai sitten lomailla kerralla. 0403564556 WhatsAppiin voit laittaa viestiä.
0: Kuunnellaan nyt Hugon taulut. Tässä myös Kosti fiittaamassa. Oikein mukavaa torstaita!

0: Vesala ja Pahan ilman linnut, Suomi Pop Showta. Kuuntelet Suomi Pop -festareilta suora lähetys Jyväskylän Lutako aukiolta. Tuuli ja Alina täällä sun kanssa.
1: Oikein mukavaa torstaita. Täällä onkin ollut päivän kuuma peruna. Onko parempi lomailla pienemmissä pätkissä, mutta useammin? Tai sitten silleen niin kun
0: kerralla kaikki.
1: Niin.
0: Kumpaan tiimiin kuulut? Laita viestiä. Tänne on tullut viestejä. Yksi on kyllä todella yllättävä viesti. Säkin voit laittaa, että mitä mieltä sä oot. Me täällä nautiskellaan egotrippiä ja kohta laitetaan sulle Haloo Helsingin Babyä siihen perään JVG:tä rehellisesti. JVG:hän on myös täällä Suomen Popeilla tänään.
1: Kyllä, toi Haloo Helsinkikin esiintyy Suomen Popeilla. Ja pysy kuulolla, me toimitetaan festaritunnelmaa sulle sinne radioon.
2: Radio Suomi Pop.
3: Haloo?
4: Moi, kuule semmoista vuo, että lähde minun pariksi eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetkeä.

0: pesee. Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG rehellisesti, joka esiintyy myös täällä Suomen Pop-festareilla Jyväskylässä ihan tossa 6:00, 6:20 starttaa.
1: On kyllä kova bilebändi toi JVG, meikäläinen tykkää kovasti.
0: Täällä Vorokova Alina ja Tuuli Mattila sulle fiilistä tunnelmoimassa Jyväskylästä suoraan tonne 7:00 asti.
1: Egotrippi soi taustalla ja pohditaan lomailua, nimittäin Alina tykkää vetää lomat kerralla
0: purkkiin. Ehdottomasti. Mun mielestä se on parasta ottaa koko vuosi kärsiä oikein, että sä tiedät, että sulla on tullut se pieni lomanpätkä.
1: Niin.
0: Kuten nytkin ehkä siellä loppuvuodesta, mutta sulla sit eri.
1: Niin. Mä Tuuli tykkään sit taas enemmän. Minä puhun itsestäni kolmannessa persoonassa, enemmän käyttää niitä lomia silleen pikkusen kerrallaan. Ja Helena itse asiassa laittoi, että hän on samaa kastia. Moi Tuuli ja Alina. Yksinhuoltajana pätkin lomani aina koulun loma-aikoihin sopivaksi. Ei sukulaisia lähimain, mutta meni ihan kivasti, eikä tullut mitään oireita.
0: Onko tämä Tuuli joku tällainen? Niin, onko tämä joku vanhempien juttu?
1: Niin, no se voi olla, kato, mulla on niin pieni lapsi, että sen takia ei vielä tarvi, mutta onhan se varmaan koulujen loma-ajat sellaisia, että kun se on niin pitkä se loma, niin sitten varmaan siinä pitää niinku vanhempien lomailla vuorotellen ja mitä kaikkea luovia keinoja siinä keksitään. Esa laittoi, että mäkin tykkään pilkkoa lomia juhannuksen jälkeen 1 viikko, elokuussa 3 viikkoa ja syksyllä kautta talvella loput 4 viikkoa. No, mutta Esa, sulla on paljon lomaa, koska siitähän tulee 8 viikkoa putkeen.
0: No,
1: tai siis yhteensä. Aika kiva.
0: Kuulostaa hyvältä. Oot sitten lomalla tai töissä, niin kuule, täältä tulee suoraa lähetystä festareilta tällä hetkellä. Tosiaan Egotrippi tuossa taustalla ja kohta päästään kuulemaan myös Suvi Teräsniskaa, mutta jatketaan me Arttu Viskarilla. Siellä on, tässäkö tämä oli. Arttukin esiintyy Jyväskylässä huomenna, mutta tänään jo Oulun Suomen Pop-festareilla.
1: Ja jos et nyt ole Suomen Pop-festareilla, niin ei hätää. Me pidetään sut festaritunnelmassa tämän lähetyksen kautta. Jos sulla on jotain spesifiä tietoa, mitä toivot festareilta, niin laita viestillä kysymys 0403564556 WhatsAppiin.

0: Arttu Viskari. Tässäkö tämä oli Leavings Orchestra fiittaa Tuuli ja Alina täällä Lutakon aukiolla suorana sun seurana Jyväskylän Suomi-popeilla.
1: Tähän torstaihin kuule miesenergiaa seuraavana. Siellä on Ahdi ja Beemin kaunis kappale Tähdet ja sitten Aisa Keliot, joka esiintyi myös täällä Jyväskylässä eilen. Ai että, Tuuli, sä olit
0: festareilla. Joo, mä kerron kohta vähän, että mitä tunnelmaa siellä oli.
2: Radio Suomi Pop Festari Live. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Elinautomotive.fi.
1: Ai. Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Eläköön!
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
18: Päätimme ihan vaan palloilla.
17: Palloilla? Mitä ihmettä?
18: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
17: Mitä tarkoitat?
18: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
22: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
23: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
22: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
23: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
22: Niin?
23: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
22: Mikä?
23: Tyyppivika.
22: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
23: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
24: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
25: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio

0: Aisa Keljo tai että Suomi Popilla. Eilen kuultiin toi samainen biisi myös täällä Jyväskylän Lutakon aukiolla, kun oli noi Loopit-festarit. Ja toi oli itse asiassa illan viimeinen biisi. Ja täytyy sanoa, että yleisön reaktio oli kyllä aikamoinen.
1: Onhan
0: oli ihan mieletön meini.
1: Isaac muutenkin tänä kesänä ollut sellainen yksi suurimpia artisteja, joka kertoi Ruississa, että hänestä on tullut ensimmäistä kertaa iskä.
0: Niin, se on jotenkin ihana. Niin liikkistä. Hän on jotenkin niin sillai, kuitenkin vielä vähän baby itekin.
1: Hei, tuossa vartin sisällä Radio Suomen Popilla. Portion Boysin juhannusyö, Tuure Kilpeläistä ystävänpäivä. Mutta nyt Kaija K. Ajoin koko yön.
2: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: Kaija Koon, vuoden 2014 kappale. Ajoin koko yön Radio Suomi Popilla. Alina ja Tuuli täällä 7 asti.
1: Höyrylaivan hinaaja on jäänyt Joensuussa jumiin. Tästä kohta lisää Ilta-Sanomien uutisissa.
0: Lisäksi turistaa siitä, miltä täällä Jyväskylän Suomen Pop-festareilla näyttää Tuure Kilpeläisten ystävänpäivä sekä Portti on pois juhannusyö kohta soitossa.
2: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta.

Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
3: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Sää lämpenee viikonloppuna etelässä ja keskisessä Suomessa hellelukemiin. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Tukala helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Kaakossa lämpötila voi lähennellä 30 astetta. Pohjoisessa päivälämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä. Höyrylaiva Hinaaja jäi jumiin Pielisjokeen Joensuussa tänään iltapäivällä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että alus pyörähti virran viemänä ja jäi pohjasta kiinni Suvantosillan kohdalla. Aluksen kyydissä oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä. Kaikki kyydissä olleet ovat kunnossa. Ukraina kertoo iskeneensä jälleen viime yönä 12 venäläiseen tankkeriin Asovan merellä. Ukrainan asevoimien yleisesikunnan mukaan tankkereita käytettiin polttoaineen toimittamiseen Venäjän joukoille ja pakotteiden kiertämiseen. Ukraina kertoo iskeneensä myös öljyterminaaliin Rostovin alueella ja ammusvarastoon Luhanskin alueella. Ukraina on kertonut viime päivinä toistuvista iskuista Venäjän käyttämiä öljytankkereita vastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole halukas neuvottelemaan rauhasta Ukrainan kanssa, kertoo Reuters. Tieto perustuu kolmeen venäläislähteeseen. Lähteiden mukaan Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja satamiin ovat vahvistaneet Putinin halua jatkaa taistelua. Kaksi Reutersin haastattelemaa lähdettä pitää todennäköisenä, että Venäjä kärjistää tilannetta lähikuukausina.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Maan etelä- ja itäosassa tosiaan sitten tukalat helteet viikonloppuna, mutta sitä ennen tänään ja huomenna saattaa ajoittain tulla vettä ja tänään idässä voi paikoin myös ukkostaa. Lännessä ja pohjoisessa tänään pääosin poutaista ja pilvistä. Aurinkoisilla alueilla on parhaillaan maksimissaan tuommoinen 20 asteen lämpötila. Ja huomenna sitten sää lämpenee koko maassa 23 ja 21 asteen välillä koko maassa ja paikotellen puoli pilvistä tai aurinkoista.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Kello 3 yli 5, oikein mukavaa torstai. Alkuilta.

0: kertaa, voisiko sanoa, täältä Jyväskylästä. Alina Voronkova, Tuuli Mattila, ja just todistetaan tässä, onko tää Lutakon aukiolla?
1: Lutakon aukiolla, kun täällä ihmiset siis laittaa tommosia sadeviittoja päälle, koska pikkasen ripsii taivalta vettä. Toki muuten lämpötila on aika mukava, tämmönen 20. Tässä innokkaimmat fanit on jo kokoontunut, vaikka tuolla Egotrippi edelleen esiintyy toisella lavalla, niin tähän oliks tähän nyt toi
0: Suvi Teräsniska
1: on aloittelemassa.
0: Tää on kyllä hienoa todistaa, että ihmiset tietenkin musiikkia fiilistelee yhdessä, mutta sitten kun alkaa vähän tulee vettä, niin meillä kaikilla on nämä samat kaavat, että kaivetaan sieltä pikkupussukasta se ryttyneen joku muovihärpäke tuohon nenän eteen ja sitten ei muuta kuin hyvää fiilistä. Suvi aloittaa kohta täällä Jyväskylässä, mutta täällä jatkuu Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani, se ystävän päivä.
1: Se kertoo mun mielestä jotain suomalaisten mielenlaadusta, että sato tai paisto, niin se ei niinku vaikuta siihen festarisuunnitelmaan. Et siellä ollaan ja seistään ja nautitaan, oli sitten sää mikä hyvänsä.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Oikein mukavaa torstaita, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Portti on pois, juhannus syö, tässä myös Kake Randelin fiittaamassa. Alina Voronkova ja Tuuli Mattila sun kanssa seiskaa asti. Missäs me ollaan hei?
1: Me ollaan suorana Lutakon aukiolla Jyväskylässä. Tässä just ihaillaan Suomi
2: Pop-festareilla,
1: kun tässä Suvi Teräsniska just esiintyy tuolla. Sillä on tuommoinen upea farkkumekko ja seppele päässä ja vetää siellä aivan täpöllä. Täällähän sataa vähän vettä, ei nyt pahasti, mutta näkee, että ihmiset on laittanut tommosia sadeviittoja.
0: Korsuja päälle.
1: Kato Alina, kun toiset ihmiset, ne osaa varautua tämmöisiin asioihin. Nimittäin itsehän tajusin just, että eihän mulla ole mitään niinku sadekamoja täällä
0: no
1: mukana.
0: No hyvä, että sulla ei ole sadekamoja. Mulla ei edes ole tiiäks rintaliiveekään tälle reissulle hommattuna. Että kaikki unohtuu kotiin.
1: Mikä siinä on, että asiat niinku unohtuu ottaa messiin. Yksi asia tietysti, mä just tuossa rupesin katsoa, että mistä saisi ostaa noista sadetakkeja, koska sehän on tavallaan semmoinen, mitä sitten helposti tulee tehtyä, että ostaa sitten niitä tavaroita.
0: Niin, monta Tuuli sadetakkiä omistat kotona?
1: No siis tollaisia muovisia, mitä nyt ihmiset täällä käyttää, tommosia sadeviittoja, niin noita on kyllä varmaan ainakin, sanoisin, että 10 löytyy.
0: Kyllä, munkin rehellisesti pakko myöntää, että hammastahna se oli vakkari, mikä unohtui. Ja eilen kävin uuden pikkutuubin ostamassa. Mä väitän, että jokaisen kodista löytyy vähintään 5 niitä pieniä, tieksä, matkaversioita. Sitten sä käytät sen yhden reissun, jätät kotiin, et voi heittää roskiin, koska siellä on tavaraa vieläkin.
1: Mä muuten rasvan unohdin kanssa

0: tai pitäisi ostaa jotain siis semmoista ihovoidetta.
1: Sama. Ja miksi me ei harrasteta sitä, että meillä on yhteinen duunikeikka, että laitetaan viestiä, että hei, hommaa se tää, mä niin. Hommaan nää.
0: Koska ne vie niin paljon tilaa. No hei, haluatko nää mun rintsikat?
1: No mä voin lainaa niitä. Joo, mä voin antaa sit sitä hammastahnaa.

0: kautta.
1: Henkilökohtainen kiitos Olli Haloselle tästä hienosta kappaleesta. Vähän rahaa, paljon rakkautta, Radio Suomen popilla. Alina ja Tuuli täällä. Ja sen takia kiitos, koska toi on sellainen biisi, että se ottaa kaikki paineet pois.
2: Kyllä.
1: Etenkin kun kaikki käyttää ihan sikana rahaa kesäsin, niin riittää vaan, että otat sen kumppanin siihen ja vähän tsiki-tsiki. Niin.
2: Mä voin tehdä tunnustuksen, johon liittyy järjetön säästäminen ja meidän treffit viime viikolla.
1: No kerro se kohta, mutta joo, ennen sitä Robi Pakkaleen, niin häitä pidelly.
3: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
6: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Kuules poika.
1: Niin?
0: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
1: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
0: Niin. Tilaatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
10: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
10: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Vianor.
14: Lisää tuotteita.
15: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Torstai alkuillassa. Robin Pakkalen häitä pidelly Radio Suomen Popilla. Onhan se kellokin 17.25. Täällä Voronkova Alina ja Tuuli Mattila suoraa lähetystä tekemässä Jyväskylän Suomen Pop-festareista.
1: Lutakon aukiolta tässä Suvi Teräsniskaa ihaillaan. Sillä on aivan mieletön tommonen farkkumekko ja vetää ihan mielettömän upeata keikkaa. Täällä on kyllä siis jengi on aivan fiiliksissä, vaikka sataa vettä. Heillä on hienoja sadeviittoja päällä ja on kyllä hieno tunnelma. Tiedätkö sä Alina, että kun suomalaisissa tapahtumissa aika paljon menee rahaa. Ja sitten jos on vähän rahaa, niin kuin Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta biisissä, niin me oltiin just mieheni Laurin kanssa tuossa treffeillä ja meillä oli kunnon säästöbudjetti.
0: No oliko teillä siis samat suunnitelmat kuin Olli Halosella? No, eli rakkautta harrastettiin.
1: Rakkautta oli paljon, mutta sitten rahaa oli vähän sen käytössä, niin me mentiin siis parkkipaikalle kuuntelemaan Egotrippiä.
0: Eli oliko heillä joku keikka jossain?
1: Alla Siipuulilla.
0: Ai, niin te olitte siinä niitä näätiä siellä.
1: Joo, me oltiin näätiä. Siinä oli, sitten kadehdittiin, kato siinä naapurikivellä istui pariskunta ja heillä oli sitten lonkerot mukana.
0: Niin
1: emme oltu tajuttu ottaa edes juomia, että siinä me sitten kuivin suun katseltiin ja kuunneltiin.
0: Ensi kerralla piknik mukaan, mutta toihan on vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Niin tavallaan
0: luova.
1: Niin se, että jos ei ole rahaa, niin kyllä sitten voi tehdä asioita, että sitten vaan täytyy niinku miettiä vähän eri kautta ne asiat.
0: Rehellisesti kävin tuossa vähän aikaa sitten Pizzalla pajamajassa, niin tuossa loppuu toi Suomen Pop-festari-alue. Ja niin tuollahan naidan toisella puolella tälläkin hetkellä jengi kuuntelee, että vähän vaan luovuutta
1: niin
0: ja hyvää meininkiä.
1: Että hei, Suomi Pop-festarit tarjoaa tämmöiset paikat sitten, jos on tiukka budjetti, niin no, sinne vaan fiilistelee.
0: Tulkaa nyt ihan paikan päälle. Täällä on huippuartisteja. Muun muassa Apulanta esiintyy lauantaina sitä kohta hiekkakappale.
1: Tosin jos haluaa hyvin nähdä nämä keikat, niin totta kai kannattaa tänne alueelle tulla. Se on kuitenkin pieni hinta siitä, että sitä voisit koko talven muistella sitä.
0: Nyt soi tuossa Vesalan tekila.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puolises puoliksi sun.
1: Radio Suomen popilla Juha Tapio puoliksi sun. Miehen yksi tuoreimpia kappaleita Tuli hevonen -albumilta. Tässä myös Viivi fiittaa. Täällä taas Porukka Vaalina ja Tuuli Mattila.
2: Lutakon aukiolta suorana Jyväskylän Suomi Popelta. Tässä ihaillaan

0: Suvi Teräsniskan keikkaa. Me laitetaan ihan just sulle Erika Wikmanin Cicciolina soimaan ja siihen perään Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Ja paljastetaan sulle, että minkälainen on Arttu Viskarin Tetris.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva!
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen
13: oksasen. Ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
13: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
13: Sen.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
15: Se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei.
16: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Sieltä se tuli oikein sydämestä, kuuntelet Radio Suomen Poppia. Ja suoraa lähetystä Jyväskylän Suomen Pop-festareilta täällä Alina ja Tuuli sun kanssa. Viskari esiintyy tänään Oulussa ja huomenna saadaan mies tänne Jyväskylääkin.
1: Ai vitsi, voi kun saatais haastattelua. Se on kyllä niin mukava äijä. Ainakin jos hänen someaan oot kattonut. Siis niin jotenkin hersyviä videoita. Jotenkin on niin silleen oma itsensä. Mutta parasta oli se, että mikä on Arttu Viskarin Tetris. Niin tää on hyvin tunnistettava ihan itsenikin mielestä. Siis auton takakontti. Että miten sinne saa niinku ne tavarat sillä lailla fiksummin. Niin näytti aika niinku edistykselliseltä Tetrikseltä.
0: Joo, varmasti monelle, joka lähtee mökille tai muualle reissuun. Toi on aika tuttu. Jatketaan tästä aiheesta vielä tuossa tasan jälkeen, mutta hyvää musiikkia seuraana. Halo Helsinkiä kohta, mutta tää on BM kaiken arvoinen. Oikein mukavaa torstai alkuiltaa.

0: Kello kun lähestyy kuutta, se tarkoittaa uutisia, mutta tämä oli BM Kaiken Arvoinen Radio Suomi Popilla.
1: Uutisissa kohta lisätietoja siitä, missä kohtaa nyt mennään noita jalkapallon MM-kilpailuturnausta ja sitten tietenkin säätietoja tulossa myös.
0: Musiikista myös Haloo Helsinkiä, Voiko enkelitkin eksyä ja kaunis kappale Elinoralta ja Samuli Putrolta Osuma.
2: Ihan Radio Suomi Pop.
3: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
4: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Jo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myy.

0: myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Sää lämpenee viikonloppuna etelässä ja keskisessä Suomessa hellelukemiin. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan etelä- ja itäosissa. Tukala helle voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Kaakossa lämpötila voi lähennellä 30 astetta. Pohjoisessa päivälämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole tällä hetkellä halukas neuvottelemaan rauhasta Ukrainan kanssa, kertoo Reuters. Tieto perustuu kolmeen venäläislähteeseen. Lähteiden mukaan Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja satamiin ovat vahvistaneet Putinin halua jatkaa taistelua. Kaksi Reutersin haastattelemaa lähdettä pitää todennäköisenä, että Venäjä kärjistää tilannetta lähikuukausina. Höyrylaiva Hinaaja jäi jumiin Pielisjokeen Joensuussa tänään iltapäivällä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että alus pyörähti virran viemänä ja jäi pohjasta kiinni Suvantosillan kohdalla. Aluksen kyydissä oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä. Kaikki kyydissä olleet ovat kunnossa. Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät alkavat tänään, kun ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon ilta 11 Suomen aikaa Bostonissa. Ranska sai eilen huonoja uutisia, kun FIFA hylkäsi Ranskan jalkapalloliiton tekemän valituksen. Liitto oli vaatinut, että hyökkääjä Mikael Olisen saama keltainen kortti mitätöitäisiin. Muut puolivälieriin selvinneet maat ovat Norja, Englanti, Espanja, Belgia, Argentiina ja Sveitsi.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Niin siinä huhuillaan, että lämmin ja helteinen jakso on alkamaisillaan, koska kostea ilmamassa kehittyy helposti sinne korkeiden sade- ja ukkospilvien ylettyville ja se aurinkoinen sää paistaa sieltä läpi. Eli tällaisia lupailee Ilmatieteen laitos. Huomiselle on aurinkoista ja puolipilvistä lähestulkoon koko Suomessa. Lämpötilat yli 20 astetta. Ihan tuolla etelässä saatetaan jäädä 20, mutta ihanalta kesäkeliltä vaikuttaa.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Oikein mainiota torstaita. Kello on 5:03. Täällä Voronkovalina ja Tuuli Mattila suoraan Jyväskylän Suomen Pop-festareilta.
14: Kyllä näin on. Ja mehän saatiin tänne meidän koppiin myöskin kaksi kuulijaa, siis festarikuulijaa ja kävijää. Ja otetaan heidät kohta linjoille kertomaan omasta festaritaustastaan ja
13: Siellä on ihana äiti-tytär kombo saapunut. Elinora ja Samuli Putron osuma kuitenkin ennen tätä.
14: Niin tai siis oikeastaan Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä tässä?
13: Mitä näitä nyt onkaan?
14: Mitä näitä?

0: Suoraan Jyväskylästä lähetystä Radio Suomen Popille. Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä, soi siinä. Kohta sitä Elinora ja Samuli Putron osuma, mitä lupailinkin. Mutta täällä olisi nyt Tuuli Mattilan ja Alina Voronkovan kanssa. No tuossa edessä on vaikka kuinka monta hienoa miestä antamassa meille sydäntä.
1: Oi, miten voi ihanaa. Nyt meitä kyllä hellitään, koska studiossa meidän kanssa myös Sini ja Kirsi Hämeestä, jotka on ollut yli 5 Suomipop-festareilla. Mikä teidät ajaa aina uudelleen ja uudelleen tänne festareille?
0: Meillä on yksi mikki, niin vähän joutuu tälle kikkaille.
2: Me yhdessäkin kuunnellaan Suomi-poppia, rakastetaan tukea ja tykätään hyvästä live-musiikista.
0: Tämä tuli Kirsin suosta. Mitä Kirsi, siis sä aloitat joka aamun aina aamulypsyllä?
2: Joo, työmatkat kun ajelen, niin kuuntelen aina Suomi-poppia. Olen yrittänyt vaihtaa kanavaa, mutta ei onnistu.
0: Mitä turhaa hyvää vaihtamaan. Kirsi, mikä sitten sulla on niin kun, käytännössä jatke tähän Suomi-popin niin kun, kesästä toiseen olevaa kulttuuria?
3: No siis mun mielestä on ehdottomasti parasta äidin kanssa käydä näitä yhdessä, niin se on ehkä se, että me voidaan viettää laatuaikaa, että nytkin oltiin hotellissa ja meillä on ollut kiva tyttöjen kesälomareissu, niin tää kruunaa sen hyvin.
0: Ihanaa, ootteko te nyt 3 päivää täällä vai?
3: Ei me olla kyllä nyt vaan tää 1 päivä, mutta täällä on tänään parhaat artistit.
0: No se on valinta.
1: Oliko hyvä aamupala hotellissa?
2: No en mä tiedä. Oli ihan syötävä, mutta me oltiin varmaan niin täynnä kaikista muista herkuista.
0: Sini ja Kirsi.
2: Ei jaksettu niin paljon.
0: Mä haluan kuulla tietenkin, kun Radio Suomen Popilla ollaan, niin tuleeko teille jotain sellaista kotimaista kappaletta mieleen, mikä niin kuin kruunaa teidän vaikka ystävyyssuhteen, tytärsuhteen?
2: Hyvin vaikea sanoa, osaatko sä sanoa mitään?
3: No ei tule ehkä mitään yhtä mieleen, mutta kyllä meitä tykätään kauheasti vaikka Kaija Koosta ja monista tämmöisistä tykätään laulaa autossa erilaisia lauluja yhdessä, että ei ehkä tule mitään tiettyä mieleen.
1: Onko täällä festareilla joku artisti, jota te ennen kaikkea odotatte nyt tänä iltana?
3: No toi Nylon Beat, kun silloin kun mä oon ollut ihan pieni lapsi, niin äiti on tuonut mulle laivalta Nylon Beatin CD:n, mikä mä muistan, että se on niin kuin ensimmäinen tämmöinen oikea levy ollut, niin sitten se oli semmoinen, mikä halusin tulla katsoa.
2: Mä en ole ikinä nähnyt Benjaminia ja mä uskon, että se on tosi kova.
0: Ihan varmasti. Ja te olitte äsken tuolla Suvi Teräsniskan keikalla, joka just lopetti. Hei, kiitos paljon Sini ja Kirsi. Oikein ihania Suomen Pop-festareita. Jatkakaa Suomen Popin kuuntelua ja ehkä meistäkin tulee joskus teidän lempparijuontajat.
4: Hei, Radio Suomi Pop ja suorat festarilähetykset Oulu ja Jyväskylä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Oikein mukavaa alkuiltaa Jyväskylästä, Suomen Pop-festareilta. Täällä Voronkovalinja, Tuuli Mattila, Elinora, Samuli Putron osumakutiin juuri. Meillä on kunnia vieras paikan päällä.
1: Oi, aivan mielettömän upeassa luukissa Suvi Teräsniska, joka juuri esiintyi tuossa lavalla Suomen Pop-festareilla. Hei Suvi, mikä fiilis näin heti keikan jälkeen?
0: Tämä on tällainen urheilukysymys.
2: Hyvä fiilis. Oli tosi hauska keikka. Ei ole ehkä noin paljon ollut tuommoista kainalopieruu vielä tälle kesää, mutta toisaalta tämä niinku, vallitseva sääolo ruokki minussa jotain sellaista. Ja sitten kun se lähti kerran vyötärön alapuolelle, niin sitten mun oli niinku pakko vetää kaikki mummot ja kaikki sinne mukana. Niin.
1: Mutta jengi oli märskejä juttuja, siis näet, että olette kuivana tai märkänä siellä.
2: Niin. Joo. Ja sitten siis, mutta tämä on ihan tosi tarina, että kun mun mummo on käynyt eka kertaa Atlantissa uimassa ja se on mennyt sinne ja jotenkin iso aalto on tullut ja pärskäyttänyt sitä suolavettä sille suuhun, niin se on todennut, että no ei täällä ainakaan tavara pääse happaneen.
0: Suvi, mitä sun kesää kuuluu? Eletään heinäkuuta.
2: Kiitos. Siis keikkoja tähän on kuulunut tähän saakka ja tästä eteenpäin. Että kyllä tulee Nelostien valkoinen keskiviiva tutuksi jälleen kerran, mutta on ollut tosi kivaa. Aika kosteaa. Siis niin kuin
0: millä tapaa? Viimeksi kun me juteltiin sun kanssa, mä muistan sitä, että taisi tulla Dolores. Tai oliko näin?
2: Meillä oli se nopeat vastaukset ja sitten kysyitte just sen pahan. Jos olisitte kysynyt viime maanantaina, niin mä olisin vastannut samalla tavalla.
0: No hyvä, että eletään torstaita.
2: Kyllä mä oon jo ihan tää antaa semmoisen kuvan, niin kuin mä olisin ihan jatkuvasti jotenkin pieruissani, mutta en oo. Siis
0: eiköhän me silloin,
2: kun mä otan valkoviiniä, mä otan sitä Lerin kanssa ja se on oikeasti 2 kertaa vuodessa. Ja nyt se vaan sattuu olemaan silleen, että viime sunnuntaina ja silloin viimeksi, kun mä olin teidän kanssa haastattelussa.
0: Suvi Teräsniska, mikä tulee sun kesäplätterille? Eli tällainen herkkuannos.
2: Herkkuannos?
1: Niin kesälautane, voi olla myös esim. Jotain grillattavaa tai...
2: No niin, sinne grillin puolelle mä niin heti meninkin... Mä kyllä tykkään niin kuin oikeastaan mikä tahansa, kun käy grillin kautta, niin se on niin kuin hyvä, että olisi sitten jotain kasviksia tai...
0: Vähän märkyliiniä ja vähän grilliruokaa. Siinä on Teräsniskan ateria.
2: Ja vähän keskaria siihen, ei kun oikeasti.
0: No,
2: en minä ole
0: heidon sinappia päälle.
2: Mä en ole nyt yhtään tällainen, niin kuin tämä nyt antaa
0: musta kuvaa. Me vaan annetaan huonoa energiaa, ymmärrän täysin.
2: Ehkä mä nyt olen jotenkin vastaan diplomaattisesti, että niin kuin, mä teen kotona paljon lättyjä pojille, niin se on semmoinen, mistä ne, niin kuin, ne aina pyytää, että äiti tee lättyjä. Mä teen semmoisella seitenreikäisellä semmoisia pikkulättyjä.
0: Aa niin, sä oot pikkulättyä.
2: Niin, kato, saa enemmän hilloa sitten, kun syö semmoisen yhden lätyyn, mihin laittaa saman verran kuin semmoiselle isorelle räiskäleelle, niin se on pojilla varmaan ihan tämmöinen taktinen.
0: Meillä on täällä kaikki ihanat kuulijat just fiilistelemässä Suomen Pop-festareet Jyväskylästä, niin voisitko lähettää heille terveiset, että hekin on osa tätä keikkaa?
2: No hei, terveisiä täältä sateisesta Jyväskylästä. Täällä on kyllä ihan loisto meininki. Mulla on siis 5 vuotta edellisestä visitistä ja silloin mä olin yöyhtyeen kanssa ja sitten mun oma keikka täällä on ollut ehkä joskus 2018 viimeksi.
0: Oho, siitä
2: että
0: on vuosi.
2: Toivottavasti ei mene niin kauan seuraavaan visittiin, koska siis täällähän on... Mä tykkään, kun tää on tällainen niin kuin keskustafestari. Nyt ei mennä mihinkään laitakaupungille, mihinkään mutavällyyn, kun me ollaan täällä niin kuin asfalttikentillä.
0: Kengät on puhtaana, ei tarvitse laittaa kumppareita.
2: Mutta mua harmittaa aina kaikkien ihmisten puolesta, jotka tiedätkö, miettii tosi tarkkaan, että miten ne laittaa päälle. Ja niillä on 3 eri asua 3 eri festaripäivällä ja sitten tulee vettä.
1: Parasta oli kuitenkin nähdä tässä, että vaikka sato vettä, niin yksikään ihminen ei tästä lähtenyt pois sun keikalta. Että kyllä sä hienosti saat ihmiset vedettyä puoleesi. Mikä susta on parasta nimenomaan näissä niin kuin ulkokeikoissa verrattuna sitten vaikka talvella, jos heittää jotain sisäkeikkaa niin sanotusti?
2: No onhan se tietysti se, että yleisö, kun yleensä siihen festaritontille mahtuu tosi paljon, niin ikään kuin se semmoinen niin kuin massan liikuttaminen tai sellainen, niin kuin Paula Koivuniemi on joskus sanonut, että hänen tarkoituksensa joka keikalla on niin kuin voittaa puolelleen se viimeinenkin ihminen siellä yleisömeren niin kuin takana. Niin mä jotenkin ehkä vastaan sen saman, että mun tehtäväni tuossa tunnin aikana on saada niin kuin joka ikinen ihminen tuossa kentällä niin kuin tavallaan olemaan osa sitä tai niin kuin hetkeksi rakastamaan niitä lauluja ja sitä meidän juttua. Niin musta tuntuu, että tänään minä onnistuin siitä.
0: Suvi Teräsniska, sä todellakin onnistuit. Kiitos paljon, että ehdit käymään ja vedit äärettömän hyvin. Ihanaa kesää.
1: Ihanaa kesää kaikille.
3: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio.

Suomi-pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi-pop.

0: Kohti sydänpeltoja Westerinen yhtyeineen Radio Suomi Popin torstai-illassa. Kello on 18.23. Voronko Valina täällä ja Tuuli Mattila?
1: Suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta. Vesalan muitakin ihmisiä laitetaan seuraavaksi sulle soimaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oi!

kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
0: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
8: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
8: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio Suomi.
6: Kuuntelet suoraa lähetystä Jyväskylästä Suomen Pop-festareilta. Täällä Alina Voronkova ja Tuuli Mattilan lisäksi kuka muu kuin Rössu Rödfort. Erittäin hyvää torstai-iltaa, Rössu.
7: Täällä on vitun kuuma täällä huusollissa.
6: Hei, no täällä on kato, pitää olla tällainen inspiroiva ilma, että sit kun pääsee töistä pois, niin pääsee bilettämään muun muassa sun keikalle. Ai, millä fiiliksellä sä oot? Sulla on keikkaa vajaa tunnin päästä.
7: No en mä vastaa ennen kuin ollaan lähetyksessä.
6: Aha, no eikö me ollaan jo lähetyksessä,
7: ai,
6: me ollaan suorassa lähetyksessä.
7: Joo, täällä on kiva meisinkiä täällä helvetin kuuma edelleenkin täällä studiossa ja kohta. Tunnin päästä meillä on keikka, kauhee meno. Mikä se on? Soitto soi ja yhteislaulu raikaa. Se on Sale.
6: Mä oon kuullut, että jotkut artistit haluaa aina saunoa ennen keikkaa, niin sä voit ajatella, että tää on se sun sauna.
7: Niin mä voinkin. Mutta harvemmin mä saunon tällaisessa jengissä. Woohoo!
6: No. Ja vaatteet päällä.
7: Niin, no se on totta kyllä. Never.
6: Ressu, millainen sun kesä on tänä vuonna?
7: Just tällä hetkellä se on aivan brilliant.
6: Millainen se on huomenna?
7: No se on varmaan aika brilliantti huomenna.
6: Se on brilliantti kakkoseen.
7: Kyllä, kyllä. Exponential.
6: Miten Ressu Rödfort lomailee?
7: Sä juttelet niinku neljännelle tai kolmannelle persoonalle, kun sä puhut niinku etunimi ja sukunimi.

0: peräkkäin. Että tota, jos mäkin, no hän, eli siis mä vastaan, että hän, miten hän lomailee,
1: niinkö? Etsu, mulla on täällä niin paljon kaikkia vieraita artisteja, Tuuli Mattilat ja kaikki Tuttilat ja muut, niin pitää, tää on vähän tällaista.
0: Vähän kauemmas. Mä lennän selälle, niin kuin tää mikki on. No niin,
1: siis, joo.
0: Hän lomailee sitten syyskuus ja lokakuus ja sitten aletaan taas syksyt ja sitten hän lomailee taas niin kuin tammi ja helmi ja maaliskuus. Hän pelaa padelia, hän vähän reissaa ja hän tekee ruokaa, hän katsoo TV-sarjoja ja sitten hän kattelee kaiken näköistä.
1: Niin. No, mekin katellaan sitten sua. Hei, täällä kun nyt fiilistellään radion välityksellä Jyväskylän Suomen festareita, niin vaikka vähän tihuttaa ja muuta, kerro tunnelmia, mitä sä oot aistinut täältä?
0: Niin kuin näet, että perse liikkuu mulla tästä nyt jo. Kuka siellä vetää nyt, hä?
1: Se on JVG tällä hetkellä.
0: Se on JVG, vitten. No niin.
1: Ressu, no sulla alkaa kohta oma keikka, niin päästetään mieskohtaa virittäytymään tunnelmaan. Niin mitä ajattelit vielä tämän tunnin aikana tehdä?
0: Mä vedän alkulämpät.
2: Yes. Millainen on sun alkulämpä?
0: Mä sanon, ei, kun mä samanlainen, mikä on padelis ja salilla, että tota... Sellaiset hypyt, pomput, systeemit, venyttely, porin potkiimista ja kaikkea sellaista. Siinä menee semmoinen 10 minaa. Mm-hmm. Sitten mä ihan loppu.
2: Onko sulla mitään voimalauseita tai mitään?
0: No vittu.
1: No näihin kuvia tunnelmiin.
2: No vittu.
0: No siitä se lähti.
1: Ressu.
0: Koita
1: säkin. No vittu. Joo, Suomi, Finland, perkele. Ei ollut väärä artisti, oli väärä artisti. Onko täällä vähän kuumakin
0: hyvä
1: teidän
0: mielestä? Hyvä artisti ja kuumataan, mutta toi oli enemmän huumoria kuin voimaa.
1: Hei, sillä mä saan ainakin voimaa. No, no niin, pieni kiroilu, sehän kuuluu suomalaiseen kulttuuriin.
2: Pakko kysyä, että jännittääkö sua ennen keikkaa?
0: Hengittääkö?
2: Jännittääkö?
0: Jännittää, aina.
1: Hengittää ja jännittää.
0: Jännittää yhä edelleen, se on monien mielestä ihmeellistä, mutta näin se vaan on.
1: Vielä kerran, Ressu Redford, pakkohan mun on vielä käyttää tätä kolmatta persoonaa sun muuta. Kiitos kun pääsit tänne ja voitko vielä
2: valtava
1: meidän kuulijoille
2: kiitos.
1: Kertoa ihanat kesäterveiset?
0: No kolmannes persoonassa hän kiittää myöskin ihan älyttömiä määriä. Hei, hienoa kesää kaikille kuuntelijoille, terveyttä ja rakkautta ja Jumala iso, nähdään keikoille. Hei hei!

0: Vesala ja muitakin ihmisiä Suomi-popilla. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova täällä suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta. Täällä just kävi Ressu Redford, hän lähti valmistautumaan keikkaan. Oli kyllä jo selkeästi valmistautuminen ihan käynnissä.
1: On toi kyllä jännä miettiä artistin elämää, että sulla on vajaa tunti, niin. Ja sit pitää latautua siihen, heitä pikku niin kun keskustelut tuolla täällä, että miettiä niin kun muitakin työkuvioita, että miten sä niin kun valmistaudut töihin. Luulisi aika nopeasti, että vaikka radiojuontaja, että tänne vaan tullaan ja höristää, mutta toihan on niin kun pidemmän kaavan juttu, mitä hän hakkaa siellä läppäriä.
0: No yritänkö, olisiko tälle tullut viestejä WhatsAppiin, mutta kone on ihan...
1: Lisäksi Samuna. Meillä oli äsken Suvi Teräsniska täällä myös haastiksessa. Kyllä. Ja Suvihan kertoi tuossa, että on erittäin tiivistä märkeä kesää niin sanotusti molemmin puolin. Tällä hetkellä Jyväskylässä soi JVG Pirkkalavalla ja seuraavana kuunnellaankin Viiviä, jossa JVG fiittaa.
0: Pakko sanoa vielä tuosta stressusta, että musta se on niinku mieletöntä, että tommonen ura takana ja edelleen jännittää se lavalle nousu, että kun sanoit, että aikamoinen duuni, niin on se aikamoinen duuni, että sit sä aina jännität sitä tulevaa.
1: Nyt Mirellan timantteja.

0: tulee täältä Jyväskylästä suoraan lähetystä sulle tekee Vorokova Alina ja Tuuli Mattila. Viivi, mitä näillä korteilla saa, kuultiin juuri.
1: Siinä myös JVG fiittaamassa. JVGtä kuunnellaan myös täällä, nimittäin ne on tuolla toisella lavalla just paraikaa esiintymässä. Ja Ressu Redford aloittaa tässä meidän edessä. Mutta kohta me kerrotaan, että ketä Juho pääsee tänään haastattelemaan tuossa 7:n jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Ei kun morjasta pöytään...
10: Poila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Niin. Nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi.

0: pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Puuiloon. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: sulle seuraa on pitänyt.
1: Kyllä näin on. Ja ihan kohta saat seuraksesi Oulusta Juho Keskitalon. Ja hänellä siellä tulee vieraita Arttu Viskari ja Viivi ja Nelli Matula. Kaikki on lupautunut Juhon vieraaksi.
0: Tätä kaikkea Seiskan jälkeen myös uutiset kohta. Ja on siellä hyvää musiikkia. Halo Helsinkiä muun muassa Reiviluolla. Meidän osalta oikein. Kiitos tästä torstaista. Huomenna kuullaan jälleen.
1: Kello 11.
0: Moi
2: moikka.
0: Moi.
2: Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Kärkkäiseltä löytyy
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Poila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeitä semmoset?
9: Niin. Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
14: Nyt olisi kuullut lähetys vaihtunut tänne Ouluun, eli Juho tässä morjesta. Meitsi pitäisi olla seuraavat 3 tuntia. On tulossa artistihaastiksi, on tulossa kuule paljon kaikennäköistä kivaa. Pääset vähän niin kuin tälleen, mitäs nyt sanottaisit, pääset vähän niin kuin kurkistamaan tänne kulisseihin ja backkärille ja jutellaan siitä, että mitä täällä oikein artistit aina tekee ennen keikkaa, mitä tehdään sen jälkeen, minkälaista se kiertue ja festarielämä ylipäätään on noin niin kuin, artistin näkökulmasta. Tällaisessa käsittääkseni on edelleen lippuja myös Ouluun. Siis totta kai tälle illalle, jos nyt haluat välittömästi tulla tänne, niin vielä ehdit kuule bilettämään. Mutta myös huomiselle ja ylihuomiselle, että tsekataan seuraavaksi, että mitä artisteja sulla nyt on sitten vielä mahdollisuus nähdä, jos teet vielä nopsaan sen päätöksen, että ei helkkari, kyllä tiedät se sittenkin. Tänä viikonloppuna lähtee.
12: Radio Suomi Pop.
13: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä. Minä

0: Suomi Popilla. Juho tässä. Hei, kiitos jokaiselle, joka lähetti tuonne Instagramiin viestiä ja vahvisti, että kyllä, ääni kuuluu ja lähetys toimii. Tässä ollaan siis tosiaan Oulun Suomi Pop-festareilla tällä hetkellä. Ja sovittiin tuossa äsken, että tsekataan, että mitä kaikkea, jos nyt olisi vielä mahdollisuus nähdä, jos esimerkiksi tällä hetkellä oot Oulussa, Oulun lähettyvillä tai autossa, ja tulee yhtään sellainen kutina, että ei helkkäri, että pitäisikö mun kuitenkin kääntää rattiin sen verran, että pitäisikö lähteä festareille. No ihan tässä siis lähietäisyydellä, jos oot, niin voisit ehtiä vielä tuohon Arttu Viskarin keikalle. Okei, ne pitää olla kyllä tosi lähellä, hän aloittaa siis 20 yli, mutta sitten 20 yli 7 siis. Myöhemmin tulossa vielä Vesala 8:30, sitten on kuule Teflarit 21.40. He oli julkaissut tällaisen tiedotteen, että he tulee nyt niin kuin yhden miehen vajaalla miehityksellä, eli Teflarit miinus Pyhimys. Siis esiintyy Suomi-festareilla tänään ja illan päättää sitten mua tällainen stadionluokan yhtye kuin Halo Helsinki. Ja huomiselle ja ylihuomiselle lippuja vielä myöskin jäljellä Stig, Samuli Putro, Bess, Komiat, Egotrippi, Nylon Beat, Kuumaa, Uniklubi, Irina, Suvi Teräsniska, Elli Noora, Olli Halonen, Mirella, Eppu Normaali ja Kääriä. Nämä kaikki sun on vielä mahdollisuus nähdä tuihmesmessä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Studiossa, mutta tämä on tämäkin tietynlainen studio, tämä tämmöinen etästudio, joka on siis rakennettu tänne Oulun Suomipop-festareille. Kuuntelemalla Suomipoppia seuraavat 3 tuntia, niin pääset täällä tämmöiseen bäkkäritunnelmaan. Mä tuossa aikaisemmin lupasin, että on tulossa myös artistihaastiksia nyt tämän lähetyksen aikana, ja seuraavaksi ollaan menossa kohti ensimmäistä sellaista, nimittäin kuka muukaan kuin Viivi tulossa pienen hetken kuluttuu haastiksi. Ja jubaillaan tosiaan sitten, että miten Viivi oikein vaikka valmistautuu keikkaan ja mitä kaikkea täällä Bäkkärillä tapahtuu sitten keikan jälkeen. Kääriä Vantaalainen sekä Portion Boysin ja Komioiden yhteistyöbiisi Koko Suomi tanssii. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: salaisena maku.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
11: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
14: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ajaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
13: Mikä?
15: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
1: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa

0: kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Suomiat, koko Suomi tanssii, Suomi Popilla. Lähetystä tehdään tosiaan Oulun Suomi Pop-festareilta. Mennään jatkuvasti sanoa, että studiossa, mutta ei missään studiossa olla, mutta siis Viivi on tässä meikäläisen vieressä. Hello Ray.
1: Kyllä, ollaan tämmöisessä kontissa, mihin just Juhon kanssa mahutaan kahdestaan.
0: Musta tuntuu, että tiedätkö, jos on sellainen niin kuin mielikuva siitä, että minkälaista on festareiden väkkäreillä, tai minkälaista se niin kuin ylipäätään on se kaikki, niin siinä on semmoinen, ei pelkästään pieni ripaus, vaan niin kuin 15 hyppysellistä semmoista ylimääräistä glamouria.
1: Niin, siinä kyllä yleensä on, että kyllä niin kuin meilläkin on täällä bajamajat ihan samalla tavalla kuin mitä tuolla festarialueellakin, että ei se niin kuin niin silleen hohdokasta loppupeleissä ole. Tietenkin Suomi Pop-festivaalilla nyt on vai niin kuin tavallista vähän paremmat päkkärit sitten kuin missään muualla, eikö
0: niin? Niin, on, totta kai, joo, siis sitähän mä tässä just kalastelinkin, että eikö se tällä tavalla ole. Iso osa keikkailua ja varmasti etenkin kiertoilla olemista on myös se, että tässä on aika paljon semmoista ylimääräistä aikaa. Siis totta kai Suomi Pop-festareilla nyt tapahtuu tämmöistä, että voisit heittää vaikka radiohaastiksen välissä, tietysti käydä katsoa muiden keikkoja, mutta millä kaikilla sitä aikaa sitten niinku tappaa tai pitääkö se paikkansa, että sitä on?
1: No sitä on kyllä silleen runsaasti, että no itse asiassa viime viikolla meillä oli Mikkelissä tällainen niinku päivä aikaa, niin sitten pidettiin tällainen työhyvinvointiaamupäivä. Me lähdettiin siis keilaamaan. Enpä ollut siis keilannut varmaan 2 vuoteen, niin päätettiin sitten porukalla lähteä keilaamaan. Niin joo. Se oli ihan tämmöinen hauska.
0: Niin, että se on vähän niin kuin vaan, että mitä sitten niin kuin tulee mieleen tehdä.
1: Niin, tai sitten niin kuin lentopalloa ollaan pelattu ja mölkkykisat laitetaan tuossa illalla pystyyn. Ja siis vähän kaikenlaista sellaista, niin kuin pääsit vähän silleen liikkumaan, koska pitää autossa istua niin paljon, niin sitten semmoinen, että istutaan jossain ja pönötetään vaan, niin sitten se on kiva, että pääsee vähän silleen liikkumaan.
0: Niin, ottaa mielellään jonkun semmoisen, missä saa kunnolla veden kiertää, niin kuin vaikka mölkky esimerkiksi.
1: Esimerkiksi se rannan
0: niin kuin hyvä semmoinen, niin, niin tiedätkö, niin kuin, että sykkeet nousee ja adrenaliini alkaa pumppaa. Ja,
1: se pääsee.
0: Antaako sun crew aina sun voittaa?
1: Ei kyllä itse asiassa anna, mutta siis mullahan on tämmöinen salainen taito, että mähän on siis yllättävän hyvä keilauksessa.
0: Okay.
1: Mä en tiedä mistä se johtuu, koska mä en ole sitä ikinä mitenkään harrastanut erityisesti. Ja mä teen sitä ehkä silleen niin kuin kerran 3 vuodessa maksimissaan. Mutta siis joku taito mulla on siis niin kuin 6 kertaa täyskaato, aloitin täyskaadolla. Siis Tantu Heikki on meidän miksaaja, niin se on siis ihan harrastanut keilausta, niin mä jään siis 1 pisteen päähän siitä.
0: Just, no niin. Osaisiko se yhtään pureskella siitä tekniikasta jotain, että niinku, et sä jotenkin vaan automaattisesti teet asiat niinku oikein vai, tai sitten tiedätkö silleen, niinku, kun mä jotenkin ajattelen, että jos vaikka, en tiedä mikä nyt olisi hyvä esimerkki, että jos joku vaikka ui teknisesti, niin sitten se menee niinku, että se tekee oikein ja virtaviivaisesti ne asiat, mutta joku saattaisi myös tehdä sen niinku periaatteessa vähän niinku väärin, mutta olla silti nopea.
1: Niin siis keilauksessahan just se mun kitaristi niin sanoo, että siinä hän ei ratkaise se, että kuinka kovasti sä sen heität.
0: Just
1: niin. Sunhan pitää saada osumaan se siihen niin kuin, ei ihan keskelle, vaan joko pikkasen oikealle tai pikkasen vasemmalle, niin sit se on niin kuin siellä.
0: Niin kyllä.
1: Niin, tätä mä siinä hain ja onnistuin siinä oikein mainiosti.
0: No sitten mölkyn ja keilailun ohessa, niin jossain vaiheessa alkaa totta kai semmoinen niin kuin keikkatunnelmaa, virittäytyminen. Jutellaan pienen hetken kuluttua siitä, että mitkä on kaikki semmoiset rituaalit ennen keikkaa. Sekä tiettyä, että mitä keikan jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: hyvää torstai. Nyt on torstai. Kyllä, nyt on torstai, koska Suomi Pop-festarit ovat startanneet tänään. Paitsi Jyväskylässä että Oulussa. Tuossa aikaisemmin lähetystä tehtiin sieltä Jyväskylästä käsin ja tällä hetkellä sitten Oulusta. Ja tässä on Juho sekä Viivi.
1: Terve.
0: Juteltiin Viivin kanssa aikaisemmin siitä, että silloin kun on kiertuetta ja keikkaa, niin siihen kuuluu paljon myös semmoista tietynlaista odottelua. Et sitä voi sitten täyttää millä tavalla ikinä on se mölkkykisaa tai sitten keilaamista tai mitä ikinä. Mutta siinä varmaan täytyy olla sitten joku semmoinen tapa, miten siihen keikkatunnelmaan niin kun virittäytyy. Että sä et ihan silleen heitä sitä mölkkykapulaa niin kun 12 ja sitten sen jälkeen painele lavalle.
1: Se olisi kyllä tavallaan ihan kova juttu tehdäkin.
0: Itse asiassa
1: mutta siis no mullahan on siis aina tuo minun JBL, tuo matkakaiutin mukana backereillä, missä sitten huutaa kaiken maailman biisit. Semmoinen vakiobiisi, mikä siellä tulee ennen keikkaa, niin on siis Eye of the Tiger.
0: Aha.
1: Se pitää kuulla aina ennen keikkaa.
0: Laulat sä sen siinä messissä?
1: Joo. Ja sitten on, tiedätkö, final countdownit ja kaikki mahdolliset, tiedätkö, vähän semmoinen niin kuin pukkarimeininkitunnelma, tiedätkö, vähän niin kuin siinä, tiedätkö, niin kuin adrenaliini alkaa.
0: Sitä, niin kerätään meininkiä niin. Ja semmoista.

0: Niin, joo, kyllä.
1: Joo, ja sitten tulee tämmöinen vaihe, että mun on pakko pestä siis hampaat, jonka mä myös suoritan tuossa kohta parinkymmenen minuutin päästä ennen tota mun keikkaa.
0: Okei.
1: Ja semmoiset perusvenyttelyt ja ääneavaukset ja sitten vaan peliä.
0: Niin, mihin tämä tota hampaiden pesu perustuu? Onko se jotenkin, siinä on sitten joku semmoinen raikkaus tai vähän semmoinen, että nyt päivä alkoi uudestaan tai joku assosiaatio siihen ehkä?
1: Musta tuntuu, että mä oon vaan aina tehnyt niin, niin sit mulla on jäänyt siitä joku tämmönen, että mun on pakko tehdä se aina.
0: Okei. Okay.
1: Jotenkin. Tai niin. Silleen, että mä oon kuullut, että jollain vaikka niin jääkiekko maalivahdella jotain sellaisia taikauskoisia, tiedätkö, juttuja.
0: Kyllä.
1: Että on pakko vaikka vasenta luistinta ja oikeata luistinta vetää jotenkin tietyllä tavalla, että sitten se peli menee hyvin. Niin musta toi hampaiden pesu on mulle semmonen niin aivan niin must juttu, että mun on niin pakko tehdä se ennen keikkaa.
0: Joo.
1: Mutta se keikka menee jotenkin pieleen.
0: Niin, että onko tapahtunut sellaisia, että sä et ole vaikka ehtinyt pestä hampaita tai hammasharja on unohtunut tai muuten, että sä oot joutunut mennä lavalle ilman
1: no
0: sitä?
1: Ei vielä, mutta älä nyt jinksaa herra isävarjolle. Ei ole siis yhtäkään keikkaa, en ole ikinä vetänyt silleen, että en olisi pessy hampaita ennen sitä keikkaa.
0: Niin joo, tässä on viivin häikäisevän hymyn salta.
2: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Hei Persilja.
16: Moi Meirami.
15: Olen salaatinut meille ruokalistan.
16: No kerro ajatustesi salad.
15: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
16: Joka aterialle?
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
18: Testamiin, testamiin, testa, testa, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
19: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin.

0: apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Radio Suomi Pop.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: kun mä tämän biisin kohdalla sellainen olo, että jos mä sanon niinku, että Janna, sä et ole hullu, niin musta tuntuu, että mä niinku puhuttelen häntä. Tai sit tiedät, että sä olisitpa sylissäni Antti Ketonen.
1: Niin.
0: Tässä on Juho Viivi, Hellurei, Suomi, tätä Oulun Suomi-pop-festareilta. Noin varmaan sellaisia juttuja, että niitä ei tule niinku ajateltu siis silleen, tiedätkö, niinku julkaistessa biisiä, mutta periaatteessa sä pystyisit niinku pakottamaan, jos sä julkaisit vaikka biisin, että sä oot upea. Mm-hmm. Niin sitten mä tiedän, että sä niin kuin päivittäin Suomi-popilla olisi, että sä oot upea Viivi. Tai Viivi, sä oot upea.
1: Musta tuntuu, että sä vaan tässä sun työssä kuuntelet noita biisejä vähän liikaa, niin sulle jää sellainen niin kuin
0: niin, no se on kyllä totta, että sitä tässä tulee aika paljon tehty. Mm. Juteltiin äsken noista ennen keikkaa olevista tällaisista rituaaleista. Siellä on muun muassa hampaiden pesu, sellainen juttu, joka toimii yhtenä keikkatunnelmaan virittäjänä. Onko sitten, miten vaikea keikan jälkeen niin kuin laskeutuu?
1: No siis ei ole kauhean helppoa. Et musta tuntuu, että varsinkin jos keikka on tosi myöhään, niin sitten käy niin kierroksilla, että ei oikein meinaa saada niinku unta. Mutta sitten pitää vaan jotenkin silleen niinku chillaantua. Ja sit keinoja on silleen monia, että vaikka lukee jotain kirjaa tai kuuntelee jotain rauhallista musiikkia tai jotenkin niinku käy kävelyllä tai jotakin tämmöistä. Että kyllä siinä niinku aina käy silleen todella kierroksilla aina. Se on kyllä vähän vaikea juttu kyllä.
0: Joo, toi olisi varmaan siis tämän niinku... Oletko pitänyt ikinä vaikka siis niinku sykemittaria?
1: Joo, mulla on tässä Apple Watchissa tällä hetkelläkin.
0: No niin, no minkälainen suoritus se sitten niinku tyypillisesti on?
1: Niinku et sykkeet vai?
0: Niin silleen, että voiko sitä verrata johonkin, että sä käytetään niinku tunnin lenkin ja sitten yrität rauhoittua.
1: Niin, no siis mä en siis ole pitänyt tätä niinku keika-aikana. Toihan itse asiassa mielenkiintoista pitää keika-aikana, että mihinkä sykkeet nousee.
0: Niin, kyllä.
1: Mä veikkaan, että nytkin ne alkaa lähenemään tuota sataa. Mä veikkaan, että alkaa vähän tää keikka kato jännittämään, niin alkaa vähän nousemaan. Toihan itse asiassa mielenkiintoista. Pitää niinku keika aikana ja katsoa, että mihinkä ne lirvahtaa.
0: Ja sitten kun mä ajattelisin, että siinä varmaan tapahtuu kaksi asiaa. Siis, tai yksi on se, että totta kai liikut paljon, että siinä on sitä niinku fyysisyyttä, mikä totta kai virittää. Mutta sitten siinä on myös varmaan vielä massiivisempi se tiedä, että se niinku ärsyketulva, mikä tulee kaikkialta. Ja sitten sä oot niinku täysin siinä hetkessä ja jotenkin silleen ihan silleen semmoisissa niinku henkisissä liekeissä. Ja sitten jotenkin, niinku, että siitä laskeutuminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin vaikka vastaavanlaisen lenkin jälkeen laskeutuminen.
1: Ei, kyllä se on semmoinen niinku henkinen juttu myös tavallaan. Että vaikka se on silleen fyysisesti tunnin keikka, kun tunnin tuolla laulat, niin se on silleen, kyllähän se on niinku fyysisestikin rankka, mutta se henkinen on niinku pahempi kyllä.
0: Niin, aivan. Hei, haastattelu loppuu kohti, niin haluan totta kai jutella vielä tulevasta albumista. Päivämäärää julkaistu, eli milloin seuraava albumi näkyy päivänvalo?
1: Se on 18.9. nimeltään Herkisten liiga.
0: Mm-hmm. Herkisten liiga.
1: Joo, musta se oli aika osuva nimi tälle albumille, niin päätettiin sitten lirvauttaa nimekseen. Ja sen niminen biisihän multa tuli myös vähän aika sitten kansi. Ja joo.
0: Kyllä. Eli se varmaan sitten viittaa porukkaan, jossa saa niinku luvan kanssa olla herkkis.
1: Kyllä, se on just näin.
0: 18. päivä syyskuuta.
1: Kyllä.
0: Tulossa. Kiitos tuhannesti, Viivi.
1: Kiitos paljon.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Neitin Suomi Popilla. Juho tässä, morjesta, ja iso kiitos vielä tälle jälkikäteen Viiville, joka äsken oli haastateltavana tässä. Tehdään siis tosiaan Oulun Suomi Pop-festareilta radiolähetystä, ja aikaisemmin on luvannut, että haastiksia tulee tämän lähetyksen aikana nimenomaan siis Monikossa, ja seuraavaa haastista kohti oltaisiin menossa. Mä huomasin, että tuolla on nimittäin Arttu Viskari hengäilemässä. Mä oon aika varma, että kun mä käyn silleen nätisti pyytämässä, niin myös jo varmaan tulisi, tiedätkö, niin kuin jonkunnäköiset läpät heittää tähän. Ahti ja Huuko väärään aikaan, Jannika B:n pyyntö, Aisa Kelliot, ai että, sekä Arttu Viskari haastiksessa seuraava.
1: Radio Suomi Pop.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Kaikkea on.
15: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
17: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
18: Niin, nötkötti säilyy.
17: No joo.
18: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
17: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
18: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
17: 299. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
25: Tässä meillä on taksi valittavana.
24: Panteet kristää. 95. Never forget.
25: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
24: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
23: 020230.
24: No, soitan ehkä itsekin.
25: Halo?
26: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
25: Aa, se joo.
26: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
25: Mm.
26: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
25: Okei.
26: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
25: En mä nyt.
27: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
28: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
29: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
28: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
30: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
28: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
31: Radio Suomi Pop.
32: Suomen parhaat biisit.
33: Mä juttelin tuossa oltiin Frendikaa katsoa siis Futiksen MM-kisoja. Ootko muuten seurannut?
34: Oon, ihan siis todella tiiviisti, vaikka en ole futisfani.
33: Okei, joo.

0: Okei, mitä joukkuetta kannattaa?
1: No, Norjaa pakko kannattaa totta kai nyt, kun on mennyt niin hienosti.
0: Siinä on kova haitti kyllä.
1: Mutta sitten taas toisaalta jotenkin sympatiat niin kuin Englannille. Olisiko se nyt? Is it time?
0: Is it time?
1: Tämähän on tosi tuttu futiksesta tämä termi. Is it?
0: Niin, joo. Vai hetkinen, onko se? Mä
1: ei
0: se,
1: ole.
0: Siis se, joo.
1: Just se.
0: Siinä kuitenkin jutellessa, niin tämä mun ystävä siis kertoi, että hän oli ollut golfaamassa. Golfat sä?
1: Frisbee-golfaan.
0: Okei, joo. No tämä on niin kuin periaatteessa, siis mäkään en golfaa, mutta mä silti pystyin niin kuin samaistumaan tähän siis ajatukseen silleen, että kesken rundin aivan jäätävä paskahätä. Mm. Sitten no siinä oli onneksi niin kuin metsä vieressä, että hän pääsi niin kuin sinne. Mutta mä en sitten miettiä, että jos ei olisi. Ja kuitenkin golfkenttä on sellainen, tietysti, että siitä näkee kaikkialta kaikkialle. Niin sitten olisi niinku periaatteessa kaksi vaihtoehtoa, että paskoisiko housuun vai maahan. Mm-hmm. Silleen, että jos sä valitset tämän jälkimmäisen, niin kaikkihan näkee sen. Sitten taas jos sä valitset sen ensimmäisen, niin sun pitää kuitenkin tietää, että se vielä istuu autoon. Eihän siellä ole mitään vaihtovaatteitakaan messissä ja kaikkea tollaista. Että kumpi siinä nyt on sitten niinku lopulta?
1: Niin, mutta tiedätkö, mä oon muuten mä oon ymmärtänyt jotain tähän ikään mennessä. Mä oon oppinut vähän pitää huolta itsestäni paremmin. Se on yksi asia, mitä mä oon oivaltanut. Mutta yksi asia, mitä mä oon ihan oikeasti oppinut, on myöskin se, että jos sä paskot housuun, se kuuluu kaikille. Koska se onhan se hauska tieto.
0: Se on oikeasti hauska tieto.
1: Jos joku paskoo housuun, niin mun mielestä on todella itsekästä pitää se tieto itsellään.
0: Niin,
1: eikä jakaa sitä, koska sehän, se riemun määrä,
0: joo,
1: kun joku paskoo housuun, niin se on käsittämätön.
0: Se on, joo.
1: Se on kuitenkin niin lähellä pierua, mikä on hyväksyttävää.
0: Niin, totta.
1: Mutta sitten kun sä väännät sen jöndän, niin sitten se on jotenkin niin kuin, en mä viitti kertoa. Se on
0: niin, totta. Mutta toihan on oikeasti vaan parempi. Ja muutenkin, tiedätkö, häpeän kynnystä kohti vaan. Tai siitä, sen kun ylittää, niin sitten ei enää tarvitse niin miettiä
1: sitä. Niin, just näin. Siis toivottavasti kaikki artistit tänään paskoo housuilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki

Huomisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Jannika B:n pyyntö Suomi Popilla. Me vedetään täällä kuule lähetystä Oulun Suomi Pop-festareilta. Tässä on Juho sekä Arttu Viskari.
1: Joo, terve.
0: Minkälaisia on Artun tällaiset rutiinit ennen keikkaa? Mitä kaikkea silloin tapahtuu?
1: No, ei oikein mitään tiettyjä rutiineja. Riippuu vähän mikä on keli. Esimerkiksi tänään on ihan loistava keli, niin varmaan vähän mölkkyä tossa ja kahvia. Ja...
0: Viivi mainitsi mölky myös.
1: Joo, nimenomaan. Ja sitten ehkä mä haastan Viivin vielä tässä.
0: Aivan. Ne on aina vähän niin kuin sitten fiiliksen mukaan ja mitä nyt vaan sitten sattuu olemaan siinä.
1: Niin, no siis meillä ei ole mitenkään, toi meidän show ei ole muutenkaan semmoinen mikään urheilusuoritus, että siellä hulluna tanssitaan tai pompitaan. Kyllä me itse asiassa tanssitaan tänä kesänä, mikä on uusi juttu. Mutta siihen riittää ihan tuommoinen, tietysti jalka vasten seinää venyttely.
0: Joo.
1: mutta siis ihan semmoista niin kuin ajatusta, tietysti niin kuin, miten sen pois? No, aivot narikkaa, hauskan pitoa. Mun mielestä ehkä tärkein valmistautuminen, mitä ennen keikkaa voi olla se, että sä oot sun bändin kanssa niin kuin yhdessä ja sitten te ehditte jauhaa rauhassa, ettei ole kiire minnekään. Niin, se on oikeasti tärkeää, koska se näkyy sen lavalla. Jos te menette suoraan lavalle bändin kanssa, ettei ole kerännyt treffaa jauhaa, niin sit se on vähän semmoista,

0: moi, kiva nähdä taas, tiedätkö, pitkästä aikaa.
1: Aivan, joo. Voiko se olla jotenkin tolleen, säkin kuitenkin niin kuin pitkän linjan artistina, niin sulla on varmaan silleen niin kuin harjaantuneempi silmä siihen vielä, tiedät sä, että jos sä katot jotain keikkaa, niin sieltä saattaa vähän niin kuin nähdä rivien välistä. Joo. Noi ei ole laskeutunut tähän tilaan nyt, tai että noilla on tosi hyvä joku meininki
0: no
1: tässä.
0: No hei,
1: tai...
0: vitsi, mä olin just katsomassa Brad Paisleyn keikkaa Kulttuuritalolla, ja mä huomasin sen, että Paisley oli yksin eturivissä, muut ei tullut siihen eturiviin, että siellä oli jotain tämmöistä pientä, tiedätkö, niin kuin lento oli mennyt ehkä vähän vinoa tai jotain muuta. Kyllä se vaikuttaa, se näkyy siellä niin kuin lavalla, jos siellä on semmoinen hyvä meininki ja vähän semmoinen, tiedätkö, niin kuin vilkuillaan ja näin poispäin, niin kyllä sen näkee.
1: Ja tuossa on varmaan myös jotain samaa siihen, kun joskus, tiedätkö, kysely jengiltä siitä, että silloin kun kasaa sitä omaa bändiä, että ketkä lähtee keikkailemaan, niin sitä myös sanotaan, että semmoista niin kuin teknisyyttä ja tarkkuutta, niin kuin soittotarkkuuttakin tärkeämpää on se, että on tietysti hyvä tyyppi.
0: Joo.
1: Koska se on niin kuin nimenomaan tota juttua sitten.
0: Siis alallahan on, mahtavia soittajia, paljonkin mahtavia soittajia. On paljon mahtavia soittajia, ketkä ei ole täällä niin kuin pop, niin sanotusti kaupallisella pop-alalla. Mutta se, että kyllä niin kuin se merkkaa todella paljon, minkälainen tyyppi sä oot. Että miten sä pärjäät niin kuin porukassa. Ja oikeastaan bussissa on semmoiset tietyt niin kuin lainalaisuudet, ainakin meillä. Että siellä ei ole niin kuin politiikkaa, siellä ei ole uskontoja. Siellä on niin kuin, ollaan yhdessä samaa porukkaa ja sitten kun homma hairahtuu sillä tavalla, että ruvetaan keskustelemaan jostain vakavista asioista, niin aika nopeasti se, tiedätkö, kevennetään jollain huumorilla.
1: Ja jos sä paskot housuun, niin sun täytyy kertoa.
0: Mä oon vääntänyt shitit housuun kerran Tammerfesteillä. Mulla oli norovirus. Mitä mä voin sille?
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat

0: että.
1: Hiljattain isäksi tullut Isaac Elliot ja ai että, Suomi Popilla. Tässä on näiltä Oulun Suomi Pop-festareilta haastateltu nyt tähän mennessä Arttu Viskaria ja Viiviä. Mulla on semmoinen niin kuin semihyvä kutina, että saadaan kyllä muitakin artisteja vielä tänne mikin ääreen. Vähän mennään, tiedätkö, niin kuin sillä tavalla, että niin kuin poimitaan tuolta katon nykästä ja hihasta ja vedetään semmoisen niin kuin extempore-meiningillä, mutta festareihin kuitenkin liittyy myös tämmöinen näkymätön, mutta sitäkin arvokkaampi puoli, nimittäin nämä kaikki muutkin työntekijät, jotka täällä mahdollistaa sen, että minä ja kaikki vieraat päästään pitää hauskaa, artistit pääsee esiintymään, niin mäpä nappaan täältä sitten seuraavaksi vielä tämmöisen tuotannon tyypin, joka vähän rauttaa verhoa siihen, että mitä kaikkea se nyt sitten niin kuin konkreettisesti oikein tarkoittaa.

0: hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit, eli
7: herkkuja ruokapöytä.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa.
12: Joo. Se veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten!
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
15: Se on yllätys. Arva!
14: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
15: Kyllä. Ja hyvät kengät.
14: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autona vaimet mä keksin, me mennään Viruun!
16: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Eläköön! Eläköön!
18: Äiti, kelle te hurraatte?
19: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
20: Hei, maista säkin.
21: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
22: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
23: Lumokodit, hyvää päivää.
24: Klik-klak.
23: Oletko sinä näppäimistö?
24: Klik-klik.
23: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
24: Klik-klik-klak.
23: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
24: Klik-klik-klik-klik.
23: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
24: Klik-klik-klik.
25: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
26: Koti sinulle.
27: Hei sinä! Onko tää sun auto?
28: Joo. Mitä sä teet?
27: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
28: Kenen luvalla? Mitä listaa?
27: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
28: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
27: Ah, tässä on tyyppivika.
28: Mikä?
27: Tyyppivika.
29: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
30: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: tulee poika Anilta sekä Sara B:ltä Suomi Popilla. Kuuntelet lähetystä Oulun Suomi Pop-festareilta ja siinä missä täällä on haastateltu artisteja, niin täytyy totta kai myöskin jututtaa siis vähintään yhtä oleellisia ihmisiä, eli festarin henkilökuntaa. Kukas mulla tällä hetkellä tässä edessäni istuu?
1: No, mä oon Korhosen Eeva-Maria ja toimin artistituotannon koordinaattorina.
0: Okei, eli mitä se niin kuin sitten käytännössä tarkoittaa, artistituotannon koordinaattori?
1: No, Nelonen Media Liven tapahtumissa ennakkotuotanto suunnitellaan yhdessä tuotantotiimin kanssa päkkäritilat ja ollaan artistiryhmiin yhteyksissä ennakkoon, että mitä on tiedossa ja tulossa ja läpikäydään raidereita. Ja sitten ihan ennen tapahtumapäivinä niin nämä backstage-alueiden rakennus ja sitten tetopäivinä tai tapahtumapäivinä artistiryhmien vastaanotto ja hostaus ja purkuhommia sitten myöskin lisäksi ja sitten yhdessä tehdään tätä muun tiimin kanssa. Backstage-hostit ovat meillä paikan päällä sitten tapahtumissa ja artistien jeesinä.
0: Miten toi menee niin kuin aikajanallisesti sulle, että me nyt eletään heinäkuun 9. päivää, niin milloin sä oot ensimmäisen kerran kääntänyt katsees kohti tätä päivää?
1: No, ympärivuotisestihan niin kuin tapahtumia suunnitellaan jo pitkään, mutta mulla työt on yleensä alkanut siinä keväällä, eli tänä vuonna aloittelin siinä huhtikuun alussa ja sitten riippuen eri vuosina montako tapahtumaa tulee ja montako tehdään, niin se vähän vaihtelee, mutta huhtikuun alussa aloiteltiin ja tuonne elokuun puoleen väliin ollaan sitten hommissa.
0: Onko se silleen, mä niin kuin ajattelisin, että tämä on ainakin joskus kelannut just silleen, että vitsi, että festareilla olisi varmaan aika kiva olla hommissa, että siellä on sellaista niin kuin kivaa aurinkoista porukkaa ja on se nyt kuitenkin silleen aika mielenkiintoinen työympäristö ja toki tuossa nyt noit keikkojakin samaan aikaan on ja tollaista, niin sulla on varmaan ollut jonkunnäköinen mielikuva ennen kuin sä oot tullut alan hommiin, niin miten se on sitten vastannut sitä lopulta?
1: No, se on se kuuluisa meemi, eli life behind the stage ja siellä on ihmiset pailaamassa ja on kunnon meininkiä ja sitten on se toinen kuva backstage life in real ja siinä on kasa vanhoja roudareita istuu keissien päällä ja juo kahvia, niin aika lailla sitä, että ihmiset on nykyään täällä töissä, että se sellainen tietenkin keikkaan valmistautuminen ja hyvä energia näkyy päkkärilläkin ja on ihanaa myöskin itse päästä kuulemaan kotimaisia myöskin kansainvälisiä artisteja tässä työssä ja pääsee nauttimaan niistä hetkistä, mutta hyvin työntäyteisiä ja ihan sellaista tavallista Excelin pyöritystä ja sähköposteihin vastailemista ja myöskin sitten puhelinpäivystystä ja sitten myöskin, että mitä juomia ja pyyhkeitä tarvitaan, niin sitten niitä laitellaan. Ja
0: sä aina koemaistat kaikki juomat siinä.
1: Joo, aivan tehdään omia koktaileita täältä.
0: Niin, joo, jonkun täytyy varmistaa, että kilataanhan nämä nyt oikeasti.
1: Kyllä, joo.
0: Mikäs mulla ei? Niin, onko sulla varmaan joku semmoinen kokonaiskäsitys siitä, että miten paljon täällä on ihmisiä töissä? Siis tiedät sä, että kun mä tuun festarille, niin mä en välttämättä edes ajattele, että minkä kokoinen se koneisto on, mutta miten moni täällä on painanut pitkää päivää, että vieraat saa pitää hauskaa?
1: No, se riippuu laskutavasta, että lasketaanko ainoastaan meidän oma organisaation väki, lasketaanko vakituiset kausarit vai otetaanko myöskin kaikki alihankkijat, että on stake-rakentaja, on tekniikan porukkaa, on anniskelu, on ruokatoimijat, on järjestyksenvalvoja, sitten myöskin talkoolaiset, joita hyödynnellään tosi paljon niin kuin raksa- ja purkuaikana, mutta myöskin tapahtumien aikana, niin useisiin satoisiin se nousee se luku.
0: Useita satoja, joo. No, kiitos jokaiselle heistä ja totta kai kiitos myös sulle, siis paitsi mahtavasta työpanoksesta, mutta myös haastiksista.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Topilla. Seuraavaksi Portti on poissa sekä Olli Halosta ja yksi hienoimmista kappaleista tämän illan pääesiintyjältä Suomi Pop-festareilla.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mattu-pit. Motonet.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit.

0: Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-9.

0: Tuoretta Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. Täällä ollaan kuule Oulussa Suomi Pop -festareilla Juho sekä Nelli Matula.
1: Hei!
0: Ai vitsi, että oli muuten makea keikka aikaisemmin tänään. Mikä
1: no,
0: fiilis jäi?
1: Kiitos. Tosi hyvä. Vitsi oli lämmin. Mm. Jotenkin niin kuin aivan ihanaa. Viime viikollahan ei muusta puhuttukaan mediassa kuin satoi.
0: Kyllä.
1: Festareiden aikana. No tänään ei ollut sitä ongelmaa. Ai että oli ihanaa. Suomen kesä, kuulkaa.
0: Onko se koskaan ollut, tiedätkö, lämpömittaria, missä olisi niinku tsekattu, että miten lämpimäksi se nousee?
1: Hyvä idea. Pitäisi varmaan niin ottaa. Mä voin kertoa, että kun on tää tukka auki, joo, ja sit semmonen niinku oikein kunnon paahteinen esiintymisasu ja mulla on kahdet sukkikset päällekkäin ja muuta, niin se on, tulee aika lämmin.
0: Mä oon aika varma, että on olemassa joku sellainen työsuojelusääntö, tiedät sä, että jos on liian kuumaa tai kylmää, niin sitä pitää saada semmoista. Mä nyt en ole sitten vaarallisen työn lisää vai mikä.
1: Lisää,
0: niin,
1: kiitos.
0: Niin, että siis sähän ihan siis niinku henkesi niin uhalla siellä
1: kyllä,
0: esiin.
1: Kyllä, siis literally.
0: Siitä sitten niinku semmoinen 15
1: tässä on se ongelma, että mä en vaan tiedä, kenelle mä voin reklamoida tästä asiasta. Kun...
0: No tälle julkisesti me voidaan valittaa siitä. Luodaan painetta varmaan sitten Nelonen Media -livelle.
1: Mutta oli aivan ihanaa.
0: Haastikset. Niin, kyllä.
1: Mun mielestä oli tosi kivaa esiintyä ja ihmisillä, tiedätkö, ihana energia. Tänään vietetään Suomi Pop -festareiden ensimmäistä päivää Oulussa ja oli niinku uskomaton kyllä sellainen ensimmäisen päivän lataus.
0: Tuossa on ootas nyt, Viivin ja Arttu Viskarin kanssa juttelin sellaisista latauksesta, nimenomaan tuli mieleen, että millä tavalla siihen niinku keikkatunnelmaan itse virittäytyy, niin onko Nelli sulla jotain sellaisia niinku vakkarikuvioita siihen?
1: No joo, siis ihan niinku aika selkeätkin rituaalit. Vähintään tuntia ennen keikkaa, niin pitää hengästyä tosi hyvin, koska sitten se, niinku, jos se päivän ensimmäinen hengästyminen tulee lavalla, niin se on ihan kamalaa yrittää niinku laulaa ja tiedätkö, tanssia ja silleen ei kuulostaa siltä, että tekee kuolemaa samalla.
0: Niin siinä on niinku joku siis aerobinen,
1: kyllä,
0: energiatuotanto, joka täytyy
1: pitää
0: käynnistää
1: ajoissa. Pitää saada niinku kone käyntiin isosti.
0: Joo.
1: Ja sitten hyvät lämmittelyt, ääni auki. Ja sit ei saa juoda liikaa vettä, koska se mun esiintymisasu on siis semmonen, että mä en voi käydä pissalla sen jälkeen, kun mä oon pukenut sen.
0: niin
1: sit yritän näin strategisesti, tiedätkö, ajoittaa sen silleen, että mahdollisimman viime hetkellä. Ja,
0: just niin.
1: Ja settilistan mä kirjoitan aina. Aina sitä mun ihanat teknikot aina haluaa tarjota, että kyllä me voitais tää sulle printata, mutta se on jotenkin osa mun sitä orientoitumista ja rituaalia, että mä haluan kirjoittaa sen.
0: Ah, niin, aivan.
1: Jotenkin
0: että näitä biisejä nyt on tulossa. Niin, ja sitten sä ehkä vähän samalla, niin kuin, tiedät sä, että okei, sitten on tää ja sitten
1: niin,
0: mennään
1: niin
0: tästä tohon.
1: Joo.
0: Sellainen, niin kuin, joo.
1: Mut siinä se aika lailla on.
0: Joo. No miten sitten silloin, kun keikka on ohi ja millä tavalla siitä aikea pääsee niin kuin laskeutua sillä tavalla kierrokset alas? Mennään tähän Nellin kanssa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
11: buu.
10: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.

0: vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesä.

0: Karjalafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Suomi Poppii, kuuntele, täällä ollaan Oulussa Suomi Pop -festareilla. Juho sekä edessäni Nelli Matula.
4: Hyvää päivää ja iltaa.
3: Tuossa puhuttiin aikaisemmin sellaisista erilaisista tavoista, että miten semmoiseen niin kuin keikkatunnelmaan virittäytyy. Mutta mä voisin itse asiassa, mä jopa väitän, että vaikeampaa kuin keikkatunnelmaan virittäytyminen, niin vielä vaikeampaa on keikkatunnelmasta kierrosten laskeminen ja siitä niin kuin pois virittäytyminen. Miten oikein
4: se on? Se on tosi haastavaa. Mutta mä sanoisin, että siinä on kuitenkin siinä keikan jälkeen on aina ne ihanat adrenaliinit ja endorfiinit siitä, että keikkaa ennen, mua ainakin edelleen aina jännittää, niin sitten keikan jälkeen ei tarvii enää jännittää, niin se on sille tosi ihanaa. Mutta kyllä mulla on myös suuria haasteita saada kierrokset alas. Monesti se niinku, vaikka showtime olisi aikaisemminkin, niin kyllä se niinku nukahtaminen menee sitä aina jonnekin sinne pikkutunneille.
3: Tuleeko se laskeutuminen semmoisena niinku pikkuhiljaa vai semmoisena crashina, että jossain vaiheessa vaan tajuu, just kun sä istahdat alas ja vaikka syöt jotain, niin sitten tulee semmoinen, että oh.
4: No joo, siis jos on ollut fyysisesti vaikka tosi raskas, niin kuin just kelien suhteen tai että on jotenkin tullut tanssittua ja laulettua niin kuin aivan henkensä edestä, niin sit voi olla, että tulee sellainen niin kuin jopa fyysinen lyysähdys. Mutta usein siinä on kuitenkin, meillä on niin hyvä ryhmä, mulla on niin hyvä bändi, ihanat tanssijat, ihanat teknikot, että sit siinä on aina sen keikan jälkeen monta tuntia niin kuin fiilistellään yhdessä ja käydään läpi päivän juttuja, kaikki pieni kommelluksia, mitä kävi lavalla ja muuta. Et kyllä se on semmoista, että siinä pysyy se haippi yllä ja siinä niin kuin pikkuhiljaa sit lasketellaan tunnelmia.
3: Siis mä ehkä niin kuin ihan vähän pystyn samaistumaan tuohon siitä, että mä oon joskus aikanaan ollut kellariteatterilla
4: niin
3: kuin näyttelemässä. Niin. Ja sitten siinä on totta kai siis silleen, niin ihan samalla tavalla kuin lavashowssakin showssa, että siellä on niin kuin, siis käytännössä katsoen tasan samat asiat tehdään, mutta mikään ei mene koskaan just tasan samalla tavalla. Et siellä on samat biisit
4: live
3: ja samat koreografiat, mutta se on niin, kuin, niin kyllä. Joo. Ja sitten siinä jotenkin samalla kun siellä on esiintymässä, niin siinä on jotenkin silleen ekstra hereillä, että sä niin myös tallennat silleen, että tässä kävi tälleen, että ei vitsi, tuolla sulla oli toi ja näin ja näin ja näin. Niin totta kai teillä on myös semmoista samanlaista purkua sitten jälkikäteen että pieniä, niin tuolla tavalla se meni.
4: Pieniä källejä. Siis mun soittajilla on lavalla semmoiset, niitä kutsutaan talkback-mikrofoneiksi, eli sellaiset piilomikrofonit, joista menee audio pelkästään meidän ääniteknikolle ja miksaajalle niin kuin sinne etupäähän ja sitten heille toisilleen korviin. Että sitten jos lavalti, että se tapahtuu jotain, joku niin kuin menee rikki, tapahtuisi joku tilanne, niin sitten pystytään silti kommunikoimaan niin kuin koko crewn kanssa. Mutta mun korviin ei tule sitä heidän kälätystä, koska usein, mä oon sanonut, että laittakaa noin muusikot pois mun korvista, että mä en jaksa kuulla sitä paskan jauhantaa. Mun pitää laulaa.
3: Niin, kyllä. Joo, niin että sieltä saattaa tulla sitten jotain semmoista niinku suolaamistakin.
4: Niin, Jyri, miten sä nyt tolleen soitit niinku ja Leeviä, pitäisikö, mikä toi sointu oli tossa? Ja
3: Ai vitsi, olisipa muuten mielenkiintoista joskus kuulla silleen keikkatallenne, mutta niin, että mitä kaikkea siellä on sitten niinku todellisuudessa puhuttu.
4: Joo.
3: Jotenkin semmoinen, onko koskaan käynyt sillä tavalla, että joku vahingossa väärää mikkiä sanoo jotain ja sitten se ei olekaan sitten Hulkback ja sitten se tulee?
4: En tiedä, mutta voisin kuvitella, että varmaan on, koska kaikkea on kyllä ehtiä. Siis mäkin olen tehnyt tätä nyt 10 vuotta, niin olen tässä kaiken näköistä ehtinyt käydä.
3: Niin, kyllä. Tuleeko mieleen joku semmoinen hauska kommellus?
4: Voi, niitä on kuule liikaa laskeakseen.
3: Paljon.
4: Mutta nyt on tällä kiertueella musta on ollut hirveän hauskaa. Meillä on meidän keikkasetissä semmoinen, mitä me kutsutaan leirinuotiokohtaukseksi, missä mä otan kaikki tanssijat ja muusikot siihen mun ympärille, istutaan portailla siinä ja akustisen kitaran kanssa vedetään vähän lemmikkibiisiä. Ja sitten se on aina vähän sellainen pistokoe, että kukaan mun crewssa ei ikinä tiedä, että kenen naaman eteen mä tuon sen mikrofoni ja sitten niiden pitää osata sanat, eikä ne ikinä osaa. Ja sitten se on aina kaikkien mielestä ihan hirveän hauskaa, mutta kaikista eniten mun.
3: Niin, että he on niin perillä kuitenkin sitten niissä kappaleissa. Hei, mites tämmönen kuin uusi ikuisuus, laitetaanko soimaan?
4: Sehän olisi aivan ihanaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Kyllä sen

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Epäröimättä hetkeäkään Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta Suomi Popilla. Lähetystä tehdään täältä Oulun Suomi Pop-festareilta. Tässä on Nelli Matula edessä, niin hello, hello.
1: Hello.
0: Muistin, että tuossa viimeksi juteltiin, niin marraskuun 7. päivä tulossa muuan sellainen juhlakeikka.
1: Kyllä.
0: Mähän tänään tuossa sisäänjuontaessakin mainitsin, että 10-vuotisen uran artistina tehnyt esiintyjä tulossa Joo. seuraavaksi lavalle. Joo. Ja nyt tätä 10-vuotista taivalta sitten siellä
1: kultsalla. Se on mun loppuvuoden huipennus. Että tätä tähän asti kuljettua matkaa sitten yhdessä juhlitaan siellä kultsalla 7. marraskuuta. Ja siellä on luvassa semmoinen one night only pläjäys show, mitä ei voi nähdä ennen missään eikä sen jälkeen missään. Että siinä on vielä muutama lippu jäljellä, niin kannattaa kyllä napata. Tervetuloa.
0: Siellä on eksklusiivinen show sitten
1: kyllä.
0: tulossa.
1: Joo.
0: Ja meillä on Suomi-popilla tehty tällaista suomalaisuuden soundtrack-jutskaa, jossa niinku juontajat ja sitten artistit on kertonut joitain tällaisia niinku suomalaisia biisejä, joihin heillä liittyy itsellä vaikka joku muisto tai joka herättää jonkun tunteen aina tai on jollain tavalla niinku itselle merkityksellinen. Niin tulisiko sulla mieleen joku sellainen, mikä voisi olla? Laitetaan tässä vaikka kuule seuraavaksi
1: soimaankin. Hei kuule, mä haluaisin enemmän kuin mitään nyt saada vähän nostalgiaa. Ja tää on ollut niin kaunis kesäpäivä, että tähän päivään sopii täydellisesti Maaritin jäätelökesä. Mulla on siitä niin paljon rakkaat lapsuusmuistoja mökkimatkoilta. Siitä on uskomattomia, ihania ja kaikkia muidenkin artistien tekemiä versioita. Ja se on vaan niinku yksinkertaisesti hitti.
0: Toi on ihan totta. Siis tässä on, nyt mä yritän muistella yhtäkään kertaa, kun mä oon kuunnellut jäätelökesää ilman, että hymyilyttäisi.
1: Eiks niin?
0: Niin eihän sellaista niinku oo.
1: Niin, ja se on se vibe, tiedätkö, että kun sä kuulet sen ja kun on semmoinen päivä, että aurinko paistaa, niin tulee niin onnelliseksi, että melkein vähän tekisi mieli itkeä.
0: Ai vitsi, laitetaan näillä puheilla.
1: Ihanaa.
0: Jäätelökesää. Kiitos tuhannesti.
1: Kiitos.
0: Nelli Matula, ja käykää kaikki nappaamassa sinne Kulttuuritalon keikalle lippuun marraskuun 7. päivä.
2: Radio Suomi Pop.
0: Samoin.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Suomi Popilla. Tuossa aikaisemmin otettiin Nelli Matulan näkemys siitä, että mikä olisi tämmöinen suomalaisuuden soundtrack-kappale. Hän valitsi Maaritin jäätelökesän. Ja ihan tässä pienen hetken kuluttua pääsen myös Viivin kanssa sitten juttelemaan samaisesta aiheesta ja katsotaan, minkä biisin hän sitten valkkaa. Etan Million Dollar Smile sekä PMMP Joutsenet, sen lisäksi muun muassa seuraavaksi Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tässä oli PMMP-joutsenet Suomi Popilla. Juho tässä, morjesta. Vielä tuohon kymppiin saakka pääsit tälleen radion välityksellä niin fiilistelemään Oulun Suomi Pop-festareiden meininkiä. Kysyin tuossa äsken Viiviltä. Tehtiin siis Suomi Popin someen tällainen video, jonka sitten näkee sieltä myöhemmin. Mutta siinä kuitenkin kysyin, että mikä olisi Viiville joku tämmöinen suomalaisuuden soundtrack-kappale. Eli siis semmoinen, mitä me juontajatkin ollaan valittu, että me kerrotaan jostain biisistä, joka vie meidät aina johonkin merkittävään muistoon tai aiheuttaa jonkun tietynlaisen tunnetilan. Joku tämmöinen suomalainen kappale, joka merkitsee tavalla tai toisella paljon. Ja Viivi valitsi tämän seuraavan kappaleen sen vuoksi, että hän on 9-vuotiaana osallistunut laulukilpailuun tämän laulun kanssa ja voittanut. Stella, aamun kuiska.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popilla. Juho tässä, ja siis pikkuhiljaa viimeisiin viedään, paitsi tässä niin kuin radiolähetyksen osalta, siis näillä Suomi Pop-festareilla, tai Oulun Suomi Pop-festareilla, mutta kyllä totta kai ihan siis muutenkin torstai-illan bileet. Ei ne vielä ohi oo. Ei ole missään nimessä ohi. Tuolla on vielä kuitenkin pääesiintyjä. Muuan Halo Helsinki tulossa tuossa about tunnin päästä. Mutta jos oot nyt missannut pippalot tämän päivän osalta ja yhtään on sellainen fiilis, että ei vitsi, että missään kohan mä nyt hyvät bileet. Tiedät sä, mieti nyt miten makeet festarit nämä on, kun sää on parasta, musiikki on parasta, ihmiset hymyilee, juomat on kylmiä, safka maistuu hyvältä, niin vielä ehdit huomenna ja ylihuomenna liittyy meidän seuraa. Huomenna Oulussa Stigi, Samuli Putro, Bes, Komiat, Egotrippi, Nylon Beat ja muuan kuumaa. Lauantaina sitten vielä Uniklubi, Irina, Suvi Teräsniska, Elli Noora, Olli Halonen, Mirella, Eppu Normaali sekä Kääriä. Ja muutamat biisit ehditään tässä vielä yhteisesti kuunnella. Ehkä yksi kauneimmista teksteistä, jonka tämän illan pääesiintyjä täällä Oulussa on ikinä tehnyt. Niin semmoinen kappale on tulossa. Haloo Helsingiltä. Siis heillähän on aina kauniita tekstejä. Mä väitän, että tässä biisissä yksi heidän kaunein.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Apulanta ja valot pimeyksien reunoilla Suomi Popilla. Ja hei, tämän kappaleen myötä mä sanon kiitos oikein paljon tästä torstai-illasta. Meikäläinen on ollut tällä niin kuin alkuperäisellä tontilla, niin Suomi Popi-illassa mä aloitin 2019 loppupuolella. Siitä sitten 3 vuotta puuhailtiin ennen kuin vaihtui hommat tuonne iltapäivän puolelle. Mä oon tosiaan tehnyt tänään tätä iltaa täältä Oulun Suomi Pop-festareilta ja sanoinkin, että tämän illan pääesiintyjän, eli Haloo Helsingin, ehkä kaunein teksti on tässä viimeiseksi soivassa kappaleessa. Ja se on Voiko enkelitkin eksyä. Kiitos ja toivottavasti nähdään huomenna tai ylihuomenna täällä paikan päällä. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
12: Urnajaiset alkakoon!
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mattu-pit. Motonet.
20: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viikonloppuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisestä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää. Niin. Nyt otetaan niinku kaikki
2: loihti. Se oli kuin suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: Lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töille.

0: kädinautomotive.fi.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle? Mm.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: sovunut.
1: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: yleisenä maku.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Go-auto, miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: I wanna do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin, nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai. Niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
23: Tunteiden paloa mailaparressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentää mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
25: Radio Suomi Popilla.
26: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
27: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Huomisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielellä.

0: Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
7: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
14: Fonum, puhelin huollot pikana.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
0: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
4: Herkkuja ruokapöytä.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa. Kamut ja

0: soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusi, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vielä, kun Ilkka, sä tuossa näytit sieltä Hesarista jotain mainosta ja puhuttiin mainoksista ylipäätään, niin Iltalehdessä oli sitten juttu R-kioskin tämmöistä hotdog-mainoksesta, joka oli aiheuttanut armotonta irvailua. Ja otsikossakin sitten kysyttiin multa, kun mä luin tätä juttua, että huomaatko miksi? No totta kai mä klikkasin sen auki ja menin katsoa, että no huomaanko mä miksi? Ja kyseessä oli siis tämmöinen hodari, jossa on nakki välissä ja nakki on kääritty pekoni. Ja sitten täällä oli jossain keskustelupalstoilla sitten lähtenyt tästä tämmöinen leukailu tästä hommasta. Ja suora sitaatti kuuluu tästä jutusta näin, että otetaan tosta, niin mä en sitten niin kuin sano tässä ohi suuni, mutta tämä menee näin, että kuvaa katsoessa makkaran tilalla voi hyvinkin nähdä peniksen.
2: No näin.
1: Nyt täytyy sanoa, että minäkin niin kuin vanhana perverssinä, niin ei kyllä, että niin vanha perverssi en ole, että jos mulle ei tätä näin tarjoiltaisi, niin mä en olisi tässä mainoskuvassa. Mä näytän teille nyt täältä vähän kauempaa, tämä on se alkuperäinen näin. Siinä on ihan normi hodari ja näin, mutta kun sä sitä nyt Ilkka vanhana perverssinä alat kattoon tällä alustuksella, että kuvassa voi nähdä peniksen, niin voihan se nyt tosta sitten, kun oikein niin kuin, täytyy niin kuin ihan katsomalla ja mielikuvitusta vähän kehittää.
3: No ei kai siinä, että tietynlaisella mielikuvituksella, niin minkä tahansa tuommoisen tylppäpäisen esineen tilalla voi
1: kyllä
3: nähdä peniksen.
1: Ihan minkä tahansa. Kyllä, niin kuin, kyllä maailma on fallossymboleita täynnä ja muitakin tämmöisiä symboleita. Myös mä sanoisin niin sitten tämmöinen sitten naisoletettujen alakerta homma, niin kyllä sitäkin on nähtävissä. Ihan jo tuossa, kun meet katsomaan niin seurakuntien soutukilpailua, niin siinäkin voi siis oikeasta vinkkelistäni nähdä sitten sen legendaarisen kirkollisen airueen siinä.
2: Mutta on jo uskomaton, miten me käännetään noita juttuja. Just oliko tällä viikolla oli joku kuva jossain ihan oikeasti tämmöisessä iltapäivälehdessä. Oli kuva jostain leikkeleistä, jostain Britanniasta. Ja se on uutisoitu täällä Suomessa, joku on nähnyt niin kuin prinsessa Dianan kasvot siinä leikkeleissä.
3: Okay. Niin.
2: Joo. Ja siihen, totta kai, sit kun siinä on tämmöinen viiru ja viiru näin, ja sitten siihen niinku jotenkin muokataan joku Dianan naama näin. Mm. Niin totta kai, sit näet sen siinä, kun se on laitettu siihen, editoitu se kuva siihen.
1: Niin.
2: Ei siis täysin järjetön.
1: Se mua tässä kanssa huvitti, kun tämä on sillä tavalla, en mä tiedä nyt, en pysty sanomaan, että kumpi sukupuoli täällä on kommentoinut enemmän ja niinku nähnyt tässä nyt sitten tässä hodarissa. Tämän, mitä sanovat nähneensä. Mutta on se sillä lailla, kun makkarahan nyt ylipäätään nakki tai makkara on aika semmoinen klassikko, tämmöinen fallos-juttu sillä tavalla. Niin sitten jotenkin mua niin kuin lämmittää sydämessä. Oikein läikähtää se, että kyllähän se suomalainen mies, niin mitä se rakastaa, niin se makkaraa se haluaa suuhun laittaa koko ajan. Koko kesä, huhtikuusta lokakuun loppuun, niin mitä me tehdään? Me tungetaan makkaraa suuhun niin vaan tosta noin koko ajan, annetaan mennä. Ja sitten me naureskellaan sillä lailla, että toihan näyttää muuten, katoppa toi näyttää. Ja samalla tungetaan makkaraa poskeen siellä, mikä on musta ihanaa
2: ajatus. Ja tiedätkö, mikä olisi mun mielestä ihanaa?
1: Niin.
2: Tiedätkö, mikä olisi mun mielestä ihanaa? No. Se, että R-kioskin markkinointi olisi nyt niin raakoi, että ne ottaisi sellaisen mainoksen, että siinä olisi tämä sitä itseään kääritty.
1: Pekoni vai?
2: Ja sit siinä.
1: Ai se hodarin väliin.
2: Ja siinä olisi oikee. Sitten ne julkaisee sen ihan turvat kiinni. Kyllä. Sitten no näyttääpä taas ihan kullistumassa. Niin. Noin huu, kauheeta. Sitten siellä niin. Vaan, että.
3: Niin. No kuulkaas.
2: Tarkoitko zoomaa vähän
1: joo.
2: Ulospäin, niin.
1: Hodari, jossa onkin sit yllätyksenä vielä lihapullat niin. Siinä niin kuin viimeisenä
2: hotkasuna. Siinä on kaikki tarpeet on mukana.
1: No niin. Okei. Okay. Nyt hei, kello on.
2: Oisihan se nyt hauskaa, että niillä olisi pokkaa. Tai no. Sitten kertoisi, että toi on oikeasti ollut. Tiedätkö? Mä en nähnyt sitä nyt niin läheltä, että miltä se näyttää, mutta et.
3: Mä meinaat se oikeasti, että säästettiin, että kuvaaja otti selfie.
1: Joo. Hitto, meillä ihan näistä mainoskuvauksista. Kyllä. Nyt ei sattunut niitä nakkeja mukaan olekaan ja pekonikin. Niin.
2: Topi,
1: otetaan tuosta vähän kelmuja ja lyhään sun tatti tuohon väliin, niin se menee varmaan hodarinakista ihan hyvin tässä. Me rajataan, rajataan muuten siitä
3: joo,
1: pois.
3: Kyllä, ahdistuneet mainoksen katsojat. Olitte aivan oikein.
2: Se oli rauhat.
1: Joo.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja äsken puhuttiin siitä, että kun eräällä kollegallamme täällä Tinni tuossa pääsi kuulemaan, että on tämmöinen niin kuin koodikieli, millä lähdetään sitten kaverin kanssa ei oikeasti korjaamaan auton jarruja, vaan syömään pizzaa. Niin sitten tässä vaan todettiin, että kyllä, niin kuin, kyllä usein on, varsinkin tuntuu siltä, että perheessä näillä miehillä ja ehkä isähenkilöillä, niin heillä on sitten tapana vähän vetää mutkia suoraksi, kun ollaan menossa vaikka kavereiden kanssa sitten jotain tekemään siinä, niin usein saatetaan sanoa, että on työjuttuja, minkä takia ollaan sitten menossa, mutta totuus on ehkä jotain muuta. Ja me Tuukan kanssa epäiltiin, että naiset ei niinkään tätä tekisi, mutta mikä on nyt Tinni tilanne sitten?
2: Kyllä sitä naisetkin tekee.
1: No miten te teette?
2: No esimerkiksi Janika, tämä sijoittuu joulun aikaan, mutta silloin siskonkaan lähdetään hakemaan joulukuusta tai käydään sitten siinä kävelyllä, niin sitten jää kaikki muut perheenjäsenet kotiin ja ei ole tullut joulukuusta kotiin ja kävelemme suoraan terassille, mutta silloin mennäänkin.
1: Jouluna?
2: Silloin mennäänkin tai siinä joulun ajalla. Aha. Tai että jos haetaan joulukuusta silloin jouluajalla tai sitten mennään kävelylle, niin varmaan tarkoittaa ihan ympäri vuoden.
1: Okay.
2: Ja mennään suoraan pikkubisselle, eli sä et rupea vetää kaksin käsin sieltä samoin tein.
1: Niin.
2: Kun sitten taas Mikko kirjoittaa, että kaverin ex-daami oli vähän nihkeä poikien futisreissuille Eurooppaan. Niin kaveri keksi, että mulla on työreissuja Eurooppaan ja en osaa kieltä, niin hänen pitää lähteä tulkiksi. Siitä tuli koodinimi tulkkireissu.
1: Aha.
2: Sillä meni Euroopan futisreissut kivasti ja kaverin puolesta sai tulkata usein, kun hän ei todellakaan puhunut muuta kuin härmää sitäkin illan mittaa välttävästi.
1: Tulkkireissu. Okei, täytyy sanoa, että kyllähän mekin, en mä tiedä kuka sen naamioi, mutta olihan meilläkin Tuuka ja Jannin kanssa aikoinaan tämä erittäin ja jatkuva, toivottavasti jatkuva konsepti, spa-matkat.
3: Se oli hyvä konsepti.
1: On hyvä konsepti.
3: Se on hyvä konsepti.
1: Ja ennen kaikkea kyse on kylpemistä. Mä katsoin
3: sehän
1: kelloon
3: on,
1: sen verran, että nyt nimenomaan haluan sanoa tässä julkisesti, että se on ennen kaikkea rentoutumista, kylpemistä, hyvää ruokaa, hyviä pitkiä yöunia.
3: Hyviä lauluja.
1: Mm.
2: Siellä on Hanna isäukko lähtenyt aina lottoomaan naapurin Pekan kanssa. Muistatko, mentiin kiskalle
3: Hannu
2: tekemään.
3: Hannu ja Pekka, kun lähtee lottoomaan, niin ei tosta varsinainen Da Vinci tarvii olla, että on saa ton kodin purettu. Mihinköhän Hannu ja Pekka voisi lähteä lottoon?
2: Eikö Hanna isäukko Pekka?
3: Kuulet Hannu ja naapurin Pekka.
1: Joo, niin mäkin kuulin.
2: Hannan isäukko Pekka lähti
1: lottomaan naapurin. Mutta se on oikeasti, mä haluan sanoa kaikille, jotka epäilee, että siellä mennään jotain muuta tekemään kuin lottoon, niin sehän ei, niin kuin jos ammattilainen lottoon, niin ei hän niin kuin niitä numeroita heittele tosta noin vaan hän, se on, siinä, sitä pitää tuumailla ja jos tuollain porukas tehdään, niin sitä oikeasti pitää vähän miettiä
2: no,
1: sinne, ottaa ehkä vähän neuvoa antavaa.
2: Vepal on rento meininki, että ei mene läpi ainakaan mulla, kun vaimo on sveitsiläistä kelloseppääkin tarkemmin.
1: Onks näin?
3: Jei. Niko laittoi, että meillä pupunkorvissa lähden huoriin tarkoittaa niin kaljalle. Että se on niinku käännetty toisinpäin.
1: Okay. Mutta se on tavallaan tehty ehkä sillä tavalla, että siinä on nyt tämmöinen, niinku, että annetaan niinku, heitetään tämmöinen niinku shokimpi, niin sitten se on lievempi se, mitä niinku todellisuudessa tapahtuu.
3: Se menee noin.
1: Joo, on vähän outo logiikka kyllä Nikolla siellä. Ja onko hänellä edes ketään, kenellä hän heittää
3: tulee
1: se?
3: Ihan se yksi Ketonen ja Myllyrinä sketsi, muistat sä mieleen siinä, kun se tulee himaa ja sitten se vaimo ottaa siellä ja sitten se kertoo, miten hän on rakastellut koko yön. Ja
1: niin, aivan.
3: Haluaa olla Jim Morrison, liskokuningas. Yes. Ja sitten se kysyy, että missä sä oot ollut?
1: Niin.
3: Saa mun tuohon hiekkalaatikkoon kädelle. No niin, meipä pesulle, mä tilaan sulle pizza.
1: Joo, just näin. Että se on vähän, jutut on isommat kuin mikä se todellisuus tavallaan olisi.
3: Jesse laittoi, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
1: Hiekkalaatikolle, kun sanotaan, että toi hetki, ja se joskus tapahtuu, niin kyllä mä sanoin, että siinä ollaan sitten. Jos miettii, että missä voi olla se tietynlainen pohjakosketus.
3: Hiekkalaatikkoon kädelle, niin se on kyllä aika rokkottom. Mutta joo, Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
2: Osuuko se vähän liian lähelle omaa elämää, kun noin naurattaa?
3: No niin, Jesse tekee toimistopäiviä joskus firman toimistolla. Toimistolla on Xbox, millä hakataan NR ja FIFA-koodia JNE. Kerran jos toisenkin on iltapäivällä pelannut samalla tulikuumaa FIFA-peliä toimistolla jenkin kanssa ja puhunut puhelimeen avopuolisolle, että vielä menee hetki, kun on vielä työt aika pahasti kesken. Mä väitän, että jos siellä toimistolla on pelikonsolet, niin tapahtuu, koska sä oot siellä töissä. Sanoit, että täällä on sä voit sanoa, että täällä on hommat kesken ja siinä ehkä itsetuntokin pääsee vähän vähemmällä, kun et sä valehtele. Sulla on hommat kesken siellä. Eli työhommia on. Tai voitte siinä samalla jutella työjuttuja.
1: Mitä olette mieltä tästä? Mä oon ehkä joskus kertonutkin, mutta meidän siis entinen kollega,

0: sitä, että hei, mä tuun vasta tunnin päästä, mä otan nopeasti päikkärit tässä, mä jaksan sitten, vaan se oli palaveri.
1: Tämä on kyllä elämänmittainen niin kuin kaari tässä välttelyssä, kotiinmenon välttelyssä, koska mä muistan yhden mun kaverin pienenä, joka, kun meillä oli leikit kesken, me oltiin siis ala-asteikäisiä, meillä oli leikit kesken ulkona, paljon leikittiin ulkona, niin hän ei halunnut mennä himaan vessaan, koska jos hän menee himaan vessaan, niin sitten hän joutuu jäämään sinne. Hän tiesi, että sitä äiti tai isä sanoi, että nyt et sit lähe enää. Niin hän kävi siis siinä meidän lähiskutsis paskalla monta kertaa. Ja mä vähän olin silleen, että kyllä sä voit meille tulla vessaan. Niin. Kyllä mä luulen, että me päästään vielä.
2: Sun äiti snitsaa mua kuitenkin. Jep. Sitten tulee hakemaan mua sieltä. Ja sitten kun mä tuun sieltä vessasta ihan kylmän rauhallisesti, niin siellä on oma äiti oottamassa. Aivan, no niin, täällä se kakkapylly on.
1: Kävi Saveli siellä.
2: Oliko hänellä jotain nyt pakko sen verran kysyä tietysti, että oliko hän niin hyvin varautunut, että hänellä olisi
1: lehti, omat lehti.
2: Aivan.
1: Siis rehellisesti lehti.
2: Se on kiva siinä loppusyksystä, kun siinä ei ole enää kuin tikkuja, millä raapii, mutta ei, kotiin halua.
3: Toi on Tuukalta hyvä pointti, että se on kyllä aina semmoista ikuista kotiin menemisen välttelyä. Elämähän pyörii sen ympärillä, että keksit iästä riipumatta keinot, niin että miten ei tarvitse mennä
2: se on,
3: eläkeläiset kotiin.
2: Ostaa siis oma osakkeen Espanjasta, niin. Niitä ei tarvitse koko talvena mennä kotiin.
3: No, se on niin kuin näin.
2: Kiitos viesteistä.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
2: tilipäivä nyt. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin
3: ja... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
9: Renkaat ja autohuolto.

0: kesäduureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ed Sheeranin musa-ura ei päättynyt sadunomaisesti eilen, vaan kun hän sai siis sitten päätöksen tuolta oikeudesta, että hän ei ole plagioinut oikeusistuimen mielestä Marvin Gayn tutuksi tekemään hittiä 70-luvulta, niin hän oli siis uhannut, että hän sitten lopettaa tämän koko musan tekemisen, jos tämä tämmöiseksi menee tämä touhu, että aina haastetaan joka jutusta oikeuteen ja näin ja tulee tuomioita.
2: Ja 100 miljoonan hintalappu siihen oli sieltä biisin kirjoittajien puolelta laitettu.
1: Just näin, ja se oli nimenomaan tämä toinen biisin kirjoittaja, jonka perhe, mutta kyllä tuolla Marvin Gayn niin perilliset, niin siellä on perikuntani ollut aktiivisena ja sieltä on jotain hilloja sitten saatukin tässä matkan varrella. Ja me eilen sitä, kun tästä aiheesta puhuttiin ennen kuin tämä päätös oli tullut, niin mietittiin siinä tai mulla tuli mieleen, että että ne on aika niin kuin herkkä liipasin sormi ilmeisesti tuon plagioinnin suhteen, että pitäisikö meidän kokeilla sillä lailla, että otetaan joku Marvin Gayn kappale ja tehdään siitä niin kuin tavallaan suora plagiaatti ja sitten jäädään odottelemaan, että missä vaiheessa sieltä tulee sitten postia, joka me voidaan tuonne meidän johtoon sitten kiikuttaa ja siitä tulee mielenkiintoinen mylläkkä, kun sanomakonsernilta vaaditaan esimerkiksi 70 miljoonaa.
2: Niin, koska he on nyt, tiedätkö, varmaan vähän kärttysinä siellä.
1: Se pääsee, kun
2: koska
1: tästä ei rahoitu.
2: Koska meni munilleen.
1: Tämä 20 miljoonaa tullaan lisäämään siihen sitten, se on ihan varma.
2: Ilkka miettii, että se on tunti vielä tätä teidän kanssa olemista tällä viikolla jäljellä, että nyt ette perseille tätä.
1: Ja toki tässä on nyt semmoinen tilanne, että mä voin teille kertoa, kun mulla tuli eilen tämä idea, niin mä sitten heitin meidän huurupää muusikko DJ Pandalle, joka hänhän tekee myös musiikkia tähän lähetykseen, mutta toisin kuin Ilkka, jolla on niinku maku. Sulla on niinku ensinnäkin maku.
2: Niin DJ Pandalla,
1: niin hänellä suussa siis, no miltä maistuu, kun oot viikon ryypännyt ja heräät aamulla.
2: Ja joku on käynyt kakalla sun suussa.
1: Joo, näin. Siinä on DJ Pandan maku. Niin yllätys, DJ Panda otti tästä niin kuin mun huurusesta ajatuksesta kopin ja nyt on sitten valmistunut eilisen illan ja yön aikana pieni musiikkiteos, joka on innottunut siis, kun täytyyhän tämä olla biisi, että eihän me nyt vaan voida soittaa niin kuin Marvin Gayta, että täytyyhän se olla niin kuin biisi.
2: Totta kai.
1: Niin eilen me puhuttiin myöskin sitten käärmeistä, niin nytten on sitten viime yön aikana tehtailtu tämmöinen tuleva hittikappale, hittisinkku, joka jossa sitten käärmeet on aiheena. Ja tämä on siis, tämä kappale on nimeltään Cobra Gay. Cobra Gay, ja tämä kertoo siis käärmeistä ja heidän edesottamusta ja ihmisten suhteesta niin kuin käärmeisiin. Siitä käärmeitä pelätään, käärmeitä halutaan lahdata ja näin, niin tämä on niin kuin tietynlainen kantaottava teos siihen. Ja nyt jos siellä joku rapakon takana on korvatarkka, niin saattaa jotain yhtäläisyyttä, joku nuotti.
2: No, mutta monissa on sama kulku.
1: Niin, näin. No, mutta tästä nyt sitten ensi esitys ja syytettä odotellessa, niin DJ Panda, ja olkoon tämä kappale nyt sitten Cobra Gay nimeltä, tästä se lähtee. Joo. Tämä on niinku vielä suluissa, Cobra Gay, tarviiko vihata?

0: häneltä ei lakkia enää saisi ottaa.
1: On se vitsi, kun nois on tota saman kuulosta sävelkulkua.
2: Varmaan jos alkaa niinku hiuksia halkomaan, niin voihan tosta jotain jonkun biisin kuulla. Mutta toi oli siis aivan uusi kappale, uusi ja uniikki.
1: Ai miten hieno.
2: DJ Pandalta, kiitoksia. Ja nyt sitten pistetään tosta sekkari pyörimään ja katsotaan, kauan siinä menee. Ja onko mahdollista ylipäätään?
1: Kuka se meille kiikuttaa sitten? Se lähtee sieltä.
2: Haastemies.
1: Mutta jos se Suomen postilla tulee, niin se ei meitä. Me ollaan lähdetty tänne.
2: Se on.
1: Meidät se saa on kiinni sekin.
2: Niin siis ollaan lähdetty paitsi tästä studiosta.
1: Niin, siis
2: ihan
1: mä kasvan siis heinää
2: joo,
1: tuolla.
2: Siinä
1: kohtaa. Ihan kylmä raulissa.
2: Katsotaan. Riski on nyt otettu ja kaikki me ollaan tässä, koska siinä oli kaikki mut äänet mukana.
1: Mutta on kielikin eri.
2: On. Niin. On. On,
1: ja toi suhina ja kaikki. Niin
2: on. Se... Kaikki on.
3: Oli erity. Siinä jotain tunnistettavaa.
2: Oli.
1: Niin mutta... siis käärmeistä.
3: Niin.
1: Vai siinä taustassa?
3: Mä oon kattonut
1: meidän äänet.
3: Niin, no teidän äänet. Mä oon kattonut monena päivänä tässä putkeen niin semmoisen uniohjelman tuolta Yle Areenasta poikani toiveesta. Se on 2 minuutin jakso, se kertoo, miten käärmeet menee nukkumaan.
1: Ja.
3: Niin. Ja mä oon kattonut sen nyt niin monena iltana putkeen, että se alkaa vähän puuduttaa, niin nyt tuli saman mittainen 2 minuutin vaihtoehto silleen, että me kuunnellaan illan päätteeksi tää DJ Pandan käärmebiisi, niin
2: joo,
3: varmasti rakas poikani nukkuu hyvät yöunet.
2: No näin on. Siinä teos kaikille nyt sitten tähän maailmaan. Uusi biisi syntynyt.
1: Herra Jumala.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mesterinen yhtyeineen tummilla teillä soi tässä. Vartti yli 9 on kello. Ja sitten on aika. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka ja täällä on meidän korttiasiantuntija Tatu Kaneen paikan päällä. Meillä on tossa nyt yli 200 euron arvoinen jääkiekkokortti, tämmönen pakka. Tai itse asiassa se on ihan tämmönen rasia. Ja sieltä löytyy siis 5 korttia ja niille me lähdetään nyt hintaa sitten tässä etsimään. Tuukan tavoitteena on saada omat pois ja totta kai iso unelma elää siitä, että nyt tienataan tuhansia euroja.
2: Studio on valmis. Instalive on käynnissä.
1: Instalive on käynnissä ja sittenhän me mennään.
3: Helvetin kallis pakka.
4: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Ja näin. Tervetuloa mukaan. Sieltä lähtee nyt muovikelvua pois tämän laatikon päästä.
2: Tekis mieli olla ihan ylivarovainen tämän kanssa, että jos siellä on jotain, niin sitten ei ainakaan niin kuin, tiedätkö, tuhoa tätä pakkaa.
1: Niin, mä ymmärrän. Kova, no niin, nyt tässä tämä tulee kaikille yllätyksenä.
2: Jännittää niin hirveästi, kun mä saisin tätä teippiä tästä pois.
5: Kädettärissä.
2: Niin. Joo.
1: Tämä on jännittävä hetki meille kaikille ja totta kai koko kuuntelevalle Suomen kansalle. Ja nyt varovasti niiden saksien kanssa, että niin kuin tötöille niitä kortteja rikki sieltä, koska nämä varmaan pitää, Tatu, olla minttikuntoisia, jos niistä ne rahat halutaan sitten.
5: Se on ihan ehdoton juttu, jees.
1: Nämä on, tästä huomaa, että ei ole mikään lastenharrastus, koska ei ole ihan helppo saada auki noita. Ja no siellä, ei. Siellä se on.
2: Siellä on vielä pakka siis sisällä.
1: Just näin.
2: Ja aika mun mielestä juhlallisesti se on tähän laitettu.
5: No, hienon näköinen.
2: Pakka on kädessä. Avaan pakan.
1: Ja sitten sä lähdet sieltä varmaan kortti kerrallaan pihtaamaan.
2: Joo, pitää pihistää. Avaan pakan.
1: No niin.
2: Mites mä tekisin tän silleen, että mä laitan tänne pöydän
1: alle. Joo, pidä siellä nyt ainakin, ettei tuu tötöiltyä mitään.
5: Mulla on kädet ihan hiessä.
2: No niin, mulla on kortit kädessä, pakka on tyhjä. Nyt on mulla täällä pöydän alla. Mä otan täältä tämmösen paperin.
1: Joo.
2: Ja sit lähdetään pihistämään.
1: Ai.
2: Oiko, miten voidaan jännittääkin näin paljon. Mä laitan noin loput tohon noin, et niitä ei näe.
1: Joo.
2: Ja sit aletaan pihistää ensimmäistä. Mä näytän itse asiassa ensin tonne Instan kattelijoille.
1: Joo, että ne saa nähdä.
2: Ne näkee sen, mikä
1: nähdä.
2: Siellä on.
1: Mitä sieltä tulee?
2: Oi, se on väärinpäin.
1: Niin.
5: Mä ehkä näin etunimen.
2: Oho, oi! Pelaaja on ainakin hyvä.
5: On.
1: No. Mikä siellä on?
5: Auston Matthews! Mikästä? Sitten on. Tää on varmaan hyvin
2: niinku peruskortti.
1: Älkää sanoko se arvo, voi olla vielä. Saadaanko me tämä arvo selvinen, nimittäin ihan varmasti.
4: Hirvuna pötkäilee.
2: Siis pelaaja on hyvä, mutta tää vaikuttaa kyllä ihan peruskortti. Ei ole ruukia, ei ole nimmari, ei ole pelipaita.
1: Mä pidän täällä meillä Exceliä näistä arvoista, paljon me saadaan kerättyä. Paljon on ensimmäisen kortin arvo?
5: No, täällä on tämmöset pyynnit on tommosta 4 taalaa.
1: Voi. Mä laitan 4 taalaa.
5: Mutta peruskortteja sieltä tulee ja ei tää nyt kuitenkaan huonommasta päästä niinku niistä.
1: Jatketaan. No niin.
2: Tän seuraavan kortin.
1: Käynnissä Tuukan Amazing Pack Opening, kortti 2.
2: Kameralle.
1: Mä näin ihan hirvittävää kimmellystä tuossa, kun sä nostit sen sinne. Voiko se olla joku erikoiskortti, koska se mun silmät sokastu tosta, mitä mä näin. Nyt, anna isille.
2: Okei.
5: Connor Geeky.
2: Rookie card.
1: Connor Geeky.
2: Tulokas kortti, mutta toi numeromäärä, kuinka paljon niitä on tehty, niin ei tää nyt ihan rareimmasta päästä.
5: Toi on niinku niin sanottu perusruukikortti, eli ihan niinku aito ruukie. Niin,
1: mutta ehkä silti.
5: Ei.
2: Connor Keegi, eikö tää pelaa nykyään tota Bostonissa tää Keegi?
6: Vai onko se Tom Brody?
2: Ai joo, tiedätkö se, joka teki
1: koko pelaaja. Mikä se tän arvo
2: no,
1: nyt?
2: No tää ainakin kustaa 74/999, eli näitä on tehty 900.
1: Mutta toi oli kallis pakka, niin se arvo voi olla...
2: He vittu, no
1: mikä se, hintoja. Mikä se hinta oli? Mikä se sitten oli se hinta?
5: Tämmönen pyyntihinta, niin se on 300.
2: Hei!
5: No vielä on.
1: No vielä on.
5: Vielä on.
2: Laitan okay. Muoveihin
1: kolmas
2: silti.
1: Kortti.
5: Mut kyllä se voi nousta toikin tosta tiedeksi, totta kun se vaan rupee takomaan.
1: Se voi olla 5 euroa joku päivä.
2: Laitan muoveihin. Otan seuraavan.
1: Otetaan, eli kortti numero 3 ja 5 tässä näitä yhteensä oli.
2: Joo.
1: Ai. No, mutta pari alkuun. Ja sitten, nytkö osutaan jackpottiin? Nytkö se tulee? Ja sitten lähtee kaksikko pihistämään. Kortti nousee paperin
2: oli
1: takaa.
2: Väärin päin.
1: Nyt. Anna sitä herkkua. Anna sitä korttikeräilijän herkkua. Okay. Nyt ilmeet ovat sellaiset no. Hyvin positiiviset.
5: Kyllä ainakin hienoin kortteina on.
1: Ai.
5: Tätä täällä ihan niinku ruotsalaiset tai Jonathan Lekkerimäki.
1: Jonathan. Onko Jonathan?
2: Ruukien kortti nimmarilla.
1: Nimmarilla. Nytkö se nykäsee? No. Ja katsotaan, ei. Tälle haetaan arvoa.
5: Katsotaas joo. Vähän.
1: Meillä on nyt 7 euroa kasassa, joten toivotaan toki pikkasen isompia summia pikkuhiljaa tähän tiski.
5: Ai. Okei, no suoraan ei niinku tosta ainakaan löydy. Vihreä versio pyynti 80 taalaa.
2: 80?
1: Vihreä versio.
5: Katsotaas, se on eri versio kuin toi. Katsotaas, löydetäänkö me tästä mitään statseja.
1: Se voi olla enemmän, se voi olla vähemmän.
2: Jonathan Lekkerimäki, Rookie Card, Vancouver Canucks.
1: Voiko olla, että Jonathan Ruotsin kaveri tuo sulle nyt Tuukka tässä pottia, joka ainakin ton perusteella niin saatettaisiin lähestyä sitä omat pois tilannetta?
5: Joo.
1: Minkälaista hintaa me Tatu uskalletaan tälle nyt sitten laittaa?
5: No tossa on reilu viikko sitten myyty ilmeisesti eBay's tommonen nimmari ruukien hintaan 300.
1: Pois. Meillä on 10 jätkät kasassa. Meillä on 10 kasassa. Totta niin, nyt me tehdään sillä lailla, nyt meillä on 2 korttia.
5: On tää mennyt kympilläkin ja jollain semmoinen. Voi olla
1: siinä. No se on, nyt meillä on 10 kasassa. Hei, nyt me tehdään sillä lailla. Nyt me otetaan vähän happea. Meillä on 2 korttia jäljellä tässä näin. 2 mahdollisuutta onnistua. Otetaan Arttu Viskari tohon kertomaan suurista tarinoista. Ja unelmahan elää vielä. Eiks niin jätkä? Elääks sun? Tuukka.
5: Kyllä.
1: Tuukka, sun pitää itse uskoa tää.
2: On kalliit takasytyttimet tässä kädessä nyt.
1: Älä nyt vielä, 2 korttia jäljellä. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: farkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
6: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää Alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt tulee ilmeisesti Juuso Muikku sieltä. Aha, no niin.
3: Kato Muikku, huomenta.
2: Juuso Muikku, meidän Edit Velhomme, DJ Pandanakin tunnettu kaveri. Hyvää huomenta vaan, huomenta. Sieltä hän istui siihen pöytään. Mitä Juuso Muikulle kuuluu tähän aamuun?
3: Terve.
4: No mitäs tässä, kaikki ihan hyvin, mitäs teille? Hyvä aamu ollut.
2: Kiitos.
4: Top notch lähetys.
2: Onks näin?
5: Mm. Makeet rillit.
4: Kiitti. Ootko oikeesti sitä mieltä?
5: Sopii sulle.
4: Mulla on ollut aina. Aina ollut rillirousku. Jossain vaiheessa otin ne pois, mutta sitten
3: sä piti saada takaisin, kun
5: noissa on karismaa.
2: Niin
5: sopii, sopii oikeasti noiden viiksiin.
4: Mulla on semmoiset Milhousen silmät, tietysti Simpsoneista. Jos mä otan rillit pois, mulla on semmoiset ihan
5: pitkä. Kaikilla, kenellä on lasit, näytä. Niin se näyttää, sit, se näyttää niin hönältä.
2: Näytä nyt meille, että se mikään näytä nyt.
5: On paha kyllä. Ota kokonaan. Ota ihan, laita tuohon pöydälle.
2: Sä näytät aika nuorelta ilman muuten laseja.
5: Niin se on muuten ihan täysin se Milhouse.
2: Sä näytät ihan semmoiselta niin kuin, mulle tulee mieleen semmoinen 17-vuotias semmoinen punkkiskeittaaja, semmoinen vähän semmoinen liimaimppaaja.
3: Juuso Muikku.
4: Mitä?
3: Minkä ikäinen sä oot oikeesti?
4: Rokki ikä 27.
2: No niin,
3: niin just.
2: Se onkin sitten juhlavuosi.
4: Kyllä, mutta hei, me tulin tänne nyt ihan syystä.
2: No.
4: Me halusin, kun tuo aika paljon puhutte tällä niin kuin minun työstä ja minun työkuvasta ja niin kuin väritätte sitä hyvin moni eri tavoin. Et miten mun työjälki on hyvin monenlaista. Se saattaa olla vähän huonoa, se saattaa olla huurusta, se saattaa olla niin kuin hyvinkin omituista.
5: Musta se on hyvä matsku.
2: Niin, ei, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin, nimenomaan ehdottomasti kyseessä on hyvä matsku.
3: Lähtökohtaisesti me ollaan fiilistelty aina.
4: No joo, tästä voi väitellä, mutta me nyt halusin tuoda tämmöisen esimerkin, kun tämmöinen minun käsiin tuli. Elikkä minä sain eilen Tiinalta ääniviestin, missä hän yritti niin kuin avata mulle jotain ideaa, minkä me voisin tehdä tänne tai jotain vastaavaa.
2: Joo.
4: Ja jos joku on huurunen, niin se. Ja me laitoin itse sen sinne, että se voi kuunnella.
5: Siis onko tämä Tiinan ääniviesti?
4: On.
2: Siis yksityinen ääniviesti.
4: Joo, tämä on semmoinen, että ei käyty mitään viestien vaihtoa. Tämä vaan tuli eilen ja tästä ei tullut minkäänlaista niinku avausta tämän enempää.
2: Mä oon siis saanut Tiinalta myös ääniviestiä, niin mä mietin vaan, että onko tämä oikeasti soittaa.
4: Kyllä tämä menee.
3: WhatsApp-ääniviesti on kirjesalaisuus siinä, missä kaikki muutkin kahden keskeiset viestit.
4: Mutta kuunnelkaa nyt kaikki ja koittakaa tästä niinku saa kiinni, että mitä minun pitäisi niinku tehdä.
2: No mä voin laittaa, mutta mä vaan tiedän, että näiden yksityisviestien niinku tuominen julkisuuteen, kun siinä kontekstit irtoaa ja muuta, niin näistä saa. No okei, ihan sama. No niin, täältä tulee. Eli tämä on siis Tiina Rata ääniviesti Juuso Muikulle eilen. Okei, no niin.
6: Siis Muikku. Nyt kun sä oot paha ja Matti ja Pieretti, niin sit se sun kamu. Toi on joku italialainen, niin sä vaihdat. Ai. Tässä on mennyt minuutti, enkä mä oon päässyt vieläkään alas. Ai, Juuso Muikku.
2: Se on oikein naurava kulkuri.
3: Ei siis,
4: ja näin.
3: Eipä siis,
4: mitä me teet?
2: No toi on hyvä kysymys. Jos toi oli jokinlainen tilaus, niin vaikee.
4: Tää on vähän hankala.
5: Mikä sua nauratti noin paljon?
4: Me haluaisin näin niinku litteroitunut, että me saisi vähän niinku jotain tekstiä. Tää niinku lisäksi.
5: Mihin toi liitti?
4: Tää on ihan pimeä tää
5: ihminen. Joo, no shit.
3: No kun mä yritin kertoa Muikku.
2: Mitä sä yritit kertoa? Sano se.
5: No niin, kerro nyt.
2: Joo, kerro vaan.
5: Omi sanoin. Mikä? Matti ja Pieretti ja...
2: Niin ja Matti.
5: Terpa akku
4: päästä. Sen ei sanonut ylös, mutta me tiedän mitä me teemme vielä tämän Matti ja Pieretin kanssa.
3: Ei ihan mitä ikinä ollut. Mulla ei ole.
5: Kerro.
3: Ei ole niin väliin. No kun en mä edes muista mihin toi liittyy. Joo, siis mulla oli tos tehtävä anto, mutta jos ei saa kiinni, niin ei saa.
5: No joo, kyllä. Syyttävä sormi nimenomaan Juuso suuhun. No, miten sä tosta saa kiinni?
4: Ja tässä tämä mun ammattitaito loppuu, että sori.
3: No. Tämä oli ihan sairaan pitkä ääniviesti, koska ei sitten tullut mitään.
2: Mä oon pahoillani, Muikku. Tämä oli kieltämättä vähän epäselvä tilaus. Ja tämä on just sillä, esimerkiksi silloin, kun me tilattiin sulta Mörman tiistain tunnari, niin hyvin selkeä tilaus oli silloin. Ja siitä saatiin ihan tämmöinen ohjelmaosio, että en tiedä, mitä tosta Tiinan setistä tulee. Mutta
4: jos mä teen yhden tunnarin biisin raportaa sinne.
2: Mutta onko se idea siis, että Timo Pierre eri puolella maata vai mikä, eikö mikä siinä pieras? Timo.
5: Matti.
2: Eikö Matti Pierre ympäri Matti, Italiassa
5: Matti
2: vai?
5: Matti Pierre ja Teppo oli ja
4: Italialla.
5: Joku Italiassa.
4: Joku minun kamuu. Ja...
3: No kun te ette vaan ymmärrä, no, niin te ette vaan ymmärrä.
2: Kyllä se tästä varmaan selvii. Kyllä tästä varmaan selvii.
6: Sä oot paha, että Matti ja Pierre. Sitten se sun kamu. Toi on joku italialainen, niin sä lahjoit.
2: No niin.
6: Ai.
2: on se.
5: No niin, mä litteroin nyt.
4: Me lähdään tästä hommiin.
3: No niin.
5: Eli Matti, Italia, kamu, ai.
6: Tässä on mennyt minuutin, että mä oon päässyt vieläkään
4: haasin. Älä kun paltuis pisi.
6: Ai.
2: Näin.
5: Ai, Juuso Muikku. Ai.
3: Mulla on sattuja, kun mä nauroin niin paljon.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato. No aivan.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksu helppous viehättää.
3: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
4: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous

0: Hedinautomotive.fi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt kukaan ei mene mihinkään. Nyt me kuunnellaan Tiinaa ja yritetään ymmärtää ja rohkaista häntä. Hän on kiemurellut tuolissa viimeisen 2 minuuttia tuossa. Tiina, kerro ihan rauhassa. Mitä on tapahtunut?
2: Pidetään nopeana ja mennään sitten elämässä eteenpäin.
1: Ei kun kerrot ihan yksityiskohtaisesti. Mitä on tapahtunut?
2: Mä en ole ihan hirveän taitava missään tällaisissa kaksilahkeisissa hommissa. Ehkä Juusokin huomannut.

0: Tinderiä.
1: Hyvä.
0: Ja tota, siis no, erittäin huonoin seurauksin.
1: Ootte vähän kokeillut.
0: Oulun suompopeellakin niin ihan kylmäraisesti aamusta sinun huoneeseen kipitin, kun aamusta. Ahisti niin paljon siellä olla ja näin. Ja aika lailla yksi se Ankasalmelkin on saanut olla. Ja ehkä se vika on sitten kuitenkin loppupeleissä itsessä, niin mä en sitä kiellä, koska.
1: No.
0: Ai saatana. Tai oli ihan sellainen, tiedätkö, vetävä jäbä Tinderissä.
1: Kiva sportti, sellainen kunni.
0: Joo.
1: Reipas.
0: Laitetaan, että mä painan niin kuin sydämen. Eihän siellä oikeasti kukaan puhu kenellekään mitään. En mä jotenkin ehkä, on siellä kyllä mulla kamut niin kuin löytänyt ihan parisuhteitakin, mutta silleen.
1: Toi on sitä pelailua niin kuin ihan vaan, että tavallaan pelaa itse sitä appia. Näin mä oon ymmärtänyt.
0: Joo, mun mielestä se on ihan kiva, jos joku vaikka on silleen moi. Niin sitten on silleen, että moi, ohokka, täällä on jotain
1: siis
0: oikeat ihmisiä.
1: Kuuma jääpä sä laitoit tosta pikkasen
0: ja
1: sydämen.
0: Siis mulla nauratti se, että tää on vähän outo juttu, mutta kun ihmisillä usein ei lue siinä biossa mitään. Ja sitten jos siinä on joku noheva, eli semmoinen, mikä kertoo vähän susta itsestäsi vaikka. No, sulla voisi olla joku hauska letkautus siinä. Niin siinä oli ihan silleen hauska letkautus. Sille luki siitä, että tämä on outo, mutta mun mielestä tämä oli ihan hauska.
1: No.
0: Sille luki siinä, että mitä yhteistä on kesäkeitolla ja anaaliseksillä.
1: Okei.
0: Okay. Ja tota, no kyllähän, tiedätkö, näin mustalla huumorilla sä jäät miettiä, että mikähän tässä nyt on.
1: Niin, mikä tämä vitsi on?
0: Niin mä ajattelin, että nyt kerrankin sitten mä nyt, tiedätkö, avaan tämän keskustelun.
1: Joo.
0: Ei täällä kukaan pihahda mitään, niin ei silloin voi myöskään voittaa.
1: Mm.
0: No sitten, mä oon kuitenkin siellä omalla nimellä omalla naamalla.
1: Joo, totta kai näin, niin kuin pitää.
0: Niin kuin pitääkin. Niin sitten mä mietin, että mitä mä nyt kirjoittaisin tälle. Niin sitten mä kirjoitin sille, että niin kuin tartuin tähän häneen bioonsa.
1: Hänen heitto. Hänen syöttiin siitä.
0: Joo, niin mä kirjoitin hänelle, että anaaliseksi ja kesäkeitto kiinnostaa. Ja sit siinä samassa hetäkässä Karoliina Tuominen soittaa mulle.
1: Niin.
0: Tiedätkö, kun sulla on tälle appi auki, niin mä olin laittanut sen, lähettänyt sen ja näin.
1: Ja.
0: Siinä lukee siis kesäkeitto ja anaaliseksi kiinnostaa. Mm. Sitten Karoliina Tuominen soittaa mulle sillä hetkellä. Mä vastaan sille puhelimeen, niin sitten Karoliina on silleen, että mä oon sun pihalla, kun me oltiin lähes jonnekin kaupoille tai jonnekin, en muista, Prismaan käymään mopolla tai jotakin tällaista. Niin sitten mä olin, että okei, aivan, sä oot siinä pihalla. Ja sitten mä olin, että mä tuun nytte. Ja puhelin kiinni. Ja sitten, että se mun aivot toimii niin, että se unohtaa heti, mitä siinä on sekuntista tapahtunut. Niin sitten mä rupean vaan
1: elämään.
0: Ja siinä menee siis monta päivää.
1: Joo.
0: Että mä en edes muista tätä koko juttua, että mä oon kirjoittanut sinne yhtään mitään.
1: Yes.
0: Ehkä joku 4-5 päivää sen jälkeen, niin sitten mä olin se, että ai niin, että mä kirjoitin sille tyypille, että anaaliseksi ja kesäkeitto kiinnostaa, enkä mitään muuta. Niin se oli vastannut mulle. Se tyyppi oli vastannut mulle, että moi, poikkeuksellisen suoraa puhetta naiselta, mutta mikä siinä?
1: Niin sä et laittanut siis muuta.
0: Niin se on varmaan ajatellut, että okei, toi niin miehdottelee niin kuin kesäkeiton syöpistä ja analyseksi. Ei kai siinä. No niin, aitot tuliikin. Mulla on herveikin. Mutta mä oon paska, mä oon niin huono. Mä oon niin huono.
1: Mun mielestä oli niin kuin ihan hauska pelinä vaan, mutta kieltämättä
0: mut
1: pieni.
0: Se kysymys, mun piti jatkaa siihen, että kun siellä oli se, että mitä yhteistä, niin mun piti jatkaa, että kiinnostaa, että mikä on tämä näiden yhteys. Mutta Karoliina Tuominen pilasi sen.
1: Kiinnostaa. Täälläkin kiinnostaa.
0: Täällä kiinnostaa analyseksi. Hei nyt, jotakin muuta joltain nyt seuraavaksi.
1: Ei mä ihan otan ajan tässä. Mä nousin seisoon tähän. Ja
0: ei tässä tule yhtään mitään.
1: Uhu! Tiina.
0: Ai.
1: Uhu! Toimi.
0: Ei tarvi kutsua jatkoskaan juhliin laittaa mulle avekkia. Kiitos kaikille, kun kysyitte.
1: Wow.
0: Kaikille kaikkein.
1: Wow.
0: Fuck.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkarisuu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä oot spermamies. Ullan linnassa sotket. Mälliä mukana, pyörä alla. Jo kesällä päätit, sä oot spermamies. Vaikka hullumaineen moni sais helpommal.

hajat taas. Kullan linnan pyörätiellä, jos sä ajat taas.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Uudista terassisi tänään.

0: kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Älä huido.
5: Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä. Siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Radio Suomi.
12: Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tänään maanantai 7. päivä lokakuuta ja tämä kyseinen päivämäärä aloittaa asiakaspalvelijaviikon, jolloin juhlistetaan asiakaspalvelijoita ja muistetaan, että he tekevät aika kovaa hommaa. Hei, se on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja senpä takia, että Tuukka pääsee tänään asiakaspalvelijan rooliin testamaan, millaista se on. Eli Tuukka saa tuossa ysin jälkeen puhelun hippasen ehkä hankalammalta asiakkaalta. Katsotaan, miten Tuukka onnistuu tämän tilanteen selättämään.
2: Niin täytyy muistaa, että asiakaspalvelijoita on monessa ammatissa, ei pelkästään niitä, jotka vastaa puhelimeen, jotka on asiakaspalvelussa nimenomaan niin kuin töissä jonkun firman asiakaspalvelussa. Esimerkiksi siis kaupan kassathan on asiakaspalvelijoita. Täällä mennään sitten jutun, että eri ammattien asiakaspalvelutyössä toimivat ihmiset, niin mikä heitä närästää. Sitten asiakkaiden käytössä, niin kaupan kassalla työskentelevä Kati kertoo, että hän todistaa aika usein asiakkaiden kyseenalaista käyttäytymistä. Jotkut asiakkaat laittaa tuotteet pikkupusseihin ennen kuin niitä on piipattu kassaan.
1: Oho, siinä etuillaan.
2: Jotkut nuolaisevat sormea, ottavat muovikassin tai setelin ja antavat sen myyjälle. Sitten sillä samalla nuolastulla sormella näppäillään vielä tunnusluku maksaessa.
3: Just. Nice.
1: Ei ole kiva.
2: Very nice.
1: Ei ole kiva missään nimessä.
2: Yes, sir, yes, daddy.
1: Just näin.
2: Lisäksi itsepalvelukassojen alueelle tungetaan odottelemaan kärryjen kanssa ja tukitaan näin koko alue, vaikka se ei nopeta yhtään kassalle pääsemistä.
1: Mm. Noin tuli kaupan näistä kassoista mieleen. Mun lemppari asiakaspalvelijat on hyvät tämmöiset palvelutiski, eli niiden, missä on kalat ja lihat.
2: Joo.
1: Niin esimerkiksi meillä on meidän niin kuin kyläkaupassa, niin siinä on mahtava, siinä on hieno palvelu. Siellä jos menee vaikka, sanotaan näin, että me ostaan lohta sieltä, että teen lohikeiton. Niin mä sitten sanoin siinä, että joo, mä ottaisin tämän verran lohta, että ajattelin keittoon siitä vaan laitella, niin pystyisikö sä ottaa kato sen nahan siitä pois? Niin, joo, hän ottaa, niin siis meneekö sulla keittoon? No mähän lyöntä, se löi mulle kato palasiksi vaan, mun pitää vaan kumota se sinne. Olet, kiitos oikein paljon tästä.
2: Noilla, noissa paikoissa on monesti ollut ihan niin kuin parhaat asiakaskokemukset, mutta niissä on myös eroja.
1: On varmasti.
2: Jotkut ei jaksa yhtään jauhaa ja mä syytän heitä siitä.
1: Niin, se on vähän varmaa, että mikä on minkäkin tapa ja kauppiasta riippuen, mutta joo, mulle tuli oikein lämmin läikähdys tässä, kun muistelin sitä tilannetta. Se oli pieni asia, mutta mulle iso asia. Helpotti mun ruoanlaittoa mielettä.
2: Joo, vaatekaupan myyjä Susannaa harmittaa se, että joidenkin asiakkaiden vähäinen arvostus myytäviä tuotteita kohtaan on niin kuin ihan ilmiselvää. Susannan mukaan vaatteita jätetään mytyiksi sovituskoppien lattioille. Se kyllä, siinä täytyy luonteessa olla joku niin fiba. Että sun ajatus on se, että sä menet sovittaa vaatteita ja sitten kun sä et ehkä niitä halukkaan, niin sä jätät ne mytyksi sinne.
3: Jep.
2: Niin kuin. Mun mielestä jo se, että jättää ylipäätään sinne roikkuu sinne vaatekoppiin, niin sekin kertoo jostain.
1: Tosi monessa paikassa on se rekki siinä ulkopuolella, mihin se jätetään.
2: Mutta siis, jos ei sitä ole, niin, sit se kertoo siitä, että se on ajatus, että ne viedään takaisin sinne hyllyyn.
3: Jep. Mm.
2: Sitten taksikuski Jari, 55. Mm. Hän haluaa oikaista asiakkaiden yleisen väärinkäsityksen ja sanoa, että en voi itse määrätä matkan hintaa, sen tekee taksamittari. Jarille semmoinen tieto, että se ei tänä päivänä niin tälle asiakaspuolelta katsottu, niin sehän ei ihan noin varsinkaan ehkä Helsingissä mene.
1: Kaikissa se ei mene sillä tavalla.
2: Joo, farmaseutti Emma. Hän sanoo täällä, että yleinen harhaluulo, että farmaseutille ei tarvitse olla koulutusta, että työhön kuuluu vaan ottaa rahat ja antaa vastineeksi paketti buranaa. Oikeasti olemme yliopistokoulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Hoidamme monenlaisia vaivoja neuvonnan keinoin sekä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Sitten hän ihmettelee sitä, että jotkut asiakkaat yrittää hakea toisen ihmisen puolesta reseptilääkkeitä ilman papereita tai valtakirjaa. Ja saatetaan myös kuvitella, että esimerkiksi avioliitto tai edunvalvojuus poistaa toiselta ihmiseltä oikeuden yksityisyyteen. Halutaan toisen Kela-korttia näyttämällä tietää, mitä kaikkia lääkkeitä vaikkapa omalla puolisolla on e-reseptillä.
1: Mitäköhän lääkkeitä sieltä sitten?
3: Nipsasis ja napsasis.
1: Etitään.
2: Joo.
1: Katot, saako tulla meidän Ramilla, niin onko se jäänyt hakemaan mitään tämmöisiä syyhy tai muita, koska niin oli poikien kanssa, oli työristeilyllä tuossa.
2: Joo, ei varmaan yksi eikä kaksi kertaa, kun on tuommoinen käynyt tsekkaamassa.
1: On täältä näkyy. Jari oli itse asiassa Citromaxin sponssi, että hän saa ilmaiset lääkkeet.
2: Piritta toimii ravintolahotellin kierrossiivoajana ja hän ihmettelee asiakkaiden siivottomuutta. Hän on joutunut työssä siivoamaan esimerkiksi ihmisten eritteitä, nikotiinipusseja ja muita roskia niille kuulumattomista paikoista.
1: Toikin on käsittämättä.
2: Huoneen luovutus hotellissa on kello 12 ja sisäänkirjoittaminen kello 16. Silti ihmiset tulee monesti jo aamu 10 aikaa kysyä, että pääseekö jo huoneeseensa. Yhtälö ei oikein toimi, jos huone halutaan mahdollisimman aikaisin ja toisaalta se halutaan lähtöpäivänä pitää mahdollisimman pitkään itselle. Siinä välissä se pitäisi siivotakin, mutta sitä ei osata ajatella. Kuvitella, että hotellihuoneessa saa sikailla, kun sitä kerran maksaa.
1: Joo, kyllä se tuolla rivien välistä on sitä, että ei se asiakaspalvellakaan aina ihan helppo pitää hermonsa siinä, että on se kyllä me asiakkaat ollaan välillä ihan mahdottomia.
2: Kampaamoyrittäjä Mari, hän on ollut alla 20 vuotta ja hän on palannut merkille, että jotakin asiakkaiden yleisimpiä virheitä ja harhaluuloja. Esimerkiksi, että toisina asiakkaat rynnii asiakastuoli heti, kun edellinen asiakas nousee ylös, että se pitäisi siinä työvälineet ja asiakaspaikka siivota ja desifioida ennen kuin siihen tulee uusi tyyppi istumaan. Ja joskus asiakkaat myös laittaa omat sormensa hiusten sekaan, kun minulla on erittäin terävät saakset siinä samassa kasassa.
1: Ai.
2: Ja sitten totta kai jotkut asiakkaat saapuu puoli tuntia etuajassa ja ilmoittaa, että heillä on nyt kiire. Enhän minä voi heittää edellistä asiakasta pois tuolista. Toisaalta osa saapuu paikalle myöhässä, eivätkä he ymmärrä, että myöhästyminen ei ole pois seuraava asiakkaan ajasta, vaan myöhästyjän omasta ajasta.
1: No tämä, joo. Ihan hyvä heittää teemaviikko vähän muistutella meitä siitä, että miten tuolla käyttäydytään, että asiakaspalvelijat pystyy sen hommansa tekemään. Ei oltaisi niin mahottomia. Mutta mahdoton asiakas soittelee ysin jälkeen tänne ja Tuukka pääsee toimimaan siis asiakaspalvelijana. Katsotaan, miten siinä käy. Pysyykö hermot viileinä?
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: K-Auto. Miten voi?
6: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Moni voisi ajatella, että Tuukka on vähän hullu, mutta Tuukka, et missään nimessä. Sä et ole hullu. Sä oot vaan intohimoinen. Sä oot intohimoinen Spider-Man limonaadin nauttia. Ja sitä ei nyt kaupoista ole tällä hetkellä ainakaan saatavissa. Ja se on ollut sulla suruna puserossa tässä jo. Siis yli vuosikymmenen.
3: No eihän noinkaan. Mä nimittäin, ei tästä ole, olisiko se ollut viime vuonna vai milloin puhuttiin joskus täällä näin, niin sitten mä vasta muistin.
2: Trauma että, heräs.
3: Joo, just näin. Vanhat haavat, mitä mä luulin, että mulla ei edes ole, niin aukesi täysin levälleen. No. Nyt sieltä pulppua verta.
2: Ja tämä pitää ratkaista, ja senpä takia me aiotaan nyt runtata sitten Spider-Manin mukaan takaisin kauppoihin, tai ainakin sitä on Tuukalle
3: mä
2: saatava.
3: Mä maksasin
2: nyt
3: tosi paljon rahaa, että mä pääsin nyt maistamaan sitä.
4: Paljon.
2: Minkälaista summista me puhutaan?
3: 300 euroa. Jos mä saisin nyt lasillisen sitä.
2: Lasillinen 300 euroa. Oi, älä sano heti sit sitä tonne, koska me soitetaan nyt jonnekin myynti. Mä löysin siis Hartwallin, sä sanoit, että Hartwall. Et Hartwallin myyntipalvelu.
3: Mä sanoin.
2: Mä otin ammattilaisosasto, täällä on ammattilaiset myyntipalvelu, ravintolat, niin kokeillaan, lähdetään tosta soittamaan. No niin. Hälyttääkö täällä edes kukaan ja mikään, että mitä sieltä, kuuluuko sieltä mitään?
5: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun.
2: No niin, aina.
5: Kommentti Hartwall Special.
4: Valitse.
5: Welcome to Hartwall Sales Service.
3: Well, thank
5: jos haluatte
3: you so much.
5: Tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
3: No niin.
2: Beep.
5: Om du vill göra dina val på svenska, tryck två. If you want to make selections in English.
2: Mutta eikö se jää aina, tiedätkö, sillä sitten se menee tästä yli?
4: Kuunnellaan.
5: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun. Välkommen till Hartwall Special.
2: Tuleeko tämä uudestaan?
4: Täällä on se tilanne, että me ei pystytä painamaan täällä meidän systeemillä.
5: Jos haluatte tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
2: No ei, mä soitan tästä. Mulla menee, ei kun näissä on kaikissa tossa. Mä soitan tästä näin nyt. Tämä ei parasta, mutta tällä me mennään. Joo. Ja ykkönen. Näin.
4: No niin.
3: Jos sä kokeile laittaa toi.
5: Jos haluat tehdä tilauksen, paina.
2: Paina yksi vai? Sanoitko se niin?
5: Joo. Tai reklamoida. Paina kaksi.
2: Onko tämä reklamaatio? Kumpi tämä nyt on? Yksi. Tämä
3: reklamaatio tämä on.
2: Mutta sitten ei vastaa. Sitten ei vastaa. Kun niitä
5: tiedustelu.
2: Mä painan ykköstä. Mä en varma mikä se oli.
5: Eli kaikki linjamme ovat tällä hetkellä varattuja.
2: Älä viit.
5: Palvelemme teitä mahdollisimman.
2: Ei voi olla tässä.
3: Vai joku hyvä biisi.
5: Teet helposti myös osoitteessa juomamaailma.fi tai juomamaailma.
2: No ei varmaan helppoa mennä ainakin netti. Tämä on aina tämä sama.
4: Joo, jes. Hyvä biisi.
2: Mikä biisi me kuunnellaan?
4: En mä tiedä, kuunnellaan nyt.
2: Halloita, anteeksi, nyt vähän kuuluu huonosti. Kuka siellä olikaan toisessa päässä?

0: Patrick, moi.
1: Se ei kuule, kato, kun sun on se piuhki.
2: Mä otan tästä. No niin, kuuletko Patrick nyt minua? Hyvä, hyvä, hyvä. Mä otan sut vielä tuolta, että mä saisin sut tänne kaiuttimeen. Anteeksi vaan pieni hetki täältä. Näin, nyt meillä on Patrick. Kuuletko?
3: Kuulu.
2: Loistavaa. Hei Patrick, me soitetaan tää Radio Suomipopin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta. Onko tää nyt myyntipalvelu? Voidaanko me tehdä juomatilaus kauttanne?
3: Juomatilaus meidän kautta.
4: Joo, mä haluaisin tilata 2 lavallista sitä Spider-Man-limua, kiitos.
2: 2 lavaa.
3: Spider-Man-limua?
4: Joo.
2: Joo.
4: Sitä sinistä.
3: Spider-Man-limu, tää on joku pilapuhelu nyt.
4: Ei oo pilapuhelu, ei oo.
2: Onko Spider-Man-limu siis? Tää ei oo pilapuhelu, mutta meillä jäi semmonen käsitys, että Spider-Man-limu olisi Hartwallin tuote. Onko se poistunut tuote teillä?
3: Ei oo kyllä ainakaan mun tietääkseni ollut.
2: Ikinä?
3: Spider-Man-limu meillä ikinä. Tai siis en voi sanoa ikinä niinku historiassa, mutta ainakaan siinä historiassa, mitä mä oon täällä ollut, niin.
4: Se on muuten koffin limu.
2: Se on muuten koffin limu,
5: Patrick. Ai luoja teidänkaan.
2: Okei, tää menee nyt Patrick meidän piikkiin, koska
5: Anteeksi, Patrick.
2: Anteeksi,
5: Patrick, mä oon siis niin pahallani.
3: Noin menee kuule välillä aika hyvin sekaisinkin. Ai. Mä kuulen, että onko Coca-Colaa.
2: Joo.
5: Niin kuin nää ei ole voinut, ne on nyt viikon tässä puhunut Spider-Man limusta, ja ne ei viitti nyt tsekkaa, että onko se teidän tuote vai kenen no, tuote.
2: Tsekka...
5: Patrick, tiitti tässä, mä oon hyvin pahallani.
2: No hei, ei auta mitään, me ei saada sitä, mutta nyt kun satuit vastaamaan siellä, niin laitatko Patrick sen mun perinteisen harmaa tilauksen tuohon viikonlopulle tuleen koodilla, juu, sä tiedät mistä puhutaan, niin saa laittaa taas lavan. Kiitos, kiitos ja oikein mukavaa aamun jatkoa sinne sinulle, kiva kun vastasit.
4: Ja pahoittelut.
5: Pahoittelut, heippa.
2: Hyvä, kiva, moi. Sinä sanoit, että se on Hartwall.
5: Te soititte väärää firmaa.
4: Se Hartwall tuli sun suusta
2: ei
4: alun perin. Aivan varmasti tuli. Mutta tänne laittoi Lasse viestin, että ei ole Coffin limu, mutta ei Coffman. Kenen limu se nyt
2: no,
4: on?
2: No mitä on se nyt jonkun limu oltava? Tää selvitetään.
4: Spider-Man limut on?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla meni putki poikki. Nyt tuli se yö, kun mä herään kolmelta. Ja no, tasan kolmelta. Mutta se olikin hyvä yö herätä kolmelta, koska köpöttelin siinä sitten. Ei ole vessahätä. Eikä ole edes nälkää. En tiedä, mistä syystä heräsin.
2: Voi voi.
1: Tai ei tiedä itse asiassa. Mä olin ajuntaisesti ehkä asettanut itselleni päähäni herätyksen kello kolmeksi.
3: Jääkiekko
1: koska se oli jämpti. Kyllä, kyllä. Mä siitä kävelin keittiöön, otin sieltä tuopillisen kylmää kaakaota ja sitten onks ne Jyväshyvän nää suklaapisarakeksit? Niitä toista kymmentä semmoista keksiä syliin siitä.
3: Oikeesti?
1: Kömmin takaisin sitten makkariin, avasin ruutuplussani ja totesin, että kyllä, täällähän tää alkaa. Kanada, Ruotsi, Four Nations, ei muuta kuin aletaan kahtomaan.
3: No paljon se nyt sitten päättyi?
1: Se päättyi siis 20 sekkaa sitten toi peli. Meni jatkoajalle ja sen voitti juuri siis 20 sekuntia sitten niin Canada. Ja en nähnyt, oliko Jack Eichel toi maalintekijä vai kuka sen maalin tuossa tekee. Ei kun Mitch Marner, joo. Niin, niin se oli semmoinen peli. Mutta mä sitä kun kattelin siinä aamusella, niin näytti siltä, että se Canada ylijuoksee ton peli. Että on se kyllä käsittämätön nippu, mikä he sai siis ylivoiman. Ja Ilkka, sä seuraat jonkun verran jääkiekkoa. Cale Makar siellä viivassa, Sidney Crosby, Conor McDavid, Nathan MacKinnon ja Sam Reinhardt lähti pyörittämään sitä ylivoimaa. Ei siinä mennyt kuin 15 tsekkaa niille, että oli uunissa. Mutta niin, on vaan Ruotsi noussut sieltä, tullut kömpinyt tasoihin ja tosiaan nyt Kanada voitti se jatkoajalla. Mutta mulla meni yöputki poikki meni tässä.
3: No mua kiinnostaa nyt erityisesti, että kauan sä pysyit siis hereillä näiden 10 suklaakeksin voimalla.
1: Ja kaakaa tuopille.
2: No pari päivää se pysyy tässä, sen verta sokeriin, niihin on painettu.
1: Ehkä jonkun tunni. Sitten olisiko erätauolla, mä sitten taas nukahin siihen.
2: Eli sä et ole sillä kolme lähölny?
1: Ehkä mä joudun antaa periksi.
3: Syöikö sä niitä keksejä siellä sängyssä?
2: Syö.
1: Syöin.
3: Tollasta on tehdä, kun on poikamies.
2: Mä en tietäisi mitään inhottavampaa. Ei millään pahalla. Siis toi ei haittaa. Toi keksisyönti ei itse asiassa mua haittaa. Eikä se kylmä kaakaakaan mua haittaa. Miksi se haittaa?
1: Mä en sinne sänkyyn murustanut niitä keksiä.
2: Mä söin
1: puolet, niistä mä söin jo matkalla ja loput mä sit murustin mun syliin.
2: Siis kuvitelkaa se ääni. Kuvitelkaa se ääni maailma, kun tuukkaa siellä yksin ja sit vaan...
1: No minkä keksi monsterio, niistä lähtee tommonen
3: ääni. No oot sä keksi monsterio, jos kolmen aikaa yöllä oot toista kymmentä sellaista keksiä.
1: Toista kymmentä on kyllä, niin 10-20, niin niitä ei ole 20.
2: En mä sitä sanonut, mä en sitä toista.
1: Sä sanoit 20.
2: Toista. No, mut kuitenkin, mä tiedän jo siellä niin silmin, kun siellä sängyssä on ollut sitä sellaista ihan pientä nyt sellaista keksimurua. Ja sit se pitää silleen, näin. Koska mä oon tappellut koko pienen lapsuuteni mun äitin kanssa siitä, kun memmohan syö siis sängyssä kaiken.
3: Aijaa.
2: Se syö ihan kaiken tyyliin, niin kun, no ei nyt ihan päivällistä, mutta siis kaikki. Sen tietää aina, kun se vetäytyy sinne makkariin, sit se kuulee. Mä en tunnista mitään ääntä niin hyvin, kun sellainen kolaus, kun maitolasi kaatuu nimenomaan puiselle yöpöydälle.
1: Joo,
2: sit sieltä kuuluu näin. Siinä on suuta aina leipästynyt. Ja aina, siis mä en valehtele, kun mä sanoin, että meillä on makuuhuoneessa uusittu noin 80 kaukosäädintä, koska aina siihen kaukosäädintä.

0: Kops ja sihahdus.
1: se oli siihen juoma.
2: Kops ja sihahdus on kyllä, se on pahin mahdollinen.
1: Mutta Tuukka, kerro, mikä on mappi? Mä en tajun näistä peliasioista.
2: Mappi eli kartta. Eli
3: se maa, mikä pelaa.
2: Niin, siinä vaihtuu erilaiset sitten ympäristöt, missä tätä peliä pelataan, tämmöistä räiskintäpeliä, niin se on sitten mappi.
1: Mutta oma ympäristö on sama ja siellä on kollet pöydällä.
2: Kyllä. Vasemmalla kolle, legenda muista.
3: Ja vähän keksimuroin sängys.
2: Anna olla, anna mun elää.
3: Anna.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: K-Auto, miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä se oli se kysymys?
2: Oletko kolhinut?
1: Itse ai kolhinut?
2: Siis flänässä vuoden sisällä. En kyllä vain kerran, kyllä useammin. Kolhinut.
1: Kerta.
2: Kaksi ainakin, Juuso.
1: No en mä muista sitä. Mä vastasin, että mä en muista kaikkea.
2: Ei, no sille... mä laitan kyllä useammin.
3: Okay. Onko sattunut sille oikeesti?
1: Nyt ei
3: sille
1: pahasti vähän.
2: Ootko joutunut vuoden sisällä muuttamaan tai perumaan tärkeitä menoja alkoholin käytön takia?
1: No kerran.
2: Risteilyltä et mennyt ensinnäkään kotiin.
1: En mennyt omaan kotiin, joo.
2: Niin? Niin. Onko ollut muita?
1: Ei, mutta se ei ollut sovittu tavallaan, että tämä olisi tavallaan sovittu.
2: Kyllä meidän piti viime kesänä monesti, meidän piti mennä vaikka aamulla golfaamaan, niin sä olit krapulassa.
3: Monesti.
2: Kyllä useammin.
1: No, tota mä en nyt kyllä muista. Mut mähän sanoin,
2: sinulla on, no niin, no, tässä on sulle sanoo? Tulos. Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin.
3: No.
2: Me naisten sivulla on siis tämmöinen testi, missä voi testata oman suhtautumisen tai nyt suhteen sanoa, että alkoholin kanssa.
1: Niin
2: kuuntele, älä hei, kuole hiljaa.
1: Aha.
2: Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin. Pyri vähentämään alkoholin käyttöä tai lopettamaan ihan kokonaan. Pohdi, mistä tarve juomiseen kumpuaa ja missä tilanteessa tunnet tarvitsevasi alkoholia. Jos vähentäminen
1: no
2: tuntuu
3: Jos
2: vähentäminen tuntuu vaikealta, hae ammattiapua esimerkiksi terveysasemalta tai työterveyshuollosta.
1: A. Niin.
3: Eli mihin saatat yhteyttä?
2: Älä selitä. Kieltäminen on ensimmäinen. Sehän on.
1: Ei, mä vaan sanon, että nämä testithän on aina semmoisia, että sun ei tarvitse kun, tiedätkö, niin kun tulla siihen testiin semmoisessa lonkeron sinisessä paidassa, niin sulla on jo siinä kohtaa niin kuin liikakäyttöä.
2: Toi, ne menee, toi on selittelyä.
1: Niin, kun ne menee niin helposti lipsahtaa noissa testeissä.
2: Siitä, this is intervention.
1: Sä juot, tiedätkö, pääsiäisenä lampaan kanssa siinä, niin sä otat oikein hyvän pullon punaviiniä ja huitaset kitusiin, niin se on heti hirveä halo.
3: Niin no.
1: Se on näissä testeissä se, että sehän on, kun se... Ja joo, se on varmaan terveydellisesti, kun nämä lääkärit näitä tekee, näitä testejä ja muita, niin siinä ei oteta huomioon niin kuin ihmisen esimerkiksi pituutta, painoa ja elämän tilannetta.
3: Niin esimerkiksi Juuso, jos sä laitat risottoon viiniä,
1: niin,
3: niin hirveä halo.
1: Koska se pitää juoda se sinne, kun sä avaat sen valkkaripullon, niin
3: pänikä,
1: siinähän
3: Juuso,
1: se menee sitten. Ja tota, sen mä haluan kanssa sanoa tähän, Tuukka, vielä, että tota...
3: Tuukka, kuuntele, kun sulle puhutaan.
2: No, sano vaan.
1: Niin, mä haluan sanoa vaan sen, että... Nämä vääristää.
2: Ei mikään vääristä mitään.
1: Nämä vääristää tuloksia tämmöistä. Ja hei, siinä pitäisi olla semmoinen lapsivähennys, se perhevähennys.
3: Mikä perhe? Mitä on niinku
2: se? Ai Juuso soittaa, että se on.
3: Ai sä saat aina niinku yhden päivän kuukaudet per lapsi.
1: Niin, koska se, että mulla on niin raskasta mun elämä, niin mun pitää saada vähän vähennys tuossa testissä.
3: Niin.
1: Mistä biisi soi?
2: Sä laitat tämmösen biisin soimaan tähän, niin kertoo jo omaa ihan
1: omaa tarinaa. Mä en tiedä, mistä tää tulee.
2: Joo, en mäkään.
1: Kuka soittaa?
2: Joo, tuskin kuka soittaa. En mä kuule mitään.
1: No, haluan myös sanoa sen, että jos tehdään tommonen alkoholin kulutukseen liittyvä testi, niin... Ei mun ääniä kuulosta tolta.
2: Kuulostaa, kun sä nyt selität, Juuso.
1: Mä voin sanoa, että
2: mä huolehdin susta
1: mä
2: tässä.
1: Mä ymmärrän, mutta täytyy sanoa, että mitä me ollaan vuoden aikana tässä sun kanssa menty. Ja kiitoksia vaan kaikille, jotka on seurannut niitä. Niistä osa meinaa vuotanut tonne nettiin ja muuta, niin tota...
2: Ei
1: sullakaan tuukka ihan hyvin mene.
3: Itse nyt on pakko ihan vähän puuttua, enkä nyt puuttu siis
1: niin
3: sen enempää, mutta jos tässä nyt mä katsotaan viikon sisältä otamaan vaan Iltasanomat, niin kummaa tämmönen känniteilailu tuolla ehkä kenties noussut lehti. Ja TikTokissa
2: yes,
3: aika isosti.
2: Viimeisen 5 vuoden ajalta kaksi kertaa.
3: Aika
2: ja mikä yhdistää Juuso minun edellisiä, niin sinä.
1: No toi on totta.
2: Joo.
1: On totta, mut on
2: eli,
1: muuten...
2: eli sun nämä ongelmat läikkyy munkin elämään ja se ei ole ok.
1: Vai?
2: Mulla ei ole turvallinen tila.
1: Ootko sä tuonut sen mun elämään?
2: Onko se mahdollista? Sä oot elänyt hänen kanssaan pidempään kuin minä. Onko teillä ollut mitään historiaa?
1: Eihän mä ollut missään.
2: Minkä?
1: En mä käynyt missään silloin.
3: Ollaan me ehkä joskus käynyt, niin kuin Tuukka, että jos muistellaan, niin ollaan me saatettu niin kuin
2: siis
3: pyöriä.

0: Käytte vuosittain jos... juomassa Juuson äidin nimipäivien, vai oliko se
1: mun
0: sun
1: äidin? Äidin synttärit.
2: Niin.
1: Äidin
2: ei me käydä juomassa, kun siis syömässä.
1: Vedettiin ihan hirveä. Ihan hirveä.
2: Nyt.
1: Mut kerran vuoteen. Tää pois.
3: Muistetaan sitten.
4: Turvallisempi tila.
2: Niin just. Turvallinen tila.
0: Näin se on.
2: Mut täytyy sanoa, että on kyllä...
0: Juuso on niitä, jotka ottaa saunan päälle hauskasti 3/4 hetsentötty.
2: Tämä. Ja heti kuulosti paljon rennommalta. Just tää. Nyt mä arvostan tätä viestinlähettäjää.
0: Kyllä joku välitulo pitää tehdä, jos Juuso dokaa jo lampaakin kanssa. Joo, kyllä. Samaa mieltä.
2: Mutta hei, täytyy sanoa, että kaksi hauskinta videoa multa myös vuoden sisään, mitkä liittyy tämmöisiin juhlimistilanteisiin, on se, kun Tuukka nukkuu spa-matkoilla aamulla jo taksissa, reissu ei vielä edes alkanut.
0: Se johtui siitä, että meillä oli...
1: Sä olit ihkussa!
0: Se johtui siitä... Se johtui siitä, että meillä oli elinisenä päivänä ollut saunailta.
2: Saunailta oli, kyllä. Heitin itseni löylykaulaa kauhalla päähän varmaan, ja siksi nukuin koko reissun siellä.
1: Tuukka, viekö se dokaamisen pois, jos teillä oli saunailta, niin ei niinku lasketa.
2: Ja toinen L-klassikko, keskellä golfkierrosta meikäläinen kertoo tilanteita, niin siellä joku kaveri painaa kenkkeruusi golfautolla väärää suuntaan ympyrää, niin kyllä tässä on ongelmat kaikilla.
1: Ja kaikki tietää, mihin tämä menee.
0: Edelleen Juuso, yhdistän sen ongelmani sinuun.
2: Mihin tämä menee?
0: Yhdistän ongelmani sinuun.
2: Hei! Näin se on. Tämmönen symbioosi törkeä. Tässä.
0: Hyi olkoon. Törkeä taklaus.
1: Hei, mulla on idea. No. Tehkää podi.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei. Okay.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: että... Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä otan pienen riskin tässä, mutta mua vähän ärsyttää se, että mä oon kuitenkin niinku käytännössä keski-ikäinen, mutta vähän semmoinen seniorin viitta tulee harteille aina täällä välillä studiossa. Siitä tulee mun mielestä semmoista niinku nälvintää. Niin nyt testataan. Kotiliedestä löytyy tämmöinen senioritesti, että oletko seniori.
2: Tässä meillä on ensimmäinen. Tässä meillä on ihan ensimmäinen ongelma. Mikä? WhatsAppissa nyt viimeisin keskustelu. Juuso, täältä tulee jotain ihan liirumlaarumia. Niin. Ja sitten on täällä Kotiliede joku linkki johonkin juttuun.
1: Se on hyvä lehti.
2: Siinä meillä on ensimmäinen.
1: Hyviä sitä, ajankohtaisia
2: sitä mä en sanonutkaan, mutta mä en Kotilieden sivuille eksy.
1: Ja kudonnoista.
2: Jes, just näin.
1: Noniin, anna tulla.
2: Täällä, onko Juuso seniori? Ja noniin. Te muutkin. Miettikää päässänne.
1: Mitäkään kysymyksiä.
2: Kuka suomalainen juoksija kaatui kesken matkan, mutta voitte silti...
1: Yes. Onko se vaihtoehto? Onko siinä vaihtoehdot?
2: On vaihtoehdot, mutta se meni välittömästi.
1: No tonhan nyt tietää, eihän toi nyt oli kuitenkin, hei, eihän tosta ole kuin 50 vuotta.
2: Joo. Minä vuonna Pähkinäsaaren rauha on
1: solmittu. 1323. Onko vaihtoehtona se?
2: On vaihtoehto.
1: No se on, mutta toihan on ihan tuommoista kansakoulutietoutta toi. Yes. Hei, ton nyt ties varmaan moni mua nuorempikin.
2: Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti?
1: Svinnovud,
2: Stolberg vai Lauri Kristian Relanderi?
1: Stolberg. Tietenkin.
2: Joo,
1: kyllä pressat pitää osata.
2: Joo, yes, näin.
1: Onko nää, tarkoittaako tässä testissä, meneekö tämä nyt sillä, että jos mä tiedän nämä, niin mä oon sitten mukaan seniori? Joo, onko nämä nyt niinku seniorit? Yes. Tähän yleissivistystä.
2: Joo, mutta tässä, tähän mennessä meillä on ollut joka ikinen oikein. Mikä on pulsaattori?
1: Annas vähän vaihtoehto.
2: Pesukone, kone, jolla maito erotetaan kermasta, annos,
1: se on semmoinen pesukone, missä ei käytetä vettä tyyliin.
2: Ai pulsaattori, ja sekin on oikein. Joo, jos sä pyykit, ei
1: saa. Voinko mä tuulettaa tätä?
2: Joka pesee pyykit.
1: Noniin, kato. Mutta ei, kun älä kato.
2: Minä vuonna kauppojen aukioloajat ihan... vapautuivat 92-2010-2016.
1: Nyt onkin. Oliko se vasta 2016, mä sanoisin?
2: No vastatko sen?
1: 2016.
2: Joo, ja tähän mennessä ihan joka ikinen kysymys tässä
1: seniorivisossa oikein. Tämä oli todella huono.
2: Missä on arkkipiispan kotipaikka? Helsinki, Turku, Tampere.
1: Turuus.
2: Onko? Ja sekin meni. Tähän meni. Jatketaanko me vielä vai miten me tähän, koska tämä inhottavasti nivoutuu.
1: Tämä ei toiminut sillä tavalla, miten mä olisin toivonut, että tämä toimii. Että miksi tässä kysellä oikeasti jostain vanhoista asioista?
2: No niin kuin mä sanoin, käy kyykyssä.
1: Yksi vielä. Kyllä pitää olla jotain, mitä mä en tiedä.
2: Mikä on sipatti?
1: Sipatti.
2: Juutalaisten viikoittainen pyhäpäivä, maitokastikkeesta ja kinkusta valmistettava ruoka vai maalien ohentamiseen tarkoitettu neste?
1: Se on se ruoka.
2: Ai vastataan, että... maitokastikkeesta ja kinkosta valmistettava ruoka. Ja se on ihan täysin oikein.
1: Anna olla. Niin, annetaan olla. Annetaan olla tämän.
2: Oh no.
1: Unohtakaa koko toi äskeinen. Mä en halunnut osoittaa tällä yhtään mitään.
3: Tämä oli vähän hurja.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä,

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Go-Auto. Miten voi...
4: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.